0: рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: 13.25.
3: Жінки.
4: Мир. Безпека.
5: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
6: Спільний проєкт Громадського радіо
7: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча, і моя співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми створюємо цей проект про жінок у дуже різних сферах нашого життя через призму документу глобального організації Об'єднаних Націй 13.25 «Жінки, мир, безпека». Насправді це стосується нашого повсякденного життя, як наша сьогоднішня тема – безбар'єрність і доступність, яка прямо стосується, ну, практично кожної жінки, насправді кожної. Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності, в нашій студії. Вітаю.
9: Вітаю вас.
10: Ну, мабуть, перше запитання таке загальне, але воно теж важливе, про те, як війна змінює поняття безбар'єрності в Україні. І якщо взагалі говорити про безбар'єрність, що включає це поняття?
9: Дійсно, все розпочалося ще в 2020 році. Якщо ми згадаємо, це був рік, коли ми всі були замкнені в своїх квартирах, тому що в цей час панував пандемія. І в цей час перша леді України, пані Олена Зеленська, вийшла з великою розмовою про безбар'єрність. Вона спитала українців, чи відчуваєте ви бар'єри і які саме. І хто найбільше сьогодні потерпає від бар'єрів. От це дійсно відчуття того, що ми були всі замкнені в просторі, воно якось побудило, так знаєте, підштовхнуло українців писати, відповідати, обговорювати, і більше 50 тисяч людей відгукнулося. Ну, тобто вони писали, да, я от не можу вийти на вулицю, я не можу навчатися, працювати, бо мене обмежує зараз простір, ця пандемія. І тоді вона у відповідь сказала, що, ну, дивіться, пандемія завершиться, ми вийдемо. А є в Україні люди сьогодні, які постійно живуть в бар'єрах, і нам треба разом всім подумати, а як сьогодні нам разом будувати Україну фактично без бар'єрів. Тоді тут дуже багато громадських організацій відгукнулося, в тому числі на це було звернення до президента України з проханням створити документ, який би описав, та, статус, як є, для того, щоб визначити, а як Україна могла би йти до саме безбар'єрності. Бо, дивіться, бар'єр – це те, що заважає, а безбар'єрність – це така мрія, коли ми можемо, да, можемо все, ми можемо вчитися, ми можемо спілкуватися, ми можемо пересуватися простором, подорожувати, відвідувати музеї, кав'ярні, кінотеатри, роботу, все, що для нас важливо, без якихось обмежень. Якщо навіть ми маємо там певні характерні риси, такі як стан здоров'я, або вік, або ті фактори, які роблять наше життя дійсно унікальним, але є частиною нашого життєвого досвіду. Тому тут, от, знаєте, от цей був процес народження документу, і він був до початку повномасштабного вторгнення. Та тоді ж за підтримки громадських організацій і разом з всіма центральними органами виконавчої влади була велика робота по тому, як проаналізувати бар'єри. Так народилися ці 6 напрямів безбар'єрності. 3 вони про простори. Це фізичний простір, це інформаційний простір, цифровий. Да, тут. І тут є, ну, дуже вже сьогодні зрозумілі стандарти, тому ми взяли такий курс на імплементацію європейського досвіду, підходів, стандартів, інструкцій, які вже були написані до нас. І зараз цей процес продовжується, ми дуже, ну, сильно посунулися в питаннях фізичного доступу, саме в документуванні і правильних підходів, а навіть імплементували вже 2 європейські стандарти.
10: А що це за стандарти?
9: Це стандарти будівельні. Тобто,
10: оці ДБН.
9: Державні будівельні норми – це є норми, але ще є стандарти, які на які мають посилатися наші будівельні норми. І ці стандарти також вже написані. І вони саме про стандарти доступності. Якщо ми кажемо про цифровий напрям, там для державних органів вже є обов'язковим європейський стандарт доступності. Він також вже імплементований як українське ДСТУ. І він обов'язковий для держави, але він не обов'язковий для місцевого самоврядування, або бізнесів, або будь-якої приватної ініціативи. Тому, щоб він став обов'язковим, зараз Міністерство цифрової трансформації готує, і мені здається, вже винесли в Верховну Раду проєкт закону про доступність саме цифрових комунікацій.
6: 13.25 на Громадському радіо.
10: Три назвали. Що ще три?
9: Інформаційний ще ми назвали, але що ми там просунулися, ми затвердили поки що методичні рекомендації про запровадження комунікації державних органів в форматі простої мови. Це важливо, бо ми маємо спростити комунікацію державних органів і перевести їх в більш легкий, зрозумілий формат. І протягом року проходили навчання всі дотичні до комунікації центральних органів і обласних адміністрацій. Національна агенція державної служби вела ці навчання. В них є і онлайн-курси, і спеціальні програми по переходу в цей стандарт. І оце три напрями, які про простори.
8: Невже відімре канцелярит і повідомлення державних органів можна буде читати, не перекладаючи собі в голові з...
10: Ну там це не тільки проста мова, це ж не тільки про канцеляризм, не тільки про комунікацію, це для тих людей, які мають сприймати інформацію. Це, наприклад, люди можуть бути старшого віку, своїми певними ментальними порушеннями.
8: Я собі це так пояснюю, що у нас такі от величезні речення, триповерхові. Так. Це якісь залишкові радянські конструкції, коли треба було простір в законі заповнити максимальною кількістю слів для того, щоб люди нічого не розуміли.
9: Ну, дивіться, це можна, ми досліджували, чому такі тексти, і ми побачили, що це від остраху. Бо людина, що займає посаду в державній службі сьогодні, апріорі є злодієм. Ну, так вважає суспільство. І значить, що якщо мені не вирішили мої питання на рівні органів місцевого самоврядування, я буду писати кому? Президенту, Кабінет міністрів і так далі, і вимагати. І коли я отримую, що ці люди теж мені пишуть, що мені щось не положено, я буду йти до суду. Да? І щоб захиститися, оці всі речення, вони пишуться не для людини, вони пишуться для майбутнього судового процесу, щоб якомога дати більше посилань, чому саме таку саме відповідь отримав той чи інший громадянин. І навіть оце все можна викласти простою мовою. Тому дійсно цей курс розробляв НАЦ разом з програмою розвитку ООН. І вони пробують заходити в ці тексти, те, що ви сказали, і викласти їх так, щоб людина зрозуміла про що, але дати посилання на нормативно-правові акти, якщо людині треба буде йти до суду. Да.
10: Наскільки сьогодні державні сервіси готові до потреб людей, у яких є травми, які повертаються з війни, до ветеранів і ветеранок, до людей, у яких є ампутації, і до людей, у яких є певні ментальні проблеми, порушення, зокрема, наприклад, там ПТСР або інші травми?
9: Це якраз ще три напрями. Да? От якщо ми перші три – це про простори, ще три – це вже такі функціональні напрями. Наприклад, послуги – це суспільна громадянська безбар'єрність, тобто це можливість людини отримати будь-яку послугу, незважаючи, знов-таки, на стан здоров'я, вік, гендер або будь-які характерні риси. І тут важливо, що для того, щоб подивитися на послугу, на її доступність, нам треба певні критерії. Є так званий GESI-підхід, Gender Equality and Social Inclusion, коли ми маємо з одного боку розкласти всю послугу на певні етапи. Ну, наприклад, отримання паспорту, так? Це державна послуга. І тоді ми починаємо з першого етапу, це А як людина дізнається, де і яким чином вона може отримати паспорт? А, тобто інформування людей про те, де сьогодні можна отримати паспорт. І завершується там через всі етапи відвідування, представлення документів, перемовини, далі отримання результату.
2: 13.25.
9: Коли ми розкладаємо все це на етапи, ми маємо подивитися на кожному етапі різні суспільні групи, просто об'єднати людей в суспільні групи і спробувати от пройти через кожен етап, подивитися, чи є бар'єри для кожної з цільових груп, які ми аналізуємо. І чому я навела приклад, наприклад, з видачі паспорту? Тому що ми робили це вправо разом з відділом по правах людини, саме Національної поліції. Ми дивилися оці всі етапи і перетини, і де сьогодні виникають бар'єри. Цю вправу треба зробити просто на всі послуги, які є. І тут важливо, та, що нам здається, що от просто держава видасть якусь методичну рекомендацію, і всі візьмуть і зроблять. Але насправді воно так не працює.
10: Ну, це про зміну мислення і про практику. Я мені просто згадалася про... Але це не про державу, це скоріше про бізнес, коли військовий з ампутаціями рук не міг зробити фотографію, і Приватбанк...
3: То, що треба йому... тримати карточку було.
10: Так, да, тримати карточку. І тільки на цьому етапі, у нас 2014 року триває війна, тобто, очевидно, скільки було людей, які не могли це виконати.
3: Це всі ці знамениті історії. З серії «Встаньте і приїдьте до лежачої людини», та, але ну, потім з'явилися сервіси, які виїжджали на дом і робили...
10: Ну, що з «Дії» зараз можна зробити.
9: А ви були в іншому банку якомусь, чи б вимагали з вас зробити такі фото? От мені
10: так,
9: цікаво.
10: Здається. Ну, я не знаю.
9: Я не знаю, я в Пумбі. Мені ніколи не фотографували з моїми картками.
3: Угу. Ну, але Приватбанк взагалі фізично не
10: існує.
3: Приватбанк
10: зараз державний банк.
3: Приватбанк державний,
9: так. Тобто держава попросила, щоб вони зробили фото?
10: Ви не чули цю історію?
9: Ні, я чула фото, я просто не знаю.
10: Ну так, потім як... вибачалися.
9: Ні, зрозуміло, але як виникла взагалі ідея фотографувати людиною картку?
3: Хороший. У Приватбанка ця політика з фотографуванням з карткою в руках, вона давно. От скільки він існує, ще коли він не державний був, воно завжди так було. Тобто це якісь
10: просто
3: такі...
10: Просто коли ми говоримо про доступність
3: такі
10: і про
3: норми, які дуже давно у них прописані в їх...
9: А дивіться, от ви сразу сказали, тому що це державний банк, скоріш за все, це держава їх заставила.
10: Ні, це не тому, що держава їх заставила, тому що у них більша відповідальність, оскільки дуже багато... Скоріше навіть не так, тому що державний банк рекомендує для виплати, не знаю, там, соціальних певних виплат.
9: Слухайте, сьогодні можна в
10: на будь-яку карточку, так?
9: Європейському банку отримати картку поштою. Ну, просто в поштою вам кинуть її в ящик.
10: Ні, але по факту ситуація ж ця була.
9: І це ж не фотографувати. Ну, там не йде взагалі тебе фотографувати. Ти отримуєш свою картку, а далі ти просто заходиш в приложення і ідентифікуєш себе. Тобто, я хочу сказати, що можуть бути бар'єри, які створили...
3: Люди.
9: Люди?
10: Ну, очевидно, що
9: процедури,
10: бар'єри створюють люди. Це
9: з традиції якісь. Бо це, скоріш за все, традиція якогось може бути банку. Це можуть бути, ну, це так і можна описати. Зараз ми працюємо над термінологією безбар'єрності, ми прямо виписали, що можуть бути інституційні бар'єри, тобто бар'єри, які придумала якась інституція, і яка їм удобна. Наприклад, бібліотека працює з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю.
10: А що робити на вихідних?
9: Як ти, якщо ти працюєш, ти потрапиш? Ніяк. Да? Ну, а чому так?
10: Ще питання бібліотек, як їх реформувати, їх
9: да. Ну, наприклад, да, або ну, от це питання з певною інституцією, яка от створила такі правила, які не є зручними. Можуть бути процедурні бар'єри, те, що ви сказали. Якщо ми прописуємо як держава якусь регуляцію, а вона неможлива, бо людина не може пройти правильну ідентифікацію.
3: Типу, всі мають здати відбиток пальців.
9: Угу. А якщо нема руки,
3: ну,
10: то, да, значить, не вийде. До речі, про коректну термінологію я помітила, зайшла в Дію, там є розділ «Безбар'єрність», і там такі допоміжні інформаційні статті, інструкції, які мають допомогти розібратися в державних послугах в певний період життя людини, і побачила, що там досі є некоректна термінологія, там, на кшталт «літні люди», хоча ми знаємо, що, ну, які літні люди, як наче чи є зимові, чи осінні люди, да, коректно казати, старші люди. Що з коректною термінологією? Наскільки вона вже інтегрована? в державну політику і, відповідно, повсякденне життя. Бо якщо знову якась реклама сьогодні Приватбанку, бо там мені подобається, коли ти робиш переказ, тобі періодично у відповідь коректна термінологія по безбар'єрності.
9: Бачите, ну, тобто є якісь інституційні рішення, які нам допомагають. Тобто інституції створюють не лише бар'єри і класні штуки, от знов-таки, да, от як це нагадайка від Приватбанку. А якщо подумати на термінологію, то мова насправді є живим інструментом, суспільство змінюється, українське, змінюється наша мова, але ми зрозуміли, що для того, щоб коректна термінологія увійшла в нормативно-правову базу, нам треба більше зусилля, ніж просто наявність довідника безбар'єрності, який є актом доброї волі, написаний у співпраці з громадськими активістами разом з представниками державного сектору і використовується. Але знов-таки, коли ми потім питаємо, а чого хтось написав некоректно, нам кажуть, ну це ж не документ. Це от у вас є воля це вивчити, а у нас нема сил і бажання цим займатися. І тому, саме тому ми зараз працюємо з Національною комісією з питань державної мови для того, щоб унормувати термінологію безбар'єрності.
4: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
10: Це та комісія, яка сказала, що фемінітив, можливо, і не використання фемінітивів і не є порушенням норм правопису.
9: Так, і там просто в комісії є люди, які за фемінітиви, є ті, хто не підтримує. Тому, наприклад, в термінології ми наводимо, в якому зараз розробляємо разом з ними, ми наводимо фемінітиви. І ми сказали, що наша робоча група буде наполягати на фемінітивах, бо ми сповідуємо цінності безбар'єрності, і це одна з наших цінностей. Да.
10: Ну, я в будь-якому випадку розумію, що ми не можемо одного дня просто прокинутися в ідеальному світі, безбар'єрному, що це очевидно шлях. Є якісь успіхи, є якісь складнощі, але в будь-якому випадку те, що Україна під час війни, під час гострої фази і повномасштабна війна в Україні триває, опікується питаннями безбар'єрності, мені здається, це надзвичайно важливо. А наскільки у держави зараз є стратегія щодо підтримки, наприклад, матерів військових, ветеранок, жінок-переселенок з інвалідністю, бо ми розуміємо, що у цієї категорії людей є специфічні гендерно зумовлені виклики, і це теж про безбар'єрність.
3: І безпекові виклики.
10: І безпекові в тому числі.
9: Дивіться, як стратегія безбар'єрності розглядає просто всіх людей. Ми дивимось, ну, через призму безбар'єрності на людей не через категорію, не через життєвий досвід, а через наявні потреби. І ці потреби можуть бути внаслідок життєвого досвіду, ситуації, можливо, якоїсь там обумовленості при народженні, набуто протягом життя і так далі. І тоді, коли ми перестаємо дивитися на людину і питати, який в тебе є документ, про який статус, а дивимось на те, що в такому стані людина може працювати, може досягати якихось результатів, може за умови, наприклад, тоді потребувати додаткової, там, не знаю, облаштування робочого місця, створення умов. Це про дійсно жінок на роботі, які виховують малих дітей, або чоловіків, які виховують малих дітей і так далі. То в нас, ну, ще раз, зникають категорії, з'являються люди з їх можливостями, їх спроможністю, їх потребами. І тоді, коли ми їх так розкладаємо, нам більш явно і зрозуміло, які адаптації треба. От, наприклад, я хочу от привести приклад. Ми були на цій службі 112. Це оператори, які обслуговують національну лінію. І ми побачили з одного боку, що ось працюють оператори, що так, їх супроводжує психолог, бо можуть бути під час їх роботи дуже гострі виклики, після якої стан людини погіршується, об'єктивно. І також ми, наприклад, побачили кімнату відпочинку. І також побачили кімнату для сну. Це про те, що сьогодні, коли ми кажемо, що нам треба створити умови, за яких люди зможуть працювати, якщо це захисники, якщо в них сьогодні після поранень швидка втома, і їм треба більше перепочинку, а іноді їм треба просто поспати, то це прямо можна створити на робочому місці. І це не про категорію ветеран, це про конкретні потреби конкретної людини для того, щоб вона змогла працювати. Якщо ми знов-таки дивимось на можливість дітей відвідувати школу, деякі діти зможуть це зробити лише за умови тихих кімнат, цих капсул для перепочинку, бо в них певна нейровідмінність і висока
10: чутливість.
9: Нейрочутливість. І нам треба давати їм той перепочинок. І, знов-таки, я не бачила ще в українських школах, але, наприклад, я була в Канаді в школі, де я бачила капсули для сну. Просто їй треба дитині стишитися, і вона може в тих кімнату просто попрацювати там, може з асистентом, якщо потреба в асистенті, може просто поспати, бо настільки сильне перевантаження, що їй треба просто
10: це зробити. Особливо, коли ти вночі можеш не спати, бо перемішуєшся під час тривоги в безпечне місце.
9: І це про просту мову, знов-таки. Чому ми запроваджували цей стандарт простої мови для державних службовців? Тому що вони ж створюють ці системи оповіщення і навігацію під час повітряних загроз і так далі. І коли ми постійно живемо в такій напрузі, наша когнітивна функція певним чином зменшується. Да? Тобто ми постійно відчуваємо втому, перевантаження, і це відчуває більшість громадян. Тому і комунікації ми маємо перебудувати таким чином, щоб вони були прості, зрозумілі, чіткі, однозначні, для того, щоб в момент, коли тобі треба щось зробити, ти міг прочитати написи, зрозуміти контекст, зрозуміти маршрут і отримати ту послугу, за якою ти прийшов.
3: Це я поділюся досвідом. Нещодавно повернулась з Тайбею, і я абсолютно в захваті була від тайбейського метро. Там 6 ліній, здавалося б, не так багато. Але навігація цими 6 лініями, на якій на кожній десь по 20 чи більше станцій, вона абсолютно блискуча. Там дуже багато іерогліфів китайської традиційної мови. Англійська теж є, але її небагато. Але навіть без англійської інтуїтивно за кольорами, стрілками, різними графічними символами ти зрозумієш, куди тобі йти і що тобі робити. І це так різко контрастує. Не контрастує різко з українським метро, але різко контрастує навіть з деякими європейськими столицями, де система метрополітену така, що ти маєш увійти в певний транс, щоб там поїздити і знайти шлях. Одним словом, є речі, які навіть не залежать, можливо, від глибини впровадження, залежать від глибини впровадження політик доступності, але навіть це не залежить від того, чи знаходишся ти в Західній Європі, Північній Америці, чи ти знаходишся в якихось інших частинах світу.
9: Знаєте, від чого залежить насправді? Від того, чи на цій території є люди, які цього вимагають. Тобто всі зміни, які ми бачимо, вони були під поштовхом. Наприклад, багато країн йшли до безбар'єрності після періоду, коли був винайдений пенициллін. Чому? Люди після поранень почали виживати, повертатись в громади, їм треба було жити. І це був поштовх для розвитку медицини, охорони здоров'я і всіх адаптивних способів для того, щоб можна було рухатися. Далі, наступний поштовх – це вже Друга світова війна, це прийняття декларації про права людини. І далі я можу рухатися, але я не можу, бо мені заважають бар'єри. Оця соціальна модель, вона почалася після Другої світової, і знов-таки поштовхом були захисники, яких всі поважали, всі хотіли відкрити можливості, і країни перебудовувалися. Данія, наприклад, сказала, що вони йшли до безбар'єрності під напором людей старшого віку, які хотіли більше працювати і бути корисними своїй державі. І це було те, що ці люди прийшли в парламент, почали вимагати. І вони, що вони вимагали? Гнучкого графіку, можливості працювати півдня, покращення системи охорони здоров'я, покращення умов роботи на робочому місці, всіх цих адаптивних засобів, можливості перепочинку і так далі. І бізнес, і був великий діалог між бізнесами і державою для того, щоб це забезпечити. Але знов-таки це було під напором самих людей. Якщо навіть подивитися українські громади, ми бачимо дуже різний рух до безбар'єрності. Наприклад, тут ми повернулися недавно з Вінниці. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вони попереду. Що вони беруть швейцарські трамваї, вони їх розпілюють, вставляють фрагмент з низькопідлоговою можливістю зайти туди. І тоді виводять його вже на лінію після адаптації. Чи це їм... Ну, якісь там додаткові бонуси, ну, ні. Це просто рух до безбар'єрності. Вони переробляють так всі трамваї, які в них виходять на колію. Я просто була в цій транспортній компанії, яка це робить. Вони просто беруть все, адаптують під себе, і там навіть переробляють зупинки, щоб був касельський бордюр піднятий, і щоб можна було так в рівень проїхати. І це класно, і це цінують мешканці. Перебудовують вулиці, спілюють ці бордюри.
10: В Києві теж зараз помітніше стало пониження на переході вулиці.
3: Це коли перекладають тротуар на...
10: Ну, але пониження роблять.
3: Але це в центрі в основному. В основному в центрі.
4: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
9: Чому мені подобається Вінниця? Тому що вони роблять системно. В них є план, в них є мер, який каже, смотрите, у мене, не знаю, 2000 перехрест, я вже стільки-то зробив, стільки-то в плані, стільки-то в мене буде на наступний рік.
10: Ні,
9: ну,
10: у нас
9: рік.
10: Точно система, якщо говорити про
9: Київ. Стільки-то кілометрів вже в нас безбар'єрно, стільки-то трамваїв, стільки-то тролейбусів, стільки-то касельського бордюру поклали. Тобто в нього в голові цілісна картинка міста, все пораховане, він знає, що і коли в ній, як він це зробить. І це про інший підхід, да, коли це системно. І дійсно тоді, сьогодні, якщо ти маєш рухатися містом без бар'єрів, маючи те, що ти пересуваєш на кріслі колісному, це сьогодні найбільше адаптоване місце до цього. А людина буде переїжджати, за ним переїде вся родина. А це люди, які приїдуть, щоб платити податки в цьому місті, і громада буде більше збирати податків. Якщо ми подивимось це з точки зору вигоди для міста, то це робить місто привабливим для переїзду
10: життя. Да. Да. І це про різні групи, да? Це про маломобільні групи, це про ветеранів. Це, в принципі, навіть якщо в тебе немає, не знаю, там, немає інвалідності або немає маленької дитини, щоб користуватися візком. В принципі,
9: але
10: тобі зручно.
9: Просто тобі зручно рушити. Ти йдеш за важкою валізою, яка котиться собі на колесах, і тобі зручно. Ти йдеш втомлений, і ти не притикаєшся через бордюри. Да? Ти йдеш по рівній поверхні. Це просто зручно.
3: Ми в сьогоднішній розмові кілька разів згадали про роботодавців, трудові так. відносини. І ну, не з власного досвіду, мені пощастило з цим, але я знаю, що дуже багато роботодавців, в принципі, відмітають жінок на етапі найму на роботу. Так само на етапі співбесід відмітають людей старшого віку. І це системна дискримінаційна політика, на яку має знайтись якась управа, тому що запит є, він вже сформований у дуже багатьох категорій.
9: Дивіться, будь-який рух – це рух двосторонній. Да? З одного боку, нам треба повірити, що нас готові прийняти на роботу, якщо ми маємо вік, інвалідність і так далі. А з іншого боку, в це має повірити роботодавець. І тут з якогось одного боку напирати буде, що ми намагаємось догнати, а хтось буде від нас просто біжати. це буде пришвидшуватись. Ми вже маємо наслідки політики квотування, коли беруть в оренду трудові книжки. Mm-hmm. Да, ми знаємо, це погано. Що зробити, щоб роботодавець побачив цінність, да, в будь-якій людині старшого віку, людині з інвалідністю, мамі, якій треба дбати про дитину, татові, ну, неважливо. Треба зрозуміти, що ми приходимо на роботу, щоб створити якийсь продукт в співпраці з іншими людьми, який буде зреалізований і так далі. І тут ми маємо зрозуміти оцю трикутник, да? Хочу, можу, треба. Окей, ми все це розуміємо. І тоді ми повертаємось до тих людей старшого віку, які що вимагали в Данії? Гнучкого графіку. Британці попросили роботодавців, які готові на це, опублікувати в об'яві про вакансії про гнучкий графік. І це відкрило можливість, що вони там за якийсь короткий період ще на 10% підняли працевлаштування серед жінок. Чому? Бо часто роботодавець переживає, що людина не зможе виконати там певні зобов'язання, вона має раніше піти, дитину забрати з садочка, вона має там ще якісь обов'язки, наприклад, да, або це тато, який дбає про дитину. І тоді це про домовленість. На гнучкий графік ви можете прийти раніше, піти раніше. Або ми можемо працювати півдня.
3: Мені здається, що це також і про відчуття у людей, які шукають роботу, що вони захищені. Тому
10: вони
3: що
10: більш ефективні на роботі.
3: Ну, я маю на увазі захищені.
9: Ні, це про безпеку, це 100%.
3: Захищені в ситуаціях, коли вони явно бачать, що цей роботодавець зараз їх дискримінує, та? Ну, там, я не знаю, достатньо зайти в трес, прочитати всі ці скріни про те, чи ставите, чи будете ви ставити нашу компанію важливіше, ніж вашу родину.
10: Ні.
3: І ти просто, ну, ти бачиш, як у тебе очі падають на стіл, коли читаєш. Не знаю, може це, звичайно, люди створюють в чат-GPT фейкові переписки для того, щоб просто собі коменти набити. І так буває. Але є компанії, які реально мають таку відірвану якусь від реальності систему цінностей. І важливо, щоб люди, які потрапляють в такі ситуації, вони знали, що в разі чого вони захищені. Вони можуть поскаржитись, і ну, ця скарга, навіть якщо вони не будуть там працювати, а вони однозначно не будуть, ця скарга ну, буде задоволена.
9: Ну, тут можна дивитися з двох боків. З одного, що компанії сьогодні мають незакритих вакансій до 30%.
3: Так, це правда.
9: При тому, те, що ви кажете, що багато компаній не розуміють, як в таких умовах можна працювати і продовжують дискримінувати людей.
10: І не хочуть адаптуватися, так?
9: І не хочуть адаптуватися, але в цій ситуації буде адаптуйся або помри. Ну, так сталося. Тому ринок буде вимагати свого. І ефективніші компанії, ефективнішими будуть ті компанії, які все ж таки запровадять гнучкі графіки, можливість працювати півдня, більш чесні трудові відносини, інклюзивне лідерство. Це така система управління, коли кожен за столом може бути почутим, не боїться те, що ви сказали, відчуває свою безпеку на робочому місці, може висловлюватись. І це робить компанію більш чутливою і до своїх клієнтів, за результатом, і їх показники більш ефективними. Є купа досліджень, знов-таки, чому так я впевнена кажу, от 3 тижні тому проходила навчання з інклюзивного лідерства. Та, ну, британці дуже серйозно на державному рівні вкладають в просвітництво в цих питаннях, бо просто мають потім кращі результати, показники бізнесу і державних компаній. Ну, тобто це прям такий дуже потужний напрям. Тому або компанії зрозуміють це зараз, або їм буде не так, ну, будуть зменшуватись можливості. Дуже зараз відверті йдуть конференції, пов'язані з працевлаштуванням і потенційними змінами в ринку праці. Якщо колись в Україні народжувалося, мені здається, більше 600 тисяч дітей на рік.
3: Це ще, мабуть, в радянські часи.
9: Так, то зараз це 4-5 разів менше. Тому очікувати, що прийде молодь в тому той кількості, якою сьогодні є люди старшого віку, нема такої можливості. Тому треба зараз подивитися реальності в очі і сказати, що те, що є зараз, це найкраща ситуація, яка є. А далі буде лише скорочення можливостей по найму людей. На відверті розмови з бізнесом ми також на всіляких панелях обговорюємо це.

0: Українське радіо презентували політику інклюзивності і рівності, на якій, зокрема, ви були присутня, і ми говорили про новинаря незрячого, який працює на стичці новин громадського радіо і який чудово справляється, вже кілька років працює, справляється зі своєю роботою, хоча, здавалось би, могли би бути такі стереотипи у громадського радіо, а як же незряча людина буде працювати на новинній стрічці. Тобто потрібно цей досвід масштабувати, показувати приклад іншим медіа, тому що в нас людей з травмами, з інвалідністю, у зв'язку з війною, в тому числі, їх буде тільки більшити, і вони мають працювати, і їм мають бути створені такі можливості, щоб ця праця була комфортною для них, цікавою, щоб відбувалась інтеграція людей в громади, а не тільки формально, як от раніше забезпечувалась квота, коли приносились трудові книжки, і начебто була людина працевлаштована з інвалідністю, і компанія закривала цю квоту. Тобто варто говорити більше про ці хороші приклади і показувати, як практично компанія може їх імплементувати. Не просто говорити про те, що давайте всі почнуть набирати людей з інвалідністю. А як їм це робити? В які сфери йти?
1: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: От дивись, я знову повернусь до питання мови. Ти кажеш, набирати людей з інвалідністю. Uh-huh. А компанія каже, навіщо нам люди, нам працівники треба. Uh-huh. Тому якщо ми навіть почнемо казати, запрошувати працівників з інвалідністю, ми вже змінимо ставлення. Uh-huh. Це вже перший крок. Тому що тоді в моїй уяві...
0: Не людей з інвалідністю запрошуємо, а да, працівників.
2: Да, в моїй уяві просто людина з інвалідністю все ще, оскільки ми проживаємо в такому радянському ставленні до людей з інвалідністю, це людина, яка потребує моєї уваги і підтримки. І тоді я думаю, що якщо ця людина приходить на роботу, то я маю створити умови, там, не знаю, берегти цю людину, годувати вчасно.
0: Однозначно має бути створені умови, просто не так.
2: Просто інші.
0: Та, інші.
2: А з іншого боку, сьогодні ми якраз на конференції це обговорювали, якщо я до тебе як роботодавця приходжу і кажу, в тебе є потреба в маркетології, да? Ну, об'єктивна потреба. Є чудова людина, має там досвід, має хорошу практику, охоплення нормальні робить для компаній. Ось, тобі ж таки треба, да? Треба. Не зверни увагу, ця людина має повну втрату слуху, але можна писати, спілкуватись дуже-дуже нормально все це в робочому процесі. І ти кажеш, ну да, просто готовий писати.
0: Особливо зараз писати. Такі допоміжні технології з використанням штучного інтелекту, що можна, це ж не там не 50 років тому, зараз можливості штучного інтелекту, щоб фактично будь-які порушення, які є, вони можуть бути, ну, не виправлені, а може компенсовані технологіями.
2: Абсолютно. Це і про технології, і про те, що, наприклад, система для навчання сьогодні також вже адаптована, і що якщо в Радянському Союзі люди з інвалідністю це були люди, які типу віджили вже своє, треба далі просто дбати про них, то сьогодні люди з інвалідністю дійсно вчаться, здобувають професію, виходять на ринок праці, можуть навчатися і за рахунок, в тому числі, допоміжних технологій, бути на рівні з іншими, бути хорошими фахівцями, які цінні на ринку праці. Але знов-таки, все, що ми говоримо, не є очевидним. Тому якраз я думаю, що роль медіа, ну, просто показувати ці практики і поширювати цей досвід для того, щоб якомога більше людей, по суті, змінювали своє ставлення до ситуації, для того, щоб ми думали вже дійсно не про людину, а про працівника з інвалідністю, фахівця з певних питань, який приходить на роботу для того, щоб, ну, заробляти гроші, реалізовувати себе через труд, робити свій трудовий внесок, заробляти для своєї родини і так далі. Щоб ми перевели це в, ну, знаєте, увійшли в цю економічну безбар'єрність і почали спілкуватися словами, термінами, які притаманні саме ринку праці.
0: Ну, і, мабуть, наостанок запитання про те, як ми зрозуміємо, що наша країна ну, стала безбар'єрною, що буде індикатором цього успіху?
2: Думаю, що ми це зрозуміємо по тому, що

0: більше людей буде відчувати, що вони дійсно можуть. Що це буде не наша мрія, що безбарєрність, коли можеш, а що це стане реальністю, коли діти, що народилися з певними порушеннями розвитку, будуть йти від освіти до кар'єри, і ми будемо впевнені, що вони виходять на ринок праці. Коли люди, що після інсульту будуть підніматися після активної реабілітації, знову таки бути активними в громаді, повертатися на роботу. Тобто мені здається, що цей індикатор повертатися або бути задіяними в такої суспільно значущій економічній діяльності, це буде класним індикатором, що чим більше людей буде до цього доєднуватись, це буде показувати, що тим більше здоровим буде ставати наше суспільство.
1: Тетяна Ломакі, народниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності у ефірі подкасту 1325 на громадському радіо. Я нагадаю, що авторський колектив – це я, Анастасія Багаліка, Еліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
2: 1325. Жінки.
3: Мир.
2: Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. На хвилі громадського радіо.

Титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти закривають двері. Нас кидають дрифти. Тобі любуєш мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто. Хоча було з такими за

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» разом із фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чорановою говоримо про польсько-українські відносини і як російська пропаганда грає на історичних травмах. Ведучими проєкту «Озброєні фактами» є я, Альона Нестеренко, та фактчекерка «Стоп фейк» Олена Чоранова.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Отже, у нас сьогодні актуальна тема, оскільки весь тиждень гримить інформаційний простір новинами про відносини України і Польщі. Як я думаю, що знає наша шановна аудиторія, приводом послужило те, що від президента Володимира Зеленського вимагали віддати орден Білого Орла, що, власне, він і зробив. Але тут є ще певна така розтяжка між Каролем Навроцьким, Дональдом Туском. Тобто ми розуміємо, що є певні політичні моменти, чому Польща це робить. Водночас Україні треба якимось чином балансувати і не вестися, і не ескалювати і так тригерні моменти нашої спільної історії. Звісно ж, Польща, як завжди, згадує Волинську трагедію і так далі. Тому я пропоную насамперед послухати аудіокоментар історика, який нам розповів про передумови, щоб ми просто розібралися краще в тому, що відбувається з історичної точки зору, а далі вже поговоримо, як це використовує пропаганда ворожа і як нам на це не вестися. Отже, коментар Артура Бабенка, історика національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр».
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Волинська трагедія – це наслідок тих глибинних передумов, які формувались протягом десятиліть до, власне, настання самої цієї жахливої події. Тобто події Волині 1943-44 років. І причин до ненависті як українців до поляків, так і поляків до українців було досить багато. І давайте поясню спочатку український контекст. Після звершення Першої світової Польща окупувала українські етнічні території, такі як Галичина та Волині, і поляки спочатку обіцяли максимально толерантно ставитись до українців, сприяти підтримці української культури, українським школам тощо. Але після 1923 року, коли вже офіційно країни Антанти визнали Галичину та Волинь польською, польська влада почала максимально жорсткі утиски української культури, української ідентичності і загалом українського національного життя. Тобто закривали школи, заборонялась діяльність українських культурних організацій, наприклад, заборонили діяльність Пласту, української молодіжної організації. Також особливо жорстко було на Волині, бо Волинь – це православний регіон, і поляки просто почали закривати православні храми. А в той час, це 1930-ті роки, релігія, віра була дуже великою складовою життя українців. І те, що українці відчували, коли їхні храми та церкви, де вони хрестились, де вони одружувались, знищувала польська влада, це була величезна трагедія. Окрім цього, в 1930 роки Польща почала політику пацифікації. В перекладі це означає умиротворення, а по суті це була політика гонінь, репресій з боку Польщі щодо українських культурних та різноманітних просвітницьких організацій. Знову ж таки, з точки зору польської влади, вони почали оцю пацифікацію для того, щоб боротись проти типу як українських націоналістів, але в реальності оця от боротьба, оці репресії призвели до знищення звичайних людей, які просто намагались підтримувати, розвивати українську культуру. Тобто польські органи правопорядку врвались до різноманітних українських читалень, різноманітних українських бібліотек, клубів і просто-напросто трощили абсолютно все. Людей кидали обличчям в підлогу, часто били, звинувачуючи у різноманітних терактах. Звісно, звинувачення були абсолютно безпідставними тощо. І ось оця от політика Польщі, вона цілком очевидно формувала певну ненависть серед українського населення. І поляків сприймали, як ви розумієте, як окупантів. І коли почалась Друга світова війна, коли німці окупували західноукраїнські землі, то в той момент життя перестало вартувати будь-що. І, власне, контролю не було, правил не було. І почалась помста, почалась відплата. І, власне, українці почали мстити полякам за те, що поляки робили. І поляки, в свою чергу, почали знищувати також українців. Бо одним з великих спірних питань була приналежність цих територій. Поляки вважали Галичину і Волинь своєю, українці вважали Галичину і Волинь своєю. І це також додало додаткової агресії щодо дій як українців проти поляків, так і поляків проти українців. Єдине, я тут хочу зазначити, що тут не варто узагальнювати. От коли я кажу дій українців проти поляків чи поляків проти українців, мається на увазі окремих підрозділів польської армії Крайової і окремих підрозділів Української повстанської армії. Тобто це не було так, що всі були проти всіх. Тобто це були збройні формування з боку Польщі і з боку України, і окремі підрозділи з боку цих формувань здійснювали злочинні акції. Ну, власне, окремі підрозділи УПА здійснювали злочинні акції, як такі акції відплати проти поляків, і відповідно окремі підрозділи польської армії Крайової здійснювали жахливі вбивства українців також як такий елемент відплати. Ну і також підливала масло в багаття політика як німецької окупаційної влади, так і радянської влади. Німці контролювали ці території 43, ну, з 41-го до 44-го років, але, знову ж таки, якщо ми говоримо про волинську трагедію, хронологію, то це 43-44, а в кінці 44-го року прийшли совєти. І політика як німців, так і совєтів полягала у тому, що дати трошки більше повноважень українцям, потім забирати ці повноваження, дати більше повноважень полякам. І, як ви розумієте, коли, наприклад, там це умовно кажу, коли в 43-му році, наприклад, українцям давали більше прав, ну, наприклад, що мається на увазі, коли там українці, деякі окремі українські колаборанти брали участь або співпрацювали з німецькою окупаційною владою, то оці колаборанти відчували себе вищими за поляків. Але от оці ролі могли змінюватися. І сьогодні німці давали більше прав українцям, а завтра полякам. І це також породжувало взаємну ненависть. Тобто, таким чином, ця політика розділяй і володарюй, яку використовували окупанти, як спочатку німці, так і потім совєти, вона також сприяла підживленню загальної ненависті. Ну і, власне, коли почались події на Волині, то, знову ж таки, дуже важко точно сказати, хто перший почав. Бо немає якогось централізованого документу, як з боку УПА, так і з боку армії Крайової, коли сказано там з певного дня почати, умовно кажу, там етнічну чистку певного населеного пункту. Такого немає. Можливо, такі документи були, але їх знищили, але вірогідніше за все таких документів в принципі не було. А якщо ми говоримо про волинську трагедію, тут вже не так важливо, хто почав. Оскільки взаємні вбивства здійснювали і військові, окремі військові армії Крайової, і окремі військові Української повстанської армії. І саме тому ось ця формула, яка була, або компроміс, який був знайдений щодо оцінки волинської трагедії ще на початку до 2000-х, пробачаємо і просимо вибачення, це, як на мене, найкращий і найоптимальніший варіант, як ми можемо будувати нашу спільну пам'ять. Тобто нашу мається на увазі і українську, і польську. І, власне, цей консенсус, він діяв довгий час. Ну, поки сучасна польська влада просто не почала використовувати історію як інструмент пропаганди, політичної боротьби і так далі, і так далі.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Це був коментар Артура Бабенка, історика національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Тепер ми глибше розуміємо історію протистояння, але знов-таки воно би все мало лишитися у минулому, якби не роздування ворожою пропагандою в тому числі, тому що я підозрюю, що без Росії тут не обійшлося. Олено, скажи, коли ти моніторила ці історії, цей конфлікт, який штучно роздувається, що про це пише російська пропаганда і чи активізувалися вони протягом останніх пару тижнів?
3: Я б спочатку хотіла б сказати навіть не за останні тижні, а взагалі нам важливо сказати, що вся ця тема, взагалі польсько-українські відносини, вони від початку інформаційної війни, агресивної інформаційної війни Росії проти України з 14-го року були в центрі. Ми навіть проводили дослідження, власне, по своїм спростуванням, так як StopFake з 14-го року працює. І ми аналізували, на які країни найбільше спрямовує свої атаки Росія, які спростування стосуються якої країни, і Польща була на першому місці, на другому Німеччина, але Польща значно розрізнялась кількістю різноманітних наративів, і навіть до повномасштабного вторгнення ми бачили всі ті самі теми, і, звісно, щодо історії, і, звісно, щодо біженців, яких, звісно, не була така кількість, але все одно українці працювали в Польщі, і ця тема теж використовувалась. Також просувалися ті самі наративи про те, що Польща хоче загарбати українську територію, забрати собі той самий Львів, що Львів – це Польща, і так далі. Тому ми це спостерігаємо насправді дуже давно, і що теж дуже цікаво, от, власне, і готуючись до цього ефіру, готуючи взагалі аналіз того, як російська ДЗА саме використала ось цей конфлікт, це загострення наших відносин. Зокрема, я подивилася, наприклад, Google Trends саме по Польщі, це інструментом, де ви можете подивитися зацікавлення, от, чи шукають люди якусь конкретну тему, і подивитися протягом якогось будь-якого часового проміжку. І я взяла просто 20 років, і очевидно видно, що ця тема саме Волині, Волинської різні, тому що в Польщі це називається Волинська різня, УПА, ця вся тема до 14-го року, до революції, практично була відсутня. Вона не цікавила поляків, так порівняно з тим.
1: Вибач, переб'ю тебе додам просто одразу до того, що ти сказала, що нагадаємо, що президент України Віктор Ющенко свого часу надав звання героїв Україні Бандері і Шухевичу. І Польща тоді якось доволі спокійно це сприйняла.
3: Більше того, ще теж вчора, так як досліджувала цю тему, і в нас є дуже багато різних вже досліджень, книг прекрасних. Одна із таких там «Війна двох правд» з упорядкована історичною правдою. І там вказується, що, наприклад, за президентство Януковича було поставлено найбільшу кількість пам'ятників Степані Бандери.
1: Ого.
3: І так само це теж ми не бачили ніяких таких реакцій з боку Польщі. Тому ось це підігрівання, і, власне, я навіть говорила з колегами з Польщі, які саме займаються російською дезінформацією, ми теж обговорювали, звісно, цю тему, і вони погоджуються, що тема Волині, вона почала підігріватися і роздмухуватися саме з після революції і протягом усіх цих часів, і, власне, після повномасштабного вторгнення ще більше. І що гірше, звісно, ці всі наративи, вони були підхоплені різними праворадикальними рухами, партіями, почали використовуватися, знову ж таки, в політиці. І те, що ми зараз теж бачимо, те, що відбувається, це теж, по суті, відгомін політики, тому що ми знаємо, що, знову ж таки, Польща готується до виборів, які в неї є, і до парламентських виборів. І це теж, по суті, один з таких елементів виборчої кампанії, тому що, наприклад, ми дивилися вчора по постах по Польщі, по Україні, саме щодо цього конфлікту, то найбільш вірусними постами, саме от по Фейсбуку, наприклад, по мета, це були пости саме політиків Конфедерації. І саме вони робили різні заяви гучні, такі, що типу Польща не допустить, щоб Україна вступила в Євросоюз. Якщо українці повертають ці всі нагороди, то вони мають повертати і всю допомогу, літаки і так далі, які вони нам надавали. Ну, тобто, саме ось такі от заяви, все це відбуваються з боку саме конфедерації. Якщо ми дивимося на якихось інших політиків, то там абсолютно інші заяви, більш спокійні, навпаки, спрямовані на пошук якогось примирення, консенсусу. Ну і навіть можемо, власне, згадати, зараз відбуваються сьогодні, ще досі продовжується конференція щодо відновлення в Гданську. І вчора Туск також говорив про те, що українці мають тут теж почуватися в Польщі як вдома, що теж вони відкриті до діалогу, і що сподіваються, що ця конференція теж стане таким кроком до примирення. Знову ж таки, варто пам'ятати, як багато там польських бізнесменів також зібралося і різних організацій, готових до співпраці з українцями. Тому
1: я собі дозволю висловити в етері припущення, попри те, що я не є політологинею, але в мене є теорія, що це все робиться під вибори, але кампанія почалася зарано, адже в Польщі будуть вибори у 27-му році, і що це просто намагання Кароля Навроцького зіграти на певних отаких історичних травмах, перекрутити все і посунути того самого Туска, тому що він підбурює ту частину населення, яка радо підбурюється. Зокрема, ти згадала про конфедерацію. Ну, це ж та партія, яка підбурювала польських фермерів. Засновник
3: так,
1: конфедерації
3: і,
1: давав
3: речі,
1: коментарі.
3: До конфедерації теж нещодавній цікавий факт. Практично нещодавно представники цієї партії поїхали в Росію.
1: Чисто так співпало. Ну, подивитися на красоти, як оце Петров Баширов Шпілій, а тут, ну, подивитися, я не знаю, на якісь Саранськ, чи що там у нас, у них Перм.
3: Так, тому, ну, як таких от прямих досліджень, які показували, що конфедерація там безпосередньо фінансується Кремлем, там, як у нас є інші якісь політичні рухи в Європі, ну, принаймні, я не бачила таких досліджень. Але все одно, ми навіть по таких візитах, ми можемо бачити, як Росія на це впливає. Навіть цей конфлікт, який зараз відбувається, теж дуже видно по постах, як найбільш такі агресивні публікації проти українців і проти поляків так само, тому що з нашого боку теж дуже багато мови ворожнечі несеться, дуже багато коментарів ботів. Ну, і це видно по елементарно найбільш такі підтримувані коментарі. Залишають саме такі акаунти з пустими профілями. Тому ми також подивилися, наприклад, по платформі Осавул, з якою ми моніторимо той самий Телеграм. Теж побачили, звісно, значну активізацію протягом цього тижня. І, ну, власне, вся ця історія, вона почалась навіть не тиждень, а місяць тому, та, тому що ще місяць тому Зеленський погодив дати назву підрозділу імені героїв УПА, але от саме ця вся активізація, звісно, відбулася саме протягом цього тижня. І от навіть платформа ОСВУ теж показала, що найбільше розганяють це все різні канали, які пов'язані з Росією, безпосередньо є російськими телеграм-каналами, різними пропагандистськими каналами, та сама Скабєєва і так далі. І вкидання також відбувається дуже багатьох різноманітних фейків, зокрема, що там начебто директор Свенцему там сказав, що не запросить Зеленського, і це неправда, що поляки сказали, що відмінили лекцію Зеленської в Гданську, хоча просто подружжя скасувало візит, і ніхто цю лекцію не відміняв. Ну і, власне, дуже багато різноманітних фейків таких вкидалося. Звісно, ще, до речі, от хочу зуважити, звернути увагу. Наприклад, з'явилася така історія, що начебто Польща тепер буде готуватися до війни з Україною, а не Росією, що тепер Україна має бути загрозою, що Україна є більшою загрозою, ніж Росія. І цю історію поширила така газета «Мишль Польська». І це видання, воно насправді є таким маргінальним. Ми ще до повномасштабного повномасштабного вторгнення теж фіксували просування різних російської дизи на сторінках на цьому сайті. Так само, як Кресс.пл теж раніше було таке одним з основних джерел поширення різноманітних фейків про Україну. І, власне, це таке маргінальне видання, яке поширює кремлівські фейки. Ось воно опублікувало цю новину, що Польща готується до війни з Україною. Тобто це абсолютно не варта уваги новина. Це не є видання, яке там найбільш популярне в Польщі. Воно не відображає жодної позиції. Тим не менш, наші українські медіа підхопили цю новину. І я вчора, на жаль, от заходила в YouTube, і те, що я бачила першим, це, власне, от оці клікбейтні заголовки від ТСН, від великих національних українських медіа, які ставили відео з заголовками «Польща готується до війни з Україною». І це теж, крім російської дезінформації, так, вона є.
1: Це лайп.
3: Але оце бажання людей на цьому заробити, ну, тому що ми розуміємо, що це теж, ну, привертає увагу, ти хочеш подивитися таке відео, але ми маємо все ж таки розуміти, як журналісти, ми маємо розуміти відповідальність. Чи варто заради зайвих кліків звертати увагу на таку публікацію, яку насправді, яка не відображає якоїсь позиції Польщі, а тільки підігріє атмосферу і підігріє оцей конфлікт між нами. Хоча, ну, насправді, це саме те, чого хоче Росія, щоб цей конфлікт продовжувався, щоб агресія між нами продовжувалась. Вчора, позавчора була новина про те, що понад 60% поляків не хочуть, щоб Україна вступила в ЄС. Хоча раніше ці дані були абсолютно інші. Тому, ну, це відповідальність українських журналістів теж, на які теми звертати увагу, які заголовки обирати для матеріалів.
1: Я просто ще додам, що попит породжує пропозицію, відповідно, закликаємо нашу шановну аудиторію залишатися з нами, з незалежними, зваженим мовником «Громадське радіо», читати «Стоп-фейк», слухати «Озброєні фактами», тому що, дійсно, якщо люди клікають на отаке от шок-контент, Польща готується до війни до України, ну, звісно, це будуть робити. Звісно, багато хто це буде робити. Я думаю, що багато людей, які працюють на YouTube, але є адекватними журналістами, медійниками, постійно є на цій розтяжці між клікбейтом, бодай мінімальним, тому що, на жаль, маємо статистику, коли теж не будемо вже в суї згадувати певного нашого інтерв'юера. Ну, хто в нас головний інтерв'юер країни, в кого найкращі обкладинки, нам, за моєю версією, я, звісно, іронізую, але я думаю, що багато хто здогадався. І от поки на це буде попит, ну, буде і пропозиція. І також додам, що наша редакція також провела такий моніторинг з 1 по 24 червня цього року щодо шкідливих наративів у польсько-українських відносинах, хто поширює ці наративи. І тригером тоді послужило те, що президент Володимир Зеленський присвоїв підрозділу Сил оборони назву героїв УПА. Ну і, звісно ж, шкідливі наративи вирішили це не оминути і отримати з цього якийсь бенефіт, відповідно, от я тобі назву наративи, і ти скажеш, можливо, теж фіксувала це, наскільки це новий наратив чи ні. Перший наратив – Польща не брат, а економічний суперник. Ну, воно з одного боку і так, але я думаю, що багато хто, ну, всі країни між собою економічно конкурують, і це нормально, насправді, це ринкова економіка, і тут інакше не можна, але телеграм-канали тут засвітилися, я зазвичай не називаю, щоб не піарити, але тут назву, тому що, ну, це, ну, чи не найпопулярніші канали, які не є іменними, як там Соловйов-Кісельов, але вони вже засвітилися кілька разів, зокрема, оцей канал «Сплітниця» свого часу викрили навіть наші спецслужби і знайшли там російські впливи, і вони представляли всю польську воєнну допомогу як комерційно вмотивовану, стверджуючи, що Варшава заробила десятки мільярдів як транзитний хаб, навмисно затримуючи поставки зброї. Потім далі ресурс «Страна UA» і, певно ж, Світлана Крюкова, але теж, ну, дуже хороша жінка, давайте так будемо говорити, да, в лапках, бо нам ще, як пану Юрчишину, може прилетіти, але, ну, це неймовірно якісне видання, ну, всі зрозуміли за моєю інтонацією, поширювали наратив, що Польща та Україна є структурно несумісними в рамках ЄС.
3: Ну, та, звісно, всі ці наративи ми теж відстежували, і не тільки в рамках цього, цієї напруги, звісно, те саме ми бачили під час зернового конфлікту, і те саме просувала та сама конфедерація, підігрівалася різними російськими телеграм-каналами так само. Ну, ми ж розуміємо, що ми всі ті самі наративи про ЄС, який несумісний з Україною, ми все це чули з 2014 року. І це один з основних наративів, в принципі, російської пропаганди, з чого вона почала, що Україна має бути з Росією, а не з Європою, не з Євросоюзом. І що саме вона сумісна з братами, і що брати її є росіяни, да, а не європейські країни. Хоча ми бачимо всю цю братерську любов, на жаль, і це, власне, зараз у нас повітряна тривога, чи відбувається у Києві.
1: А я наостанок просто на завершення озброєних фактами додам, що мені би хотілося, щоб український народ взагалі не шукав братніх народів, оця конотація, щоб вона не лунала. Добрих партнерів, так. Якщо ці партнери з часом стануть союзниками, взагалі чудово, але, ну, братні народи – це дуже шкідливий, як на мене, меседж. Не хотілося б, щоб ми хоч в питанні Польщі, хоч в питанні когось іншого наступали на ті ж самі граблі, на яким ми вже наступали.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп Фейк». Ведучими є я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка «Стоп Фейк» Олена Чуранова. Цього разу ми говорили про польсько-українські відносини і як не вестися на ворожу пропаганду, яка намагається зіграти на історичних травмах. Слухайте, думайте, дійте!
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
5: З книгою «Поведешся, розуму, може, й наберешся», написав Олексій Болдирєв, начитала Таня Стус. Чи впливає читання на мозок? Та що значить «впливає»? Мозок – це вкрай динамічна структура. Звичайно, кількість звивин при знайомстві зі світом не зростає. Але нова інформація створює відбитки в різних частинах мозку, які пов'язані з пам'яттю, досвідом, емоціями. Нейрони виставляють більше білків-рецепторів на мембрану та активніше передають той самий сигнал, що був і раніше. У них виростають нові відростки, які контактують з відростками сусідніх нейронів. Усе більше і більше нейронів залучається до регулярної роботи, а ті, що не виконують певної функції, переходять до іншої спеціалізації. Тобто мозок не тільки досліджує світ, а й змінюється під впливом цього читання. А що ж тоді значить читати? Під час читання людина перетворює написані чорним по білому закарлючки на звуки своєї мови. Згадайте, як ви самі вчилися читати. Вголос, повільно, по складах. Лише у віці 6-8 років люди вчаться читати мовчки, подумки. Це теж здібність, яку потрібно тренувати, робити перекодування закарлючок у звуки автоматичним, що не потребує коливання барабанних перетинок. Нейронауковці за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії, ФМРТ, відстежують зони кори, які задіяні у читанні. Виявляється, що навіть при читанні очима, без вимовляння слів, у людини активізується та сама слухова зона кори, як і при прослуховуванні цього тексту у виконанні іншої людини. Тобто, при мовчазному читанні мозок відтворює у вигляді електричних сигналів ту інформацію, яка за інших умов приходить через коливання барабанної перетинки та волоскові клітини в нашому внутрішньому вусі. Одночасно задіяність зорових і слухових шляхів мозку перетворює сам перелік нервових механізмів, задіяних в процесі читання, на вельми складну історію. Адже обробка отих чорних закарлючок розпочинається на задньому краї вашого ока, де представники мозку, гангліонарні нейрони сітківки, збирають інформацію з тисяч паличок і колбочок. Далі зоровим нервом вони надсилають її до ядер таламусу, які розподіляють картинку на важливі і неважливі частини та доносять сутнісний залишок до потиличної частки кори. У ній сприймається зображення. Але це тільки первинна кора, а далі вмикається значно більша вторинна зорова кора, де проста картинка співставляється з усім, що ми бачили в житті, а заразом і з іншими елементами нашого досвіду. Надалі сигнал про побачене передається з потиличної кори до скроневої зони. Там якраз розташована первинна і вторинна слухова кора, а також зони Брока і Верніке. Ви, напевно, чули, що вони пов'язані з мовою. Звісно, це дуже спрощений переказ руху електричних імпульсів при читанні. Коли людина читає в томографі, в неї активуються зони зорової, слухової, соматосенсорної кори, що відповідає за шкірні відчуття, зокрема дотик. Але задіяні й інші зони, які ми використовуємо при раціональному мисленні, аргументації, обдумуванні та розв'язку задач, насамперед зони у лобних частках. Звідси не дивно, що здатність розуміти складні тексти напряму залежить від інших наших когнітивних здібностей. Утім, нам не обов'язково розуміти мову, щоб відбувався процес читання. В одному з досліджень люди читали псевдослова на кшталт «Rump Cruts Lips», і мозок працював так само, як і тоді, коли вони читали усвідомлені речення. Ба більше, здається, передні зони кори в людей, що вміють добре читати, активувалися сильніше, ніж при читанні речень. Імовірно, мозок навіть підробку сприймає як текст і пробує шукати сенс, хоча його там нема. Ми насправді мало знаємо про прямий вплив читання на мозок. Але вже є дослідження зв'язку між цими двома явищами. Так, ми можемо непогано передбачити за активністю певних зон, чи дитина буде добре читати, чи матиме проблеми з навчанням читання. Такі дослідження дозволяють приділяти більше уваги дітям зі схильністю до проблем з навчанням, щоб вони не відставали від однолітків. Виявляється, що в скроневій корі кількість сірої речовини, тобто кількість нервових клітин, зменшується у період між 5 і 15 роками. Так ось, у тих дітей, у яких це зменшення йде з середньою швидкістю, саме читання і аналіз прочитаного відбувається швидше. А ось у тих, у кого об'єм сірої речовини зменшується повільніше, із читанням є проблеми. Правду кажуть, не в кількості, зокрема, сірої речовини, щастя. Дехто, можливо, скаже, ой, ті вчені, чим вони займаються, чому досі нічого не відомо, але читанням займається тільки людина, на тваринах його вивчати не виходить. А з людиною ми обмежені так званими неінвазивними методами, тобто без проникнення всередину. І справді, хто дасть розрізати власний череп лише для того, щоб дізнатись, як на нього вплинула класична література? Тому ми можемо записувати електричні сигнали електроенцефалографом або просвічувати мозок сканером ФМРТ чи з допомогою позитрон-емісійної томографії. Ми бачимо, які зони мозку з сотнями мільйонів нейронів кожна задіяні при конкретних діях чи вправах. Але це свідчить лише про прилив свіжої крові з киснем і поживними речовинами до певної зони. Саму роботу нейронів людини ми не можемо побачити. Іноді дослідженням допомагає нещастя людини. Деякі травми та спадкові захворювання виявляють слабкі ланки, залучені до формування можливості читати. Учені звертають увагу на конкретні групи нейронів, а також на гени та зчитані з них білки, що є критичними для читання. Виявляється, що мутації в певних генах пов'язані з нездатністю розпізнавати слова візуально, дислексією. Що роблять білки, продукти цих генів? На перший погляд, нічого особливого. Перші два допомагають іншим білкам рухатися по цитоскелету, мікротрубочках клітини. Інші два розташовані на клітинній мембрані і допомагають клітинам спілкуватися між собою. І всі вони працюють в нейронах. Логічно припустити, що порушення роботи скелету відростків нервових клітин і контактів між цими клітинами призводять до нездатності читати. Як саме це відбувається, ми поки не знаємо. Утім, більшість досліджень активності мозку під час читання фокусуються на коротких текстах, які люди читають, зручно вмостившись у томографі. Але як перевірити, чи змінює наш мозок читання тоді, коли ми вже відклали книжку? Чи лишає слід у нашому мозку прочитаний художній роман? На це питання не було ніякої відповіді до 2013 року, допоки група американських науковців під керівництвом Грегорі Бернса не взялася його перевірити. Вони взяли роман британського автора Роберта Гарріса «Помпей».

0: кульмінаційних сцен – оргії, вивершення Везувію, руйнування Помпеїв. Отже, читання є складною функцією мозку, яка залучає різноманітні ділянки кори великих півкуль і залишає слідову активність задовго після завершення статті, розділу чи роману. Це означає, що читанням ми тренуємо значну частину нашого мозку, а це завжди добре. Крім того, книжки доносять нам додаткову інформацію про аспекти світу, куди не можуть дотягнутись наші органи чуття. І хоча ми досі не повністю розуміємо вплив читання на мозок, загалом він позитивний, адже тренування – це те, що робить нас живими і активними.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони – Поліни Кулакової.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо, коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Труп буде і в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Автор

0: каже, я росла в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків алкоголіків. Наскільки це складно і які наслідки може мати зростання в дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються. І своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарне хеппі-енд. Бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю. Але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною та намагатися попередити лихо. Бо добро повинно перемагати.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися у правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні ми говоримо про права переселенців та переселенок, або ж внутрішньо переміщених осіб. В гостях у нас Анна Радченкова, заступниця головного радника з питань надання правової допомоги населенню благодійного фонду «Право на захист», та Юлія Науменко, провідна юристка з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист». Доброго дня.
7: Доброго дня.
5: Передусім, коли ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, буду використовувати слова переселенців і переселенок, аби не вдаватися до цієї бюрократичної абревіатури ВПО. Чи знаємо ми, скільки зараз у нас таких людей, з яких регіонів вони походять і де зараз перебувають?
7: Дякую дуже за питання. Насправді дуже важливо нам для державної політики, для впровадження певних процедур і певної підтримки внутрішньопереміщених осіб розуміти, скільки таких осіб. Їх обліковує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. І на сьогодні, станом на 30 квітня 2026 року, я маю останню відповідь, яку я отримала від міністерства. На сьогодні у нас облікується 4 мільйони 636 654 внутрішньопереміщені особи. З них більшість, звичайно, громадяни України, але є іноземці, ті, які мали посвідку на постійне проживання. Це 8357 осіб і 437 осіб – це особи без громадянства, які зареєстровані також як внутрішньо переміщені особи. Дуже важливо зазначити, що на сьогодні однима з такими лідуючими громад, які приймають внутрішньо переміщених осіб, є Харківська область, Дніпропетровська і Донецькій області, також міста Київ. Тобто це лідуючі громади, там, де сконцентрована найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб. Якщо ми кажемо про категорії областей, з яких внутрішні переміщені особи переміщуються, то на початку 2014 року внутрішні переміщені особи у нас були тільки з Луганської, Донецької областей. На сьогодні вказана географія, вона розширилась, і з 2022 року спочатку внутрішні переміщені особи могли переміщатися також з Дніпропетровської області, з Київської області, з міста Києва. На сьогодні цей перелік, він є більш обмеженим і фактично обмежений тільки окупованими територіями і лінією бойових дій. Всі інші громади, умовно, внутрішньо переміщена особа з міста Києва вже бути не може, незважаючи на ці загрози, які у нас існують також. А в цьому контексті ми також ведемо певну судову роботу, оскаржуємо постанови деякі Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, щоб забезпечити людей не виплатами, проте соціальними гарантіями, якщо люди також з певних зон, там, де існує загроза і небезпека, могли з дітьми переїжджати умовно в більш безпечні регіони і отримувати соціальні гарантії для своїх дітей, могли їх влаштувати в школи, в садочки.
5: Тобто, чи правильно я розумію, що не всі регіони, де зараз небезпечно, формально державою визнаються такими?
7: Так. Причому ми маємо ситуацію, коли особа перемістилася, умовно, з міста Києва на початку 2022 року, вона і лишається внутрішньо переміщеною особою. Якщо знову хтось захочеться переміститися, то довідку він не отримує, оскільки місто Київ не знаходиться в переліку Міністерства розвитку громад та територій.
5: А що відбувається з переселенцями і переселенками одразу після того, як вони виїхали, одразу після евакуації? Скільки з них виїхали кудись, де вони вже мають якусь підтримку? Можливо, родина їм допомагає, або, можливо, я не знаю, наскільки це масово роботодавці забезпечують релокацію. А скільки людей виїжджають просто в невідомість? І що вони мають робити, аби фактично почати життя спочатку?
8: Я, певно, підхоплю це питання. Для початку поясню, яку роботу ми робимо, і, відповідно, логічно буде зрозуміло, з якого ракурсу я дивлюсь на цю проблему.
5: Так, будь ласка, у мене було питання про роботу, яку ви робите, але давайте тоді зараз до нього звернемося.
8: Я координую роботу юристів, які працюють безпосередньо в полях, на виїздах, в тих локаціях, де це має сенс і де релевант можуть знаходитись наші потенційні бенефіціари, ми їх так називаємо, люди, які отримують від нас безкоштовну юридичну допомогу. Якщо ми розглядаємо питання саме евакуації, то логічно було б підняти питання саме транзитних центрів, бо через них у більшості проходить населення, яке саме здійснює евакуацію, самоевакуацію і примусову евакуацію. Значить, тут ми працюємо в цих транзитних центрах, наприклад, в Харкові, в Лозовій, в Дніпрі є два транзитних центри, ми там здійснюємо прям чергування кожного дня.
5: Угу.
8: Тобто наш юрист там знаходиться де-факто і може допомогти з всіма питаннями, які виникають в рамках звичайного мандату нашого фонду. Саме тому, якщо ми підійдемо до вашого питання кількості, то я можу тільки сказати таку кількість, яку ми бачимо на цих транзитних центрах, таку умовно пропускну спроможність кожного дня. Да? Тому що чітких цифр ми не побачимо. Люди не всі їдуть через транзитні центри, а деякі, наприклад, повертаються. Тому чіткої статистики, ми не розпорядники цієї інформації, тому можу сказати наступне. Наприклад, через Краматорськ і Слов'янськ станом на зараз проходить від 30 до 50 осіб. Запорізька область – це 50-100 людей в день. Це я все цифри кажу кожного дня.
5: Угу.
8: Лозова 150-200 людей в день. І сам Харків безпосередньо так само 150-200, але ми очікуємо там підвищення, тому що була оголошена примусова евакуація в деяких населених пунктах, і ми очікуємо, що буде зріст і істотний зріст. Тобто прогнозуємо зростання, але кількість поки не розуміємо. І в Дніпропетровській області у нас є Волоське і Павлоград. Волоське там трошки менше, до 30 людей в день, і Павлоград десь 20-50 осіб ми фіксуємо, які проходять через транзитний центр. Тобто, насправді, дуже істотна така динаміка кожного дня відбувається в частині евакуації. Але ті цифри, які я зазначила, вони загальні. Да? Тобто ми їх не будемо зараз розмежовувати окремо на примусову евакуацію, окремо на самоевакуацію і так далі.
5: Угу. А що відбувається з людьми в цих транзитних центрах, власне кажучи? От вони туди прибувають і далі що?
8: Це насправді дуже цікаве питання, тому що у більшості координаційні центри саме цих транзитних центрів організовані за рахунок таких спільних об'єднань різних благодійних фондів, громадських організацій в кооперації з військовими адміністраціями тих громад, з яких у більшості переміщуються ці особи. Тобто, по суті, це така спільна робота, яка самоорганізувалась, можна сказати так. Ми бачимо ефективним станом наразі ситуація змінювалась, скажу так. Да? Були ситуації, коли все було достатньо хаотично. Зараз я безпосередньо була в транзитних центрах в Лозовій, в Харкові, в Волоському і в Павлограді, тому можу сказати від власного імені своє суб'єктивне бачення, що насправді організовано непогано. В частині того, що людині надають перелік тієї інформації про допомогу, яку вона може отримати станом на зараз, запитують її, чи є у неї родичі, як ви запитали в самому першому запитанні, да? Тобто, угу. куди вона прямує, чи є у неї для цього ресурси і можливості. Якщо немає, це одна історія, якщо ні, то це інша. На самих транзитних центрах є можливість тимчасового проживання, воно зазвичай обмежується там до 3 днів, тобто є певний період часу, в який людина або приймає рішення щодо того, куди вона рухається далі, або її підхоплює певні організації, або там міська влада і так далі. Тобто, по суті, все залежить від самої людини вже там, на транзитному центрі, де вона приймає рішення. Їй дають можливості певні опції, да, пропонують, що ми можемо умовно дати, там, оплатити вам білет до Києва, але далі ви приймаєте рішення самі. Або ми вам можемо супроводити там до місця тимчасового проживання, але це не буде в Києві, це буде там іншій області, там, де на це є можливість.
6: Ну, мені здається, що найбільший страх у людей, які вимушені залишати свої домівки через війну, це от, власне, вони не знають, куди їхати. Ну, особливо це стосується там старших людей. Найпоширеніші питання, найпоширеніші проблеми – це житло, робота, грошове забезпечення, там, інтеграція в нові громади. Як це от може вирішуватись там з вашим баченням, яка є реалістична модель, тому що іноді здається, що у нас внутрішньопереміщені особи це ну нібито тимчасове таке явище, але вже понад 12 років у нас є люди, які вимушені залишати домівки через війну. От як чи є якісь реалістичні бачення вирішення цих проблем і цих страхів у людей?
8: Ви підняли катастрофічно величезне питання, його ми точно зараз не обговоримо повністю, але я спробую його поділити на декілька. Uh-huh. По-перше, я знову-таки з суб'єктивної точки зору, ми зараз дивимося, чи ми юристів, згадуємо про це, да? Значить, ми бачимо тенденції певні, і на основі цих тенденцій можу зробити висновки. Тенденції, наприклад, якщо це Сумська область, то зазвичай більшість внутрішньопереміщених осіб мають бажання і очікування повернутися, і вони це роблять. Тобто ми маємо статистику, коли дійсно після навіть евакуації трошечки вщухає активні бойові дії, і вони повертаються садити городи. Да? І це реальна картинка світу. Є, наприклад, евакуація з Донецької області, де люди розуміють, що там, наприклад, вони знають точно, що у них знищене майно, і їм повертатись немає куди, і вони точно туди повертаються. Тись не будуть. Також тут залежить від того, яке рішення було прийнято. Наприклад, якщо це людина самостійно прийняла рішення евакуюватися, то зазвичай вона має певний план, хоча б мінімальний, для розуміння, куди вона рухається. Якщо це примусова евакуація, то ми бачимо, що категорія людей, яка попадає саме в примусову евакуацію, це якраз вже непрацездатні особи, особи з інвалідністю, особи похилого віку, тобто які йдуть в останню чергу, вони не приймали такого вольового рішення, це вже вимушена міра. І з цим ми більш з цією категорією осіб ми найбільше працюємо, тому що вона є в нашому пріоритетності по вразливостям. І саме у них ми бачимо, що є найбільший попит в бажанні отримати якісь відповіді і складна така вольова складова, що саме робити. Тобто вони менше орієнтуються самостійно, їм потрібно більше якихось пропозицій, опцій зі сторони місцевої влади, зі сторони держави, зі сторони громадських організацій. І їм складніше відмежовувати, наприклад, допомогу благодійних фондів від держави. Вони нас ототожнюють, вони розуміють, що всі мають їм допомогти і очікують це від нас. І тут складніше вести комунікацію і діалог. І тому мені дуже складно визначитись, що б допомогло в цьому. Тому що, поясню трошки, напевно, заплутано відповідаю, ми ставимо собі за мету надавати допомогу таким чином, щоб людина в кінцевій точці була самозарадною. Тобто вона могла отримати інформацію, отримати інструменти і використати їх, використовуючи свої волевиявлення і бажання. Ми стикаємося з тим, що багато допомоги надається Але цього недостатньо. Але якщо дивитись зі сторони людини, яка використовує ці інструменти і ресурси, багато є людей, які не бажають їх використовувати. І це також проблема номер два. Тому сказати, що є якийсь універсальний ключик відповідь на це питання, на жаль, я його не бачу зі своєї сторони.
6: Я ще одне уточнення таке. Ну, я думаю, що це більше, напевно, не до правозахисників, а до держави питання, але мені цікаво ваш погляд на це, що, власне, ці люди, які не можуть дати собі раду, і вони вирішують повернутися додому, там, де є можливість, але в багатьох реально зруйновані будинки, вони там живуть, микаються по сусідських хатах. На вашу думку, на ваш погляд, чи є у держави якась довгострокова стратегія щодо цих людей, які не можуть дати собі раду в інших регіонах і повертаються додому навіть попри зруйноване житло?
5: Перебрала в мене питання, фактично. В мене було таке саме питання. Так, чудово.
8: Я почну, можливо, Юля також доповнить. Я скажу так, всі ці роки, кожного року, кожного дня ведуться переговори, в першу чергу, щодо житла. Да? Дуже багато робиться пропозицій, проєктів, змін і так далі. Ми, наприклад, спочатку працювали над формуванням там фондів тимчасового житла. Всі думали, що це спрацює, але виявилось, що немає що вносити в фонди тимчасового житла, і по факту ця історія не працює.
5: Не працює, да?
8: Потім, наприклад, започатковувалися експериментальні проекти, там створення фонду муніципального соціального орендованого житла, але в рамках окремих громад. Наприклад, Бахмутська громада, військова адміністрація, вона там наразі почала реалізовувати цей експериментальний проєкт, але станом на зараз сказати, чи він успішний, складно, тому що вони тільки на старті закупівель, умовно. Да? Тобто ми не знаємо, як це спрацює. Це вічне питання, тому що, по суті, житло – це є те, що той фактор, який є визначальним у відповіді на це питання. Наприклад, в Київській області ми майже не маємо, в принципі, тимчасового житла, і людина, яка перемістилась в місто Київ, ну, може, їй запропонують якийсь варіант, але він буде вкрай тимчасовий, і їй треба вирішувати. Але є регіони, там, Рівненська область, яка більше може, має можливості і так далі. Тобто, глобально, зараз на рівні місцевої влади визначає оця спроможність можливості в кожному регіоні. Тобто людина має ще і оцінювати, куди саме вони переміщуються. Тому що зазвичай люди хочуть переміщуватись в велике місто, де є робота, де є навчальні заклади, якщо це молода сім'я, якщо це там особи похилого віку, їм навпаки імпонує більш такий тихий, спокійний ритм життя, їм навпаки треба якийсь невеличкий регіон, і їм якраз і пропонують ті варіанти, в яких є більше можливості, вибачаюсь. Тому тут не буде абсолютно універсального вирішення. Ми завжди там рухаємось по напрямку потреб. І наразі, наскільки мені відомо, я трошки в іншому відділі, я в відділі прямої прикладної такої юридичної допомоги тут і зараз. Це у нас більше цим опікується відділ адвокації, які саме намагаються лобіювати зміни, започаткувати щось. Але виходячи з тих дискусій, які на відомі, то дійсно зараз лобіюється багато змін до законодавства, які будуть визначати, що точкою входу є оцінка потреб спочатку, а потім вже, виходячи з цих потреб, формування певної політики. Будемо очікувати.
6: Я додати трошки. Я просто пам'ятаю, у 22-му році, коли ця хвиля вимушених переселенців була дуже велика, і там багато, я тоді жила у Львові, дуже багато хто хотів жити у Львові, і область вже Львівську не розглядав. От вони хотіли їхати саме в місто. І це теж створювало складнощі, бо ну, Львів, можливо, навіть і не був розрахований на таку кількість людей, яка додалась. Тут треба
8: Фактори змінюються, зважати, і на сьогодні Ми бачимо дуже різну ситуацію. У кого є родичі, вони в будь-якому випадку будуть їхати спочатку туди, а хто прям приймає рішення таке вольове, виходячи із того, що у нього немає куди їхати, то далі якраз треба йти в потреби. Да? Чи тобі потрібна робота і навчання і так далі. Хтось вибирає саме там, де є там епіцентр навчальних закладів, які потрібні конкретній людині. Тому тут треба йти від потреб.
5: Власне, ви вже відповіли на питання, яке в мене було, про те, які першочергові потреби в різних груп переселенців, переселенок, вони різні. Скажіть, будь ласка, а допомога в задоволенні цих потреб, хто її передусім надає? Скільки в цих зусиллях з допомоги держави, а скільки неурядового сектору?
8: Також підхочу це питання. Насправді ми маємо достатньо велику кількість опцій, можливостей, які існують в рамках державних програм, але, звичайно, їх недостатньо для реалізації потреб внутрішньопереміщеної особи. Найбільш складнішим питанням тут є певне якраз інформування. Тому що дуже багато людей не розуміють, які взагалі існують у них права, гарантії, які опції є і що саме держава, в принципі, пропонує. Тому тут, якраз користуючись нагодою трошки реклами нашого фонду, скажу про те, що у нас є чат-бот, юридичний порадник для ВПО, який зібрав таку компільовану всю інформацію. Це така база знань, яка визначає про всі права, гарантії, можливості в найбільш запитуваних категоріях питань, які є у внутрішньопереміщених осіб. І ми вважаємо, що з цього треба починати, треба ознайомлюватись з тим, що ми маємо, і потім вже дивитись, чи ми попадаємо під категорії. Тому що ми з вами зможемо ще тиждень говорити про кожну програму, яка існує. Можливо, десь пільги для ВПО існують, і це не окрема програма, але тим не менш людина може використати це як пільгу. Загалом, якщо так дуже абстрактно сказати, в першу чергу найбільш затребувана потреба у ВПО – це допомога на проживання внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що це така першочергова потреба. Потім це якраз те, що ми з вами проговорили, це тимчасове житло. Все одно у нас є і місця тимчасового проживання, оці модульні будиночки, в яких люди проживають, є певні гуртожитки, але є особи, які в подальшому хочуть вже самостійне житло, і вони тут уже держава має таку опцію, як там іпотечне кредитування, є оселя, тобто там є достатньо такі пільгові ставки. Також є окрема напрямок, як субсидія на оренду житла, але на практиці зараз, наприклад, субсидія на оренду житла це дуже не... Я підбираю зараз слова нереалізований проєкт. Ми бачимо дуже низький показник кількості, який наразі пройшов через цю програму, і багато ведеться переговорів, як змінити або внести зміни і так далі.
5: Це тому, що люди не знають, чи тому, що вона на практиці просто не дуже працює?
8: Поки, на мою суб'єктивну точку зору, поки не дуже працює, тому що... По-перше, наш ринок оренди не був до цього готовий, тому що йому треба вийти повністю в білу площину, треба заключати договори і оплачувати податки, що для наших людей було новиною. Да? І це також трошечки мінус нашому суспільству, але тим не менш це реальність. І на сьогодні ми з нею стикнулися. Паралельно існують, звичайно, дуже багато подібних видів допомоги в громадському секторі. Наприклад, наша ж організація додатково має таку проєктну діяльність, вона обмежена географією і певними критеріями, за якими ми відбираємо людей, але, наприклад, надаються гроші на оренду житла, але при умові, що там через певний період часу людина зазначає стратегію виходу, що вона от розраховує свій бюджет і зазначає, що мені треба допомога в оренді на цей період часу для того, щоб я там накопив капітал, і пройшов курси і пішов на роботу. Ну, я умовно зараз скажу. Тобто існують достатньо різні підходи в цьому, і от нещодавно був такий відкритий форум, на якому і міністерство, і громадський сектор достатньо плідно працювали разом і почула такий інсайт, що будуть запозичувати позитивно працюючий досвід у тих громадських організацій, які змогли це реалізувати і імплементувати в життя, можливо, будуть навіть запозичувати і так обмінюватись. Десь держава запозичує, десь ми дивимося, як це може працювати. Тому тут скажу, що спектр є. Він достатньо широкий, треба цікавитися, дізнаватися, і багато є пільг, але, звичайно, ну, це не буде покривати всі потреби.
0: Я чую інших на громадському радіо.
5: У мене, що довше ми говоримо, то більше питань, але хотілося поставити питання, от люди шукають собі житло, передовсім, звісно, де жити, а що відбувається з тим їхнім майном, яке лишилося на загрожуваних або окупованих територіях, або якщо тим більше воно було знищено, чи мають вони шанс якось оцінити свої втрати, може отримати компенсацію, або що взагалі з цим відбувається?
7: Насправді це питання дуже актуальне, особливо для тих мешканців, які залишились або майно, яке залишилось на окупованій території. Сьогодні ми бачимо різні види порушення цього права. Це експропріація майна Російською Федерацією. На жаль, дуже багато наших громадян, які виїхали, відмовились від отримання паспорта Російської Федерації. Вони позбавляються цього майна у відкриту. І через те, що Росія вийшла з Ради Європи, ми не маємо на сьогодні найбільш ефективного, на мій погляд, міжнародного механізму притягнення Росії до відповідальності за ці порушення. Це Європейський суд з прав людини.
5: Так.
7: На жаль, всі порушення після 16 вересня 2022 року, вони не під юрисдикцією суду через виключення Росії з Ради Європи. І сьогодні ми маємо механізми компенсації певні. Вони передбачені тільки для зруйнованого і пошкодженого майна після повномасштабного вторгнення. Тобто наші старі постраждалі, майно яких зруйновано до повномасштабного вторгнення, вони фактично жодних ефективних механізмів не мають, крім житлових ваучерів, які видаються по факту сьогодні тільки військовослужбовцям. І окуповані території взагалі до 2022-го ніколи не мали права на компенсацію. Була невелика така процедура, 947-ма постанова, за якою виплачувалось 300 тисяч гривень тим, хто на підконтрольній території, чиє майно було зруйноване. Незалежно від того, однокімнатна це була квартира чи великий будинок, всім виплачували 300 тисяч гривень. Питання, наскільки це справедливо, ну, на мій погляд, не дуже.
5: Це не звучить як справедливо.
7: Да. І відповідно, людина, яка мала велику квартиру і велику родину, ну, насправді не погоджувалась на отримання цих грошових коштів і не користувалася цією процедурою. При тому, що вона мала припинити право власності на це майно. І на сьогодні дуже багато постраждалих, які з 2014 року залишились без житла, вони й досі не мають жодних ефективних процедур. Коли вони дивляться, що хтось з Київської області, да, або з Харківської отримує сертифікат, купує собі нове житло, ну, це виглядає дуже дивно і дискримінаційно. І на сьогодні ми звернулися з конституційною скаргою, пройшовши всі інстанції, стосовно визнання преамбули закону неконституційною, там, де йде обмеження строкове, тобто з дати повномасштабного вторгнення, а також іде прив'язка до новоокупованих територій. Тобто старі окуповані Луганська, Донецька, вони теж не входять в цей період. І формально, згідно закону, нібито під окуповані території теж мали би можливість на отримання цієї компенсації після 2022 року. Але по факту ми маємо підзаконні постанови Кабінету міністрів, які прив'язані до обстеження на території бойових дій або на території підконтрольній українській владі. Мали один єдиний і лише проєкт стосовно Мелітополя, там, де дійсно було проведено обстеження, але попит був невеликий на цю компенсацію, оскільки Мелітополь – це не Маріуполь, це місто, яке майже без руйнувань. І, відповідно, ефективність вона не дала такого результату, якщо б ми взяли, умовно, той же Маріуполь, да, зруйнований. І на сьогодні, я повторюсь, окупована територія, на жаль, лишається без жодної компенсації. Ми сьогодні пропонуємо таким постраждалим звертатися до реєстру збитків. Оскільки реєстр збитків передбачає вже зараз запроваджені дуже багато категорій, і вони ще будуть впроваджуватись, це компенсацію за зруйноване житлове і нежитлове приміщення, а також за втрату доступу до житла. Тобто це також є категорія, яка вже запроваджена і по якій можна подаватись. Але є ще інше питання, яке дуже гостро стоїть. Питання реєстрації і підтвердження цього права власності. У нас БТІ мали б відцифрувати всі архіви. Але так не сталося, тому що спроможності, на жаль, не було. І не було грошей, щоб це зробити. І дуже багато на сьогодні БТІ у нас залишились на окупованій території ще з 2014 року. Деякі з них після 2022 року, а деякі було зруйновано. Як от, наприклад, Куп'янське бюро технічної інвентаризації. І якщо архіви БТІ не зберіглись, навіть за наявності в особи оригіналів документів, вона приходить до реєстратора, там є штамп БТІ, реєстратор відмовляє. Відмовляє чому? Тому що підтвердження того, що воно дійсно було зареєстровано в старих реєстрових книгах, немає. І людина йде до суду, витрачає гроші на судовий збір. Добре, коли є такі громадські організації, як «Право на захист», які безкоштовно допомагають, або інші організації. Але людина має це все пройти, має самостійно сплатити, як правило, судовий збір. І на сьогодні ми маємо навіть різну судову практику. В якихось регіонах йдуть в цивільному провадженні, суди визнають, проблем немає. А в інших регіонах кажуть, ні, давайте ви будете оскаржувати дії реєстратора, оскільки у вас оригінали є, реєстратор мав би внести. А реєстратор каже, у нас є обов'язок запитувати підтвердження реєстрації, відповідно ми вносити не будемо. Людина перейшла в одному судочинстві, всі інстанції, пішла до іншого, і там теж не факт, що суддя скаже, що дійсно давайте оскаржувати дії реєстратора. Там він теж скаже, реєстратор діє правомірно. І це таке замкнуте коло. На сьогодні ми очікуємо рішення Верховного суду з цього приводу в двох справ. Палати в одній справі в нашій, в іншій справі об'єднаної палати. Як все ж таки суди мають розглядати такі справи, коли оригінали є, але немає підтвердження з БТІ. І у нас в минулому році була така дуже широка інформаційна кампанія, тому що люди дуже часто сидять, наприклад, прильот в Києві, БТІ навантажена, реєстратори навантажені, куча запитів, куча відразу реєстрацій. Ми повідомляли людям про те, що ідіть і зареєструйте своє право власності, поки БТІ є, поки є документи, поки все ціле. Тому що це така дуже важлива процедура, яка має передувати отриманню компенсації. Без цього, фактично, людина сьогодні позбавила навіть на підконтрольній території, якщо ми беремо той же Куп'янськ, поки немає майна в реєстрі, компенсацію отримати неможливо.
5: А що робити тим, у кого майно на окупованій території, до нього немає доступу? Там взагалі якось можливо оцінити втрати?
7: Насправді це все можливо, коли є хоча б фотографії сусідів, коли є технічні характеристики об'єкту. В проміжку між 2014 і 2022 роком ми зверталися в межах кримінального провадження, також до приватних експертів. Вони враховували акти окупованої влади стосовно руйнування майна, вони враховували фотографії, вони враховували технічні характеристики будинку. І по місту Донецьку, і по Горлівці ми проводили такі експертизи. І...
5: Тобто це можливо?
7: Це можливо, так. Але треба зібрати докази. Звичайно, якщо особа не знає, що з цим майном, то це буде важко зробити.
6: Тепер в мене ще більше питань, ніж я планувала. Але я хочу трошечки про виплати поговорити, бо питання житла однозначно, ми тут говоримо всю програму, що це одне з найскладніших. Але, наприклад, про виплати, які це мені підказали знайомі, які вимушені були виїхати з Херсонщини, переселенці похилого віку, пенсіонери, і вони мусили проходити, я не знаю зараз точно, так щоб я стверджувала, що зараз це мусять вони робити, але проходити ідентифікацію, писати заяви, що вони не отримують російських пенсій. Це така ніби перевірка на Росагентів чи що. І був момент, коли людям заблокували виплати у 2000 гривень, а у 23-му році ще Ірина Верещук говорила про те, що що є питання помилкових або неправомірних виплат, треба навести порядок в цій системі. На вашу думку, наскільки правомірними є ці масові перевірки внутрішньо переміщених осіб, чи не вбачаєте ви в цьому механізмах ознак якоїсь дискримінації? щодо цих людей. І ну, вони ж перебувають в вразливому стані, а тут ще мусять оці от кола перевірок проходити. Ну і про вразливий стан і дискримінацію, це ще й навіть до того, що ви розказуєте з житлом, що люди мусять залишати свої будинки, а потім ще проходити ці кола доказів. От, чи немає ознак дискримінації в певних законах?
7: Насправді ви все правильно зазначаєте, і людині навіть без юридичної освіти, да, є зрозумілим, що якщо певних громадян виключають з групи, таких же самих громадян, пенсіонерів, то це, напевно, є дискримінацією. І дуже багато наших зараз позовів проти Пенсійного фонду, Кабінету міністрів України стосуються оскарження певних постанов. Вони всі ґрунтуються на тому, що порушується цей принцип, людей, принцип рівності, і людей дискримінують. Якщо ми кажемо про ідентифікацію осіб, які залишились на окупованій території, то, в принципі, це є правомірною вимогою держави, оскільки держава має перевірити, чи це, чи ця особа є живою, чи вона дійсно отримує пенсію, але перевірка і вимога надання документів стосовно неотримання пенсії Російської Федерації, вона є неправомірною. І якщо ми візьмемо норми міжнародного гуманітарного права, Росія зобов'язана утримувати тих громадян, які перебувають під її юрисдикцією, сподіваюся, що тимчасовою. Проте це не є пенсією, і особа, яка все життя працювала в Україні, заслуговує на пенсію, вона має право її отримати. Наразі ми в очікуванні рішення Європейського суду з цього приводу. У нас наші бенефіціарки, на жаль, не дожили до цього рішення. У справу вступили їх діти як спадкоємці, але з 2014 року їх позбавили пенсії української через те, що вони залишились в місті Донецьку. А залишились вони тому що одна була онкохвора, інша жінка теж була в похилому віці і фізично не могла їздити і реєструватися як внутрішньо переміщена особа. Відповідно, нам цікаво, як Європейський суд до цього поставиться, але якщо ми кажемо про зобов'язання України, прив'язку до сплати пенсії,

0: конституційним, оскільки це порушує принцип рівності.
1: А як загалом, от, на вашу думку, мала би виглядати, ну, не знаю, державна політика загалом, чи інтеграція людей у нових громадах, чи орієнтація їх на повернення додому? Тому що, так як ви зазначали раніше, і це говорять мої знайомі, які з Донеччини повиїжджали, вони кажуть, щойно звільняється територія, ми їдемо, хай розбиті будинки, ми будемо там жити, ми їдемо додому, ми будемо відновлювати свою територію. Держава як має ставитись? Інтегрувати їх в нові громади в різних регіонах, чи якось орієнтувати на повернення додому? І чи не суперечить це одне одному? І чи немає у нас в суспільстві такого образу внутрішньопереміщених осіб, як нібито тягар для бюджету чи для громад? Може, тут я накидала все в одну купу, але як ви до цього ставитесь?
2: Я почну. Насправді, дійсно, багато питань піднімається щодо того, як правильно реалізувати питання інтеграції, які саме інструменти використовувати тощо. Але ми бачимо, що все залежить від тих територій, по-перше, з яких були переміщені особи, тобто, чи є куди повертатись, угу. Так, перше, чи там, умовно, якщо там знищена інфраструктура і немає сенсу ніякого, то тут, мені здається, логічніше вже все-таки займатися питанням зараз інтеграції і жити тут зараз. Звичайно, ми всі очікуємо на відновлення, повне відновлення, і це нормально, але також треба реально дивитись на речі, які існують зараз. А якщо це питання стосується тих територій, де дійсно є можливість відновити це, і для цього не потрібно, ну, немає потреби в великих ресурсах, і вони є підйомними, то вважаю, що також це має сенс. Тут дуже така подвійна історія, тому що ми бачимо з однієї сторони спочатку, наприклад, гуманітарна допомога, державна допомога була орієнтована на підтримку в першу чергу, допомогти тут і зараз. Але після цього чому почала змінюватись взагалі соціальна політика? Бо ми бачимо, що є люди, які не хочуть змінювати нічого, вони продовжують жити в МТП рік, два, три, п'ять, і навіть маючи можливість піти на роботу, там не влаштовуються і не роблять це. Ми не можемо пояснити, да, там, стати на якусь конкретну сторону. Ми не ті люди, які можуть це оцінювати, але така тенденція існує також. Тому і багато процесів зараз будується саме на те, щоб людина самостійно могла також щось зробити. І це, мені здається, більше лягає все-таки в інтеграцію. Да? Піти на роботу, влаштувати собі житло шляхом оренди, купівлі і так далі. Це все-таки більше про інтеграцію. Тому, якщо є така можливість повернення і це ресурсно і підйомно, мені здається, це має бути все-таки заохочуватись. Якщо це такої можливості немає, то, звичайно, тут має бути акцент на інтеграції.
3: А от щодо інтеграції, ми пам'ятаємо, як після 2014 року були там якісь чутки, поширювались перекази про те, як переселенці негативно впливають на приймаючі громади. Була така стигматизація, були такі випадки, але відтоді ситуація дуже змінилася. Як зараз ситуація з інтеграцією в приймаючі громади і які ризики, можливо, вона з собою несе, або, можливо, навпаки, які позитивні перспективи приносить?
2: Чудове питання. Ми насправді не помічаємо великої стигматизації зараз. Можливо, це через те, що ми співпрацюємо з владою також, да, ми координуємося, бо нам потрібно комунікувати, і тому ми бачимо якусь одну сторону. Тому тут я одразу зроблю таку межу, що ми дивимось очима тих організацій, які співпрацюють в частині координації, але, знову-таки, ми також оскаржуємо рішення цих органів місцевого самоврядування, тому ми намагаємось об'єктивно оцінювати ситуацію. Сказати так, щоб ми зараз завалені скаргами на те, що бенефіціари скаржаться на дискримінацію, на те, що їм не дають можливість так само на рівні з іншими особами там реалізовувати свої права, ми не отримуємо таких скарг. А щодо позитивного впливу, то спілкуючись, наприклад, дуже з маленькими там

0: старостатами сільськими, да, які у віддалених населених пунктах. Звичайно, для них це робоча сила, це додаткова людина, яка може інтегруватися шляхом залучення, в тому числі, власного капіталу. Є особи, які переміщуються і намагаються там реалізувати свій бізнес або релокуватись і так далі. Є дуже багато також програм, які орієнтовані на економічну стійкість, які дають там мікрогранти, які дають там ваучери і так далі. І вони використовуються в тому числі. Тому чи може бачити громада позитивні зрушення в цьому? Я думаю, що так. З точки зору негативних, я можу тільки оцінювати кількість скарг, які ми отримали. Угу.
1: Їх небагато.
0: Їх небагато.
1: У нас лишилося буквально кілька хвилин. Ви вже згадували про те, що робить ваша організація, але давайте так, з чим до вас варто звертатися внутрішньо переміщеним особам, переселенцям, переселенкам, з якими запитами, а з чим не до вас?
0: Я почну з тут. Значить, ми маємо такі напрямки, як юридична допомога, психологічна, соціальна, економічна стійкість. Але з чого треба починати? Треба починати з того, що можна зайти до нас на сайт, де чітко зазначений перелік тих напрямків, які ми покриваємо, і там зазначена географія, тому що ми також працюємо проєктно, і ми прив'язані до тих регіонів, яких безпосередньо реалізується конкретний проєкт. Тому навіть маючи певний проєкт в одному регіоні, це не означає, що він спрацює в іншому, і ми можемо його покрити. Тому для цього ми рекомендуємо ознайомитись на сайті з всіма нашими можливостями в рамках тих напрямків. А щодо юридичної допомоги, тим онлайн ми покриваємо абсолютно всю Україну. Тобто на гарячу лінію можна звернутися кожному, на чат-бот можна звернутися кожному, і не тільки Україну, навіть за кордоном нам телефонують і пишуть люди, ми також консультуємо. Тобто тут у нас певні обмежень ніяких немає. Щодо вторинної правової допомоги, судового супроводу в інші державні органи, то також у нас достатньо широке покриття, там більше 22 області, але тим не менш, якщо ви навіть попали в той регіон, який не покривається фізично, ми комунікуємо з колегами, підлаштовуємось, тобто ми дуже гнучкі в цьому, можемо допомогти людині скласти процесуальний документ, він може її подати і сам.
1: Дякую дуже. Не на всі питання, які в нас було заплановано, ми мали час відповісти, не всі мали час розглянути. Але думаю, що ми до цієї теми ще будемо повертатися в наших наступних випусках.
2: Так, я теж дякую за розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анною Радченковою, заступницею головного радника з питань надання правової допомоги населення благодійного фонду «Право на захист» та Юлією Науменко, провідною юристкою з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 10 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по території України вночі без опадів. І лише вдень на південному сході передбачається гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів тепла. У південних та південно-східних областях країни вночі температура коливатиметься 16-22 градуси тепла, вдень очікується 28-33 градуси. У Києві та області 10 серпня без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 14, плюс 16. Вдень 28-29 градусів тепла.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: О 9:30 поговоримо зі співзасновницею «Екофілм Фестивал Байчисте Де» Оленою Жук. Дізнаємося, як документальне кіно допомагає привернути увагу до проблем довкілля та чим цього року дивуватиме фестиваль у Карпатах. О 9:45 поговоримо про кампанію «Я серпневий донор». Чому серпень щороку стає одним із найскладніших місяців для центрів крові та як одна донація може врятувати одразу кілька життів.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Зараз ви почуєте розмову з Тетяною Гомон, головою фундації Лятошинського і кураторкою виставки «Лятошинське відображення», і Олексієм Анановим, куратором виставки «Лятошинське відображення». Ну і, звісно ж, буде музика Лятошинського. При мікрофоні Громадського радіо Андрій Куликов. Колеги, як кажуть штампом, не секрет для аудиторії Громадського радіо, що ми регулярно, хоч і не постійно, розповідаємо про пов'язане із поверненням образу, творчості і взагалі значення, я б сказав, Бориса Лятошинського до українського культурного простору. Переважно ми про музику, було і про виставки, і отут Лятошинське відображення. Що ми там побачимо, навіть не якщо, а коли ми туди прийдемо. Хто починає? Олексій.
7: Олексій.
8: Це дуже добре, не якщо, а коли. Коли старт вже відкриття 12 серпня, тобто зовсім-зовсім скоро. На жаль, виставка не є сильно тривалою, це всього півтора місяці до 20 вересня. Але, сподіваюся, вона буде такою дуже інтенсивною, насиченою, тому що навіть подієва вона буде доволі насиченою. Принаймні зараз ми маємо такі чотири ключові великих подій, дві музичних, дві кінематографічних, про них іще скажу. Отже, що ми побачимо? Можна я почну із такого свого, мабуть, першого враження, не про Лятошинського, але вже про виставку. Бо вже, мабуть, більше року, мабуть, років, початок минулого, правильно? Ні, кінець, зима, да. Словом, холодно. Якось відбувається така зустріч і велика ватага людей із вогнем в очах приходять в український дім Тетяна Гуман, Ірина Тукова, Олена Корчова, Алла Загайкевич, яка от просто котить енергію, такий, не знаю, вогненний перед собою якийсь клубок цілий. Вальдемар Клюсько, Наталка Соколенко були тоді ще під час цієї першої зустрічі. І
6: от цікаво, що Олексій Ананов називає всіх цих людей, а рукою показує лише на Тетяну Гуман.
8: І ось тоді вони прийшли з ідеєю, що хочеться якось ширше, більше розказати, означити Лятошинського. І для нас це стало дуже заразливим і важливим викликом.
6: Для нас
8: це для українського дому, тому що виставка відбуватиметься в українському домі. І мені від імені інституції, тому що я працюю в українському домі, це важливо, що ми можемо якось от в нинішній етап вписувати, ну, щось робити з національним культурним наративом. От так склалося, що зараз це наша функція, і тому так багато виставок, тому так часто, тому важливо встигнути, поки є увага. Увага буде не нескінченною у людей. І от прямо зараз з'явилося відчуття, що ми здатні якось підкреслити це ім'я, і тому ми за це взялися. Але дуже багато викликів. Академічну музику у нас не дуже гарно знають. Музику взагалі слухати навичка набагато менша у більшості людей, ніж дивитися. І сьогодні і поготів. І тому все одно доводиться йти через візуальне. Як показати музику в виставковому просторі? І творчо, і технологічно це завжди виклик.
6: А є отакий прилад. Ти його береш, навушнички вдягаєш, ходиш, а там музика.
8: Імовірно, так, але
6: дуже простенький. Головне не забувати його віддати, коли йдеш з українського дому.
8: Так, ми пішли трішки іншим шляхом, тому всіх закликаю все ж таки прийти і пересвідчитися насправді. Але от коли колеги прийшли і сказали різні речі, починаючи вже із назви, тому що тут-то вони точно знали, що вони хочуть. І коли вони сказали, що один з ключових творів ключового періоду для Лятошинського називається «Відображення», фортепіанний цикл, все було вирішене, тому що відображення дійсно візуальне, відображення дійсно дуже багатозначне, і відображення дуже незвичне. От мені здається, зали з ним, там, де буде звучати ця музика, буде серйозним випробуванням для багатьох людей, чи вони зможуть пройти далі, чи ні, але це буде відкриттям, через яке вони зможуть побачити і підчути музику.
6: Тут, звісно, запитання, чи вони зможуть пройти далі, чи ні, можна трактувати по-різному. Дехто може бути настільки вражений, що захоче переслухати вдруге, втретє, вчетверте, і вони там залишаться.
8: Ми сподіваємось.
6: Але дехто може сказати, я хочу дізнатися більше і піти далі. Тетяна Гоман, будь ласка, що там найбільше вразить з вашого досвіду тих, хто, один варіант, практично нічого не знає про Лятошинського, крім того, що Лятошинський, і друге, ті, хто вже, ну, і чули, і знають, книгу читали, наприклад.
7: Я вже неодноразово і в ефірі, в цій студії говорила, що нашою метою якраз є відкриття, як мене команда Українського дому запитала, що ж має наш глядач винести головне з цієї виставки, я кажу чесно, запам'ятати ім'я, відкрити для себе це ім'я, і тому так важливо показати його різнобічно. Я дуже дякую колегам, що вони захопилися, тому що виклик ще той. Але те, що вони схопили цю ідею, да, це композитор, да, це представник української культури, але це ще й людина, і дуже цікава людина, і нам дуже хочеться його показати з дуже багатьох сторін. Тому оцей момент, як і в книжці, да, про Лятошинського, яка у нас вийшла, розповісти людям, які вперше чують це ім'я, і розповісти не такою термінологією музичною, щоб закрилися після двох сторінок книжка і більше не читалася. Так само і з виставкою. Людина нічого
6: якого
7: не
6: музичного терміну треба уникати? Щоб це не сталося.
7: А, до речі, у нас на виставці будуть музичні терміни.
6: Ага.
7: І це я вважаю один з найсильніших таких дуже влучних моментів. Це моя колега Ірина Тукова запропонувала. Да, і ну неможливо ж все розкрити. Треба ж заінтригувати. Люди, прийдіть і подивіться, як у нас будуть означені музичні терміни.
6: До речі, люди, ви можете просто зараз набрати 0830-40-33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера і поставити власні запитання на додачу, а може і замість тих, що я ставлю Тетяні Гоман і Олексію Ананову.
8: Але от якщо говорити про те, що побачать люди, якщо якісь речі варто означати, то точно побачать і зрозуміють включеність Лятошинського в, як пише Оксана Забужко, покоління золотого гомону. Вона про Петлюру це говорить, але він точно звідти, він із кола цих людей, Тичини, Рильського і так далі, хто творив у 20-х, хто не пережив або пережив, Лятошинський зміг пережити і зміг пронести це далі і навіть передати естафету, що рідкість для нашої культури, і цей зв'язок між 20-ми і 60-ми багато в чому треба було перестворювати заново, а Лятошинський є живою ланкою, яка сполучає один і інший період, і зміг напряму передати
6: пане
8: естафету.
6: Пане Олексію, а ви були таким адептом Лятошинського ще до зустрічі з...
8: Ні.
6: От цікаво, я теж. Так, у нас підготовлено дві п'єси із опусу 16.
7: Да, із самого циклу. Саме цикл називається. Це цикл з сіми п'єс. Як Борис Миколаївич чудово зазначив їх в одному з листів, це сім моїх маленьких дрібничок фортепіано.
6: Маленькі дрібнички, дрібнички, це вже взагалі. Це таке дрібнюсіньке.
7: Так, таке дрібнюсіньке, щось таке маленьке.
6: Бо є велика дрібничка.
7: Так і написав, так, маленькі, так. Дрібнички, дві п'єси з циклу «Відображення».
6: Послухаємо
7: 16, зараз. 1925 рік.
6: Послухаємо.
7: Так.
6: Граємо.

0: Борис Лятошинський, перша та друга п'єса з циклу «Відображення», опус 16, написано 1925 року, виконав Антоній Баришевський, чи Баришевський?
1: Баришевський.
0: Баришевський, ну бачите. Запис з концерту в Амстердамі, січень 2025 року, тобто 100 років минуло від часу написання і від часу виконання, і більше року, півтора роки минуло від часу запису концерту і відтворення його в етері громадського радіо. Нагадаю, що у нас у студії зараз Олексій Ананов, куратор виставки «Лятошинське відображення», і Тетяна Гоман, голова фундації Лятошинського, кураторка виставки «Лятошинське відображення». І у мене до пана Олексія пряме таке запитання руба. А чому виставка відкривається 12 серпня саме о 18:00 в Українському домі?
2: Серйозне питання.
0: Поясніть свою позицію, будь ласка.
2: Ну, чому о 18-й? Тому що все ж таки це робочий день, і людям треба встигнути прийти. Чому 12 серпня? Ну, тому що існують, по-перше, певні слоти, але чому не 13-го? Так, тому що звичніше виставка відкривати у четвер, для нас, принаймні, ну, склалася так кон'юнктура виставкова. Але ми стартуємо на день раніше цього разу, тому що маємо розминутися в часі із іншою дуже важливою, комплексною, в тому числі і музичною подією, із Букет Мюзик, Букет Київ Стейдж.
0: Букет Київ Стейдж.
2: І зараз, ну, це значною мірою одна аудиторія, це значною мірою, ну, принаймні, ті, хто дуже включені зараз в підготовку виставки, це ті ж люди, які включені у підготовку фестивалю, це попереду такі...
0: А люди, які включені дійсно... у відвідування цього фестивалю?
2: Ну, виставка триватиме далі до 20 вересня, ага. Я сподіваюся, що ще знайдеться час точно прийти, але Софія Київська і Український дім, насправді, дуже близько один до іншого, і тому ми прямо погоджуючись з фестивалем, в тому числі, ну, якось координуючись і запрошуючи людей, ми просто акцентуємо увагу, що, наприклад, коли активності 15 серпня будуть відбуватися, то ви маєте запланувати собі перехід із одного місця в інше, тому що 15 серпня ну, для нас буде справжній музичний експеримент. У нас в атріумі, прямо всередині експозиції, гратиме великий симфонічний оркестр. Це симфонічний оркестр Національної філармонії, диригуватиме Володимир Сіренко, що, ну, так, не зовсім звично. Так, вже така зустріч музична була, але все ж таки це диригент іншого оркестру. І вони будуть виконувати польську сюїту Лятошинського всередині атріуму. Там, ну, ми слухали там камерні оркестри, але великий оркестр там в акустику ще, ну, принаймні за останні роки не грав. І ми навіть не знаємо точно, як це звучатиме. Я сподіваюся, це буде красиво і цікаво, і всі, хто хотів би приєднатися, так мовити, до цього експерименту, теж запрошуємо і кличемо. Це навіть раніше, це вже о 16-й.
0: Та це не тільки раніше, це ближче від філармонії до Українського дому, ніж від Софії до Українського дому.
2: Це
0: перевірено
2: факт.
0: Багатьма роками. Тетяна Гоман, а Лятошинський лунатиме в перебігу «Букет Київ Стейдж» в якихось інших заходах?
1: Цього року ні.
0: Да,
1: минулого року він у нас звучав.
0: Ну,
1: цього
0: та...
1: року ми сфокусувалися на проєкції виставки. Це для нас виклик. Так як ми вперше проводили в 25-му році фестивалі, це був перший, ми вже маємо за плечима два фестивалі, то виставка для нас вперше. І такого масштабу виставка присвячена тільки одній людині, через яку ми, безумовно, подивимося на багато процесів в українській культурі. Але це для нас виклик і цікавість.
0: А цикл оцей, він так і називається «Відображення»? Він названий українською мовою, чи він був названий іншим?
1: Не українською мовою була
0: назва.
1: А
0: як він в оригіналі називається?
1: «Отраження».
0: «Отраження», так. Ну, та, тому... Ну...
1: Особливо з перекладом на англійську цікаво,
0: а
1: тому
0: як?
1: Що або reflection, ну, тобто reflections ми говоримо, як деякі переводять, як по аналогії з циклом Равеля Mirrors, ну, тобто тут ще треба дивитися.
0: То я сумніваюся, що Равель називав свої твори англійською мовою, чесно кажучи. Тому...
1: До перекладу.
0: Le Miroir, наприклад, там може бути. І, та, ну, цікаво. А чому от саме відображення? Що там відображається?
1: Там, якщо от говорити прямо так, от прямо, чому відображення, то він грається з музичними побудовами, фразами. І вони
0: мені в другій п'єсі щось знайоме таке залунало там.
1: Абсолютно, тобто там інакше будується просто, якщо це от вам пасаж іде нагору, а потім так само він іде вниз, якщо так сказати, більш зрозуміло. От він і цікаво, що цей перший чому цикл для нього знаковий, тому що він його цитує далі в своїх творах 60-х років. Про те, що казав Олексій, коли він повертається до себе в 60-х роках, до своєї творчості, до свого відчуття взагалі в музиці, і початковий цей мотив першої п'єси – це початок четвертої симфонії.
0: Чия ідея була звернутися саме до команди Українського дому?
1: Ідея взагалі виставки і ідея іти саме з цією ідеєю в Український дім – це Алла Загайкевич. Вона прийшла до нас з Іриною і сказала, приїхала з чергової своєї поїздки в Європу і сказала, все, треба робити виставку в Європах, в країнах існують виставки, присвячені своїм видатним композиторам. В Україні жодної такої виставки не було, і кому робити, як не Борису Льотушинському.
0: Не було зовсім, так, Олексій?
2: Виставки про Бориса Лятошинського, присвячені йому, в історії були, безперечно. І, наприклад, зараз, коли ми шукали матеріали і зверталися, припустимо, до музею музичного, театрального і кіномистецтва, що на території Лаврики у Печерської перебуває, ми в тому числі знайшли і звернулися до матеріалів початку 2000-х. Там була виставка, яка мала кілька місяців працювати, а пропрацювала врешті-решт кілька років. От звідти теж кілька матеріалів будуть у нас. Із домашнього кабінету кілька речей туди мандрували, потім повернулися і вони будуть на цій виставці. Але великих комплексних виставок, присвячених музичним явищам або композитору, дійсно не було. Отут ми можемо говорити вперше в Україні, ну завжди хочеться це формулювання кудись причепити. Тут можна сказати...
0: Ну, у даному випадку, якщо перша в Україні, то і перша в світі.
1: Безумовно, про українського композитора, да. Якщо ми говорити, що була виставка про українського композитора десь поза межами України, на жаль, ні.
2: Але я думаю, що треба вже готувати десь думати про вдруге, тому що попереду ювілей Леонтовича, і там зі Щедрика має витікати таке затінена історія, яка не продовжилася, але могла бути великою.
0: Олексій Ананов так показує вгору, що я зразу пригадую про хмарні сховища. І питання в зв'язку з цим, це, можливо, вже останнє запитання в цій розмові. Велика робота. Ви докладаєте неймовірні зусилля для того, щоб була експозиція розташована настільки добре, наскільки це можливо, щоб там були якісь от сюрпризи та подивування, і музичні терміни, і те зі звуком, про що Олексій Ананов так і не сказав, для того, щоб заохотити. І я вас заохочую йти туди. От. А потім його треба демонтувати. Розібрати. Що? Є взагалі в Україні можливість зробити мандрівну виставку?
2: Теоретично є. Це дуже складно, фактично, ну тому що хочеться показувати оригінали. Наприклад, у нас от це предмет моєї гордості і захоплення, ну поки ще він не домонтований до кінця, але я сподіваюся, це дійсно буде ефектно. Блок великий присвячений золотому обручу. Це подарунок долі, що ця тема є, що ця опера мала і має таке значення, що у неї така драматична доля, але є от три періоди, які ми показуємо. 30-ті роки, 70-й рік, сучасна постановка. Це дивовижно, що збереглися, наприклад, ескізи Хвостенко-Хвостова для костюмів. Вони є в колекції музею. музею. Ми будемо показувати частину із цих ескізів, але відправити в мандрівку Україною, ну, доволі складно сьогодні, це ризиковано. Що взагалі можливо робити в таких випадках? Можна пробувати, ну, я скажу, це не дуже гарно звучить, але умовно виставку планшетів, де якось фіксувати, і це може переїжджати. Це менш ефектно, це не настільки мистецький музей, ну, але це можливий варіант. Можливий варіант робити 3D-тури, і що гарантовано, я думаю, більшість інституцій роблять, ми робимо кожного разу, оскільки, ну, зараз у нас, мабуть, два десятки контрагентів інших інституцій, колекцій, до яких ми зверталися. В такій же конфігурації зібрати знову – це складно, це купа дозволів, це багато бюрократичної роботи, і просто вони можуть на інші виставки поїхати, можуть не зустрітися знову ці експонати. Ми все фіксуємо для того, аби мати можливість зробити каталог. Він може з'явитися не на наступний день після виставки. Це доволі дорого, на жаль. Але знаходяться часом люди, організації, можливості все ж таки видати таку книгу. І от для цього ми це збираємо і накопичуємо. Так, книга не може звучати сама по собі, але існують QR-коди, але існують можливості електронного розташування і так далі.
0: Та як ця книга не може звучати сама по собі? Книги звучать.
2: Звучать у нас в голові.
0: Візьмімо дуже багато, або якщо раз... і розкрили. Книги звучать. Питання в тому, наскільки ми готові це почути.
2: Як реабілітація шуму чи звільнення шуму? У нас одна із тем, присвячені музиці, модернізму, власне, так? Ірина описує, Ірина Тукова, от цей момент для експозиції. Тому, так, в цьому плані, мабуть, в книзі теж захована напряму музика.
0: Олексій Ананов, куратор виставки «Лятошинське відображення», і Тетяна Гоман, голова фундації Лятошинського і кураторка виставки «Лятошинське відображення». Останнє таке запитання до вас, Тетяно. А фестиваль музики Лятошинського взимку буде?
1: Взимку не буде, але буде в квітні 27-го року.
0: Ага. І, враховано досвід попередньої.
1: Враховано досвід січня 26-го року.
0: Так,
1: і квітень нам видається чудовим місяцем для започаткування нової традиції проведення фестивалю.
0: Ви слухали розмову з Тетяною Гоман, головою фундації Лятошинського і кураторкою виставки «Лятошинське відображення», і Олексієм Анановим, куратором виставки «Лятошинське відображення». При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
4: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
4: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
5: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
11: Ну, я в шоці.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Зараз ви почуєте розмову Руслани Кравченко із Каріною Гаєвою. Це мистецтвознавиця, дослідниця української культури та семіотики, мисткиня і дизайнерка одягу. І йтиметься про відродження української культури, міжнародний мистецький проєкт «Знаки ідентичності». За одним дізнаємось, що таке семіотика.
12: Дуже багато про мистецтво, дуже багато про красу і про щось таке, можливо, ну, незвичне, мені здається, як для української культури. Семіотика. Що це? Як ви можете досліджувати українську культуру через семіотику і наскільки складно це робити?
13: Це хороше питання, я вам дуже за нього вдячна. Я так скажу, що через семіотику не складно досліджувати українську культуру, а дуже цікаво досліджувати українську культуру саме через призму семіотики. Тому що семіотика – це, ну, навіть і не наука, хоча за визначенням це є така міждисциплінарна наука, яка не належить там до жодної з дисциплін, а до декількох – це і філософія, там, і лінгвістика, наприклад. Але з іншого боку, це методологія, а мені подобається найбільше визначення семіотики, що це простір, в якому людина інтерпретує реальність. Отже, семіотика – це наука про все, тобто це не наука. І, відповідно, українська культура через призму семіотики, вона виступає як об'єкт мислення, об'єкт світогляду українців, і це дуже цікаво з цієї точки зору розглядати. Тобто предмети, артефакти української нематеріальної спадщини, вони вже не виступають як такими прямими репрезентаторами об'єктів, на які вони вказують, а скоріше вони інтерпретують світогляд от стародавніх українців. І через це ми можемо побачити не самі утилітарні предмети. Я не хочу тут звужуватись до виключно декоративного житкового мистецтва, так, це може бути і пісня, і обряд, обрядовість, вона дуже така потужна для української культури, вона просочує, просто просочує всю українську культуру, а це про багато що говорить. І виходить, що семіотика, вона дивиться от на це, на українську культуру з позиції світогляду. Це дуже цікаво.
12: Дуже цікаво. Дякую вам за цю відповідь. Якщо говорити загалом про дослідження української культури, коли ви почали цим займатися? І знову ж таки, які виклики насамперед стоять перед вами?
13: Ну, якщо офіційно, так, то з 17-го року я почала займатися дослідженням української культури. І цей шлях в мене розпочався з дизайну одягу. На той момент я за освітою взагалі архітектор, зараз отримую другу там магістерську освіту. І, власне, на той момент я якраз проявляла себе через дизайн одягу. І цей дизайн, він був натхнений більше японською культурою, філософією вайбі-сабі. І це був такий монохромний, деконструктивістський одяг, де форма головне, а не колір. Але в певний момент часу мені цього стало замало, і я захотіла вже якось декорувати цю монохромність і однотонність. І дуже випадково натрапила на вибійку, як, ну, як інструмент, так, як інструмент декорування, і він дуже зручний для митців, для тих, хто експериментує. І, власне, вибійка мене на той час зацікавила тим, що це не просто про декорування, це ще й про місію, це ще й про відродження от стародавнього ремесла, яке, ну, ще, зокрема, варто сказати, було присутнє не тільки в Україні, так, це світова техніка, і це теж такий дуже важливий аспект, про який треба пам'ятати, що ми цим самим, це є доказ того, що Україна в контексті світової культури була, є і буде, очевидно.
12: Ви зараз так само в одязі із елементами вибійки. Це дуже круто виглядає, сучасно, але з іншого боку автентично. Просто насправді це журавлі, правильно? По обох боках вашої сорочки. Дуже красиво. Але у вас є ціла колекція ще й вибійчаних рушників, які вже побачили багато країн. Взагалі цей тур з експозиціями цих рушників. Він має налічувати 11 країн, якщо я не помиляюся. Ви вже в певних країнах побували. Розкажіть взагалі про зародження цієї ідеї. Чому ви захотіли саме рушники, умовно, а не одяг? В які країни ви обирали, щоб поїхати і показати цю українську культуру? І як вас зустрічали?
13: Так, дуже хороше, об'ємне питання. Давайте так, про рушники ми трошки відставимо, чому саме вони, тому що це прям тема лекції, але це, ну, дуже важливо для розуміти, що в українській культурі, якби, і в перекладі на інші мови дуже складно перекладати слово рушник, тому що воно буквально не означає, якщо на англійську towel, воно буквально не означає table runner, тобто це взагалі не про утилітарну річ. Це ще один такий доказ того, що розглядати українську культуру через призму семіотики потрібно і варто. Проєкт зародився в 25-му році. На початку така була ідея після повернення мого з-за кордону. 2 роки прожила за кордоном і наприкінці 23-го повернулася. Вирішила, що прийшов час створювати щось масштабне, тому що відкладати вже нема куди, нема часу на це. І вирішила... Ну, власне, таке ще теж відступ трошечки, там, вибійка і воркшопи з вибійки, це, ну, нічого нового, я тут взагалі не претендую на відкривання там чогось такого унікального, але менше з тим, проєкт «Знаки ідентичності» мав на меті і підсвітити стародавню техніку вибійки, але, зокрема, головною задачею проєкту було і є це об'єднання світового українства навколо власних традицій. І саме зараз це дуже актуально, дуже потрібно. Це, в першу чергу, потрібно тим українцям, які виїхали за кордон. Більшість них виїхала в 22-му році, і це зараз це 5-та хвиля еміграції. На жаль, Україну покинули дуже найкращі представники, і, можливо, вони більше ніколи не повернуться. Можливо. Але
12: і багато найкращих залишилося.
13: Так, багато найкращих залишилось. Але ще є один факт, що якщо ми будемо підтримувати зв'язок, то цей відсоток надії, що вони повернуться, очевидно, збільшиться. І тому такі проекти.

0: як повторювались, і насправді це стратегія виконання рушника, вона теж дуже повторювалася. Отже, в День Незалежності 24 серпня 2025 року відбулася така грандіозна подія в Національному музеї декоративного мистецтва України, де ми і в офлайні, і в онлайні спостерігали за створенням цієї колекції по всьому світу. Колекція створилася за годинку, о 3-й годині за київським часом, і потім дуже так організовано, дуже швидко всі учасники надіслали мені рушники в Київ, в мою студію. Після чого відбулося дві виставки в Україні в музеї історії міста Києва в кулуарах Верховної Ради. І в травні от ми поїхали в тур. Ми, я кажу, тому що до цього я діяла як просто Каріна Гаєва, добрий день, я мисткиня, а потім вже якби логічно було зареєструвати громадську організацію «Мистецьке об'єднання символи ідентичності», і вже почали ми діяти від громадської організації. Отже, поїхали ми з колегою 18 травня і так заявляли про те, що це буде 11 країн Європи та Африки і там 14 міст. А на сьогодні вже відбулось 8 країн і 13 міст. Це і Австрія, і Португалія, і Марокко, і Франція, і Нідерланди, Швейцарія, Бельгія і Угорщина. От буквально нещодавно я повернулася з Угорщини, з чарівного, просто надзвичайно сучасного музею етнографії в Будапешті, який в 21-му році відкрився і є, ну, дійсно надпотужнішим, таким найсучаснішим музеєм етнографії в Європі. Там відбувалася виставка, це друга виставка, яка відбулася в музеї. От, зараз я планую їхати в Тернопіль, на місто Тернополя. Принагідно запрошую відвідати День Незалежності і теж подивитись на підсумки і на колекцію.
1: А як ви обирали взагалі країни і міста? Це по там чисельністю українців в тих чи інших містах? Чи якимось іншим чином?
0: На меті було показати оцей масштаб світового українства за кордоном. Тобто, так спеціально я не ставила перед собою задачі залучити професійних митців, хоча вони є в проєкті. Наприклад, Катерина Мамчур з Чехії і Данило Ковач з Австрії, і Оксана Ковальова з Києва, вона мисткиня високого друку. На меті було показати оцю географію, ширину, якби, того, де українець живе, якби, де він, ну, якби, ділиться культурою своєю на місці. І планувала я, що це буде десь 10 країн, 25, там, може, рушників, або, може, 20 рушників. А вийшло, що в нас учасники з 22 країн, і колекція налічує 30 одиниць вибічаних творів. До проєкту також як учасники долучилися військові. Це 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, за що їм велика вдячність і повага взагалі за можливість долучитись. Отже, такий був якби критерій відбору, що якщо вже є людина з цієї країни, то там другу ми не беремо. І за 8 днів дуже швидко зібрались ці учасники з усього світу, хоча насправді є декілька країн, які представлені декількома учасниками. Це, звісно, Україна і також Німеччина та Нідерланди. І часто це не поодинокі люди, це представники громадських організацій українських на місці і також посольство України. Наприклад, в Угорщині сам рушник створювали за підтримки посольства України в Угорщині. І тур, він також здійснювався за підтримки інформаційної Міністерства закордонних справ. Це дало можливість в кожній країні, в кожному місті залучити надзвичайно повноважного посла України в тій чи іншій країні, також представників влади. Тобто це вже проєкт культурної дипломатії, от, а не просто такі гастролі з...
1: А коли ви були за кордоном, це натякнуло вас на думку, що потрібно щось робити, аби об'єднувати і мати зв'язок з українцями за кордоном, і тому створився цей проєкт, чи ні?
0: Так, так, абсолютно, точно. Абсолютно вірно. Звісно, ну, дві такі складові мене до цього підштовхнули. Це знання про вибійку і вже там, власне, її практика. А друге, це те, що коли я в 22-му році виїхала,

0: І побачила наочно, прям стикнулася з цією п'ятою хвилею еміграції у Відні, то я побачила, що, Боже, ну які ж ми просто неймовірні, які ми талановиті. За цей час перебування у Відні я також мала нагоду відвідати Віденську академію мистецтва, як вільний слухач на таких засадах, до речі, там Михайло Бойчук теж відвідував цю академію. Це академія, куди не взяли Гітлера двічі, наприклад, такий цікавий факт. От, і я відвідувала її зі своєю сестрою Аліною Гаєвою, і її графіка, вона дуже вразила професорку Вероніку Дірнхофер, і та казала, що це прям, ну, суб-овер-професіонал, і якби обставини так склалися, що ми на лаві студентів, але мали би бути по іншу сторону. От, тому на рівні, ну, інших студентів, не в образу жодному, але професіоналізм і підхід, якби, українців, хоча, очевидно, жоден з нас не готувався до такого сценарію, так, він вражав європейців, європейську спільноту, культурну, в тому числі мистецьку. Тому так, ця думка, вона засіла дуже глибоко в мені, коли я повернулася, я вирішила, що, ну, я не можу просто так лишити цих українців там. Треба якось з ними взаємодіяти, вони, їх не можна так лишати. Треба з ними спілкуватись, передавати ці наративи, які творяться тут, сьогодні. Тому що це вже зовсім про іншу українську ідентичність. Це зараз формується така сучасна українська ідентичність, вона формується тут, на території України, і про це мають знати всі українці за кордоном.
1: Абсолютно. Яка загалом історія вибійки? Як багато зараз займаються цим мистецтвом в Україні людей? Можете про це трішки розповісти?
0: Так, це дуже цікаво. Я б ще хотіла розширити географію не тільки про територію України, бо маю такі свіженькі дослідження з Угорщини, з Будапешти, що щойно повернулася виставка в Будапешті. Давайте почну звідти. Вона якраз відбулася в рамках виставки угорської вибійки «Кекфесто». Вона називається, хай пробачать мене угорці за акцент. Тобто вибійка в Угорщину прийшла з Гамбургу і вважається там німецьким ремеслом. В Гамбург, в Німеччину, вона прийшла кораблями з Індії, тобто це східна культура, яка так само потрапила і до України, на територію України в 11 столітті. Історики так говорять, що ми тільки послуговувались в 11 столітті вибійчаними творами, полотнами або, можливо, виробами, але ще самі їх не виготовляли. І десь наприкінці 19 століття, початок 20 століття, це вже така активна йде виробництво на рівні мануфактур маленьких або кустарних виробництв, якими опікувалась та ж Варвара Ханенко в село Оленівка під Києвом, Київська область, були мануфактури, які виготовляли твори на чолі з Василем Кричевським, наприклад, в якийсь час вибічані твори, які продавались за кордоном. В 2018 році Блаудрук, німецька назва вибійки, увійшла в список під охорону ЮНЕСКО. Вона, ЮНЕСКО опікується цією технікою в країнах Німеччина, Австрія, Угорщина, Чехія, Словаччина і також Україна війшла до цього списку лемківськими хустками. Угу. От, тобто ми теж в цьому списку є. Блаудрук – це трошки інша така техніка. У вибійки є два напрямки. Це все зверхнє вибивання, тобто високий друк. Теж ті ж самі прототипи є і в книгодрукуванні, так, це все про одне і те саме, але вибійка – це виключно для тканини. А є техніка резервування, це блаудрук, це саме техніка резервування, трошки така, трошки інша, але по факту теж саме. В Україні ця техніка була розповсюджена по всій території України, вона мала також багато назв, і, ну, вибійка, очевидно, і набойка, і димка, були такі спідниці димки, які дуже дрібненьким таким малюночком чорним задруковували, що таке створювало враження цього диму, наче здалеку, так? Також це було ремесло, яке не мало осередку місцевого. Хоча так, лемківські хустки окей, але були такі майстри-крашельники, переважно чоловіки, вони ходили селами, пропонували цю послугу декорування тканини. Музей Вибіка потрапила як етнографія. Вона не мала особливої цінності, тому що була її величність богиня вишивка. І, звісно, що Вибіка, за словами самих музейників, це так простенько і бідненько. Тобто це абсолютно про побут, про такі буденні справи. І Національний музей декоративного мистецтва України, який на території Лаври знаходиться, зберігає найбільшу колекцію вибічаних творів. Туди входять і тканини, і знаряддя праці, і там подушечки для просочування фарби. Фарба ж була або олійна, або натуральна. В варіанті з синім кольором це індіго. Індіго в нас не росте, ми знаємо, його завозили або замінювали барвником, наприклад, хімічним чимось іншим. А так, це олійні фарби досі використовують. Є майстри в Україні, які використовують олійні фарби, і є майстри і на заході України, і в центрі. В принципі, багато є там бренд «Зерно», який є, це вже таке більше на комерційних таких шальцях Вибіку презентує. І це ок, це дуже добре. Насправді багато і багато колекцій. Я думаю, що з 17-го року ситуація значно змінилась в кращу сторону для Вибіки.
1: А чому саме з 17-го?
0: Ну, тому що коли в 17-му році я починала працювати,
1: ага,
0: то
1: я
0: ніхто
1: зрозуміла.
0: Про це не знав. І тоді було важко мені щось шукати, якусь інформацію чи однодумців. А зараз вже і на Ukrainian Fashion Week є колекції вибічані, є капсульні колекції. Там Черешнівська, я знаю, що наче використовує так. Тобто є бренди, які вже активно використовують, і це клас.
1: Так, абсолютно. Як осучаснювати ось цю українську культурну спадщину, так, щоб вона не втратила свою автентичність і була привабливою для молоді? Ну, дивлячись на вашу сорочку, у вас це прекрасно виходить, але все одно, як оце так балансувати між цією творчістю і мистецтвом?
0: Так, от балансувати, гарне слово. От саме треба балансувати. Ну, треба ще таке розуміти, що осучаснюючи українську культурну спадщину, ми аж жодним чином, ми аж ніяк не заперечуємо її автентичне походження, чи якось прагнемо її видозмінити. Тобто це абсолютно окрема така течія осучаснення. А музеям ми лишимо зберігання і також митцям і родинам, які зберігають традиції, ми теж їм це все лишаємо, жодним чином не претендуючи на це. З іншого боку, обираємо цю позицію, і вона для мене теж така більш цікава і актуальна. Це позиція осучаснення української культурної спадщини через переосмислення. Тобто, умовно кажучи, і тут теж нам в нагоді стає семіотика, тому що розташовуючи об'єкт в іншому контексті, ми вже зовсім по-іншому його сприймаємо. Тобто, умовно кажучи, ви сприймаєте мого журавля на сорочці як, ну, як щось гарне, і потім вже ви починаєте питати, дізнаватись, або не починаєте питати і не дізнаєтесь про те, що це таке, взагалі про що це. І от мені здається, що головне питання для тих, хто починає працювати чи вже працює з осучасненням культурної спадщини, це питання балансування, власне, між красою, формою, сучасною естетикою, так, стилем. Ну, однозначно, майстер або митець має мати стиль і смак, і без цього ніяк, і нікуди ви не просунетесь. Але з іншого боку, тобто це як наче форма, а сенс ми не видозмінюємо абсолютно. Тому, наприклад, я використовую для штампів, для вибійки зображення, взяті з орнаментів вишивки. Тобто цікаво, звісно, і вкладати якісь свої історії в зображення, але для мене важливо використовувати саме автентичні зображення і вже з ними працювати, формуючи зовсім інші контексти, по-перше, а по-друге, інші там форми. І тоді це виглядає і автентично, і сучасно одночасно, зберігає цей баланс.
1: Як іноземці ставляться до такого мистецтва, як вони реагують на ваші виставки, запитують щось, можливо, чи для них це щось звичне?
0: Хороше питання. Ні, для них не звичне це. Для них це відкриття для більшості. Mm-hmm. І для них, ну, взагалі, отак я хочу сказати і відповісти на це питання, що проєкт за кордоном, він презентувався не тільки через виставковий проєкт, а це такий комплекс заходів, який відбувався під час презентації. Тобто це і ми показували і відео, і виставка, звісно. І в деяких країнах це були і фешн-шоу вибічаного одягу, колекції вибічаного одягу. І, звісно ж, воркшоп з вибійки. І от коли іноземець все слухає, дивиться. І потім він підходить і бере участь в воркшопі з вибійки, то для нього це, ну, просто якесь відкриття. По-перше, це особиста практика, до якої він долучається, і вона вже стає йому рідною. І після цього просто абсолютно змінюється це ставлення до проєкту, а отже і до української культури в цілому. Він починає себе, ну, якось з цим асоціювати, або у нього з'являються якісь власні переживання, якісь такі більш глибокі питання, наприклад. От тому складова практики, вона дуже важлива під час виставкових проєктів, і взагалі формування такого повноцінного проєкту, воно дуже важливо. Ну, а так, я була здивована, що дуже багато іноземців, дуже різний такий ступінь підготовленості. Хтось взагалі, коли ти питаєш там, назви там, от які там символи України для тебе, ну, Україна, про що це? То, ну, хтось взагалі нічого не може відповісти. Такі, ну. А хтось відповідає якісь банальні речі, там, ну, борщ. Там. Але це все трошки про минуле вже, про нас в минулому. А зараз саме от формується це сучасне бачення себе, наша сучасна ідентичність, ідентифікація в першу чергу. Так? І потім вже ми будемо говорити про те, ким ми є в майбутньому, а поки що ми знаходимося в процесі формування, і це дуже цікавий такий процес, який триває.
1: Війна впливає на це формування?
0: Ну, звісно, так.
1: Наскільки можна через мистецтво передати те, що проживає нині Україна, і чи робите, можливо, ви це?
0: Так, війна, ну, це вже, знаєте, ні для кого не секрет, так і вже всі зрозуміли, що війна стала каталізатором для деяких процесів, які б не запустились просто такою ціною, так ми розуміємо, дуже великою. В проєкті, ну, по-перше, тур, я хочу сказати, що тур є благодійним, ми збираємо кошти з воркшопів на підтримку медиків трійки, от, і кожного разу про це комунікуємо, в нас є чудові відео, які нам зробили там учасники трійки і надали різними мовами, ми їх показуємо, і це теж дає певний бекграунд для розуміння. І також є там чудове відео, де якби об'єднується ця сила культури і те, заради чого ми боремося зараз фізично, я кажу ми, тому що, ну, ми всі це робимо, і військові роблять це на лінії фронту, а ми робимо це по-своєму. Ну, так, це...
1: Так, на жаль, все переплітається тут, і мистецтво, і війна. Я на сам кінець хотіла б запитати вас про одну фразу, яку я прочитала в вашому інтерв'ю. Це, зокрема, вона була і в заголовку, і, мабуть, так само зачепила редакторів того видання. Що ви хочете перетворити українське мистецтво на культуру еліт? Поясніть це.
0: Так, це хороша фраза, то трошки поправлю вас, українську культуру, так, на культуру еліт, і дуже гарна така, наче помарочка, мистецтво є складовою культури, і от саме дуже влучно, ви знаєте, зробили цю помарку, тому що українське мистецтво, воно складне, насправді, воно складне, і... А очевидно, і культура є складною, а складна культура, вона є елітною, окей, це не про те, що воно недоступне там простим так, прошаркам. А це про те, що українська культура дуже багатогранна і об'ємна, і цьому є свідчення мистецьких творів. Я дуже люблю приклад з Миколою Леонтовичем, коли він створив музику для колядки дзвонів, яка поїхала з місією в світ на слова, до речі, такі дохристиянської колядки. Тобто, а це є складний музичний твір, який, ну, зокрема, критики в Канаді писали, і це очевидний історичний факт, що як ми після хору Леонтовича будемо слухати свої хори. Це ж неможливо. І така дуже, ну, відома теж, і мені здається, ключова фраза Леонтовича була про те, що люди, які послухають цей твір, складний, так, очевидно, що вони не зможуть зробити висновок, що якийсь простий народ стоїть за таким складним, потужним мистецьким твором. І таких прикладів не один, їх багато, і от хочеться підсвітлювати саме, підсвічувати українську культуру з цього боку. Тому що нам є що показати, є чим поділитись.
2: Це була розмова Руслани Кравченко з Каріною Гайвою, мистецтвознавицею, дослідницею української культури та семіотики, мисткинею і дизайнеркою одягу. Ви слухаєте Громадське радіо.
3: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. В Україні 7 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 10 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по території України вночі без опадів. І лише вдень на південному сході передбачається гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів тепла. У південних та південно-східних областях країни вночі температура коливатиметься 16-22 градуси тепла, вдень очікується 28-33 градуси. У Києві та області 10 серпня без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 14, плюс 16. Вдень 28-29 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: О 9:30 поговоримо зі співзасновницею «Екофілм Фестивал Байчисто Де» Оленою Жук. Дізнаємося, як документальне кіно допомагає привернути увагу до проблем довкілля та чим цього року дивуватиме фестиваль у Карпатах. О 9:45 поговоримо про кампанію «Я серпневий донор». Чому серпень щороку стає одним із найскладніших місяців для центрів крові та як одна донація може врятувати одразу кілька життів.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
6: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
2: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право, попри війну, попри все?
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Далі заголовки.
14: Далі заголовки на громадському радіо.
13: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
15: Балістичний терор Києва та критична нестача «Петріот». Чому в Україні знову заговорили про вибори, а в Росії приховують наслідки ударів?
16: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми, і головне з нами, говорить журналістка, авторка популярного ютуб-каналу Олена Курбанова.
15: Добрий день.
17: Доброго дня, панове.
15: В описі Олени на ютуб-каналі написано, що колись ціла армія пропагандистів сіла поруч з нами на дивани через телевізори потрапила, і досі, насправді, мені здається, сидять вони поруч з нами, на жаль. Тому сьогодні ми будемо говорити про головні події тижня, але крізь призму цієї дезінформації, знаєте для чого? Щоб розібратися, що насправді є реальністю нашою з вами. Складною, але реальністю. А що є тією дезінформацією, яка йде з російських помийок інформаційних? І, звісно, що одна з головних новин в Україні – це посилені балістичні атаки на Київ, зокрема, і дуже серйозна, критична, можна сказати, нестача ракет для систем ППО, саме тих ракет, які можуть збивати балістику. Про це говорить президент України постійно на всіх міжнародних майданчиках і у зверненнях просить, щоб Сполучені Штати, зокрема, нам їх надали. Але Трамп сказав, що Штатам Петріот самі потрібні. Тим більше, що нещодавно з'явилася інформація, що начебто Америка могла вже й витратити велику кількість своїх ракет, і в них теж може бути нестача. Зараз, Олено, на вашу думку, це політичні ігри, чи дійсно Америка вже могла стикнутися з тим, що просто немає, що дати Україні?
17: Я думаю, що тут багато складових. Якщо ми говоримо про Дональда Трампа, то ти ніколи не знаєш, насправді, за яку команду він грає. Ми дуже наївні, ми все одно кожен раз сподіваємося, що Дональд Трамп буде проукраїнським президентом, хоча він буде просто протрампівським. І я думаю, що запаси все ще чималі, але при тому, знаючи ризики на Близькому Сході і не тільки, звісно, віддати все до останньої ракети вони нам не можуть. Але я є дуже близька до думки, яку висловлює президент Зеленський, який каже, що для деяких наших партнерів це може бути аргументом схилити Україну до якоїсь невигідної для нас згоди. Чому б і ні? Хоча з іншого боку, треба розуміти, що в принципі виробництво у світі цих ракет воно не таке потужне, як би нам сильно хотілося, воно все обмежене у кількості. Звісно, поділитися ними дуже складно. Буквально в своєму свіжому інтерв'ю екс-міністр оборони Фьодоров, він так і розповідав про те, як вони із генсеком НАТО Марком як вони з Марком Рюте буквально поштучно на останньому Рамштайні вибивали всі ці ракети. З іншого боку, є ті країни, які все ще їх притримують і не діляться, тому що вони не відчувають тієї загрози, яка є перед нами. Але тут дуже важливо, ви розпочали з того, що справді інформаційна війна, вона ж теж є надзвичайно важливою складовою нашої війни, тому що після кожної балістичної атаки, ну, будьмо відверті, там складно. І через те, що страждає бізнес, це важливо, але найстрашніше – це загибель наших людей. 17. Ну, це неможливо пережити просто в одній столиці. А ще кожен день в різних українських регіонах. Росіяни починають це використовувати як тему для вкиду. Я відслідковую різноманітні соціальні мережі, особливо зараз Threads популярний, і як приходить мільйонні команди ботів, це зараз робити ще легше за допомогою штучних інтелектів. Це може бути жінка, яка може мати навіть якийсь притомний аватар, притомне ім'я, але вона пише, чому Зеленський не зупиняє війну. Вимагаємо від української влади зупинити війну. І до неї, звісно, приходить там сотні зморених, втомлених людей в розпачі, які це підтримують. І ти ж не можеш розуміти, що це, пояснити, що це не від України залежить, не президент Зеленський, любиш ти його чи ні.
16: Але ж це не нове.
17: Не нове, але це працює зараз фантастично. Кожен раз після кожних обстрілів.
16: Пам'ятаєте атаку на Охматдит? Після цього одна відома така впливальниця написала «Ненавиджу владу з обох боків».
17: Та, ну це були українські блогери реально існуючі, та, які розповідали, що треба бути хитрішим, зараз погоджуватися на те, що пропонується. Але це ж теж частина розхитування суспільства. Ми з вами маємо розуміти, що зараз розпочалася війна міст, по суті, і виграє той, чиє суспільство буде більш стресостійким і витримає все. Тобто конкретної відповіді, що робити із балістикою, зараз не існує ні в кого у світі. Ну, будемо ми нищити установки, це довгий процес. Будемо ми захищатися своєю балістикою, наносити удари, але все одно далі будуть бити по нам. Тому про це теж треба говорити, що думайте, що ви читаєте, що ви коментуєте, хто що пише і для чого.
15: А, до речі, Зеленський також розповів, що нову систему Фрея розробляють в Україні. Це буде українська система, яка буде збивати балістику, і вона тим більше ще й Європі. Європі допоможе, тому що європейські союзники теж будуть брати участь в розробці. Але це теж не скоро буде, тому що навіть за словами президента, це максимум щось, якісь результати з'являться в кінці 26-го, початку 27-го років. І навіть якщо Штати дадуть нам ліцензію на Петріот, це теж не раніше 27-го року. Тобто це гра вдовгу зараз.
17: Безумовно, це розповідав і Денис Штилерман, якраз він як головний конструктор Firepoint відповідає за цю програму Фрея. Можливо, він є ідейним натхненником, але для цього потрібна згода багатьох європейських країн, які, знову ж таки, по-різному відчувають питання безпеки і небезпеки. Ми навіть бачимо по Польщі, який потенційно може загрожувати Росії, як вони ставляться до питань війни чи підтримки України. Тому технологічно це дуже довго. Один, напевно, з яскравих прикладів – це питання Ізраїлю. Ми часто на них в чомусь рівняємося і хочемо, як вони, але в них все це зайняло десятиліття. Це в нас дуже швидко, просто геніальні наші військові, які опановують Петріот. Так, коли американці кажуть, ну це нереально, це мають йти роки, а вони кажуть, ні, в нас немає років, нам треба за місяці, і ми опановуємо всі ці системи. Але створити щось нове надзвичайно складно. Тим паче ми говоримо про високотехнологічні речі, де багато компонентів, багато має бути західних розробок. Тому, як надія і сподівання, це звучить класно. Класно, що ми в цьому сенсі рухаємося, але та дійсно українці мають розуміти, що це навіть не 26-й рік, це потенційно на роки вперед. Але знову ж таки, це ж не означає, що в 27-му нам це з вами не знадобиться, правда?
15: Так, абсолютно. І тут ми підходимо до ще однієї теми, яку дуже сильно розхитує зараз Росія зі своєю пропагандою. Це про те, що буде зима дуже скоро, ми до неї не підготовлені. В цьому є в чомусь правда, в чомусь є дійсно перекручування і нагнітання паніки з боку росіян. А що цієї зими буде дуже важко, буде холод, не буде каналізації, а і також Росія буде завдавати далі атаки, які ми не зможемо відбивати. А ви людина, яка аналізує ці вкиди і працює з пропагандою і фейками. Як тут взагалі людям зараз зорієнтуватися, до чого дійсно бути готовими, а де нас просто намагаються вивести з себе і вгнати в паніку?
17: Ну, це констатація, на жаль, якоїсь об'єктивної реальності, про що говорить і українська влада, що, звісно, зима буде важкою. Але єдине, що, ну, я би все ж таки сказала, що ми ж бачили і приклади минулого року, коли невеличкі міста, ми чули ці успішні кейси, вони ставали досить автономними. Я думаю, що про багато якої роботи ми з вами не знаємо, але думати, що все буде клас, 24 години буде в нас тепло і світло, це абсолютно даремно. В нас будуть 100% проблеми. Великою мірою кожен мав би подбати про себе. Як би це зараз дивно не звучало, може хтось із наших слухачів, глядачів скаже, зачекайте, ми там платимо податки, ми хочемо, щоб держава нас в цьому сенсі утримувала. Так не буде. Та, тобто павербанки, якісь екофло, це те, що за ці роки генератори можна було вже, якщо ви лишаєтесь в Україні, собі придбати. Але і драматизувати теж не треба. В нас є неймовірний досвід і наших функціонерів, і людей, які знають, як виживати. Мене дуже вразив просто приклад людської підтримки. Минулого року один із військових писав якраз в соціальних мережах, він каже, слухайте, люди, я вас розумію, ми сидимо з вами по декілька діб без світла, все дуже погано, я не можу навіть зарядити свій протез. І я побачила, як просто пів Києва в коментарі кинулися йому зі словами, друже, куди тобі підвести зарядку, як допомогти? Зачекайте, у вас тільки що нічого не було, у вас все було погано, а тепер ви рятуєте одне одного. Тобто оця єдність, вона все одно буде. Буде важко, безумовно. До цього треба готуватися, не злитися, злитися тільки на росіян, які хочуть нас цим схилити. А тепер давайте про хороше. Україна вже геть інша. Це не зразок 22-го року чи 23-го року. Ми дуже багато всього зробили для того, щоб боляче було і росіянам. Подивіться зараз, наприклад, півострова Крим, який сидить без світла. Сидить не годинами і не по декілька діб, а сидить тижнями. І їм ніхто не допомагає. Ніхто не кинувся відновлювати електростанції окупованої території. Немає азербайджанської допомоги, країн Балтії чи там американські генератори. Нічого, вони сидять без світла. Ну і найголовніша країна, яка несе відповідальність за окупацію, Російська Федерація, теж не допомагає. Люди просто кинуті. При кордоні Російської Федерації, Курська, Брянська, Білгородські області цієї зими вже сиділи без світла. Вони замерзали рівно так само, як і ми. Чи має нас це якось надихати? Ні. Ми просто показуємо, що ворогу буде теж боляче. І ми знаємо точно, що ми можемо дотягнутися до Пітера і Москви. Я не знаю, чи це буде. Чи полетить туди балістика? Чи маємо ми бити по об'єктах воєнно-промислового комплексу, чи маємо бити по електростанціях? На це тільки воля.
16: Ми б'ємо в основному по Wildberries.
17: Ну, це зараз. Поки зараз, так. Але тим не менше ж буде якийсь інший список цілий.
16: Так от, а питання, чого це ми по Wildberries і при цьому так обурюємося, що вони гатять по Новій пошті?
17: Ну, це геть інші історії все ж таки. Бо ми ніколи не бачили інформації про те, щоб Нова пошта була спонсором тероризму, щоб вона спонсорували якісь незаконні дії.
16: Ну, з нашого погляду, звичайно,
17: так.
16: Ні.
17: Нова пошта все ж таки це не маркетплейс, де ти купиш собі броні, каску і все інше. Але окей, навіть
16: гаразд,
17: якщо...
16: Гаразд, епіцентр і так далі. Ну, ви знаєте, про що я веду мову.
17: Так, так.
16: Зеркалення дій дій ворога не завжди таке логічне і природне, як нам видається.
17: Я думаю, що воно не дзеркалення. Ми дуже часто сприймаємо кожен удар як помсту. Ми вдарили, вони вдарили. Але ж, направду, вони б'ють по нам з 22-го року. Умовний епіцентр. Я особисто після деокупації Чернігівської області в Чернігові бачила перший своїми очами епіцентр, який вже був зруйнований. Це ж не українська був якийсь удар, і у відповідь щось прилетіло. Вони б'ють туди, куди можуть дотягнутися. І лишити Україну без економіки, без податків, це абсолютно логічно, та так само повпливати на наш супротив, як і робимо ми. Але повертаючись до важкої зими, ми не знаємо, яка вона буде для нас остаточно, і не знаємо, яка вона буде для росіян. Але цього сезону є ризики, що вони багато в чому можуть це відчути на собі.
16: Тут мені у тому, що каже Олена Курбанова, найбільше я відзначаю те, що от людина, яка дуже, на мою думку, правильно каже, ми набули досвіду. Я вважаю, що ми минулу зиму, якою б важкою вона не була, пройшли краще, ніж 22-23 рік. Тому що у нас уже був досвід 22-23, і якщо не на рівні цілої країни, то якраз на особистісному рівні ми навчилися. Тому, так, потрібно застерігати, потрібно, звісно, і попереджати, але можливість опірності у нас ще зовсім-зовсім не вичерпана. Але от якщо заходить мова про Крим, зокрема, серед окупованих територій, і ми кажемо, нема, там того-того, росіяни страждають. Насправді там зазнають страждань дуже багато людей, які залишилися вірні Україні, і з тих чи інших причин не могли або, ну, з певних міркувань не виїхали з окупації. Росіяни цим дуже і дуже користуються. Вони кажуть, дивіться, ось ті, від кого ви очікуєте визволення, що вони з вами роблять, що ми тут можемо протиставити.
17: Знаєте, я чула від, я ділю пропаганду на пропаганду для тупих, це Соловйов, Скабєєва, Сіманян, і пропаганду для умовно трошки розумніших, а-ля Латиніна, Венедіктов.
16: Хто другий?
17: Венедіктов. Ага, Латиніна Венедіктов. Дуже так. Умовно. І от вони після ударів по Валбері почали говорити, що потенційно росіяни, які могли бути за Україну і проти війни, після ударів по Валбері точно від нас відвернуться. Знаєте, що це геть неправда. Не існує росіян на території Росії, які нас підтримують, які виступають активно там проти Путіна. Навіть якщо ми там дивимося на якісь соцопитування на вулиці, їх одиниці, вони ні на що не впливають. Якщо ти лишаєшся в Росії, якщо ти платиш податки, якщо ти ходиш в магазин, якщо ти щось купуєш на Валбері, на зоні, де завгодно, ти є співучасником цієї агресії. Крапка, все. Тобто немає. Ми вболіваємо з дитинства за Збройні Сили України. Трошки важча ситуація з півостровом Крим, тому що ви абсолютно праві. Там є етнічні українці, там є кримські татари, які так само страждають від наслідків війни.
16: Там є не тільки етнічні українці, там є етнічні росіяни, які зберегли вірність Україні.
17: Безумовно. Але якщо ми з вами, наприклад, подивимося, на жаль, на найгіркіший досвід кримських татар, закатованих, над якими безкінечно знущаються, проводять обшуки, я думаю, що адекватно люди, які не піддаються пропаганді, які, ну, в принципі, своїми очима, своєю долею відчувають, що таке російська окупація, їх не обдуриш. Це вони вбивають, це вони знущаються, це вони займаються переселенням. Тому розповідати про те, що оці вас хотіли звільнити, але тепер обстрілюють, воно так не працює. В мене є багато переписок з людьми з окупованих територій. Це, як ви кажете, є різні обставини, які ми не маємо жодного морального права оцінювати, які лишаються в окупації, лишаються вірними Україні. І вони пишуть, да, ми лишаємося без світла. Да, в нас дві доби немає, але от я тобі пишу, бо я тільки що почитав новини, як ви в Києві, як ви пережили цю балістичну загрозу. Тобто все одно наші люди, ну, вони не змінюються, навіть під обставинами цих викликів, бо вони прекрасно розуміють, а що відбувається на материковій Україні. І що ми робимо від себе все можливе. Подивіться, як відбуваються навіть ці удари по півострову Крим. Ну, там же не складаються будинки під'їздами, правда? Там дітей своїх батьки не розкопують, як це відбувається у Києві. Тому пропаганда, на щастя, зараз можна констатувати, що не така вже потужна і ефективна, як їм там видається.
15: А, до речі, Wildberries, які ми згадали, можемо пояснити загалом і відповісти одразу на запитання нашої аудиторії, зокрема, чому Україна загалом зараз це робить? Для чого? В чому ідея? Чому більше не по НПЗ? Чому більше не по Москві? Чому більше не по інших заводах? В чому ця логістична мета?
17: Давайте про Москву, тому що це, напевно, найбільше бажання будь-якого українця емоційно бити по Москві після всього, що вони з нами зробили. Москва – це справді один із найбільш захищених захищених регіонів. Там перебуває воєнний злочинець Путін, тому всі його дачі, всі місця, де він буває. Окрім того, що він не дуже виходить із захищених місць, але система протиповітряної оборони, вона справді багато ешелонована. Те, що ми з вами побачили в Капотні, коли вдарили по НПЗ. Ну от рахуйте, що ми всьому світові показали просто неймовірну майстерність застосування безпілотників. Звісно, це супутникова розвідка, розвід інформації від американців, французів. Тобто, ну це супер було круто. Далі все наявне, що сьогодні є, все ефективне, воно звозиться до російської столиці, і наскільки ми розуміємо, китайці теж чимось діляться. А далі все. Якби системи протиповітряної оборони закінчилися, закрити таку величезну територію неможливо. Ми це бачимо по Україні, по Києву, по Київській області. А тепер уявіть по Росії, яка ще більша. І НПЗ, які розкинуті. Наносилися ефективні удари, ми бачили, що відбувається із бензином. НПЗ виводяться з ладу, НПЗ йдуть на ремонти або відновлюються. Тобто все одно, чому ми так боремося за балістику? Балістика має більшу вибухову силу, більше може нести з собою цієї вибухівки. Дрон прилітає. Якщо ми з вами проаналізуємо, як змінилися ці удари, то раніше це, ну, умовно був там паркан, дах, сьогодні це найцінніші установки, дуже точково прилітає для того, щоб вивести їх з ладу. Ну і на якийсь момент це вдається. Далі треба чекати, поки воно відновиться, або для того, щоб прокладати нові маршрути, бо, звісно, росіяни теж намагаються протидіяти нашим безпілотникам. Валберіс – це комплекс питань, пов'язаних із економікою. Експерти економічні кажуть, що такий онлайн-ресейл – це приблизно десь 10% їхнього ВВП. Та? Ну і зараз там виводяться близько 1.5 чи 2%. І це дуже важливо. Це те, що йде на війну, це гроші, які є або їх немає. Це не те, щоб там покарати кожного росіянина, зробити так, щоб вони втрачали свій бізнес. Путін має втратити гроші. Втратити на нафті, якою він торгує, на енергоносіях, які він продає і всі ці роки збагачувався і все витратив на війну. І, відповідно, гроші, які далі приходять від середнього і великого бізнесу. І Валберіс – це, скоріш за все, тільки початок. Та далі буде інші великі компанії. Отут якраз українці часто помиляються, які кажуть, ну так ясно, ми виводимо з ладу їхню економіку, вони нашу. Ні, нашої економіки вже не існує. З 22-го року все, що ми мали найпотужніше, зруйновано, знищено, чого там тільки вартує умовний Маріуполь. Все інше – це гроші в борг. Ми з вами живемо не на свої гроші, наш бюджет формують наші партнери. І от якраз цей бюджет неможливо знищити. Та будуть страждати люди, тому що вони будуть без роботи. Це теж такі самі податки, це теж така сама зарплата. Але ми говоримо про стійкість нашої армії і нашої держави, яка забезпечується не від Нової пошти, не від епіцентру, а від того, є з нами наші друзі чи їх немає. Тому наші удари по-різному впливають на економіки країни.
16: А я от думаю, що цей бюджет цілком можливо знищити. І ви в останній своїй фразі дали натяк на це, та від того, чи будуть з нами наші друзі.
17: Так,
16: коли
17: так.
16: Наші друзі вчергове бачать і знаходять докази неймовірної корупції, яка існує, і того, що цей бюджет іде зовсім не на те, на щоб вони його давали, то коли ж терпець увірветься, тим більше, що ви, пані Олено, справедливо зазначали на початку, що у нас... залежимо ми від цього, а ніяк воно не припиняється.
17: Це, мабуть, одна із найболючіших тем. Ви ж знаєте, що за всі ці роки повномасштабної війни українці навіть були періоди, коли корупцію ставили на перше місце і на другому йшла російська агресія. Тому що корупція роз'їдає бюджети, які справді мали би впливати на нашу стійкість і фінансування нашої армії, зокрема. Наші партнери, мабуть, абсолютно дивовижні люди. Мені колись сказав один із експертів, він каже, ти розумієш, що ми побачили сучасне диво, коли європейці почали допомагати Україні. Могли не допомагати, крапка. А так, в нас є зброя, в нас є гроші, хтось каже, достатньо, недостатньо. Зрештою, ми воюємо фізично на фронті самі наші військові, але з партнерською допомогою. І те, що відбувається, я думаю, що найкритичніший момент це був минулий рік, коли народні депутати за поданням офісу президента намагалися просто зруйнувати антикорупційну нашу діяльність. І от коли тоді наші партнери дзвонили, обривали телефони, писали президентові, але не відвернулися, це теж певний критичний такий момент, поворот. Я не знаю, чому наша влада не усвідомлює, що запас терпіння він справді дуже обмежений. І річ не в тому, що сьогоднішня плеяда європейських політиків від нас відвернеться. Річ в тому, що Макрона наступного року не буде. А ще потенційно не буде Мерца. А ще потенційно вибори відбудуться в Італії, де кажуть, ми любимо Україну і підтримуємо, але і так в кожній із європейських країн, що вже говорити про Польщу. На країнах Балтії ми самі ніколи не зможемо витягнути все те, що відбувається. І тому виклики максимально серйозні. Я думаю, що наша влада просто мислить короткими термінами. Можливо, війна закінчиться в 26-му. Не закінчилась. Ну, Добре, тоді перша половина 27-го.
16: Є і інше трактування. Наша влада мислить дуже довгими термінами і знає, що поки триває війна і вони більш-менш убезпечені на своїх місцях, доти вони будуть збагачуватися. А закінчиться війна, ну що ж, вибори, і хто його знає, хто залишиться при владі.
17: Ну, чи не здається вам, що в такому разі, бо навіть події, які цими днями, останні 20 днів розгортаються в усіх українських регіонах, це теж певною мірою холодний душ. Тому що українське суспільство багато може терпіти і пробачати. Дуже багато. Овербагато.
15: Протести. Так.
17: Та, навіть умовна історія з Міндічем, здається, що вона не вартувала президентові таких нервів і втрати рейтингу. Українці сказали, ясно, ну окей, ми про це знали. Та, знали, здогадувались, чи якось так. А є речі, які суперсильно тригерять. І оце холодний душ, і він не закінчується. І українці все ще наполягають та на своєму.
16: Якщо, звісно, ці протести не організовані Офісом президента з метою скористатися ними, щоб забрати Сирського з посади головнокомандувача.
15: Але ж Офісу президента, ну, в першу чергу президенту, воно вдарило по рейтингу, до речі, до теми виборів. Ми чомусь, я на початку говорила, знову в Україні заговорили про вибори. Знаєте чому? Тому що знову з'явилися соцопитування. Ті самі, які ми дуже любимо, якими дуже легко маніпулювати суспільством. Ці опитування і заголовки в медіа облетіли всі про те, що до Верховної Ради на виборах увійшли блоки Залужного і Федорова. А Зеленський от якраз таки втратив свої рейтинги і тих, хто його підтримав.
17: Соціологічне опитування проводяться вмить найбільшого якогось накалу подій. Та? Тобто от зараз в нас відбувається ситуація із екс-міністром оборони і опитують людей. І на них орієнтуватися на ці соцопитування надзвичайно важко. Бо коли закінчиться війна, вона ж колись закінчиться, правда? Ми на це сподіваємося і над цим дуже і дуже наполегливо працюємо. Я вас запевняю, що ці цифри зміняться. Я, наприклад, дуже боюся, що якраз умовні військові не будуть лідерами цих соцопитувань. Тому що про що будуть говорити військові? Що наші бюджети мають безкінечно витрачатися на оборону нашої країни? Що ми маємо мілітаризуватися, посилюватися, що ми маємо займатися максимально непопулярними для більшості людей речами. А середньостатистичний українець каже, навіщо? Ну, в нас же війна закінчилася, вже ж не стріляють, немає балістики. І замість цього ми з вами побачимо дуже багато покидьків, які будуть якраз приходити до влади. Зараз це виглядає дуже симпатично, та умовний Залужний, хоча знову ж таки, а хто-небудь бачив його програму? Ви знаєте, про що він?
15: Так, власне,
17: за що він буде топити?
15: Нема. Це просто якась мильна бульбашка і спосіб маніпуляції.
17: Я вам нагадаю, що в попередній соціології досить такі лідируючі місця займав український спортсмен, легенда, безперечно, Олександр Усік. Але Олександр Усік не політик. І, значить, ви ходите на кожному кроці, розповідаєте, що як погано, що ми обрали несистемного політика. Ну, якась частина суспільства це розповідає, хтось же підтримує президента, що ми обрали несистемного політика. Можливо, від цього є система там помилок і наслідків. Але потім ви віддаєте перевагу Олександру Усіку, якого ще до повномасштабної війни абсолютно всі досить справедливо. Ну, питали в нього так, чи Крим Божий, чи український? А яка твоя громадянська позиція? Та ти змінився, це супер. Це, можливо, прекрасний взірець і приклад для інших людей. Але, ну, як можна так обирати? Ну, ми ж з вами завтра Рональда Макдональда будемо обирати? Тобто це ж має бути людина, із якою стратегією, баченням, візією, пропозиціями, що робити із цією державою. Я завжди говорила, що мені дуже сумно. Я дивилася на українських президентів, на багатьох, і не було серед них жодного батька нації. Був ось такий, цим займався. Це про економіку, це про культурну, історичну спадщину. Але допоки в нас такого не було. І українці чомусь не мають цього запиту на батька нації.
16: Там батьки бувають різні. Одні дбають, інші
17: безперечно
16: не дбають. Правда?
15: Я... Он в Білорусі батько який.
16: О, да, батька. Та. Я колись запитував священика одного, кажу, навіщо Бог нас створив? А він каже, так ти ж подумай, Бог він хто? Він отець. А хіба отець замислюється, коли дітей творить? Це радість і так далі, і так далі. Ну, так що з батьками то така ситуація.
17: Та, тому не довіряйте рейтингам. Після війни багато чого зміниться. І я сподіваюся, що, ну, там, принаймні зараз суспільство буде дослухатися до якихось експертів, журналістів, а не тільки вестися там на соціальні мережі.
16: Тут насправді дуже цікаво, і Вікторія про це так приховано сказала, і від Олени почули, я так думаю. Справа в тому, що коли вони починають, соціологи, багатьох із них я поважаю, з багатьма мав справу, але часом от вони запускають опитування, хто з політичних лідерів зараз найпопулярніший. І те, що вони якусь людину, того ж Усика або Федорова, назвали політичним лідером, в очах багатьох робить з них політичних лідерів. Тоді, як насправді вони такими не є. От в чому хитрість. І
15: так,
16: це те, проти чого послідовно бореться Олена Курбанова у своїх YouTube
17: Чи це правда?
16: Як це назвати?
15: Виступок? На YouTube-каналі з YouTube, да, відео.
16: Та,
15: насправді
16: викриває.
15: Маніпуляцій дуже багато, і я особисто, коли щось таке несеться, да, акції протесту на захист Федорова, як би хто до них не ставився, але тим не менш це важливий інфопривід для всіх нас. Тут балістичні атаки, тут ще щось, і ще й рейтинг. Думаєш, та Боже, ну чому? Ну навіщо ви зараз це робите? Які вибори під час війни? Знову ж таки, тема виборів, це ж один з наративів російської пропаганди. Ми підігруємо росіянам, коли ми знову починаємо розкручувати цю тему в наших новинах в медіа.
17: Знаєте, свого часу до повномасштабної війни дуже було і потім, і досі лишається актуальним ідея там рука Москви, чи це там все вкинули росіяни. Але Вікторія, на жаль, треба констатувати, що далеко не за все в нашому житті в нашій країні несуть відповідальність саме росіяни. Та їм це супервигідно, та вони вкидують. Але дуже часто це походить і самої України. Це ж не секрет, що там офіс президента всі ці роки замовляють закриту соціологію, яка останнім часом випадково оприлюднюється. І це ж не секрет, що вони ведуть заміри найпопулярніших військових. І не секрет там, чому, ну, умовно, може для когось секрет, але є припущення, чому звільняли Залужного, чи чому не подобається Федоров. Ну, щось таке. Мене, знаєте, що дико дратувало, коли, ну, наприклад, там умовна партія Азову замірюється як політична сила. Зараз корпус Азов, як і всі військові, знаходяться на фронті. Є командири, багато хто думає, що може командири вони сидять в якихось затишних безпечних місцях, можливо, навіть в Києві, але це не так. Хороші командири, як і там Денис Прокопенко Рейдіс чи Андрій Білецький, вони, як правило, зі своїми хлопцями. Та, можливо, вони в штурм не йдуть, але вони перебувають на фронті. От скажіть мені, а хто може дати гарантію при цій повномасштабній війні, що виживе Азов, що виживе третя штурмова, що виживуть інших людей, яких абсолютно безсоромно, безкінечно замірюють в цих рейтингах? Я вже там перепрошую, але чи від кого ми з них чули про їхні політичні амбіції. Це люди війни, які всі ці роки готувалися до повномасштабного вторгнення, які займалися війною, а не політикою. Тому це теж певне викривлення самої реальності нашого життя. Безперечно, це питання самих виборів, мені здається, часто вкидується як питання надії. Дорогі українці, ви зараз на стресі, ви переживаєте, ви не бачите якогось світла в кінці тунелю, ви не бачите завершення війни, але воно буде. Будуть навіть вибори. Ми всі на них підемо, все буде чудово. Я не знаю, шашликами чи без шашликів. Це вже таке, але вони будуть. І це теж певною мірою не завжди правильний посил. Тому що ми ж живемо від періоду до періоду. Зміни президента в Сполучених Штатах Америки, потім зараз ми чекаємо чого? Правильно, виборів до Конгресу і Сенату, бо прийдуть інші і от зараз нам допоможуть. І восени в нас буде чергове величезне розчарування, коли нічого не відбудеться. І так кожен раз. Тобто готуватися все ж таки обговорювати, напевно, чи посилати в суспільство якийсь сигнал, мала би влада не про вибори, а про те, як нам ставати сильнішими ще. Давати, зокрема, в цьому якийсь приклад, вдосконалювати систему управління нашими містами, нашими регіонами, не тільки між собою сваритися там з різноманітними мерами. Але ви праві, що час від часу, скільки там, двічі на рік, ми обговорюємо вибори.
15: Та якщо не частіше, мені так здається. До речі, от дуже важлива теза прозвучала про надію, яку дає влада час від часу українцям для того, щоб ми не впадали у відчай. Тож, останні новини про те, що Зеленський дав 40 днів на схиляння Росії до миру, перед тим там були ще 20 днів, перед тим там був місяць 3-4. Ми ці терміни так любимо, і ми дуже часто ними оперуємо в медіа, ми любимо про них читати, тому що це дає надію, от зараз просто протриматись 40 днів, і щось буде. І ми чіпляємось, потім проходить 40 днів, нічого не відбувається. Ця тактика спрацьовує в інформаційному просторі, ви вважаєте? Чи люди навпаки від неї втомилися вже?
17: Я думаю, що українська влада просто любить створювати ідеї, які будуть тиражуватися, заголовки. Та, в нас недаремно були там самі миру, плани миру. На жаль, нічого із цього не реалізовано. Але досить довгий час ми справді жили і вірили, що щось із цього вийде. Просто треба теж розуміти, навіть критикуючи владу, що просто в світі зараз ніхто не знає, немає ніякого плану і візії, що робити з цією війною. Є один варіант, це капітуляція України. Все друге на сьогоднішній день просто не існує. Немає розумніших людей з кращою освітою, освіченіших політичних авторитетів. Не існує на сьогоднішній день ані в Німеччині, ні у Франції, в Америці. Кого хто б знав, що із цим робити? Ну як змусити Путіна припинити цю війну? Це отут крапка. А далі ми починаємо згадувати, що президент Зеленський і його команда, вони дуже люблять створювати шоу. Це часто і допомагає, але і часто, звісно, негативно впливає. Да, це надія. Ну, звісно, ми ж всі перебуваємо в ейфорії, коли летить по Валборіс. Я сама кожен день аналізую всі ті відео, я їх показую. А далі настає наша ніч, коли нам боляче. Коли я так само, як і всі, дико перелякана, зі стресом, я тепер раніше, аніж пів на друга, не лягаю. Тому що я знаю, що в час 30 вони будуть запускати балістику. Час 35, все, я знаю, що я можу лягати спати, вкладати там остаточні точно дитину, сьогодні нас не будуть обстрілювати. Отаке наше життя. І звісно, всі ці заголовки вони скрізь розносяться. Це і меседжі нашим партнерам, що ми не вмерли, що ми тримаємося, що ми сильні, що в нас є засоби і методи наносити удари по Росії. І це, до речі, абсолютно правда. Тут же ми не брешемо. Просто що 40 днів це не про що. А далі розпочинається найцікавіша історія, як це викручують росіяни, які зараз на всіх своїх помийках носяться із цим планом на 40 днів і кажуть: подивіться, яка нікчемна Україна. Вони за 40 днів не змогли нас там схилити чи зупинити бойові дії. А я їм завжди повертаю і нагадую: я дико сорі, ми мали загинути в 22-му році. Ми не мали з вами тут сидіти. Ми не мали говорити українською мовою. Ми не мали бути в нашій столиці. Нас мало не бути, якби не супротив українських жінок, чоловіків і всієї нашої нації, яка почала боротися. Росіяни мали хай не за 3 дні, але за тижні окупувати Україну, встановити тут свою владу, свої порядки, свої правила, свою мову. Все, крапка. Повна тотальна окупація. Це був їхній план. І через 4,5 роки вони кажуть, що держава, яка значно менше за територіями, за населеннями, за ресурсами, за можливостями, обмежена все ще в ударах балістику по території Російської Федерації, навіть не стільки через відсутність цих ракет. Вони ж є в наших партнерів, але вони бояться. І вони кажуть: ой, ви знаєте, Україна за 40 днів нічого не змогла досягти. Та ні, Україна досягла дуже багато. Ми, власне, спонукаємо все ще наших партнерів нас підтримувати, все ще українських жінок і чоловіків мобілізуватися, підтримувати військо, донатити тут, лишатися, продовжувати свою боротьбу і давати відсіч росіянам. І це дуже-дуже важливо, щоб українці не знецінювали все те, що зараз відбувається. Я глибоко переконана, що не існує сьогодні жодної держави на європейському континенті, які змогли би повторити те, що повторила Україна. Ніхто. При всій повазі. Але ж ми бачимо соціологічні опитування Німеччини і Польщі, наприклад. І де поляки кажуть, чи німці здебільшого: ми не будемо захищати свою державу, ми будемо мігрувати вглиб материку, чи умовно домовимося, хай окуповують. Та, поки ти не пережив, ти не знаєш, що таке російська окупація. І українці, які ще до початку повномасштабного вторгнення, більшістю голосів говорили, що ні, ми не допустимо російську окупацію. Тому 40 днів, давайте скажемо, що вони були першими, а далі будуть другі і треті. І ще буде система і поразок, і перемог, і так буде дуже довго. Та, але при тому ми не, пробачте за цинізм, не граємо в одні ворота. Ми в цю гру граємо удвох, і щоб ніхто не сумнівався, що росіянам теж боляче.
15: Про Польщу і інші країни, до речі, Інститут вивчення війни, сьогодні ми 7 серпня записуємо випуск, була новина, теж розлетілась доволі активно, повідомив, начебто Росія готується напасти на одну з країн НАТО ще до того, як в Україні закінчиться війна, і вони прогнозують і попереджають країни НАТО про те, що це може бути і 28-й, 29-й, вже навіть 27-й рік, ніхто не знає. Тим не менш, країни НАТО мають бути до цього готовими. Тут же ж Трамп кричить: нам самим потрібні патріоти. Думаю, може воно якось пов'язано все ж таки. Тобто війна на порозі європейських країн може бути набагато ближчою, ніж вони всі думають.
17: Я думаю, що коли ми про це говорили в 22-му і 23-му, тоді це мало досить суттєвий сенс, що Росія може напасти. На сьогоднішній день я в цьому глибоко сумніваюся. Знову ж таки, пробачте за цинізм, але вже як є. Нам так не пощастить. Що хотіли весь цей час? Що б нам допомогло, якби був другий фронт? Ну, ми не можемо самі вигрібати безкінечно оцю орду м'ясних атак і кількості російських військових. Тому, звісно, ми завжди говорили, що було б непогано, щоб європейці прийшли і разом з нами воювали.
16: Другий фронт може існувати в інакшому вигляді. Наприклад, обхід через Сувалський коридор і удар на Україну з іншого напрямку. От вам і другий фронт.
17: Так, але дивіться, яка сьогодні війна. Для того, щоб воювати з країнами Балтії чи Польщі, тобі не треба заходити кудись.
16: Не треба.
17: Ти сидиш в себе на кордоні в шезлонгу. В тебе тут парасолька, тут пиво,
16: о,
17: Балтика.
16: Це прям як плакат
17: п'ють.
16: Та робота з бронюванням.
17: Так, ну майже. І в тебе в руках пульт від дрону. Ти запускаєш по країнах Балтії, по їхній енергетиці, чи системі ВПК, чи по Польщі 1000 дронів. Достатньо 1000. Є 2, ти запускаєш 2. Що вони з цим роблять? Нічого. Нічого. Що вони будуть випускати свої патріоти за ракети до патріотів за мільйони? Чи авіацію? Ми ж побачили, як вони бояться збивати ці безпілотники. Тобто заходити і відкривати фізичний фронт, просто цього не потрібно. І
16: потрібно для того, щоб окупувати.

0: Ми ж хотіли запустити їхні системи якраз в воєнні комплекси, щоб вони більше створювали озброєння. Європейці залишилися європейцями. Щось запустили, але в чомусь вони все одно продовжують що там працювати по 4 дні на тиждень, тому що треба ж займатися саморозвитком, родиною, насолоджуватися життям. І зрештою ми їх переконали, що якщо Путін нападе, то тобі треба ж оборонятися. Ракети протиповітряної оборони, все те, що могло би бути передано Україні. Тепер, звісно, вони логічно будуть думати: слухайте, так а завтра Путін нападе, що ми будемо робити? Ми вас дуже любимо, ми співпереживаємо, ми хочемо допомогти, допомагали, але ну от така ситуація, нам треба щось притримати для себе. Тобто цей аргумент, він зіграв вже зараз, через 4,5 роки, на жаль, проти нас. І що ж, ти тепер не будеш розповідати? Та ні, скоріш за все, цієї війни не буде. Всі тепер до чогось готуються.
1: В чому тоді надмета, якщо не наступ на країни НАТО? От для Путіна, ну я так зараз, давайте пофантазуємо. Ви от людина, яка пропаганду вивчає. До речі, як ви морально це вивозите, це дуже важко, я не знаю. Передивлятися і прислуховувати весь той абсурд, який несеться тоннами з їхніх телеканалів. Зупинитись на Україні, ну це ж мало амбіцій. Що ми будемо робити, коли закінчиться СВО, як сказав Путін?
0: Про те, як вивозити. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, велика війна, 22-му році.
2: Нова стадія війни.
0: Я на телефоні знесла всі пропагандистські пабліки, Russia Today, Маргарита Симонян і все інше, тому що було дуже страшно і боляче, і ти не розумієш, що відбувається. В мене відчуття було тотального краху, я лишалася у Києві, і мені здавалося, що я просто готуюся от прийняти оцей останній моральний бій. А потім пройшов тиждень, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, завдяки Збройним силам України, силам оборони, я все повернула. Я зрозуміла, що зачекайте, що ти нас так швидко поховали і вирішили, що ви нас візьмете голими руками. І на сьогоднішній день, коли я повертаюся, це ж можна легко знайти всі їхні виступи в 22-му році, коли Пушилін, воєнний злочинець, в ефірі у Скабєєвої говорив на другий тиждень війни про те, що ну от там до виходу на адмінкордони Донецької області лишаються лічені дні. Це було 4,5 роки, ви розумієте? 4,5 роки. І це все, коли ти розкладаєш всі їхні наративи, ти розумієш, що нічого за ними не стоїть. Це суцільна брехня. І, звісно, тепер я їх сприймаю як дурників, які навіть досі не визнають своїх помилок. Нас із вами для них не існує. Вони зневажливо ставляться до сил оборони, хоча наші військові завжди кажуть, що ніколи не дооцінюй свого ворога. Знай, наскільки він сильний і підступний. Не треба їх принижувати, не треба говорити, що це армія бомжів і невдах. Якщо це так, то чому ми не можемо їх перемогти? Тому я з точки зору такої іронії, знущання до них ставлюся. І коли ви кажете про те, а чим займатися після України, а це коли? І це після якої України? Ну, це ж недаремно з'явився мем про малу та кумачку. Чи Куп'янськ, який наш? Та, як вони кажуть, Куп'янськ наш. Ви знаєте, в чому найбільший недолік?
2: Вони кажуть Куп'янськ.
0: Куп'янськ. В чому найбільший недолік, коли вони записують собі територію? От, наприклад, Куп'янськ на сьогоднішній день для Збройних сил Російської Федерації, він їхній. І вони на своїй мапі його замалювали. Це означає, що російська артилерія, російська важка техніка не може обстрілювати ці території. Все, ти ж не будеш бити по своїм військовим. Відповідно, їхні злочинці, які все одно інфільтруються на ці території, лишаються без підтримки вогню, зокрема. І, звісно, їх починають вибивати українські військові. Це стосується всіх тих територій, які вони безкінечно собі записують в свої здобутки. Але вони не можуть рухатися, вони просуваються міліметром. Після України, от як поняття, не буде нічого, як і після СВО, не буде нічого. Якщо ти не можеш вийти на адмінкордони, тобі не вистачає ресурсів з мобілізацією чи без, з дронами чи без, з кабами чи без, це означає, що в тебе не буде ресурсів, тоді тобі треба зняти цю армію і відправити її умовно на країни Балтії. Інакше не буде. Навіть 140 мільйонів їхнього населення, ну і потенційно це мільйон на мобілізаційного ресурсу, це тільки цифри на папері. Воно так не працює. Ми бачимо, як вже росіяни не хочуть мобілізовуватися масово, підписувати контракти масово. І якщо в них потенційно буде цієї осені мобілізація, то це буде теж певною мірою суттєвий суспільний стрес для цієї країни. Більше не буде, як в 22-му році. Вони не будуть тут, знаєте, відправлятися на шопінг за нашими ношеними речами та унітазами, тому що вони вже побачили, що найактивніше, що привозиться із України, це чорні пакети. І це теж впливає на їхні настрої.
2: Але навряд чи вони безкарно нападатимуть на своїх мобілізаційників.
0: Це правда, це геть інша.
2: І тут я особливо підкреслюю безкарно.
0: Геть інша поліцейська держава, це правда. Але знаєте як, в цьому ж теж є, як у всього, дві сторони. Росіяни настільки не мають можливості себе відстоювати. Ми ж з вами проводимо приклад того, як українці в порушення закону чи в принципі дозволяють собі піднімати руку на військових. Але в критичний момент українці здатні себе захистити, наприклад, на фронті. Ми ж з вами не допускаємо, що хтось із українських військових буде записувати відео. Мене зараз відправляють в м'ясний атакою штурм, мій командир хоче мене обнулити, і я туди піду. Ні. Вони напишуть журналістам, активістам,

0: там омбудсмену, вони піднімуть хвилю і спробують себе захистити. Та всі резонансні справи, які зараз у нас є, ганебні справи від того, що є розголос. А в Росії ти будеш відправлятися мовчки помирати. Матері будуть мовчки віддавати своїх дітей, як і дружини. Одна із дружин буквально днями, якраз СВОшника, така чорна самка, вона, значить, там тішилася від того, що їй, і публічно про це розповідає, що їй прислали з фронту чоловік стайлер чи там фен Дайсон. Розумієте, тут їй все фен для голови Дайсон, такий бренд. Тобто її не турбує, що відбувається з її чоловіком. Її не турбує, що він там під загрозою, що йому треба щось відправити. Отакі вони росіяни, вони будуть завжди відправлятися на смерть, але якщо їм ще за цю смерть заплатять, вони будуть не проти. Тому ви абсолютно праві, коли кажете, вони собі цього не дозволять, але вони багато з чого собі не дозволять.
1: І вони не дозволять припинити війну з Україною, доки у них залишатиметься оця віра в те, що нас можна знищити. Ну і цитуючи нашу сьогоднішню співрозмовницю Олену Курбанову, а тепер про хороше. Дивіться, слухайте громадське радіо, дивіться, слухайте Курбанова лайв, перевіряйте, порівнюйте, до речі, хто як розповідає, і долучайтесь до нашої спільноти, тому що це робить вас ближчими до нас, а нас, відповідно, ближчими до вас.
2: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Верховна Рада України ухвалила новий закон для людей з досвідом переміщення. Що зміниться на практиці, розповідає Богдана Гончар, юристка «Донбас-СОС». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, з огляду на той документ, який зараз анонсували, які зміни ви вважаєте ключовими?
5: Так, дуже важливо наголосити, що з самого початку, що цей закон набере чинності 22 жовтня 26-го року. Тобто до цієї дати продовжує діяти нинішній закон. І ми не радимо людям одразу бігти до ЦНАПів, органів соцзахисту, до пенсійного фонду, намагатись щось переоформлювати, дізнаватись щодо нового закону. Тобто дійсно закон новий, який набере чинності 22 жовтня, він дуже важливий. Але станом на сьогоднішній день, поки ми слідкуємо, бо повинні бути дуже велика кількість підзаконних актів опубліковано, які будуть споряджатись цим новим законом. Тобто буде це єдина така система. Що реально може змінитись для людини після 22 жовтня? Найважливіше, що замість довідки внутрішньопереміщеної особи з'явиться витяг з єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб. Він може бути як електронним, так і паперовим, але ці видані довідки ВПО, які є станом на сьогоднішній день, вони є чинні, їх не потрібно змінювати. Як це буде відбуватись, ми очікуємо підзаконні акти. Тобто більше бачимо цифрових сервісів для внутрішньопереміщених осіб, зможуть через електронний кабінет отримувати доступ до будь-якої інформації, яка стосується внутрішньопереміщених осіб. Це друга така важлива зміна. Третя, більш адресна державна підтримка, передбачає оцінювання потреб повністю внутрішньопереміщених осіб. Тобто держава має бачити не просто, що є довідка внутрішньопереміщеної особи, а і конкретно, індивідуальну життєву ситуацію, щоб їй у подальшому допомогти. Наприклад, проблема з житлом, і будуть в цьому напрямку працювати, щоб допомогти внутрішньопереміщеній особі. Четверте – це пенсії. Закон закріплює важливий принцип, що внутрішньопереміщені особи мають отримувати пенсії на загальних підставах, тобто не повинно пенсіонер, який з окупованої території або зони активних бойових дій, якось відлічатися від пенсіонера, який проживає, наприклад, на Західній Україні. П'яте – це житло. Новий закон означає, що кожна внутрішньо переміщена особа після 22 жовтня автоматично, це не означає, що вона автоматично отримує квартиру або будинок, але створюється основа для розвитку різних житлових механізмів, щоб задовільнити найголовнішу потребу – це дах над головою. Місця тимчасового проживання, тобто модульні містечки, гуртожитки, готелі, інші придатні приміщення, також буде праця в цьому напрямку. Посилюється зв'язок між внутрішньо переміщеною особою і громадою, де людина фактично проживає, тобто задача держави, щоб внутрішньо переміщена особа інтегрувалась в цю громаду і вже була повноцінним громадянинам не тільки теоретично на папері, так по закону, але і практично відчувала себе спокійно, скажімо так, грубо кажучи, як вдома. Так, сьоме, це змінюється окреме правило обліку. Якщо людина вже має довідку ВПО, повторно підтверджувати, що вона проживала на території, з якої перемістилась, це не потрібно. Все це буде в інформаційній електронній єдиній базі внутрішньо переміщених осіб. Тому, скажімо так, головна думка така, що 22 жовтня – це не така дата, коли в один день повністю все зміниться. Закон створює нові правила і гарантії, і ми будемо поступово ось до 22 жовтня бачити всі ці зміни і будемо тримати в курсі.
4: Але з огляду на оцю електронну базу, яку планують запровадити, чи правильно я розумію, що зараз вона де-факто існує, адже для того, щоб отримати певні соціальні послуги, все одно люди з досвідом переміщення реєструються як люди, які мають такий статус. Але тут важливо, що це тепер буде менш бюрократизовано і в такому діджитал форматі.
5: Так, бачите, виходить така ситуація, що станом на сьогоднішній день ми маємо, не дивлячись на те, що наша довідка внутрішньо переміщених осіб, наприклад, фіксується в ДІЯ, там житло в нас окремий напрямок, довідка ВПО окремий напрямок, зараз дійсно держава прямує в тому напрямку, що створюється ця єдина база внутрішньо переміщеної особи, тобто у нас будуть, скажімо так, особисті свої кабінети, де буде вся необхідна інформація, або якщо нам буде потрібно вирішити якусь ситуацію, то по внутрішнім протоколам державні структури між собою будуть обмінюватися цією інформацією. Тобто, скажімо так, у нас буде свій електронний кабінет внутрішньо переміщеної особи. Дійсно, все це зараз фіксується в новому законі, але він ще не набрав чинності. І для того, щоб повністю ось ці всі зміни, вся ця структура запрацювала як єдиний механізм, нам потрібно, щоб протягом ось цього часу до 22 жовтня так були підзаконні акти, які вже більш детальніше будуть структурувати, ну от, наприклад, єдина інформаційна база даних про ВПО. Так, вона зазначена в новому законі, але яким чином вона буде створюватись? Де саме посилання на цей сайт? Як він буде виглядати? Що в ньому буде? Яку потрібну інформацію буде занести? Це повинна буде зробити сама внутрішньо переміщена особа, або це буде перенесена якось інформація з там з пенсійного фонду, з ЦНАП або соцзахисту. Тобто все це ми очікуємо до 22 жовтня під законними актами. Скажімо так, у нас є ось такий каркас, так, інформаційний, який ми зараз маємо. Це новий закон внутрішньо переміщених осіб. Але він набере чинності 22 жовтня. І для того, щоб цей каркас, ось ці найголовніші ідеї запрацювали, потрібні підзаконні акти. І ми якраз очікуємо, що до 22 жовтня всі ці, скажімо так, каркасні тематики, вони будуть більш структурованіші, більш зрозуміліші нам у підзаконних актах, які ми очікуємо і будемо з вами слідкувати для того, щоб всіх проінформувати, бо ми отримуємо дзвінки на гарячу лінію, що робити, куди бігти. Дуже велика кількість обурення з приводу того, що діти тепер не будуть отримувати у внутрішньо переміщених осіб довідки, бо вони, скажімо так, народились вже і не переміщувались, так, а народились в сім'ї ВПО, які проживають на більш безпечній території. Багато дзвінків, багато негодувань, але очікуємо саме більш зрозуміліше для себе інформаційну базу, яка буде до 22 жовтня, я сподіваюся, опублікована і набере чинності.
4: Дякую вам за пояснення і також маю уточнення щодо того, що ви зазначили про пенсійне забезпечення на загальних підставах. Я так собі міркую, що, ймовірно, зараз люди з досвідом переміщення саме будуть отримувати на рівні з іншими оце забезпечення, тому що держава, мабуть, хотіла урівняти всіх громадян у правах, а з іншого боку, наскільки це коректно, якщо ми не побачимо в оцих підзаконних актах додаткової інформації щодо, можливо, підтримки цієї категорії.
5: Найголовніше, що хочу зазначити, що закон дійсно новий, так, закріплює принцип внутрішньо переміщені особи мають отримувати пенсії на загальних підставах. Тобто задача, ціль, що не повинно бути додаткових відмінних вимог лише через те, що людина має довідку внутрішньо переміщеної особи. Але для практичної реалізації цієї норми будемо дивитися нормативні акти, які мають бути приведені у відповідність, щоб більш детальніше відповісти на ваше питання. Тут найголовніша задача, от щодо, наприклад, пенсії, це не говорить про те, що от прям спростити якусь процедуру. Але станом на сьогоднішній день, для того, щоб людині, так, з окупованої території, зона активних бойових дій, реалізувати своє право отримувати пенсію, на жаль, дуже багато перетинів. І вони всі повинні бути приведені у відповідність у тому плані, що ось цих перетинів, які звужують права, так, громадян, бо ми дуже отримуємо часто дзвінки на гарячу лінію. Я що, якийсь не такий? Я пропрацював в Україні, я хочу отримати свою пенсію, але дуже багато перетинів, починаючи від того, що, наприклад, тільки фізичне звернення, а не онлайн, так, зареєструвати заяву на призначення пенсії. Тобто багато є моментів, які звужують права, і люди відчувають, що вони якісь не такі. Але станом на сьогоднішній день повинні бути приведені у відповідність нормативні акти, і ми вже побачимо, що саме ось в цьому каркасі, так, пенсія держава має на увазі і як це буде відбуватись на практиці.
4: І останнє уточнення щодо забезпечення людей з досвідом переміщення житлом. В документі, як анонсують у медіа, мають бути передбачені як загальні механізми державної підтримки, так і спеціальні програми для ВПО. Розкажіть, якою нині є підтримка держави цієї категорії саме в цьому аспекті?
5: Скажімо так, вона не зміниться грубо, так? Тобто автоматично там ми не можемо казати, що з 22 жовтня буде отримана квартира чи будинок. Закон створює основу для розвитку різних житлових механізмів, там тимчасове житло, спеціальні програми підтримки, інформаційна система житлових об'єктів для внутрішньопереміщених осіб. Тобто глобально нічого не зміниться, як є станом на сьогоднішній день. Це буде просто більш структурованіше і більш зрозуміло. Щось, наприклад, в індивідуальний план там реалізації прав внутрішньопереміщеної особи, і ось в неї немає житла. Тобто будемо крокувати в цьому напрямку, щоб допомогти вирішити питання з житлом. Глобального нічого не зміниться після 22 жовтня, але це буде більш структурованіше. Станом на сьогоднішній день потрібно розуміти, які є індивідуальні потреби внутрішньопереміщеної особи, або вона хоче своє житло придбати, або, наприклад, хоче поки так не зрозуміла фінансова там складова проживати в місці тимчасового проживання, або зараз ось набирає обертів будиночки в селі. Тобто ми повинні розуміти тут більш таке індивідуальні моменти, що саме потрібно для внутрішньопереміщеної особи. І все найголовніше, що хочу сказати, все залежить від фінансування. Тому якщо є фінансування, будуть реалізовані багато напрямків по питанню житла. І найголовніше, щоб воно було це фінансування.
4: Це була розмова про новий закон для людей з досвідом переміщення і що зміниться для цієї категорії на практиці. Ми спілкувалися з Богданою Гончар, юристкою «Донбас-СОС». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Збройні сили України тримають оборону.
7: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
8: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
2: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
9: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Цієї ночі армія Російської Федерації вдарила по Сумах кабами. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. За його словами, зафіксовано 5 ударів по цивільній інфраструктурі. Влучання зафіксували на 3 локаціях у 2 районах міста. Щонайменше 5 людей постраждали, їм надали необхідну медичну допомогу. Попередньо загиблих немає. Натомість зафіксовані пошкодження у житловому секторі. Наразі фахівці обстежують території, всі масштаби наслідків уточнюються. Загалом в Сумській області внаслідок російських ударів минулої доби 2 людей загинули та ще 10 дістали поранення. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Комишани, Садове, Зеленівка, Зимівник і Богданівка. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, внаслідок атак пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі, заклад культури та нежитлову будівлю. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді за минулу добу 2 людей дістали поранення. На Дніпропетровщині понад 20 разів Росія атакувала 3 райони області безпілотниками та артилерією. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Зокрема, на Нікопольщині противник цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській громадах. Там понівечені приватний будинок, автівки і трактори. У Криворізькому районі під ударом опинилася Зеленодольська громада, там пошкоджена інфраструктура. А на Синельниківщині росіяни цілили по Петропавлівській громаді, там понівечена заправка. Одна людина загинула, ще 4 отримали поранення внаслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Загалом впродовж доби окупанти завдали понад 800 ударів по 47 населених пунктах області. До органів місцевої влади надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Кількість постраждалих на Одещині внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії, що сталася у ніч на 9 серпня, зросла до 14 осіб. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, 11 людей госпіталізовані, стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, і ще 5 – середньої важкості. Усім надається необхідна допомога. Ця ніч минулася вже без російських атак. Росія завербувала на війну проти України 459 перуанців. З них 11 загинули, а 114 зникли безвісти. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ. Перу вперше повідомила про кількість завербованих громадян. За інформацією МЗС, 3 перуанців потрапили в полон до українських військових. Ще 4 перуанців втекли з Росії після примусового вербування. Загалом з Росії евакуювали 31 громадянина Перу. 28 повернулися до країни, ще 3 залишилися в Європі. Уряд вже надсилав Росії дипломатичні ноти, але не отримав відповіді. Через це звернулися по допомогу до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Родичі перуанців, яких завербували до російської армії, ще на початку серпня провели акцію біля посольства Росії в Лімі. Вони вимагали повернути їхніх близьких і надати інформацію про тих, хто зник безвісти. Додам, що у повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найменше щонайменше 48 країн. Тільки в Москві з квітня 23-го року до травня 24-го року могли набрати до армії Російської Федерації понад 1500 іноземців. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Німеччина видворила близько 80 російських дипломатів, яких вважали агентами Російської Федерації. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на дані МЗС. Як вказує Міністерство закордонних справ Німеччини, з 22-го року кількість російських працівників посольств суттєво скоротилася. Востаннє російського дипломата видворяли аж у січні 26-го року. Окрім 80 працівників дипломатичних установ, Німеччина також депортувала 300 413 громадян Росії з 22-го року, загалом близько 400 людей. Так, Німеччина вислала близько 40 дипломатів з Російської Федерації після різанини у Бучі під час окупації в березні 22-го року. Востаннє російського дипломата видворили в січні 26-го. Тоді правоохоронці затримали 56-річну Ілону, яка очолювала консалтингову компанію. І за даними слідства, вона з листопада 23-го року збирала інформацію, яка стосується російсько-української війни, і передавала її працівнику посольства. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 10 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по території України вночі без опадів. І лише вдень на південному сході передбачається гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів тепла. У південних та південно-східних областях країни вночі температура коливатиметься 16-22 градуси тепла, вдень очікується 28-33 градуси. У Києві та області 10 серпня без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 14, плюс 16. Вдень 28-29 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
9: Новий початок.
8: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
11: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
9: Як це стало можливим?
11: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
11: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
12: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
11: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
13: Бути вільним – це щастя.
14: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
15: А що далі?
14: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
16: Повернення.
14: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
17: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Той самий ранок. На Громадському радіо.
18: Вітаю на хвилях Громадського радіо. Розпочинається програма «Той самий ранок» у прямому етері з 8 до 10 ранку. З вами буду я, Анастасія Потапенко. Вести це етер мені допомагатиме звукорежисерка Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. А тепер докладніше, про що ж ми будемо розмовляти упродовж наступних двох годин. О 8:15 поговоримо з журналісткою з Одеси Юлією Афанасьєвою про наслідки масованої російської атаки у ніч проти 9 серпня, ситуацію в місті та роботу критичної інфраструктури після обстрілів. О 8:30 поговоримо зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком про ситуацію на Покровському напрямку, тактику російських штурмів малими групами, застосування FPV-дронів, а також про програму добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. О 8:45 поговоримо зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним про оцінки щодо російських запасів озброєння. О 9:10 поговоримо з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль про те, чому влітку в Україні традиційно зменшується кількість донорів, чи вистачає зараз запасів крові, та як кожен може долучитися до кампанії «Я серпневий донор». О 9:25 в етері лунатиме традиційна рубрика від програмної директорки Громадського радіо Тетяни Курманової «Книжкова полиця». О 9:30 поговоримо із співзасновницею екофільм-фестиваль «Бай чисто де» Оленою Жук про міжнародний фестиваль екологічного документального кіно, який 15-16 серпня відбудеться в Карпатах. А також про те, як мистецтво допомагає формувати екологічну свідомість і підтримувати створення нових українських природоохоронних фільмів. О 9:45 поговоримо про те, чому українці схильні героїзувати політиків, де проходить межа між щирою підтримкою та культом особистості, чому під час війни суспільство особливо потребує героїв і як не втратити критичне мислення. Про це будемо говорити з Дарією Балакіною, психологинею платформи «Її підтримка».
15: Той самий ранок.
18: Ну, а перед тим, як ми розпочнемо сьогоднішній етер, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до компанії небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Ну, а на годиннику 8:15 і ми рухаємося до першої теми і будемо говорити про Одещину. У ніч на 9 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Одещину.
16: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
18: Отже, по місту та області окупанти випустили балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети, а також близько 200 ударних дронів. За даними місцевої влади, в Одесі постраждало щонайменше 14 людей, 11 із них перебувають у стані середньої тяжкості. У різних районах міста частково зруйновані житлові будинки, спалахнули пожежі, які можна було бачити в соцмережах, що місцеві жителі одразу після ударів намагалися гасити власними силами. І більше про ситуацію в місті розповість наша кореспондентка з Одеси Юлія Афанасьєва. Вона долучається до нашого етеру. Юлія, привіт.
19: Доброго ранку.
18: Насамперед, розкажи, будь ласка, якою була ця ніч для Одеси? Чи були атаки, чи було чутно, можливо, роботу ППО? І яка ситуація станом на зараз?
19: Сьогодні, можна сказати, ніч була набагато спокійніша, ніж попередня. Була тривога, однак особисто я не чула сьогодні, на щастя, роботи ППО. Я хочу сказати, що цього року Росія тероризує Одещину з особливим цинізмом, оскільки не тільки безсонні ночі, а й дуже страшні дні, коли одесити та гості міста не почуваються безпечно, мені здається, вже жодної хвилини. Дуже багато шириться мережею відео, як люди відпочивають на пляжах і одночасно дивляться на те, як потрапляють дрони або ракети в судна, які стоять на рейді, як БПЛА прибиває прямо на берег. Ми знаємо випадки, коли людей сече скалками прямо під час відпочинку. І все це відбувається і серед дня, і, звичайно, серед ночі. Однак попередня ніч була, мабуть, реально найстрашнішою за цей рік. Тому що, за офіційною інформацією, 11 ракет та до сотні БПЛА було застосовано по Одещині протягом ночі. Ракети були різного типу, БПЛА були різного типу. Це така була нескінченна атака, яку чутно було в кожному районі міста. Особисто моя родина вже, ну, мабуть, це неправильно, але у нас поряд немає сховищ, ми фактично прислуховуємося до того, що відбувається, і часто залишаємося, якщо вибухи досить далеко, скажімо так, мінімально захищаємося. Цього разу мої діти, яких треба було кожного разу будити, просто самі вже вибігли в коридор і сказали: «Мама, давай ховатися». Тому що настільки гучно, настільки інтенсивно, настільки страшно не було вже дуже давно. І коли ми зранку прокинулися і побачили наслідки того, що фактично Один з прильотів він був в самісінькому центрі, це Європейська площа, це там, де стоять прапори на честь загиблих героїв, це там, де портрети загиблих героїв. Фактично, поряд цією площею у двір прилетів один з БПЛА. На щастя, я би сказала, да, що цього разу обійшлося без жертв. На жаль, далеко не завжди так буває. До 14 людей звернулися по допомогу, 11 людей було госпіталізовано з травмами середньої тяжкості. Ця атака, вона показова, тому що вона продовжилася і в день. Наприклад, потрапив під удар автобус з дітьми, він був пошкоджений і попав під вибухову хвилю. В автобусі було 12 дітей, обійшлося без серйозних наслідків, лише одна дитина отримала незначні подряпини. Однак, це теж говорить про те, що відбувається в місті. Що найстрашніше? Найстрашніше те, що ми очікували досить спокійного літа, хоча б з приводу енергетики. Ми розуміли, що останнім часом це більше атаки на судна, більше якось по логістиці билося, більше билося по якихось складах, але цього разу атака була спрямована в тому числі на енергосистему і водопостачальну систему. І фактично найбільше райони міста залишилися і без енергопостачання, і без водопостачання. Одразу було організовано підвоз води. Поступово відновлюється, звичайно, водопостачання і енергопостачання. 300 тисяч абонентів залишилися на вчора без енергопостачання, поступово повертається електроенергія. Однак, треба зазначити, що сьогодні ми повернулися до часів зими, коли не працює електротранспорт. Принаймні, на сьогодні наші трамваї не працюють, наші тролейбуси не працюють, замість них вийшли на маршрути соціальні автобуси і автобуси в режимі маршрутного таксі. Минулого разу це тривало кілька місяців після того, як була винесена енергосистема. А що буде цього разу, вже одесити трошки побоюються, тому що все ж таки електротранспорт достатньо велике займає місце в житті одеситів.
18: А я хотіла уточнити, минулого разу це було взимку?
19: Так, це було взимку після масштабної атаки, після якої у нас було кілька днів блекауту, і відновився рух електротранспорту лише навесні. Кілька місяців Одеса була без електротранспорту.
18: А станом на зараз ще вже відновили електропостачання в тих районах, в яких його відразу не було, чи ні?
19: Ні, ще не все електропостачання відновлено. От якраз стан електротранспорту говорить про те, що мережа вже перенапружена говорить про те, що відновлювальні роботи продовжуються. Також для батьків дітей садочкового віку повідомлення було про те, що зранку вони дізнаються, в якому форматі буде працювати дитячий садочок, оскільки якраз це пов'язано з відсутністю електропостачання і водопостачання, і три режими. Перший режим, коли працює садочок і його не торкнулися відключення. Другий режим – це чергові групи, коли батьки розуміють, що можливо, да, там буде менше забезпечено догляд, оскільки запаси води є, але води немає, або електропостачання немає. І третій режим – це коли нічого немає, і діти працюють в дистанційному режимі. Тобто залишаються вдома, а вихователі влаштовують якісь для них завдання. На сьогодні ось такий режим запроваджено в дитячих садочках. На щастя, школи зараз на канікулах, університети на канікулах, і на їхню роботу це ніяк не вплинуло.
18: А скажи, будь ласка, яка ситуація зараз от в тебе вдома? Чи є вода, чи є електроенергія, чи ні?
19: Я живу в передмісті, тобто мій район не відключали від електропостачання, і На даний момент у мене є і водопостачання, і електропостачання. Однак це не показово, оскільки насправді я трошечки за містом живу. І в місті перебої є, і фактично я зв'язувалася з кожним районом міста, і кожен мені розповідав однакову ситуацію, що після страшного обстрілу вимкнулося світло, і довше чи коротше люди перебували без світла і води.
18: І хотіла також уточнити наслідки атаки ось цієї в ніч на 9 серпня. Чи вже завершилися пошуково-рятувальні роботи, чи ще ні? Бо бачу оновлення від Олега Кіпера, це голова Одеської обласної військової адміністрації. Останнє воно було опівночі. Чи відомо, що станом на зараз, чи продовжуються там якісь роботи, чи ні?
19: Взагалі ліквідація наслідків включала в тому числі пошукові роботи, розбір завалів, очищення території та вивезення уламків, закриття віконних отворів. Та туди ж цього разу додалася роздача питної води з водовозок і забезпечення роботи бюветних комплексів. Наскільки я розумію, ми говоримо зараз не стільки про пошукові роботи, скільки про відновлювальні вже роботи, коли якось приводиться до ладу, ну, особливо те, що прямо в центрі, або особливо те, що прямо заважає життю міста. Да? Ось це приводиться до ладу максимально і, звичайно, налагоджується якось побут людей так, щоб вони могли взяти води, так, щоб вони могли задовольнити свої потреби.
18: І останнє в мене ще є запитання. От особисто ти чи спостерігала, можливо, зменшення кількості туристів через такі атаки на Одесу, які, от, як ти кажеш, також ми можемо спостерігати, що стали частіше і сильніше відбуватися?
19: На мій погляд, це парадокс, але з спостереженнями туристів ніби стало більше, тому що зазвичай навіть запаркуватися біля пляжу було реально абсолютно спокійно і можливо. Да? На даний момент запаркувати машину десь поблизу пляжу в вихідний день фактично нереально, попри те, що зараз всі стоянки стали платними. Навіть у нас є така особливість на деяких пляжах, що треба досить довго спускатися, а запаркуватися можна, наприклад, тільки зверху. Зазвичай місця були, да, а зараз це стали платні парковки, і попри це фактично місця немає і навколо немає. Пляжі, я би сказала, забиті. І це парадоксально. Люди, мені здається, вже настільки, на жаль, звикли до ситуації, коли все навколо вибухає, що не зважають на це і приїжджають на відпочинок в Одесу. Біля відкритих пляжів, і, до речі, це треба теж зауважити, якщо пляж не підпадає під норми, наприклад, чи то недообстежений, чи немає рятувальників, чи поряд немає сховища, на ньому буде висіти велика така табличка, що пляж не відкритий. Тобто він фізично туди можна потрапити, а фактично попереджається, що ніхто безпеку не гарантує. Попри те, що навіть обладнані відкриті пляжі в достатній кількості існують, сховища біля них, вони не дуже місткі. Наприклад, є у нас інклюзивний пляж. Недавно я була на одному з тренінгів на цьому пляжі, коли почалася тривога, і причому тривога, знову-таки, застосування моніксів. Люди пішли у сховище, ну, така значна частина, да, і фактично це сховище було вже переповнене, оскільки це ось ці от укриття споруди, які були споруджені бетонні, да, біля пляжа. Далеко не всюди є ці укриття, однак людей це не зупиняє. Люди все ж таки хочуть відпочити, хочуть побачити море, хочуть зануритися. Якось перевантажитися. Хоча багато хто з гостей міста пише, що ми приїхали відпочивати, а відпочивати не вдається, і ми думаємо їхати назад, тому що тривоги не вщухають. Ну, правда, є той жарт від одеситів. Так страшно бути відпочивальником в Одесі, тривога за тривогою, вибух за вибухом. Добре, що я тут живу і не зважаю.
18: Так, дійсно, в складних ситуаціях рятує гумор, рятує для того, щоб їх пережити, така захисна реакція нашої психіки. Але все одно хочу наголосити, що дуже важливо користуватися укриттями, якщо вони є, і також дбати про власну безпеку. Юлія, дякую тобі дуже за інформацію. Це була наша кореспондентка з Одеси Юлія Афанасьєва, і ми говорили про ситуацію в Одеській області. А далі я пропоную трохи перепочити, послухати музику в етері громадського радіо «Піано Бой» із піснею «Тримати своїх».

0: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 8:33 на годиннику, і ми рухаємося далі і будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема про Покровський напрямок, який надалі залишається одним із найгарячіших на фронті.
0: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: Отже, з останніх новин щодо Покровського напрямку маємо наступне. Російські війська провели ротацію та ввели нові підрозділи, які дедалі активніше штурмують українські позиції малими групами по одному-троє військових. Про це повідомив заступник командира батальйону безпілотних систем 25-ї Січеславської десантно-штурмової бригади з позивним «Буржуй». За його словами, кількість таких груп постійно зростає, російські FPV-дрони все частіше полюють на українські безпілотники-бомбари. Водночас начальник штабу зенітного ракетного артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» заявив, що на Покровському напрямку окупанти здійснюють понад 30 штурмів на добу. Попри великі втрати, вони не відмовляються від тактики малих груп, намагаються просочуватися до українських позицій, використовуючи густу літню рослинність. І про ситуацію на Покровському напрямку та будемо говорити просто зараз з старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мушаком. Я вас вітаю.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, станом на зараз, яка ситуація на Покровському напрямку, про що можемо говорити, що змінилося, можливо, за останній час?
2: Ну, я можу тільки підтвердити ті слова, які ви навели вище, тобто все так само, як і у колег, так само і у нас відбувається, тобто тактика малих піхотних груп, тактика інфільтрації, просочування, росіяни щодня такі спроби здійснюють, намагаємося їх не допускати до цього, стримувати ще, скажімо так, на території їхньої, ту, яку вони тимчасово контролюють, не підпускати їх до нашої піхоти і за допомогою дронів знищувати на підступах. Так само збільшується їхня активність їхніх дронів, кілзона ця стає ще більш насиченою, пересуватися в ній стає ще складніше. Тобто ситуація продовжує бути достатньо складною.
1: Також, знаєте, я читала, що військові кажуть, що росіяни провели ротацію і завели нові підрозділи. Чи відчуваєте ви це на полі бою?
2: Так, можна сказати, що останнім часом трохи активізувалися їхні штурми. Там, можливо, раніше вони були там 1-2 на день, то зараз дещо більше стало таких спроб просочення, тому так, можливо, це відчувається, але ми знаємо, що вони готують мобілізацію на осінь, і, можливо, вже там через кілька місяців після цієї мобілізації ми відчуємо ще більший ефект таких штурмів.
1: А зараз переважно хто воює з російських військ саме на цьому напрямку? Які саме, можливо, підрозділи або яких саме військових ви бачите? Це регулярні війська або це, я не знаю, можливо, північнокорейці ви також зустрічали? Можливо, не знаю.
2: В нашій смузі північнокорейців ми не зустрічали. цілому це загалом загальновійськові частини, там мотострілецькі регулярних військ Росії. Це переважно свіжо мобілізовані, ну, ті, хто, кого ми можемо перевірити, хто потрапляє в полон. Це переважно там люди, які недавно потрапили в армію, там за якісь свої борги, там за якусь складну ситуацію. Тобто це такі маргінальні верстви суспільства, які пішли в армію, там, як вони самі кажуть, суто за гроші. От, тобто ось такі. Але був випадок, один з наших батальйонів безпілотних систем побачив, ну, оператор дрона побачив темношкірого бійця російської армії, він був знищений, він йшов якраз в цих спробах інфільтруватися. От, але це такий поки що поодинокий випадок.
1: А ви от вже казали про FPV-дрони, також знаємо, що вони дедалі активніше полюють на українські безпілотники-бомбери. Наскільки серйозною також є ця проблема саме на вашому напрямку? Як вдається захищати свої екіпажі?
2: Звичайно, що вони полюють, в принципі, за всіма пілотами, в першу чергу за позиціями пілотів, тому що росіяни розуміють, що дрони зараз завдають найбільшої шкоди. Це, мабуть, 80% всього ураження, яке по всьому фронту завдається, це за допомогою дронів. Тому вони це розуміють і, звісно, полюють як за екіпажами, так і самі дрони намагаються збивати, особливо важкі бомбери. Вони достатньо сильно дошкуляють росіянам, тому що це дрон, який може нести такий достатньо вагомий боєзапас і знищувати великі цілі. І збивають вони його і своїми дронами-перехоплювачами, і намагаються зі стрілецької зброї збивати. Не завжди успішно, але іноді.

0: намагаємось не допускати. Тобто, в нас є три батальйони безпілотних систем, які власне займаються тим, що прикривають нашу піхоту. Тобто, ми бригада безпілотних систем, але з власною смугою, з власною піхотою, і наші батальйони безпілотних систем безпосередньо прикривають піхоту. Тому ми робимо все, і ці батальйони роблять все, щоб стрілецьких боїв не допускати, щоб піхота не вступала в ці стрілецькі бої, а всі штурмовики російські були знищені ще на підступах. Але, звичайно, іноді такі бої стаються, тому що смуга достатньо велика, і дронами все повністю перекрити, це теж не завжди виходить. Іноді росіяни десь пролазять непомітно, особливо зараз, як ви сказали, в Зеленці, вони можуть використовувати там посадки, в посадках виявити з дрона важче фігуру, особливо в день, коли посадка нагріта, там і тепловізор не допоможе, тому що не видно теплову сигнатуру через те, що вся посадка, всі листя, фактично все нагріте, і складно там розрізнити фігуру людини. Тому іноді такі стаються, і, звісно, піхота наша приймає бій, б'ються як леви, тримають смугу.
1: І, знаєте, ще хотіла з вами поговорити про повернення із СЗЧ. Із 13 червня Міноборони запустила програму добровільного повернення із СЗЧ, яка триватиме до 20 вересня. Ваша 59-та бригада входить до переліку підрозділів, які військові можуть обрати для повернення. Можете розказати, як відбувається процес, і, можливо, щось хочете сказати тим військовим, які ще вагаються повертатися чи ні?
0: Так, дійсно, наша бригада за підсумками липня входить в топ-5 бригад за кількістю так званих єбалів. Тому бригада дійсно входить в цей перелік. Там можна обрати 150 підрозділів. По цій схемі. Тобто вона максимально спрощена для того, щоб людина там не стикалася зі всіма складнощами бюрократичної процедури. Так само СЗЧ – це, в принципі, кримінальне правопорушення, і там по стандартній процедурі відкривається провадження, суд і все інше. Тут зараз Міністерство оборони запустило програму, коли можна цього всього уникнути, і безпосередньо, хто пішов в СЗЧ до 12 червня, до 20 вересня має можливість повернутися через армію плюс. Тобто, що потрібно зробити? Потрібно обрати підрозділ, наприклад, 59-ту бригаду, зв'язатися з нашими рекрутерами. Це можна зробити за телефоном, можна так само зробити на нашому сайті 59.com.ua, скласти заявку, з вами зв'яжуться. Потім, коли ви пройдете всі там співбесіди, оберете собі посаду, бригада дає вам відношення, і ви заповнюєте заявку через армію плюс. Далі безпосередньо без ТЦК, без ВСП потрапляєте зразу в бригаду, підрозділ, швидко поновлюєтеся і приступаєте до виконання своїх обов'язків, поновлюються виплати, тобто фактично всі ці проблеми, з якими зараз стикаються люди в СЗЧ, коли вони там сидять без грошей, там не можуть вільно пересуватися, всі вони зникають, і знову людина якби поновлюється в своїх правах. Ця програма буде діяти до 20 вересня, і після того, якщо хтось вже не встигне, там вже буде діяти стандартна процедура, тому, звісно, рекомендую скористатися цією програмою до того, що ви можете обрати будь-яку посаду. Зараз є багато посад, як бойових, є пов'язані з дронами посади, є тилові посади. Війську потрібно багато різних спеціалістів, багато різних людей, тому кожен зможе обрати собі посаду за своїми вміннями.
1: Пане Тарасе, дякую вам дуже. Це був старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак. Ми говорили про ситуацію на Покровському напрямку та програму добровільного повернення військових із СЗЧ. А далі я пропоную послухати музику «Тембер Бланш» з піснею «Я вдома». Я

0: той самий ранок. На громадському радіо.
1: 8:47 на годиннику, ми рухаємося до наступної теми і будемо аналізувати ситуацію на фронті, аналізувати запаси озброєння, які може мати Росія, тому що ми бачимо, що насправді балістичні атаки по Києву, по столиці нині відбуваються з інтервалом в 3-4 дні. Росія застосовує рекордну кількість балістики, і от нещодавно під атакою, ми вже говорили напередодні про це з кореспонденткою з Одеси, що в ніч проти 9 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Одесу та область. Тоді війська РФ застосували балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети, а також близько 200 ударних дронів. Тим часом аналітики Американського інституту вивчення війни звернули увагу на іншу тенденцію. За їхніми даними, від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж за наявними оцінками, здатна виробити за місяць.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
1: Отже, аналітика Американського інституту вивчення війни, посилаючись на українське видання «Мілітарний» та дані української розвідки, припускають, що Москва почала використовувати накопичені запаси балістики. Зокрема, за даними повітряних сил, від початку липня Росія застосувала щонайменше 107 балістичних ракет і 20 ракет типу «Циркон». Чи свідчить це про зміну російської тактики? Наскільки великими можуть бути ці запаси? Будемо говорити зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. Я вас вітаю.
3: Вітаю.
1: Отже, як я вже сказала, що аналітики Американського інституту вивчення війни кажуть, що Росія використовує більше балістичних ракет, ніж може виготовляти. На вашу думку, що це означає і чи можемо спрогнозувати, можливо, що колись таки настане пауза і ці запаси можуть, наприклад, закінчитися?
3: Ну, запаси навряд чи може закінчитися. У росіян зараз є, на жаль, стабільне виробництво ракетного зброєння, стабільне виробництво балістики. І, власне, є, хоч і досить вже витрачені, але запаси, які вони накопичили протягом минулих років, так званий стратегічний запас, який вони зберігають на випадок можливих майбутніх конфліктів. Тобто вони свої запаси ракетного зброєння до нуля ніколи не використовували, і, власне, у них в будь-якому випадку залишається ще певна кількість крилатих ракет, балістичних ракет на складах озброєння. Якщо ми говоримо про використання протягом липня рекордної кількості балістики, яка перевищує кількість, власне, виробництва цієї самої балістики, то тут я відзначив би, що мова, скоріш за все, про використання тих ракет, які вони виготовили протягом минулих місяців, але вони не були використані. Тобто, якщо ми говоримо про застосування безпосередньо балістичних ракет «Іскандер-М» і застосування ракет до С-400, то, наприклад, протягом квітня і, власне, травня місяця росіяни використали досить обмежену кількість цих ракет. Якщо ми говоримо про квітень, то це десь приблизно, за даними повітряних сил ЗСУ, це десь приблизно 50 балістичних ракет, а за травень це близько 85. Тобто ми бачимо, що вони протягом перших місяців цього року використовували досить обмежену їхню кількість, і, власне, за цей час могли накопичити в резервах додаткову кількість озброєння, щоб потім в масованих атаках використовувати для ударів по Україні. Власне, як ми бачимо сьогодні, і фактично удари за липень з балістикою, балістичним озброєнням стали рекордними протягом всього року.
1: Так. І також читала інформацію про те, що на серпень у Росії також достатньо балістичних ракет для того, щоб запускати їх десятками штук кожні 3-4 дні. Що на серпень ці ракети є. Чи поділяєте ви цю думку, чи ні?
3: Ну, в певної міри так. Якщо ми говоримо про серпень, то вже зараз противник запустив по території України близько 60 балістичних ракет, і, власне, це ще не зовсім межа, тому що, ну, фактично місяць тільки почався, і в нього ще буде час для того, щоб наростити кількість застосування балістичного озброєння. Щоправда, я б не говорив би, що там кожні 3 дні можливе якесь таке активне застосування балістики. Ми розуміємо, що ворог там використовує балістику буквально ледь не щодня, але в обмеженій кількості. Це, наприклад, там по 1, по 2, по 5 ракет по всій території України. І є, власне, такі точки головних ударів, конкретні дні, коли росіяни можуть використовувати цю балістику, власне, масовано. Тобто це там від, напевно, тут знову ж таки варто визначати, що таке масований обстріл. Для кожного він, напевно, свій, але якщо говоримо про масований, то я б, напевно, би брав десь від 15 балістичних ракет. Власне, таких днів протягом місяця можуть бути не так багато, як росіянам цього б хотілося. І, власне, росіяни так само шукають шляхи для того, щоб інтенсифікувати, наростити ці удари по території України.
1: А скажіть, будь ласка, чи можемо ми вже говорити про те, що, наприклад, у росіян вже змінилася тактика обстрілів, тому що раніше, наприклад, кияни і також жителі інших міст України, можна сказати, що ми звикли до того, що були спочатку масовані удари один раз на 2-3 тижні, зразом з великою кількістю шахедів, потім вже йшли крилаті ракети, які випускали стратегічні бомбардувальники, а потім вже росіяни атакували балістикою. Зараз ситуація виглядає так, що вона ніби змінилася. Вже такої великої кількості дронів при атаках немає. Бачимо, що це такі неочікувані балістичні атаки. Чи можемо говорити про, можливо, зміну цієї тактики?
3: Певною мірою так. Тобто ми бачимо якраз дійсно, що росіяни все менше використовують в масованих обстрілах дрони. Власне, через зниження їх ефективності і через те, що велика кількість цих дронів просто не перелітає перші ешелони української протиповітряної оборони. Ну і, власне, зменшення кількості використання стратегічної авіації, відповідно, крилатих ракет морського і авіаційного базування. Власне, останній обстріл такий авіаційним озброєнням, він був масований і комбінований, він був 30 липня цього року. І, власне, темпи використання, час використання цих видів озброєння, крилатих ракет з повітряного морського базування, він збільшується. Щоправда, от якраз дійсно балістика, вона залишається досить непередбачуваною, і росіяни можуть використовувати її в будь-який період, тому що у них, знову ж таки, є запаси, є місця для запуску цих ракет, які вони ефективно використовують. Ну і, власне, таким чином вони намагаються дезорганізувати українську протиповітряну оборону, щоб не було зрозуміло, коли очікувати балістичний удар. І, власне, це от один із таких напрямків розвитку їхніх ракетних атак для того, щоб посилити ефект від використання цієї зброї.
1: А давайте поговоримо про те, як можна цьому протидіяти. Знаємо, що наразі в Україні недостатньо, можна сказати, що майже немає ракет-перехоплювачів для систем Петріот, якими можна збивати ці балістичні ракети. Попри це, є ще один спосіб – це бити по установках, які запускають ці балістичні ракети. Але, наскільки я знаю, це досить складна робота, тому що вони мобільні, вони приїжджають, розгортаються і заїжджають. Можливо, ви знаєте про якісь, можливо, ми пропустили новини про те, що були вже уражені такі установки. Наскільки це така часта історія?
3: Ну, власне, ураження були. Були ураження і, можливо, навіть макетів цих установок, так, але і були ураження по транспортно-заряджальних машинах до комплексів «Іскандер» і по самих комплексах. Але це все стосується півдня України і півдня території Росії. Власне, де на цій території працюють сталінки і можуть використовуватись дрони, які, власне, наносили ураження по цих пускових установках. Щодо території Росії, то ситуація дещо інша, і там дійсно важко буде Україні уразити подібні комплекси, які розташовані в захищених місцях. Вони мають досить потужний захист протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби. І, власне, як ви вже зазначили, вони дійсно досить швидко розгортаються на бойових позиціях, наносять вогневе ураження і так само швидко згортаються і переміщуються в безпечні місця. Тому тут таке вікно для того, щоб підловити, нанести ураження у відповідь по цих комплексах, досить вузьке і обмежене по часу. Якщо ми говоримо про протидію балістичним загрозам, то тут, знову ж таки, є кілька шляхів. Це пряма протидія балістичним ракетам, але, як ми бачимо, на всю ту кількість ракетного зброєння, яке здатна виготовити Росія, не можна розраховувати на таку саму кількість ракет-перехоплювачів. Тому що тільки за цей рік Росія запустила вже, напевно, більше 600 балістичних ракет. І, власне, вся кількість виробництва ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 – це близько 800 ракет на рік. Тобто ми розуміємо, що за 8 місяців росіяни вже запустили майже стільки, скільки виробляється протягом всього року ракет-перехоплювачів по всьому світу. І оце якраз одна з таких проблем, до якої ми підходимо і, власне, шукаємо рішення, як подолати цю кризу, подолати цю проблему. І один з таких варіантів може бути, як говорив президент Зеленський, як велика кількість аналітиків зазначала, це бити не по стрілах, а бити по лучниках. Тобто це бити, знову ж таки, по самих комплексах, хоча це досить складна робота, і тут варто відзначати, що у росіян досить багато цих комплексів на базах зберігання, які вони не використовують. Ну і, власне, тут, скоріш за все, варто наголосити, що треба бити по місцях і місцях виробництва, так, по ланцюгах постачання комплектуючих, зокрема, по Воткінському заводу, по якому ми вже наносили ураження нашими крилатими ракетами, і по наносити санкційні ураження, так, накладати додаткові санкції тим компаніям, які через паралельний імпорт, власне, імпортують і постачають критичні комплектуючі, верстати для будування, електроніку, все необхідне для того, щоб ракети на російські підприємства виготовлялися. Таких компаній ще багато, і, власне, тут варто розуміти, що європейські партнери, Сполучені Штати, мають докладати більше зусиль для того, щоб протидіяти і, власне, в першу чергу контролювати дотримання цих санкцій, аби комплектуючі якомога менше потрапляли на територію Росії. То три основні такі вектори: це безпосередньо протидія ракетам, це удари по пускових установках, ну і, власне, перешкоджання виробництву цих ракет на місцях, де вони виготовляються на військово-промисловому комплексі Росії. Ну і ще один таких напрямків ближче до протидії самим пусковим установкам, це спроба уразити місця зберігання, відповідно, самих ракет і місця розташування пускових установок. Тобто Україна вже так само на півдні України наносила удари по подібних місцях, де розташовувалися і зберігалися саме пускові установки в ангарах. І таким чином можна працювати по території Росії. Але, знову ж таки, це досить складна і досить багаторівнева операція, яка залежить від розвідданих, від наших технічних можливостей, від можливостей протидії ворога. Тому тут історія складніша, ніж, наприклад, з ураженням стаціонарного великого військово-промислового комплексу, який ми вже, знову ж таки, неодноразово уражали.
1: Пане Антоне, дуже вам дякую. На жаль, вже закінчується ефірний час. Ми говорили з старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. А далі в етері громадського радіо буде лунати хвилина, загальнонаціональна хвилина мовчання і свіжий випуск новин від Валерії Паненко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Той самий ранок на громадському радіо.
4: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Кількість постраждалих внаслідок нічних ударів КАБів по Сумах зросла до 14 осіб. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. За його словами, важких поранених немає, в більшості легкі травми або гостра реакція на стрес. Серед постраждалих 14-річна дитина, у неї також гостра реакція на стрес. Всі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу, зараз триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Ввечері армія Російської Федерації атакувала декілька об'єктів у Полтавському районі. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. Внаслідок атаки зафіксовано влучання безпілотника по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватному домоволодінню. Пожежі, які виникли внаслідок атак, вже ліквідовані підрозділами ДСНС. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило. За останню добу на фронті відбулося 254 бойових зіткнення. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Найбільше атак зафіксували на Костянтинівському напрямку – 31. Загарбники там вели штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Ілінівка, Русин-Яр і у бік Довгої Балки і Миколайпілля. 26 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Там окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке і у бік населених пунктів Кучерів'яр, Нове Шахове, Новогришине та інші. Спроби вклинитися в нашу оборону відбили на Лиманському напрямку, де окупанти 30 разів атакували в бік населених пунктів Дробишеве, Лиман, Діброво, Озерне і в районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Торське і Ямпіль. На Голяйпільському напрямку окупанти 21 раз атакували, ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Вездвижівка, Гірке, Староукраїнка, Гуляйпільське, Рівне і Цвіткове. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Також вдалося знешкодити 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби ППО, 1 важку вогнеметну систему, 10 наземних роботехнічних комплексів, майже 2 тисячі безпілотників, 461 одиницю автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки ворога. Агенти партизанського руху АТЕШ провели диверсію в районі Воронежа і знищили кабіну електровоза, задіяного у забезпеченні військових перевезень Російської Федерації. Про це рух повідомив у своїх соцмережах. За інформацією руху АТЕШ, локомотив мав продовжити свій рейс на Куп'янський напрямок. Після пошкодження кабіни експлуатація машини у попередньому темпі стала неможливою, а графік формування і відправлення наступних потягів зірвався. Втрата навіть однієї ланки в магістралі призводить до затримок у підвезенні боєприпасів, палива, озброєння і важкої техніки, через що тилове забезпечення починає працювати з перебоями, а підрозділи втрачають ефективність у бою і зіштовхуються зі значними втратами особового складу. У ніч проти 10 серпня безпілотники атакували низку регіонів Російської Федерації. Зокрема, під ударами опинився, ймовірно, нафтопереробний завод у Нижньокам'янську, що в Республіці Татарстан. Крім того, про атаки дронів повідомляли в Москві та Ростовській області. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали. Зазначу, що зранку мешканці Нижньокам'янська в Республіці Татарстан Російської Федерації повідомляли про вибухи. У мережі також з'явилося відео, на яких видно проліт безпілотників над містом і густий чорний дим над одним із районів. За попередньою інформацією, під ударом міг опинитися місцевий нафтопереробний завод, проте який саме наразі не уточнюється. Нижньокам'янськ є одним із головних центрів нафтопереробки і нафтохімії в Російській Федерації, де розташовані 2 великих нафтопереробні заводи – ТАІФНК і ТАНЕКО. Проєктна потужність НПЗ ТАІФНК із переробки нафти становить понад 7 мільйона тонн на рік, а з переробки газового конденсату – 1 мільйон тонн на рік. Підприємство виробляє 49 найменувань продукції, зокрема автомобільні бензин АІ-92, 95, дизельне та реактивне пальне, прямогонний бензин, технічний газ, газовий бензин, топичний мазут, скраплений вуглеводний газ, паливний газ, пековий кокс, гранульовану сірку, бітум і пропан-бутанову фракцію. Своєю чергою ТАНЕКО належить групі «Татнефті». Це один із найбільших і найбільш технологічно розвинених нафтопереробних комплексів Російської Федерації. Його проєктна потужність переробки становить понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 10 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по території України вночі без опадів. І лише вдень на південному сході передбачається гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів тепла. У південних та південно-східних областях країни вночі температура коливатиметься 16-22 градуси тепла, вдень очікується 28-33 градуси. У Києві та області 10 серпня без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 14, плюс 16. Вдень 28-29 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо.
9: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: А той самий ранок повертається в етер громадського радіо. У студії працюю я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка етеру Альона Нестеренко. Наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. О 9:10 поговоримо з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль про те, чому влітку в Україні традиційно зменшується кількість донорів, чи вистачає зараз запасів крові та як кожен може долучитися до кампанії «Я серпневий донор». О 9:25 в етері лунатиме традиційна рубрика від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової «Книжкова полиця». О 9:30 поговоримо зі співзасновницею екофільм-фестиваль «By Чисто Де» Оленою Жук про міжнародний фестиваль екологічного документального кіно, який 15-16 серпня відбудеться в Карпатах. А о 9:45 поговоримо про те, чому українці схильні героїзувати політиків, де проходить межа між щирою підтримкою та культом особистості, чому під час війни суспільство особливо потребує героїв, і як не втратити критичне мислення. Про це будемо говорити з Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка».
2: Той самий ранок.
3: 9:13 на годиннику, і ми розпочинаємо другу годину того самого ранку і переходимо до наступної теми. Будемо говорити про те, що в Україні в серпні традиційно зменшується кількість донорів крові.
2: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на громадському радіо.
3: Отже, через спеку та сезон відпусток люди рідше приходять до центрів крові. Водночас потреба в донорській крові не зменшується. Вона щодня потрібна пораненим військовим, цивільним після обстрілів, пацієнтам із тяжкими захворюваннями та тим, хто потребує невідкладних операцій. Саме тому громадська організація «Агенти крові» запустила інформаційну кампанію «Я серпневий донор», щоб закликати українців не відкладати донацію. Тож, наскільки критично зараз є ситуація із запасами крові та як можна допомогти, поговоримо з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль. Я вас вітаю.
4: Доброго ранку. Дуже рада бути в ефірі. Дякую за запрошення.
3: Так, навзаєм також нам дуже приємно. Хотіла б почати з того, що, от, як я вже сказала, серпень традиційно стає одним із найскладніших місяців для системи донорства крові. Розкажіть, будь ласка, чому це відбувається, які також фактори на це впливають?
4: Ну, насправді це прогнозована ситуація, тому що серпень – це період найбільшої кількості відпусток у людей. І так складається, що люди, в принципі, покидають своє звичне місце перебування. Так, вони від'їжджають, переїжджають там на відпочинок, вивозять дітей. І виходить, що менше людей має можливість прийти до донорського центру за місцем знаходження. А ми, в принципі, в агентах крові робили кампанію в липні місяці про те, що варто запланувати донацію перед відпусткою, здати кров, а тоді їхати до відпустки. В такий спосіб ми хотіли трохи поповнити банки крові кров'ю перед тим, як почнеться цей шалений сезон відпусток. От, але все одно серпень стається. Центри крові повідомляють, що багато запасів різко зменшується, плюс велика кількість обстрілів випала на кінець липня, початок серпня, і це також впливає, тому що запаси закінчуються швидше. От тому потрібна була якась додаткова кампанія. От, і хочу сказати, що цю кампанію спільно робимо з Українським центром трансплант-координації, бо саме вони контролюють запас донорської крові по всіх обласних станціях переливання. Вони знають, де які потреби, відповідно, відображають в себе на сайті.
3: От якраз я хотіла уточнити, це моє наступне питання було, можливо, у вас є інформація також, ви можете розказати, наскільки критичною ситуація з запасами крові сьогодні по регіонам. Можливо, є регіони, де дефіцит відчувається найбільше.
4: Насправді, от власне, що на сторінці Українського центру трансплант-координації є капельки з відображенням, якої крові де не вистачає по всім обласним станціям переливання. Це дуже динамічна цифра, тому що донації відбуваються з понеділка по п'ятницю, 5 днів на тиждень в більшості випадків. Відповідно, якісь запаси поповнюються і змінюються. Вони щодня оновлюють ці дані. Ось тому дані на п'ятницю можуть бути неактуальними сьогодні. Але те, що я моніторила і бачила, то майже в всіх центрах остра потреба груп крові з резусу мінус, 2 мінус, 1 мінус, 3 мінус, 2 плюс потрібна. Тобто, взагалі, кожна група потрібна. Критична ситуація, її як такої ще немає, бо стараються всі, і центри крові, і Український центр трансплант-координації, і громадські організації не допустити до цього рівня критичності, але запаси дуже знижуються, тому ми стараємося говорити більше про ось ці літні донації, про те, що приходити здавати кров, проводити з собою друзів, робити фотографії, от, і закликати інших прийти на донацію.
3: А якраз можете розказати, хто сьогодні може стати донором, які є основні вимоги та протипоказання?
4: Так, донором може стати громадянин України віком від 18 років і до 60, якщо немає ніяких обтяжень, хронічних захворювань і обтяжень по здоров'ю. Є перелік протипоказів тимчасових і постійних. Ну, до тимчасових належать застуда, татуювання, так, там є тимчасовий відвід, пологи і якісь невеликі операції. Ось, відповідно, якщо у вас були такі протипокази, да, у вас там відвід від 2 тижнів до півроку. Є постійні протипокази, їх варто теж перевірити, але це в основному хронічні захворювання або якісь інфекційні захворювання, які передаються через кров. Якщо цього всього немає, тобто ви абсолютно здоровий, почуваєтеся добре, ви можете прийти до центру крові, дотриматись там буквально дуже 3 простих правил. Це не вживати дуже жирну їжу напередодні донації за добу, не вживати алкоголь за 72 години, і алкоголь і таблетки будь-які, і, власне, поснідати перед донацією і прийти в донорський центр. Тобто вимоги максимально прості, немає якихось супер вимог до донорів. Ось, і ви приходите в центр крові, орієнтовно варто закласти годину часу, годину півтори. Сама донація – це 10 хвилин, але можуть бути черги, може бути трохи довша консультація з лікарем, тому що ви приходите в центр, вас ідентифікують, обов'язково з собою взяти паспорт або дію, цього достатньо. Вас ідентифікують, з вами спілкуються терапевти, вам міряють тиск, запитують про ваш стан загальний, ви здаєте загальний аналіз крові, тоді вас проводять до операційної, власне, де забирають донорську кров. Все. І потім видають довідку, і ви щасливі виходити, зробивши дуже класну справу.
3: А знаєте, завжди було цікаво, що відбувається з кров'ю після донації, який шлях вона проходить, перш ніж потрапити до пацієнта?
4: Так, кров після донації не переливають одразу до пацієнта, і вона проходить обстеження, тому що коли навіть ви здаєте кров уже в гемоконтейнер, обов'язково у вас забирають кров на дослідження, окремі дослідження на гепатит, ВІЛ, сифіліс, тобто її ще перевіряють. Тоді вона проходить складні процедурні процедурні моменти, які пов'язані з електрофорезом, розділенням її на компоненти, плазма заморожується, перевіряється. Потім вона лише після всіх досліджень, після всіх додаткових маніпуляцій в центрифугах, вона передається і готова бути переданою для лікарень і для, для пацієнтів. Тому це не відбувається день в день. На це потрібно декілька днів, як мінімум. Відповідно, дуже важливо, щоб запаси донорської крові були постійно в центрі крові. Тобто кров, яка вже перевірена і готова на видачу.
3: А скільки людей потенційно може врятувати одна донація?
4: Потенційно одна донація може врятувати як одну людину, так і може бути частинкою серед там десятки перелитих доз крові. Є поширена фраза, що одна донація рятує три життя. Це мається на увазі, що одна доза крові, яку ми здаємо в донорському центрі, ділиться на три компоненти. От. І тому використовується така математика, що ось оці три компоненти, потенційно кожен з цих компонентів може врятувати життя. Дійсно, є маленькі операції, там нескладні, або операції немовля, або діток, там, де треба дуже маленька доза крові, і її достатньо для порятунку, під час цієї операції достатньо однієї цієї дози. Але є складні операції, наприклад, такі як пересадки органів або інтенсивні кровотечі під час пологів, маткові кровотечі, вони одні з найскладніших, коли вливаються просто десятки доз крові. І тоді ми не можемо говорити, що одна донація рятує три життя, так? Тому що там треба дуже багато донорської крові. Але якщо говорити про потенційну можливість, то так, один пакет донорської крові ділиться на три компоненти, і потенційно це може врятувати три життя три життя.
3: Я зрозуміла, дуже цікаво. Дякую вам дуже. В нас вже закінчується, на жаль, ефірний час. Це була виконавча директорка громадської організації «Агенти крові» Іванна Коваль. Ми говорили про ситуацію з запасами донорської крові в Україні та кампанію «Я серпневий донор». Ми рухаємося далі. Далі в етері громадського радіо щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Дорослішання – річ непроста. Утім, якщо знаєш, що і до чого, то буде легше. Бачу, ти вже зробила серйозний крок на цьому шляху. Адже шукаєш відповіді на сторінках цього путівника, а не збереш чутки на шкільному подвір'ї. Путівники для хлопців та дівчат. Без паніки ти просто дорослішаєш.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо подорож підлітковою літературою разом із видавництвом «Ранок». Ви знаєте, як росіяни планомірно знищують і видавництво, на жаль. Тому пропонуємо вам підтримати «Ранок», а вибрати книжки є з чого. От, зокрема, путівники для хлопців і для дівчат. Пригадуєте той дивний момент, коли власне тіло починає поводитися, як накерований космічний корабель? Раптові зміни настрою, незрозумілі сигнали організму, тисяча запитань, які соромно поставити близьким. Не знаю, як вам, а мені було трішки соромно розпитувати батьків про незручні, як мені тоді здавалось, речі. Ну, а коли вже батьки пропонували обговорити щось, я відповідала, що вже і так все знаю, допомога мені не потрібна. І хто б там ще перевіряв, що знання у часи відсутності інтернету були з довідників 60-х років і досвіду друзів старшого віку. Ну, а таких яскравих, чесних і відвертих книжок я в своїй юності не мала. А шкода, бо цей нонфікшн просто обов'язково має бути на полицях ваших підлітків. У видавництві кажуть, що книжки орієнтовані на 9-13 років. Але мені здається, що і в 7-8 дітям точно не буде зайвим їх почитати. Ці книжки – не нудний підручник з біології, а щира та відкрита розмова про все, що чекає на підлітків на шляху до дорослості. Наприклад, путівник для дівчат делікатно пояснює, чому ростуть груди, що таке місячні, як доглядати за шкірою, коли з'являються перші прыщі, і як не збожеволіти від емоційних гойдалок. Обидві книжки розповідають і про закоханість, і нові переживання, і про інші зміни пубертату. Це такий мудрий порадник, який каже – все гаразд, ви не одні, і це абсолютно нормально. Бо дорослішання – природний етап життя, якого не варто боятися. Знання про зміни в організмі допомагають почуватися спокійніше та впевненіше. А розуміння процесів статевого дозрівання допомагає прийняти власне тіло. Без паніки, кажуть нам у цих книжках, не повчаючи, а підтримуючи. Мені особисто дуже сподобались розділи, які просто не могли б існувати у моєму пубертаті. Про особисті кордони, про відсутність стереотипів, стигми та сексизм. Боже, як я згадаю, що ми росли на журналах Cool Girl і тотальні забороні на чесні діалоги з дорослими. Радію, що зараз підлітки можуть почути відверті відповіді на незручні запитання, які допомагають позбутися страхів, міфів, дійсно поважати своє тіло та особисті кордони, говорити відкрито, без сорому та табу. Книжки написані легко, але базуються на наукових фактах. Путівники для хлопців і для дівчат «Без паніки, ти просто дорослішаєш» треба обов'язково купити підліткам, бо вони доступною, дружньою та зрозумілою мовою пояснюють всі ключові зміни, що відбуваються з тілом, емоціями та самосприйняттям під час статевого дозрівання. Ці довідники знімають страхи, сором та невизначеність, даючи щирі відповіді на найінтимніші запитання про гігієну, фізіологію, психологію стосунків і самооцінку.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
7: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бій. Чаю, наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 9:30 на годиннику, ми рухаємося далі. От тільки що в етері громадського радіо був Дантесо з піснею «Руда вода». А ми також будемо говорити далі про культуру. 15 та 16 серпня у селищі Славське на Львівщині відбудеться екофільм-фестиваль «By Чисто Де». Це міжнародний фестиваль документального кіно про природу та довкілля.
0: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
1: Отже, організатори кажуть, що це не просто кіноподія, а простір, де через документальне кіно, дискусії, мистецтво і спілкування хочуть допомогти людям по-новому подивитися на природу та усвідомити її цінність. У програмі українські прем'єри природоохоронних стрічок, покази фільмів із різних країн світу, дискусії про майбутнє Карпат, сталий розвиток громад, відповідальне споживання та сучасну екологічну політику. А окремо частиною фестивалю стане збір коштів на створення нових українських документальних фільмів про природу. І більше про програму фестивалю та про те, чому екологічне кіно сьогодні набуває особливого значення, поговоримо із співзасновницею екофільм-фестиваль «By Чисто Де» Оленою Жук. Я вас вітаю.
2: Вітаю навзаєм вас і ваших слухачів.
1: Дякуємо. Пані Олено, цьогоріч фестиваль проходитиме вже не вперше, але як виникла ідея створити екофільм-фестиваль і якою була його головна мета?
2: Фестиваль народився, на жаль, після загибелі мого чоловіка Романа Жука. Роман був громадським діячем, фотографом та відеографом. І мова, якою він комунікував для того, щоб залучити аудиторію до захисту природи, до чистоти нашого довкілля, була саме фотографія та відео. І після його загибелі я зрозуміла, що це найкращий інструмент зберегти пам'ять, продовжити те, у що він вірив, і продовжити вести його діяльність. І окрім того, що в нас були проекти з екопікніків, це очищення природи, я заснувала таку подію, як екофільм-фестиваль, і вирішила, що кінопремія імені Романа Жука має фінансувати і підтримувати зйомку природоохоронного кіно в Україні для того, щоб ми більше пізнавали свою батьківщину, більше пізнавали природу, виклики, з якими вона стикається, і допомагали, підсилювали природоохоронців у її порятунку, власне, через такий інструмент, як кіно.
1: По-перше, так, я хотіла б сказати, що хотіла б виразити співчуття стосовно вашої втрати. І по-друге, хотіла ще також окремо спитати, чому місцем проведення обрали саме Карпати та Славське?
2: Взагалі фестиваль народився в Колочаві. І ми за те, щоб він залишався в Карпатському регіоні, тому що Карпати і особливо Карпатське високогір'я – це дуже маленький відсоток території нашої країни, який нам дуже хочеться зберегти. Ми своє дитинство з Романом проводили в різних куточках Карпатського регіону, і ми пам'ятаємо, який він був в нашому дитинстві, як виглядали ліси, річки карпатські, і як вони змінилися за наше життя. І нам би дуже хотілося зберегти їх і передати нашим дітям максимально збереженими. Тому ми з командою прийняли рішення, що хочемо проводити фестиваль саме в Карпатському регіоні, в різних його куточках, але зберігаючи саме в Карпатах.
1: А розкажіть, будь ласка, які головні прем'єри і події чекатимуть на відвідувачів цього року?
2: Насправді ми дивитимемося дуже класне природоохоронне кіно з різних куточків світу, але якщо говорити про щось особливе, то для мене це, звичайно, кінопрем'єри, які відзняті в Україні юними режисерами, і їх цьогоріч аж три, які ми підтримали, власне, кінопремії імені Романа. Одна з них – «Попіл землі», вона розповідає про спалення сухої трави і наслідки її для довкілля та людей. Друга розкриває тему індустріалізації Карпатського регіону через забудову вітропарків, її вплив на довкілля. І так само наслідки для місцевих мешканців, які все життя прожили в тому регіоні. І третя стрічка, вона розповідає про саду Краматорську, там, де попри те, що війна дихає у плечі, люди плекають свій сад і знаходять свій порятунок, якби таке джерело натхнення саме в природі. Такі стрічки ми покажемо в якості кінопрем'єр. А також будуть стрічки на тематику викопного палива, вплив війни на природу. Говоритимемо про біорізноманіття і національні парки. Тобто кіно буде розкривати максимально різні теми цьогоріч, але в більшості, звичайно, буде фокус на біорізноманітті та його захисті.
1: А також відомо, що під час фестивалю можна буде подати власний проєкт на фінансування в межах кінопремії імені Романа Жука. Перепрошуємо за відбивку, зараз була в нас в етері, але я хотіла продовжити, що під час фестивалю можна буде подати власний проєкт на фінансування. Розкажіть, як це працює, хто може податися?
2: Так, в заключний день фестивалю ми оголошуємо прийом заявок на кінокурс спочатку. І з усіх поданих заявок ми відбираємо 10 кращих. І вже ці 10 кращих, вони проходять двохмісячний кінокурс, який завершується фінальним пітчингом, і в результаті пітчингу ми традиційно обираємо одного з переможців. Але коли ідеї дуже класні, ми намагаємося залучити додаткове фінансування, так як це було цьогоріч, і ми підтримали аж 3 ідеї. Тобто ви повинні знімати це кіно в Україні, вам повинно бути 18 років, і у вас повинна бути класна ідея, яку ви маєте подати вже 16 серпня. Ми відкриємо таку можливість на нашому сайті.
1: Можете також розказати, як можна придбати квитки, і чи є можливість зареєструватися на фестиваль попередньо? Як люди можуть потрапити?
2: На нашому сайті «Екофільм Чисто.де» вже відкритий продаж фестивальних перепусток, і кожна фестивальна перепустка, власне, і фінансує кінопремію імені Романа Жука. Тобто ваші кошти, які ви вкладаєте в той досвід, ті враження і ту культурну подію, яку ви проживаєте разом з нами, вони фінансують зйомку природоохоронного кіно в Україні. Така опція ще доступна протягом цього тижня, тому ми щиро запрошуємо вас купувати квиточки для себе в подарунок і приїздити до Славська, до резиденції МС6, щоб прожити з нами цей особливий досвід. Тому що окрім кінопереглядів, у нас також будуть відкриття діалоги з природоохоронцями. Цьогоріч ми об'єднали чимало природоохоронців довкола нашої події. І це такий майданчик зустрічі з кінематографістами, природоохоронцями, громадськістю. І буде відкритий діалог на тему економіка дикої природи, як Карпатам розвиватись, не втративши себе. Також в рамках фестивалю дітки знімають власне кіно та стоп-моушен мультфільм і стають на певний час режисерами, акторами, операторами, монтажерами. І це дуже цікаво, тому що у фінальний день фестивалю вони презентують свої роботи на великому екрані події. Окрім того, у нас також є така особлива традиція. Культурна частинка фестивалю – це споглядання зорепаду, і цьогоріч він відбудеться під спів Марини Круть зі струнним квартетом. Це така традиція сімейна, якою ми святкували день народження Романа, і після його загибелі я запросила свою всю величезну всеукраїнську екородину доєднатися до такої події, і ми лягаємо в спальники, в карімати, і насолоджуємося неймовірним зорепадом, згадуємо бажання про перемогу України і, звичайно, кожен своє особисте.
1: Дякую вам дуже. Також я хочу зараз ще раз нагадати, що ми говоримо з співзасновницею екофільм-фестиваль «Бай Чисто.де» Оленою Жук. Міжнародний фестиваль документального кіно, він 15 та 16 серпня відбудеться у Славському на Львівщині. Також ви казали, що окремо передбачена програма для дітей та підлітків, там, де вони також можуть познімати фільми, спробувати себе в найрізноманітніших взагалі ролях. І, знаєте, хотіла б ще спитати, наскільки сьогодні українці стали взагалі більше цікавитися темою фестивалю, темою довкілля? На вашу думку, чи змінилося ставлення суспільства за останні роки?
2: Мені здається, що змінилася ситуація, стала набагато кращою, але в той же час я відчуваю, наскільки природоохоронцям і науковцям потрібне наше підсилення і наше

0: додатки, де науковці з цілого світу визначають, наскільки це рідкісна рослинка, тваринка, і завдяки цьому ми можемо створювати нові природоохоронні території, яких дуже потребує Україна на сьогодні.
1: Пані Олено, я дуже вам дякую за те, що доєдналася до нашого прямого етеру. Це була співзасновниця екофільм-фестиваль «Байчистоде» Олена Жук. Ми говорили про міжнародний фестиваль документального кіно, який 15 та 16 серпня відбудеться у Славському на Львівщині. Ви можете подивитися та купити квитки, придбати їх на сайті фестивалю. А далі пропоную послухати музику, пісня «Магія» від виконавця «Горім».

0: той самий ранок.
1: 9:45 в Україні, і ми рухаємося далі до останньої нашої теми в сьогоднішньому етері. Будемо говорити про протести, які зараз відбуваються в Україні на підтримку Михайла Федорова. Вже четвертий тиждень поспіль учасники протестів вимагають повернути його на посаду, дати рік на реформи та розпочати відкритий діалог із суспільством. Водночас підтримка Михайла Федорова вже вийшла за межі мітингів. Дуже бурхливе обговорення є у соцмережах. І про це ми будемо говорити далі.
2: Почуватися по-різному. Нормально. Говорити про це важливо. Про ментальне здоров'я на громадському радіо.
1: Отже, нині можна спостерігати вже останні декілька тижнів.

0: що в соцмережах Михайлу Федорову користувачі присвячують романтичні відео, створені за допомогою штучного інтелекту, зізнаються в коханні, жартома подекуди і цілком серйозно пропонують одружитися, роблять розклади на картах, аналізують його за допомогою зовсім різних систем. І на таку увагу вже відреагувала дружина Михайла Федорова Анастасія. В своєму дописі вона заявила, що, на її думку, підтримка чоловіка вже в деяких моментах перетворюється на, за її словами, культ особистості та виходить далеко за межі здорової симпатії. Тож, де проходить межа між підтримкою політика, вдячністю за його роботу та небезпечною такою ідеалізацією? І чому в часи війни суспільство особливо схильне шукати героїв? А також, чи може надмірна персоналізація шкодити не лише самим політикам, а й суспільній дискусії? І про це ми будемо говорити далі з Дар'єю Балакіною, психологинею платформи «Її підтримка». Я вас вітаю.
1: Вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, по-перше, на вашу думку, чим можна пояснити такий інтерес надмірний до Михайла Федорова, який вже виходить за рамки просто підтримки? Можемо бачити, от особисто я бачила машину, яка повністю обклеєна наліпками з фотографіями Федорова, абсолютно повністю, це просто колаж був з його фото. І також дуже багато я бачила в соцмережах згенерованих відео жінок, які разом з ним обіймаються. І, знаєте, це виглядає як портрет родини, хоча це просто користувачі, інші жінки. Де ця межа, коли вже є просто підтримка, а де можна так сказати, що це, можливо, якісь більш такі фанатичні настрої з точки зору психології?
1: Так, насправді тут одне і те ж саме явище може мати абсолютно різну суть, бо Михайло Федоров зараз став символом. Він став символом певної свідомої позиції та в колах верхівки в країні. Він став символом інноваційного підходу. Та і з одного боку може бути такий фокус громадянської підтримки на ньому саме з його прізвищем, та тому що його прізвище стало символом безпосередньо певних важливих речей для громади зараз. А з іншого боку, та це той самий фанатизм, коли не його прізвище як символ та загальний, і насправді громада виступає загалом за певні реформи, за певні інновації, за інший підхід, котрий символізує Михайло Федоров, та наразі, принаймні. А коли це вже перетинає межу, та і стає фанатизмом, тобто коли люди фокусуються на одній особі, тобто не на тому, що символізує ця особа, та а безпосередньо на його особі. Звичайно, це перетворюється на сліпе возвеличення, на якісь фантазії, та і можуть руйнувати навіть якусь репутацію та якийсь оцей загальний свідомий образ цієї людини.
0: А як можна правильно охарактеризувати те, що відбувається? Це героїзація або персоніфікація, або ідеалізація людини?
1: Думаю, ми зараз як нація, в принципі, схильні до ідеалізації, тому що багато людей, більшість та вже виснажені, і нам хочеться, щоб хтось давав результат. Та і коли ми цей результат побачили, я б назвала це скоріше колективною фрустрацією, та можливо ідеалізацією персони. А також, напевно, проєктування. Та на Михайла Федорова проєктуються якісь очікування, як від спеціаліста, зокрема, так як від міністра оборони. Багато людей скандують про те, що він міністр оборони, тобто вони не приймають його відставку наразі, так і не бачать його на жодних інших позиціях. Звичайно, для цього є свої аргументи, та але загалом мітинги, вони ж не тільки про це, та не тільки про Федорова, але він став оцим самим центром в них. Це як ідейний натхненник, можливо, такий позаштатний, та, бо він не бере участі насправді в мітингах, але тим не менш люди очікують, що він повернеться. Та. І так, це фрустрація колективна, ідеалізація, можливо, в чомусь, та, або в окремих людей, або частково, і проєкція певних очікувань внаслідок виснаження.
0: От якраз хотіла також далі поговорити про те, наскільки природньою є така реакція саме під час війни, коли суспільство переживає постійний стрес. Можливо, завдяки такій ідеалізації суспільство намагається відчути безпеку. Тобто, знаєте, надії, що ця людина може принести в такий турбулентний час відчуття безпеки, спокою, опори якоїсь, що можна знайти от таку людину і мати опору тоді, коли дійсно відбуваються дуже жахливі речі впродовж довгого часу.
1: Так, абсолютно точно. Ми потребуємо зараз якоїсь опори, ми потребуємо стабільного руху в якесь світліше майбутнє, ніж те, що ми маємо зараз. І абсолютно точно люди також потребують контролю, більше контролю. Бо насправді наростає невисловлена агресія, котру неможливо кудись діти зараз, та, бо ми не можемо дістати, кожна людина в Україні не може дістати до об'єкту, котрий викликає цю агресію, та, до нього можуть дістатися тільки наші військові. І напруження, і знову ж таки це виснаження від обстрілів, від інфляції, від всього іншого, що зараз відбувається. І таким чином тут, напевно, сплітається все таки два явища. Це бажання отримати якусь опорну велику фігуру і бажання мати певний контроль, мати, от як зараз скандує, та влада народу належить. Тобто народ хоче мати можливість бути дотичним та до певних процесів і в державі. Ну і це цілком справедливо, на мою думку.
0: А на вашу думку, чи несе відповідальність сам політик, якщо бачить, що навколо нього формуються ось такі фанатичні настрої, які, можна сказати, в деяких моментах переходять вже межу? Чи повинен він якось реагувати?
1: Частково так. Тут мені здається, що Михайло Федоров обрав дуже таку спокійну, хорошу позицію. Нещодавно був в нього стрім, та зі Стерненко, здається. І він там якраз є оцією опорною фігурою, котра тримається трохи збоку. Тобто він, насправді, він не може нести відповідальність за настрої суспільства. Фізично він не може, це не його відповідальність, та? Але він може мати відповідальність за рахунок ставлення суспільства до нього, та? За те, наскільки гарячими будуть мітинги, та? Наскільки ось ця агресія вона може стати неконтрольованою в руках мітингувальників. І тому він переводить фокус та з себе на те, що треба зробити. І це дуже важливо. Це якраз от є прояв тієї відповідальності, та від фанатизму, як зацикленості на одній особі, на те, що треба зробити в державі зараз.
0: А знаєте, так, також знаю таку тенденцію з психології, що коли людина, наприклад, відчуває максимально, доходить до піку якоїсь емоції, то після цього йде спад і може починати відчувати протилежну емоцію. Чи може бути таке, що після сильного захоплення настане, можливо, розчарування, або ось, знаєте, коли від однієї емоції людина відразу йде в протилежну?
1: Таке буває, але тут скоріше можливий якийсь катарсис та для людей, бо насправді зараз в людей менше питань до Федорова, ніж до чинної влади, та, котра приймає рішення. І думаю, що це може бути, це вже сталося, але не щодо Федорова, та, а щодо чинної влади. Багато людей розчаровані, і це поглиблює протести. Тобто люди вже не можуть зупинити цей процес, та бо вони очікують певного зв'язку, котрого не відбувається. І ну, процес насправді набагато складніший, та ніж ми можемо зараз обговорити за той час розмови.
0: Тоді у нас вже залишилось приблизно 2 хвилини. Давайте от про найголовніше, як тоді підтримувати людину, не втрачаючи при цьому критичного мислення і не впадати в таку ідеалізацію або фанатичні настрої. Як можливо себе тримати в руках або аналізувати ось так, щоб це не виходило за рамки?
1: Так, насправді тут важливо переводити фокус та тримати фокус не на особистості людини, тому що насправді є інші гідні люди, так, котрі, наприклад, можуть виконувати також цю місію. Важливо тримати фокус на потребах держави зараз, та інновації, наприклад, залучення уваги влади до якихось певних реформ, технологічний розвиток армії, наприклад, прозорість процесів в цій армії, та і таким чином, тобто, фактично, та свідома громадянська позиція буде триматися певного списку вимог до держави загалом. Та, а не концентрація суду на питанні, наприклад, міністра оборони і особистості Михайла Федорова.
0: Пані Дарю, дуже вам дякую. Ми говорили з Дарією Балакіною, психологиною платформи, її підтримка про те, де відчувається межа між підтримкою та вже фанатичними вподобаннями. А 2 година того самого ранку вже завершується і далі в етері громадського радіо буде лунати Дантес піснею «Чому». А я бажаю вам гарного та спокійного дня. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Попередньо понад 10 людей постраждали через російські удари кабами. Про це повідомили в ДСНС. Влучання зафіксували за трьома адресами. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, цивільні автомобілі та нежитлові приміщення. На одній з локацій з-під завалів рятувальники деблокували людину і передали медикам. Також виникла пожежа у приватному житловому будинку. Наразі вогнеборці ліквідували всі осередки горіння. Житлові будинки, гаражі та автівки пошкоджені внаслідок нічної атаки російської армії на Запоріжжя. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, російські безпілотники пошкодили територію гаражного кооперативу в одному із районів міста. Також вибуховою хвилею та уламковим пошкоджені два багатоквартирних будинки. Зранку комунальники розпочали ліквідацію наслідків цієї атаки. Обійшлося без постраждалих. На Покровському напрямку активізувалися штурми російських військових. Про це повідомив в етері Громадського радіо Тарас Мушак, старший офіцер відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Також на цьому напрямку збільшують кількість дронів. За його словами, росіяни готують мобілізацію на осінь, тож, ймовірно, українські військові саме у цей період відчують найбільший ефект від цих штурмів. Про ситуацію на цьому відтинку фронту пряма мова далі.
2: Я можу тільки підтвердити ті слова, які ви навели вище. Тобто все так само, як і у колег, так само і у нас відбувається. Тобто тактика малих піхотних груп, тактика інфільтрації, просочування. Росіяни щодня такі спроби здійснюють. Намагаємося їх не допускати до цього, стримувати ще, скажімо так, на території їхньої, ту, яку вони тимчасово контролюють. Не підпускати їх до нашої піхоти і за допомогою дронів знищувати на підступах. Так само збільшується їхня активність їхніх дронів. Кілзона ця стає ще більш насиченою, пересуватися в ній стає ще складніше. Тобто ситуація продовжує бути достатньо складною.
1: Року Росія тероризує Одещину з особливим цинізмом. Про це в етері Громадського радіо розповіла Юлія Афанасьєва, журналістка радіо з Одеси. Нагадаю, що в ніч на 9 серпня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на регіон. За словами Юлії, ця ніч була однією із найстрашніших за попередній рік. Це була нескінченна атака, яка була чутна у кожному районі міста. Нагадаю, що за інформацією Олега Кіпера, начальника Одеської ОВА, кількість постраждалих внаслідок цієї атаки становить 14 осіб. За його словами, 11 людей госпіталізовані. Стан одного із них лікарі оцінюють як важкий, і ще 5 середньої важкості. Ця атака була спрямована на енерго- і водопостачання, тож фактично найбільші райони міста залишилися без води та світла. Детальніше про це коментар Юлії Афанасьєвої далі.
3: 300 тисяч абонентів залишились навчора без енергопостачання, поступово повертається електроенергія. Однак, треба зазначити, що сьогодні ми повернулися до часів зими, коли не працює електротранспорт. Принаймні, на сьогодні наші трамваї не працюють, наші тролейбуси не працюють, замість них вийшли на маршрути соціальні автобуси і автобуси в режимі маршрутного таксі. Минулого разу це тривало кілька місяців після того, як була винесена енергосистема. А що буде цього разу, вже одесити трошечки побоюються, тому що все ж таки електротранспорт достатньо велике займає місце в житті одеситів.
1: Міністерство оборони США вимагає від американських оборонних компаній пришвидшити виробництво і постачання зброї, зокрема боєприпасів, яких гостро бракує через війну з Іраном. Заступник міністра оборони США Стів Фейнберг дав компаніям 21 день, щоб подати відповідні плани. Текст розісланого керівникам оборонних компаній меморандуму отримала газета The Washington Post. Заступник міністра оборони США Стів Фейнберг, за даними видання, надіслав керівникам оборонних компаній цей меморандум і попросив їх впродовж 3 тижнів подати плани, щоб значно швидше постачати і виробляти критично важливі засоби. Також йому У меморандумі він назвав декілька програм озброєнь, які розглядають для прискорення або збільшення закупівель під час перегляду бюджету на 28-й фінансовий рік. Серед них програма протиракетної оборони Next Generation, зенітний ракетний комплекс NASAMS, мобільна радарна система ППО, система підготовки пілотів і космічна система стеження за ракетами. Також Фейнберг попросив компанії запропонувати конкретні капітальні інвестиції і розширення потужностей. Адже лише на перший місяць війни з Іраном США випустили понад 850 крилатих ракет «Томагавк», і армія США витратила понад 1300 тактичних балістичних ракет за перші тижні боїв. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: 10 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по території України вночі без опадів. І лише вдень на південному сході передбачається гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів тепла. У південних та південно-східних областях країни вночі температура коливатиметься 16-22 градуси тепла, вдень очікується 28-33 градуси. У Києві та області 10 серпня без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 14, плюс 16. Вдень 28-29 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
8: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 75 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
12: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі.
12: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
12: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
14: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
15: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
16: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
17: Немає розуміння щодо головного запитання.
18: А це зупинить Путіна?
12: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
19: So many millions of dollars.
12: Холодний аналіз головних подій тижня.
20: Щоп'ятниці.
12: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
20: На ютуб-каналі.
12: Та подкаст-платформах.
21: Тоді Порошенко ще мене любив.
22: Ну, я в шоці.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
4: Відерштанд.
2: Відерштанд.
4: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Ті, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
5: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це проєкт «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім. Зі стигмою, зі страхами, іноді навіть з державою, бо державні послуги доводиться буквально виборювати. Тому, сподіваюсь, цей подкаст допоможе батькам в цій боротьбі.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
5: І сьогодні ми будемо говорити із керівницею громадської спілки орфанні захворювань України, пані Тетяною Кулешою. Вітаю вас, пані Тетяно.
6: Вітаю, пані Тетяно, і дякую за теми, які ви піднімаєте.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
5: Отже, до нас періодично звертались батьки, які зіштовхувалися з проблемами рідкісних захворювань і які не знали, що робити з діагнозом, як шукати підтримку, до кого звертатися. Ми намагаємось розповідати про спеціалістів, про об'єднання і так далі, але зрозуміло, що необхідно поговорити із вами як головою і керівницею організації про орфанні рідкісні захворювання. Якраз от з цього і пропоную почати. Що ж таке це орфанні захворювання і що робить їх особливими? Які основні от аспекти існують рідкісних захворювань?
6: Угу. Ви знаєте, я думаю, що орфан, таке воно незрозуміло для всіх слово, але воно з англійською перекладається саме як рідкісний, поодинокий. І саме такі захворювання зустрічаються дійсно вкрай рідко. За статистикою це менше, ніж 1 на 2000. І в більшості випадків ані суспільство, ані лікарі, ані навіть батьки, які перший раз з ними стикаються, про них, про такі захворювання ніколи не чують. Тому що ми маємо величезну кількість лікарів в країні, які за свою практику жодного разу такого пацієнта не побачать. І в цьому є проблема, тому що ця рідкісність, орфанність цього пацієнта не дає можливість великого спектру лікарів, великого спектру обізнаності, великого спектру, в кінці кінців, таких самих батьків. Оця рідкісність змушує батьків, родину вишукувати таких самих, як вони. І це важко, але це не є виключно в Україні, це є в усьому світі, це в Європі, це в Америці. Тобто рідкісні завжди, вони є окрема каста, окремий вид захворювань, які знаходять один одного за потребою.
5: А для чого? От для чого батькам шукати таких самих батьків?
6: Я вам поясню, напевно, з свого власного досвіду. Я і займаюся вже понад 15 років цією проблемою, тому що 15 років моїй дитині назад поставили діагноз орфанний, рідкісний, про який взагалі ніхто не чув. Це він називається складно мукополісахаридоз. Але це, по-перше, пожиттєве. І всі орфанні захворювання, вони пожиттєві. По-друге, коли я почала спілкуватися з найближчим кругом своїх родичів, своїх друзів і питати, що це, що я маю з тим робити, як це буде. Мені все те, це пройде, переросте, дитина стане старшою, воно там собі зійде на нівець, не нервуйся. І для того мали ми шукати, тому що це зовсім інший підхід, це зовсім інші хвороби, це зовсім інше сприйняття навколишнього середовища свого і дитини. Тому що тут в тебе кожен день, як останній, ти маєш прожити, і ти маєш повністю змінити свою психологію життя. І я вдячна, якщо наша організація, моя робота і ваша робота про те, що ви робите такі повідомлення про такі сім'ї, допоможуть іншим скоріше стати на шлях розуміння, що це, як треба відноситися до дитини, куди треба рухатися і що треба робити з власним життям.
5: Ну і ти плюс розумієш, який прогноз може бути. Звісно, що може бути варіабельні колись історії, але все одно навіть просто розуміння того, що ти не один в світі зіштовхнувся з цією проблемою, мені здається, дорогого стоїть, тому що треба мало того, що розуміти, як розвивається хвороба, треба ще і розуміти, що з будь-якою хворобою можна співіснувати, можна жити щасливе життя настільки, наскільки це можливо. І це от приклад інших, мені здається, дуже
6: так,
5: часто
6: це
5: доводить.
6: Абсолютно правда. Просто, знаєте, в випадку з рідкісними орфанними хворобами, якщо ми з хворобою умовно грип, застуда, можемо знайти повно таких людей, то якраз, знаєте, завжди, що те, що неможливо, треба просто докласти більше зусиль. То от якраз батькам з рідкісними хворобами треба докласти зусиль, щоб знайти інших і побачити, що так дійсно життя не тільки воно продовжується, а воно має зовсім інші фарби, і вони набагато яскравіші, ніж звичайних людей.
5: І от рідкісні хвороби ми говоримо, але про який спектр йдеться? Це декілька десятків тисяч? Чи скільки взагалі приблизно таких хвороб? Я розумію, що їх знаходять кожного року нові і нові, але от приблизно хоча б про які цифри?
6: Ні, є не приблизно, є чітка цифра, яка оновлюється щороку. Зараз це 7 тисяч вже визнаних хвороб. Це не означає, що всі 7 тисяч мають лікування, це означає, що ми маємо гарний прогноз з усіма хворобами. Але описано, і якраз зараз цей довідник класифікатор ми впроваджуємо в Україні, бо на сьогоднішній день, за наказом Міністерства охорони здоров'я, який ми створювали, там, чесно кажучи, 10 років назад, у нас є всього 314 описаних хвороб, які ми знали на той час, і ми не оновлювали, але дуже так повільно цей перелік. Зараз ми повністю впроваджуємо європейський перелік орфанних захворювань, він називається Орфанет, і це 7 тисяч захворювань, і вони з кожним роком оновлюються і додаються.
5: І от ви згадали про довідник. провідник, давайте про нього трішки поговоримо, чи в планах, щоб всі 7 тисяч хвороб були там згадані, і для чого цей довідник потрібен, хто його використовує, чи його використовують, коли надають дитині вже інвалідність, чи це більше для лікарів, чи для батьків, для кого він, хто цільова аудиторія?
6: Дивіться, цей довідник сам по собі, він має величезну кількість підрозділів, починаючи з коду орфанет і підтвердження, що це дійсно орфанне рідкісне захворювання, і закінчуючи протоколами лікування і відстежуваннями пацієнтів в тому чи іншому лікуванні. Зараз ми стоїмо на першому умовно кроці, на першому етапі впровадження в Україні цього довідника. Їм це вони зараз і для пацієнта будуть, і для лікаря, тому що всіх пацієнтів, які є в Україні і які мають визнане або будуть визнаватися з рідкісними захворюваннями, умовно ми маємо створити реєстр. Тобто, коли ми зараз з вами говоримо, а скільки таких пацієнтів, от ви мене 100% спитаєте, а я вам нічого не скажу, бо ніхто не знає. Бо в нас ніхто їх ніколи не рахував, вони йдуть під кодами, які не відповідають більшості випадків їхнім хворобам, вони не відображають хворобу як рідкісну орфанну. І саме перший крок цього довідника нас почнуть бачити. Тобто, якщо ми схочемо через рік дізнатися, а скільки хвороби там X, ми будемо знати кількість пацієнтів, а скільки хвороби Y, ми будемо знати кількість пацієнтів. Відповідно, ми можемо планувати і свої витрати на їх лікування, на їх реабілітацію. Тому це перший крок і для пацієнта, і для лікаря визнати і порахувати цих пацієнтів в Україні. Це зробила вся Європа, Україна крок за кроком до цього рухається.
5: І це на рівні держави, правильно?
6: Це на рівні держави. Тобто зараз ми маємо такі умовні, кожен лікар має свій такий реєстр в дужках, це табличка Excel, де вона записує, чи він своїх пацієнтів, але це не відображає загальну характеристику. Якщо б ми зараз з вами хотіли сказати, а скільки дітей з важкими захворюваннями по епілепсії, які потребують лікування, у нас з вами немає статистики. А статистика – це те, що в першу чергу вимагають фармкомпанії при розробці ліків, Міністерство охорони здоров'я при закладанні бюджету. І це перший крок, який ми маємо всі пройти.
5: А чи може допомогти цей довідник при отриманні от свідоцтва про інвалідність? Бо багато до нас звернень саме батьків, і спілкуємось ми з ними. От ті люди, хто знаходиться на цьому першому етапі, да, отримання і, на жаль, цього довгого шляху боротьби, зіштовхуються часто з тими проблемами, що просто немає в наказі старому МОЗ діагнозу, який наразі вже існує, і через це не хочуть видавати довідку, яка ляже в основу та отримання документу про інвалідність дитини. Зараз я розумію, що тут і корупційна може бути складова через ситуацію в країні і так далі, і так далі, але, можливо, от зараз і довідник буде першим кроком по подоланню цієї проблеми.
6: Так, я однозначно думаю, що ми будемо переглядати наказ Міністерства охорони здоров'я по переліку хвороб, але я зразу скажу, що там не буде 7 тисяч хвороб апріорі, не може бути, тобто це мають бути консіліум з лікарями, і наразі в нас створена така мережа орфанних центрів, їх зараз на сьогоднішній день в Україні вже 29 офіційно визнаних, це майже європейська вже статистика. І я думаю, що коли ми технічно зараз, випробування йдуть технічно влити цей орфанет в ЄСОС, ми вже конкретно будемо говорити з лікарями, які діагнози можуть дійсно бути в перегляді МОЗівського наказу, який дає можливість видавати довідки про інвалідність. Тобто це наш наступний крок, і ми обов'язково разом з лікарями, щоб, як ви кажете, не було корупційної складової. Тобто тут треба зважити всі лікарські зауваження, скільки таких пацієнтів, наскільки вони обмежені в своєму функціональному, в своїй поведінці, і обов'язково будуть зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я.
5: Супер, дякую вам дуже за цю роботу. Ви згадали орфанні центри, а як вони працюють, на кого орієнтовані, і коли, кому туди можна звертатись?
6: Офіційна інформація про створення орфанних центрів, ми працюємо над цією мережою вже 5 років, це теж, скажімо так, адаптована система європейських орфанних центрів, референт-центрів. Зараз у нас є 29 чи 32, можу помилитися, за останнім наказом Міністерства охорони здоров'я. Тобто це лікарні, які багато років працюють з такими пацієнтами, з різними нозологіями. Вони подають пакет документів до Міністерства охорони здоров'я і подають свою презентацію, і там комісійно вирішується, що так, дійсно, цей центр може надавати допомогу пацієнтам з такими нозологіями. Напевно, один з центрів може надавати там епілептичні, хронічні, не хронічні, а захворювання легень, захворювання скелетно-м'язової системи. І зараз, тобто, якщо ви зайдете на сайт громадської організації «Орфанні захворювання України», або якщо ви зайдете на сайт МОЗу, то там є чіткий перелік, в яких регіонах, в яких містах створені такі центри, і якими пацієнтами вони опікуються. Тобто ця інформація вся доступна. Якщо є якісь якісь питання, ви можете до нас звертатися, ми допоможемо з цим, розібратися батькам, куди їм рухатися. Але на сьогодні це вже такі що вони роблять, ваше основне питання? Тобто вони в першу чергу мають надавати повне комплексне обстеження для дитини, яка потребує цього.
5: І от ми почали говорити про те, як встановлюється діагноз, і часто для родин це прям така одіссея, да, діагностична відбувається. Нам не могли поставити діагноз більше року. Зараз це пришвидшилось трішки. Знову, якщо є гроші, ти можеш, наприклад, да, замовити генетичне обстеження, яке може щось показати, а може не показати. Тобто у кожної родини свій шлях особливий. І за вашим досвідом, як надовго це зазвичай може розтягнутися, і от це ж головне, напевно, діагноз, чи не головне постановка його. І коли от ти вже цей дізнаєшся, да, от щось не так, що саме не так, який це діагноз, які тоді подальші дії батьків, що робити далі?
6: Ну, давайте почнемо про скільки може ставитися діагноз. Зразу скажу, з європейської точки зору, в Європі офіційно визнано, що орфанний діагноз може встановлюватися від 1 року до 5. На жаль, ми почали з вами на початку говорити, що це настільки рідко зустрічається, що дуже багато лікарів далеко не з першого, не з 10-го і не з 20-го разу можуть зрозуміти, про що йде мова. Тому в вашому випадку, коли ви мали рік, так, це страшно, це довго, але є випадки, коли дійсно неможливо встановити, це треба докопатися, зрозумітися з генетичними панелями, що саме, які наслідки. Є зараз у нас гарна новина, у нас є неонатальний скринінг, напевно, про це знають. Ми почали під час повномасштабного вторгнення скринувати всіх без виключення новонароджених пацієнтів на 21 саму розповсюджену орфанну патологію. І тут, ну, чи виграли лотерейний білет, чи не виграли, тобто батьки можуть дуже швидко визначитися про ці 21. Але якщо ми з вами говоримо про 7 тисяч і про 21, то це не те, що капля, це взагалі майже нічого. Тому дійсно треба час для того, щоб визначити це ту чи іншу діагностику, і ви абсолютно праві, що знати діагноз – це перший крок. Тобто свій діагноз, щоб ти знав, куди рухатися. Але в більшості випадків ми з вами знаємо, що маючи діагноз, ми не маємо лікування. Але ми маємо хоча б розуміння, в якому напрямку ми маємо працювати з дитиною, яку реабілітацію їй надавати, що ми маємо робити. Тому ми завжди говоримо, якщо ви не знаєте, куди бігти, ви не знаєте, що робити, вас до мурах лякає розмова про те, що орфанне – це незрозуміло, що генетичне – це все тільки у вас і більш нікого такого немає, заспокойтеся, візьміть себе в руки, знайдіть наші телефони, знайдіть телефони вашої спільноти, яка є, знайдіть телефони організації, знайдіть в кінці кінців на сайтах телефони орфанних центрів, і вас точно скерують за напрямками, куди, до яких лікарів вам треба потрапити для того, щоб ви зробили ті чи інші кроки для діагностики і подальшого лікування. І ви спитали, що треба робити батькам? В першу чергу заспокоїтися, тому що я всім батькам говорю завжди, настрій ваших дітей – кожен день ваших дітей, лікування ваших дітей і взагалі життя ваших дітей залежить від того, що робите ви. Тобто не вчіть теоретично, показуйте практично, як би важко вам не було, що все добре, ви на правильному шляху і дитина з дитиною буде все добре. Можливо, це добре не буде стандартним, як ми звикли в нашому суспільстві, але це не означає, що з дитиною дійсно не буде все добре, але батьки мають до цього закладати шалені зусилля для того, щоб підтримувати своїх власних дітей.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
5: Нагадаю, говоримо з пані Тетяною Колешою, керівницею громадської спілки орфанні захворювання України. І, пані Тетяно, от ми згадали з вами захворювання і такі організації, здебільшого, да, більшості цих орфанних захворювань існують. Навіть такі доволі рідкісні для нашої країни синдроми. Можна знайти міжнародні організації, поспілкуватися, подивитися. Часто вони розробляють такі посібники для лікарів, на що звернути увагу при діагностиці тих чи інших хвороб і так далі. Але існують і такі випадки, коли дуже-дуже мало в світі, от у нас була гостя, чи є захворювання у дитини, там далеці якоїсь хромосоми не мають навіть назви це захворювання, вони знайшли лише один в світі описаний випадок. І от тут як тут бути, не знаю, можливо, ви дасте якусь пораду, чи бо об'єднуватись навіть особливо нема з ким, але при цьому хочеться дізнатися хоча б якісь умовні прогнози і при цьому якось в своєму житті розставляти пріоритети, не знаю, от яку тут дасте пораду.
6: Дивіться, це дійсно так. Ми в своїй практиці зустрічаємо родини, де може бути один випадок там на 20 країн, або там 3 людини в усьому світі. І дійсно це так, і дійсно це ще складніше, ніж просто мати орфанне захворювання, де є там, наприклад, хоча б 1 мільйон людей в світі. Але, як правило, зазвичай, я зараз повернуся до довідника орфанету, це такий універсальний класифікатор, де описані навіть найрідчіші випадки рідкісних захворювань. І в першу чергу треба звернутися і пошукати, а можливо, і в цьому ж довіднику є групи, або батьківські групи, або лікарські центри, де можуть описані бути такі випадки, куди можна звернутися. Але другий випадок і там другий кейс, це може бути, що це захворювання завжди є споріднено з якимось, тобто воно схоже на щось. І в нас, наприклад, є от зараз так, для прикладу, в нас є одне розповсюдження, як мого сина, мукополісахаридоз, а є муколіпідоз. Вони дуже схожі за назвою, але от пацієнти з муколіпідозом нема лікування, вони зовсім трошки відрізняються від наших, але вони в чому схожі. І ці батьки примкнули до нашої організації, і ми дуже часто з ними спілкуємося, ми їм розповідаємо, знаходимо інформацію. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку, якщо навіть це дно не вкрай рідкі, 1-2, там, якщо це не можна знайти в Україні, треба пошукати в європейських спільнотах. Зараз навіть якщо ти не знаєш мови через перекладач, ти можеш будь-яку інформацію дістати і з будь-ким поспілкуватися, хоч в Японії, хоч в Америці, нема різниці. Тому і в крайньому випадку ми залишимо свої телефони, будь ласка, звертайтеся до нас, ми спеціально працюємо, ми намагаємося таким батькам допомогти, ми намагаємося з'єднати оці групи чи людей, знайти їм схожі. Ми на своєму сайті, ми навіть дуже часто робимо історії цих пацієнтів і відгукуються інші батьки із інших країн, із України з подібними захворюваннями. Я не кажу з тими самими, але з подібними. І це вже спілкування. Тому що тут варто розуміти, що в випадках з рідкісними захворюваннями батьки є експертами. Батьки в більшості випадків розказують лікарям, що треба робити, як треба робити, тому що батьки переривають величезну кількість інформації про це захворювання. А ще раз повторю, це не є вина, не вина лікаря. Лікар може просто ніколи цього не побачити. Тому тут така двояка, і це не має визивати агресію батьків, що я прийшов до лікаря, а лікар не знає. Так, лікар не знає.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
5: І отут важливо ще раз наголошуємо на тому, що об'єднання, да, бо разом легше робити зміни, разом легше вишукувати якусь допомогу і так далі, і так далі. А от знову ж таки, чи приймає ваша громадська організація нових членів, кому можна звернутися? І часто тут ще таке паралельне питання поставлю. Люди шукають саме фінансову умовну допомогу, наприклад, є рідкісне захворювання, і батьки кажуть, ну от мені треба розходники, ще щось. А я кажу, треба, напевно, можливо, спочатку відходити від прям грошей, пошукати, можливо, організацію, з якою можна поспілкуватися, де покажуть шлях, бо часто і держава повинна перекривати якісь витрати і так далі. Тобто шлях спочатку об'єднання, а потім вже якихось окремих проявів, можливо, разом там збори оголошувати і так далі. От з цими всіми питаннями до вас можна звернутися?
6: Так, звичайно, можу звернутися до вас, але я спочатку повернуся все ж таки до вашої історії. У нас ми створили вже 3 роки в нас є школа орфанного пацієнта. Це, умовно, невеликі підкасти, вебінари, де ми записуємо різні теми про різні нозології. Но в першу чергу це величезний посібник юридичний для всіх без виключення пацієнтів, що їм діяти у разі потреби, у разі забезпечення ліками, у разі забезпечення реабілітаційними засобами, у разі отримання інвалідності, у разі отримання довідки. Ну, там все є, я зараз не буду перераховувати. Те, що ви говорите, ми дуже часто з цим стикаємося, що до нас звернять пацієнти, я там мені не видають ліки, мені не дають обладнання. І коли ми задаємо просте питання, а ви офіційно зверталися Ви писали заяву про те, що вас мають забезпечити ліками, письмову. Ви писали, що вас мають забезпечити тим чи іншим обладнанням згідно вашого ІПР, індивідуального плану реабілітації. І виявляється, ні, не зверталися. Тобто тут ще, знаєте, тут таке недопрацювання з двох сторін, тому що, на превеликий жаль, пацієнти, батьки, маючи важку хворобу, вони не завжди знають свої права, і теоретично хотілося б їх не знати, а отримати автоматично все від держави. Але в Україні наразі не все і не завжди працює так автоматично, тому інколи ми от проводимо такі тренінги, вебінари і намагаємося пацієнтам розказати. Скажімо так, ми статистично проводили, 75% тих людей, які до нас звернулися, що вони не отримують, і після написання офіційних запитів на той чи інший препарат або то чи інше обладнання, вони отримали це від держави. Тому тут дуже важливо ще і оцей момент юридичності своїх прав. Я розумію, що хотілося б, щоб ми їх не стикалися, не вчили законодавство, але в нашому випадку і в Україні наразі це все ж таки потребує уваги.
2: Діти мають право.
5: І тут тоді ще запитаю, на вашу думку, які зараз необхідно, перш за все, зробити на законодавчому рівні кроки для того, щоб от права пацієнтів, зокрема, з орфанними захворюваннями, були дотримані в країні? Чи треба взагалі? Можливо, у нас добре прописане законодавство, але воно просто не
6: дотримується.
5: Дивіться,
6: ми системно працюємо над нашим законодавством і намагаємося все ж таки не допустити, тому що ми єдина, до речі, країна в Європі, яка має закон, який захищає орфанних пацієнтів, тобто і це дуже така сильна, потужна робота, яку ми зробили ще в 2014 році. Але ми постійно це вдосконалюємо і намагаємося це не пропустити, але вважаючи наші з вами військовий стан, ми розуміємо, що держава дуже намагається зараз зекономити на багатьох речах. І тут я б хотіла все ж таки мати таке більш об'єднання всіх батьків і всіх, тому що, знаєте, якщо ми хочемо міняти, то скажіть що. Тобто ми, наприклад, розуміємо, що нам треба не зменшувати, а збільшувати бюджети на закупівлю лікарських засобів щороку, і ми добиваємося цього, ми пишемо заяви, ми даємо прорахунки. І розумію, що в нас шалене недопрацювання в соціальному захисті, тому що в нас дуже багато речей, які потребують наші пацієнти, а це 99% пацієнтів з інвалідністю, це дуже багато засобів, які вони не отримують. Реабілітація, яку вони не знають, центри реабілітаційні, які вони просто не в курсі, що вони існують. Тобто тут така широкий, ви такий широкий спектр затронули. Це не тільки зміна в документах, це ще і обізнаність. І розказування пацієнтів про те, що вони мають. Якщо ви дійсно маєте проблеми, давайте разом подавати. Зразу скажу, вирішити можна все. Змінити можна будь-яку постанову, будь-який наказ, написати будь-яке розпорядження, якщо ми знаємо чіткі підґрунтя, що це треба, і під цим є докази. Ми готові і ми працюємо над цим щодня. Тому якщо будуть запити і пацієнти знають, яким чином допомагати, ми готові включатися і разом добиватися спільних кроків в цьому напрямку.
5: І ми обов'язково всі контакти теж додамо, і за школу вам теж дуже вдячні. Я, наприклад, сама використовувала ваші поради, дивилась, коли писали ми заяви, і насправді інформування, да, і обізнаність в питанні – це вже такий перший основний крок. Ти вже почуваєш себе набагато впевненішим, коли ти розумієш, да, на що ти маєш право, наприклад.
6: З одного боку, а з іншого боку, коли ви приходите до лікаря, який вам каже, що я не випишу рецепт, а ти йому фактично розказує, що він мусить це зробити, або письмово це підтверджуєш, він тобі виписує рецепт. Тому так, це сила селена, знання, це сила селена.
5: Дякую вам дуже. На жаль, у нас не так багато було сьогодні часу, але я сподіваюся, що ми обов'язково поговоримо ще в нашій студії, бо питань до вас багато. І дякуємо вам за ту роботу, яку проводить пані Тетяна, бо ваша організація, вона єдина така в країні. Дуже хотілося б, щоб її, пробачте, не існувало. Тому що я завжди кажу, ми бажаємо, щоб наша робота коли закінчилася. Але, на жаль, проблеми не закінчуються, і тому ваші поради, ваша допомога – це для батьків дуже вартісно. Дякуємо.
6: Дякую, Тетяна, і вам. І хай всі, кому необхідна допомога, ні в якому разі ніколи не опускають руки, зрозуміють, що навіть в крайне рідких випадках завжди є люди, які підтримують. І, будь ласка, якщо

0: відділення міні-інвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Теза про те, що хвороби молодшають, і тут можна перераховувати величезну їхню кількість, вона легко простежується останнім часом в інформаційному просторі. До цього ж помолодшення молодшим стало і ожиріння. Взагалі, коли ми говоримо про ожиріння і те, що це насправді є проблемою, то як ми можемо це довести, я не знаю. Всі ходять по вулиці, і я думаю, що мало хто фокусується на тому, як багато, наприклад, там людей з надлишковою вагою. Люди банально можуть не знати, що мають надлишкову вагу навіть.
1: Так, це правда. І тут дійсно дуже важливо розуміти, що, як ви вже зазначили, хвороби молодшують і ожиріння. Чому ми так зараз акцентуємо на ньому увагу? Тому що воно дуже часто є пусковим або таким фундаментальним механізмом для розвитку інших хвороб. І коли ми чуємо, що зараз великі кошти спрямовуються на профілактику інфарктів міокарду, на профілактику ішемічної хвороби серця, то ми розуміємо, що інфаркти міокарду і ішемічна хвороба серця – це вже є наслідок, і, як правило, це є наслідок в тому числі такої хвороби, як ожиріння. Тому ми говоримо про те, що дійсно боротися із надлишковою вагою та ожирінням дуже потрібно і важливо завчасно. І ось тут цікава статистика, тому що як ішемічна хвороба серця у нас завжди асоціювалася із людьми 60+, а зараз це 35+, так і ожиріння зазвичай для нас нібито так вважалося, що це хвороба для людей із старшої категорії, це 35, 45, 50+. Але насправді останні дослідження, які проводилися в Україні в тому числі, свідчать про те, що 21% українських дітей, тобто це люди категорія 0-18 років, вони мають ожиріння. І тут важливо зрозуміти, в чому ж різниця між ожирінням і просто надлишковою вагою тіла. Перше так зазначу, що не можна говорити лише про те, що ожиріння або збільшення маси тіла, воно є наслідком лише неправильного способу життя, неправильного стилю життя. Тобто це сидячий спосіб життя, це вживання надлишкової калорійної їжі. Це не тільки в цьому причина. Дійсно, 10% людей із надмірною вагою тіла або із ожирінням, вони мають на це генетичну схильність. Підходимо до найважливішого. Надлишкова вага – це, власне, стан, коли маса тіла, вона перевищує рекомендований для людини діапазон. І це відбувається переважно через надмірне накопичення жирової тканини і переважно у вісцеральній, тобто на животі або вісцеральний жир, так званий. А ожиріння – це більш виражений ступінь от того надлишкового накопичення жиру. І сьогодні його вже розглядають не лише як особливість зовнішності, те, про що ви сказали, а як дійсно хронічне захворювання, яке підвищує уже всі подальші ризики. От точно ми диференціюємо надлишкову вагу і ожиріння за індексом маси тіла, який вимірюється зараз кількома способами, але якщо індекс маси тіла людини становить від 25 до 29,9, то це надлишкова вага. Якщо це індекс маси тіла, який становить 30 і більше, це вже ожиріння. І зрозуміло, що для дітей ці межі вони не використовуються, а є спеціальні таблиці, які знають педіатри, які вимірюють індекс маси тіла відповідно до кожного віку, тому що для кожної дитини, для кожного віку є свої особливості. Але говоримо про те, що ожиріння – це вже є фундамент для розвитку тих хвороб, які є на сьогодні дійсно пандемією, епідемією 21-го століття. Тому, якщо ви з'їли зайву булочку і вам здається, що у вас є зайвий кілограм, це ще не проблема і це не означає, що у вас буде вищий ризик інфаркту, наприклад. Але якщо системно підвищена вага і ви дійсно розумієте, що вже є ожиріння за тими даними, які я сказала, то дійсно це може в результаті призводити до хвороб, які можуть призводити до інвалідності.
0: Пані Олександро, а як взагалі ожиріння запускає хвороби, або ж як воно напряму впливає взагалі на серце? Чи можна сказати, що, наприклад, там, якщо ожиріння в людини з певного віку, з молодшого, з дитячого,

0: то це гірше, аніж ожиріння там вже більш зрілому віці? Чи взагалі це так недоречно мислити такими категоріями?
1: 100% доречно, і ми дійсно говоримо, що чим раніше у людини розвивається ожиріння, тим і довшим є вплив ось цієї надлишкової жирової тканини на її організм, і в першу чергу, як ви правильно відмітили, на судини серця. І як це відбувається? Відбувається таким чином, що жирові клітини, які є в надлишку, вони не знають, що їм робити в організмі, це якщо грубо говорити, і вони починають знаходити собі комфортні місця для того, щоб десь облаштуватися. І найкомфортніше місце – це, звісно ж, ендотелій, це тканина наших, просвіту наших судин. І жирові клітини, вони ще й дуже часто приходять разом з такою рятувальною функцією, тому що коли людина споживає велику кількість глюкози, цукрів, ці цукри, вони також, коли їх надлишок, вони починають потихеньку роз'їдати наші судини зсередини. Тобто ендотелій судини, він пошкоджується глюкозою. І от всі місця, де пошкоджений ендотелій, приходить якраз таки надлишковий жир і так званий холестерин, ліпіди низької щільності, про які ми говоримо, як про ліпіди низької, ліпіди або погані холестерини. Власне, цей холестерин, він осідає в стінку, на стінках судин і може це робити до тієї міри, коли просвіт судини, він стає повністю закритим. І цей вже стан називається інфарктом. Тобто, коли жир накопичується і його стає так багато в просвіті судини, він призводить до закупорки і відбувається інфаркт. Зрозуміло, що це ситуація, яка не розвивається за день або навіть за півроку. Найчастіше на це потрібен рік або десятиріччя. Все залежить знову таки від частоти або від тривалості власне періоду ожиріння і від тривалості порушення харчової раціонної харчування. Але ось наслідки вони такі, що жир, він, по суті, роз'їдає судини зсередини. І плюс, окрім того, ми не забуваємо, що він знову таки шукає собі приємне місце для того, щоб далі продовжувати функціонувати, і він може осідати довкола наших органів. І таким чином відбувається і те, що ми знаємо, як жирова хвороба печінки, коли занадто багато жирової прослойки навколо печінки, ну і плюс пошкоджується система метаболізму і функціонування інших органів.
0: Ще одне величезне питання, пані Олександро, воно стосується проблем вирішення, тому що мені здається, що людство зараз стоїть на порозі відкриття чарівної пігулки в прямому сенсі цього слова, тому що тема ожиріння надлишкової ваги є дуже популярною, зокрема в західному світі. І те, що зараз можна бачити по пропонованих препаратах, вони є різними, і вони взагалі першопочатково були розроблені як такі, що допомагають пацієнтам після баріатричної операції, тобто людям з дуже складними випадками, і, власне, допомагали утримувати певну вагу, стримуючи, стишуючи, прибираючи, пригнічуючи апетит. І зараз, на превеликий жаль, є достатньо багато людей, котрі без рекомендацій лікаря вдаються до споживання таких препаратів в різний спосіб і, відповідно, так худнуть. Часто густо це можуть бути люди, в яких нема, власне, баріатричної операції і немає навіть показів до прийняття таких препаратів, але ось ця такий, так званий оцей героїновий шик, якщо наші слухачі та слухачки розуміють, про що я, такої надмірної худорля, він ніби як повертається в популярність і затребуваність. І з одного боку, добре, що препарати є, очевидно, і особливо ті, хто їх потребують, але чи відомо зараз, як вони впливають, власне, на серце? Тому що серце – це м'яз, зрештою, якщо ми худнемо, скидаємо вагу, але не набираємо м'язової тканини, м'язової ваги м'язів, то це ж, напевно, також згубно впливає на такі випадки. Тобто, наскільки тут потрібно бути обережними і взагалі чи бачите ви загрозу з цього боку?
1: Насправді зараз велика кількість лікарів. Ми просто всі б'ємо на сполох, тому що справді ін'єкції, про які ви говорите, вони зараз навіть не входять у розряд медичних засобів, а їх пропонують навіть в косметологічних салонах як процедуру для зниження ваги. І зрозуміло, там всі гарантують, що це буде безпечно під наглядом спеціаліста. Але дійсно перша проблема в тому, що не всі люди, які хочуть швидко миттєво схуднути, не всі цього потребують. І для декого це може мати негативні наслідки, починаючи з того, що підвищується ламкість кісток, закінчуючи тим, що дійсно відбуваються такі процеси, коли м'язи, вони руйнуються, і, на жаль, м'язеву масу потім людина вже не може повернути. Але ще найгірше те, що насправді в Україні на сьогодні зареєстрований лише один препарат, і те нещодавно він став зареєстрованим, який використовувався раніше в Голлівуді, ми знаємо, як ін'єкція для схуднення. Але всі решта препаратів, вони є неліцензованими і не зареєстрованими в Україні. Тобто, коли людина, умовно кажучи, через інтернет або навіть в якомусь косметологічному салоні купує ці ін'єкції, гарантувати, що це не фальсифікат, і гарантувати наслідки цієї ін'єкції ніхто не може. Але окрім того, люди, які довгий тривалий час, навіть на сьогодні, вже вживали і підтримували вагу, спочатку її зменшували, потім підтримували за допомогою цих ін'єкцій, вже є перша статистика про те, що відмічається збільшення кількості хронічних панкреатитів, які проходять через стадію гострого панкреатиту і до хронізації. Коли ми бачимо, що у пацієнтів з'являються розлади власне роботи шлунково-кишкового тракту по типу синдрому подразненого кишківника. Я вже мовчу про те, що насправді це призводить дуже часто до розладів харчової поведінки, коли людина надмірно спочатку зациклюється над кількістю калорій, які вона вживає, тому що їй хочеться дотримуватись тих успіхів, які вона вже має. І закінчуючи тим, що люди просто починають нехтувати нормальною їжею, і там за рахунок того, що вони умовно з'їдають один бургер на 1200 кілокалорій на добу і утримують свою вагу, але вони насправді втрачають велику кількість поживних мікро-макроелементів, клітковини, білку, які знову-таки потрібні для нормального функціонування репродуктивної системи, для нормального функціонування опорної системи. Тобто в будь-якому випадку ін'єкції, які допомагають людині знизити надмірну вагу, і тут навіть не надмірну вагу, а побороти ожиріння, вони є гарним елементом, але в руках професіоналів і лише у вузької групи пацієнтів, яким вони дійсно показані. Умовно кажучи, якщо ви хочете скинути 5 кілограмів для того, щоб краще там почувати себе, краще це робити у спортзалі і з правильним харчуванням, а не за допомогою магічної ін'єкції.
0: Це була розмова з лікаркою-кардіологиною Олександрою Телегузовою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Зранку російські війська атакували безпілотником таксі у корабельному районі Херсона. Про це повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. За його словами, через влучання ворожого дрона на місці загинув чоловік. Його особу наразі встановлюють. Нагадаю, що за минулу добу на Херсонщині російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі в житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 8 багатоповерхівок та 4 приватних будинки. Також окупанти понівечили господарські споруди і приватні автомобілі. Через російську агресію дві людини дістали поранення, а зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей. Людей залишаються у лікарнях після суботньої атаки росіян на Павлоград Дніпропетровської області. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, 57-річна жінка та 50-річний чоловік в обласній лікарні в Дніпрі. Ще одні постраждалі 40-річній жінці надають допомогу в медзакладі Павлограда. Стан усіх трьох пацієнтів медики оцінюють як середньої тяжкості. Нагадаю, що в суботу Росія атакувала середмістя Павлограда. Внаслідок атаки зайнялися приватний будинок та автівка. Постраждало 9 людей, серед них були 4 дітей. Дівчата 3 місяців і 3 років та хлопчики 5 і 6 років. Їм надали необхідну медичну допомогу. СБУ затримала агента воєнної розвідки Російської Федерації, який для коригування вогню по Донеччині створив декілька телеграм-каналів. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. Як з'ясувало розслідування, за допомогою інтернет-охоплення агент збирав координати українських військ і передавав їх куратору з Російської Федерації. У подальшому ці відомості могли використовуватися ворогом для підготовки ракетно-бомбових ударів по Краматорську та прилеглих територіях. Щоб перевірити деякі розвіддані, фігурант обходу в місто і його околиці під виглядом поїздок на дачу. Крім цього, блогер використовував підконтрольні телеграм-канали для поширення пропаганди Кремля. Зокрема, зловмисник поширював фейки про сили оборони та оперативну ситуацію на фронті. І водночас агітував мешканців громади підтримувати збройні угрупування Російської Федерації. Зараз зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агента за поширення ворожої пропаганди. На півдні Молдови, поблизу села Крокмас Штефан-Водського району, вибухнув бойовий безпілотник. У поліції з Молдови заявили, що апарат такого типу на території країни зафіксували вперше. Про це повідомила, власне, поліція Молдови. За даними правоохоронців, безпілотник врізався в дерево і вибухнув на висоті приблизно 2,5 метра. Внаслідок вибуху уламки розлетілися на значну відстань і пошкодили дахи та прибудови декількох житлових будинків. Інцидент стався у лісосмузі за межами населеного пункту. Після вибуху виникла пожежа, постраждалих немає. У поліції зазначили, що знайдені уламки за характеристиками схожі на компоненти керованої ракети. Правоохоронці припускають, що йдеться про безпілотник ракету. За їхніми даними, раніше на території Молдови літальних апаратів такого типу не ідентифікували. Наразі фахівці встановлюють походження безпілотника та обставини його потрапляння на територію країни. Тайвань створює флот повітряних дронів і безпілотних катерів для протидії загрозі з боку Китаю. За основу країна бере досвід України у війні проти Росії. Про це повідомляє видання New York Times. Тайванські військові хочуть використовувати дрони на всіх етапах можливої війни, від розвідки і пошуку китайських військ до ударів по кораблях та інших цілях. Для цього військових навчають швидко переміщуватися, щоб не бути легкою мішенню для китайських ударів. Стратегія отримала назву «Пекельний ландшафт», її розробляли американські військові. Ідея полягає в тому, щоб зустріти китайські сили хвилями дронів, ракет і артилерії і зробити висадку на острів настільки небезпечною, щоб Пекін відмовився від спроби вторгнення. Тайвань, за даними видання, особливо уважно стежить за українським досвідом. Україна використовує відносно дешеві і маневрові дрони, щоб завдавати втрат російській армії. Тож тайванські військові прагнуть використати такий підхід проти Китаю, який має значну перевагу у військових ресурсах. Зокрема, до 2030 року Тайвань планує випускати до 100 тисяч дронів на місяць, близько половини з них для експорту, а також закупити понад 210 тисяч повітряних і морських безпілотників. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 10 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по території України вночі без опадів. І лише вдень на південному сході передбачається гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів тепла. У південних та південно-східних областях країни вночі температура коливатиметься 16-22 градуси тепла, вдень очікується 28-33 градуси. У Києві та області 10 серпня без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 14, плюс 16. Вдень 28-29 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар.
1: 44 гривні 75 копійок.
7: Євро.
1: 51 гривня 61 копійка. В банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
7: Курси валют на громадському радіо.
8: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
11: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
10: Залаштунки перемовин.
9: Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
10: Залаштунки перемовин.
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте і дивитесь громадське радіо. Ми будемо говорити про залаштунки перемовин, про те, як Україна стає частиною Європи. Поруч зі мною фахівці-аналітики, які спеціалізуються на процесі євроінтеграції України та судовій реформі, зокрема в контексті виконання вимог Європейського Союзу. І тому поруч зі мною Олександра Булана, вона старша аналітикиня Українського центру європейської політики. Олександра, вітаю вас.
12: Вітаю.
1: І також Роман Смалюк, він експерт із судової реформи Центру політико-правових реформ. Романе, вітаю.
13: Доброго дня.
10: Вступ України до ЄС.
1: Отже, давайте поговоримо про таке ключове. Чому саме судова реформа є одним із таких ключових критеріїв вступу України до Європейського Союзу? І наскільки успіх України до членства в ЄС залежить сьогодні саме від судової реформи?
13: Дякую. Тут, можливо, трошки заберу хліб в Олександри, оскільки ці теми про переговори, про кластери, це більше її сфера експертизи. Але насамперед судова реформа входить до переговорного кластеру фундаментальні сфери, які відкривається перший. І закривається вже наприкінці переговорів. Тому судова реформа, вона нас супроводжує ще, коли ми мали статус, зараз маємо статус кандидата в члени ЄС, ще коли була угода про асоціацію. Тобто судова реформа з нами вже...
1: І йде до самого кінця.
13: Так, і навіть після того, як ми вступимо, станемо членом Європейського Союзу, питання верховенства права – це все одно один із наріжних каменів функціонування Європейського Союзу. Тобто не завершиться судова реформа зі вступом. Ну, можливо, це вже не буде називатися так, як судова реформа, різні перезавантаження, оновлення, але все одно питання діяльності судів, воно буде залишатися актуальним.
1: Олександра, що ви скажете?
12: Я можу тут сказати, що судова реформа, вона це такий наріжний камінь, який дуже змінив взагалі переговорний процес, тому що коли Болгарія і Румунія вступали до ЄС, там вона не була проведена до кінця. І саме ось ці питання, вони тягнулися аж до 23-го року, вони виконували якісь вимоги, щось доробляли. І це викликало таке політичне роздратування в інших країн-членів. Чому? Тому що всі хотіли, щоб там багато інституцій, багато політик мають працювати на єдиному рівні в ЄС. А тут інший підхід до верховенства права, інший підхід до якихось там ключових речей в законодавстві. І ось вони ці реформи втілювали до 23-го року. Саме тому після цього і з'явився кластер фундаменталс, ці фундаментальні реформи, вони були включені в переговори, і зараз такий акцент саме на цих питаннях, тому що більше ніхто не хоче стільки років чекати, поки країна, кандидат чи вже реальний член виконає всі ось ці речі і зможе працювати на тому ж рівні, що й діючі країни-члени. Саме тому ось вони змінилася так сильно методологія, і зараз це от є ключовим, на що в першу чергу робиться акцент в питаннях.
10: Залаштунки перемовин.
9: З
14: Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
12: На якому етапі тоді Україна зараз на шляху до Європейського Союзу саме в судовій реформі? Що нам вдалося зробити за цей час? І загалом, наскільки активно ми рухаємося?
13: Важко насправді визначити, на якому ми зараз саме конкретно етапі. Але насправді було зроблено дуже багато. Я ще нагадаю, коли Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, 2 з 7 рекомендацій, якщо я не помиляюсь, стосувалися питань судової реформи. Це стосувалося діяльності ключових органів суддівського врядування, Вищої кваліфкомісії суддів і Вищої ради правосуддя, органів, від яких фактично залежить, наскільки незалежною, доброчесною, професійною є наша судова система. Тобто, вже ось ці заходи, які нам рекомендувала зробити Європейська комісія, ми вже ще ось на етапі набуття статусу кандидата, і взагалі це ще в угоді про асоціацію, також ці заходи були передбачені. Але зараз ми насправді, як я вже сказав, зробили багато, але ще більше потрібно зробити. Проте те, що нам зараз потрібно зробити, це, от як я вже раніше згадував, це не реформи в стилі перезавантажте, оновіть, очистіть. Нам фактично, от якщо слідувати зі проміжних бенч марків, які дала Європейська комісія, звітів Європейської комісії там щодо розширення, щодо України. Тобто нам потрібно вдосконалити ось ці інституції, які в нас зараз є, і процедури. Тобто нам не потрібно створити там якусь нову Вищу раду правосуддя. Ні, потрібно, щоб новий склад ВРП був, до його складу увійшли такі ж саме професійні, незалежні, доброчесні члени, які увійшли там в 2022-2023 роках. Тому ніби задача здається простішою зараз, що не потрібно проводити якісь такі масштабні реформи, які можуть викликати сильний спротив. Але насправді, ну, на жаль, останній рік, ну, ми рухаємося, не хочу бути дуже негативним, дуже скептичним, але ми рухаємося не так швидко, як ми могли б. Тому що є конкретний перелік заходів, про них говорять міжнародні партнери, про них говорить громадянське суспільство, ну, чомусь вони не виконуються. От, наприклад, той же самий закон про декларації доброчесності, який вчора Верховна Рада прийняла в другому читанні. Перше читання цього закону було в червні 2025 року. І, ну, скажімо так, з моменту першого читання до другого читання в плані якості і ефективності, ну, він не змінився насправді. Тоді, відповідно, питання, на що ми витратили рік.
12: Судова реформа не очистилася. Судова система, точніше.
13: Ну, якщо рахувати там з 2016 року, то є значні здобутки в сфері очищення, є ефективні механізми. Ну, але, на жаль, ми ще все одно ми говоримо про це, що є потреба там очищення, оновлення судової системи, хоч в менших масштабах, але, ну, на жаль, ці проблеми ще залишаються актуальними. І це те, на що звертає увагу Європейська комісія, що потрібно ту ж саму процедуру кваліфікаційного оцінювання, яке мають пройти всі судді, потрібно пришвидшити, потрібно враховувати позицію Громадської ради доброчесності під час оцінювання суддів. Тому ми рухаємося, але, ну, звісно, хотілося б рухатися швидше.
15: Зала штунки перемовин.
12: Олександр, я тут вас окремо запитаю. На вашу думку, взагалі, які вимоги у сфері правосуддя Україна вже виконала, і які ще потрібно виконати?
16: У нас зараз, як ми зараз перебуваємо на такому етапі, да, коли ми очікуємо, що у нас десь наступного тижня, да, нам відкриють перший переговорний кластер. Да. Да, тобто, відповідно, ми отримуємо вже офіційно ось ці приміжні цільові індикатори або interim benchmarks, да, і ось ми маємо їх виконати. Тобто, ну, фактично, це всі речі, які от ми маємо, там дуже багато всього, дуже багато, що треба зробити. Я б їх так умовно розділила б на такі дві так великі сфери. Одна сфера, ми там адаптуємо законодавство, да, його десь доробляємо, там, чи затверджуємо нове, чи щось це. А друге, це ми готуємо інституції. І ось, до речі, по інституціям у нас буде це задача фактично кругом. Тобто ми всі інституції наші, ми повинні адаптувати до можливості роботи в Європейському Союзі. Якщо ми там подивимося звіти про розширення, то це наріжним каменем проходить по всім переговорним главам, що у нас там є проблеми з усіма інституціями. Мені здається, що тут також і в судовій реформі у нас питання інституції, наскільки вони готові, наскільки вони мають ресурсу працювати ефективно, працювати якісно, мати якісних людей. Чи є в нас люди, які можуть працювати ефективно і працювати з європейським законодавством, бути в ЄС. Ось. Ці, до речі, питання, вони інколи не вирішуються просто прийняттям законами. Можуть бути, насправді, значно більшим викликом навіть, ніж робота парламенту, який рік не міг проголосувати потрібний
12: законопроект. Друге читання, так. Тобто ми зараз говоримо найбільше про набу, Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та й Вищий антикорупційний суд. Чи можемо, якщо про такі головні органи судової реформи, на які найбільше звертає увагу Європейський Союз, то, на мою думку, ви можете мене поправити. Які найбільші проблеми в роботі цих органів ми зараз спостерігаємо?
16: Я так розумію, що по судовій реформі тут мається на увазі органи самоврядування суддівського.
13: Так, насправді, тому що от те, що ви сказали, це блок, антикорупційний блок так, саме. Так. А от коли ми говоримо про судову реформу, то це насамперед Вища Рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів. І ось, можливо, доповнюючи відповідь Олександри на ваше запитання, що ми вже виконали, ось, наприклад, ВККС і ВРП ми вже там перезапустили в 2020-2023 роках за участю міжнародних експертів. Але чи вважається це виконаним, оскільки вже в січні наступного року ми, по суті, будемо обирати, ну, не ми, суб'єкти формування, будуть обирати новий, ну, значну частину членів нового складу ВРП. Тобто, а чи не повернеться ВРП знову, там, скажімо, там, до попередніх практик, які існували до цього перезавантаження? Так само в червні 2027 року буде обиратися новий склад ВККС. І ось те, на що звертає Європейська комісія увагу, що потрібно продовжити залучення міжнародних експертів до відбору членів ВККС. Це прям в звіті про розширення, вони ну так достатньо, скажімо так, жорстко акцентують, що не характерно для цього звіту, що потрібно це продовжити, тому що щоб зберегти ось ці досягнення, які ми маємо, які ми ну здобули в 2023 році. Тому з однієї сторони, ми ніби виконали цю рекомендацію, але ну, інституції розвиваються, змінюється їхній персональний склад, змінюється ситуація. Тому ну важко насправді сказати, що зафіксувати все. Ось ця проблема знята. Тому що там через півроку знову може ця проблема виникнути, і нам потрібно запобігти їй, або там, скажімо, мінімізувати негативні наслідки. Тому, на жаль, от судовій реформі дуже важко ставити галочки, тому що все змінюється, різні ситуації можуть бути.
12: Але якщо говорити про такі, можливо, якісь соціологічні дані і про довіру до суддівського складу в Україні, про розмови, що політичний тиск може залишатися, чи змінилося щось в цьому плані?
13: Ну, на жаль, судова система в нас стабільно одна з інституцій, якій найменше довіряють громадяни. Хоча, насправді, якщо дивитися так в розрізі років ось цю соціологію, то все ж таки повільний прогрес спостерігається. Ну, але тут потрібно розуміти, що, ну, на жаль, якийсь великий корупційний скандал в судовій системі, скажімо, та ж сама справа колишнього голови Верховного суду, отримує великий суспільний розголос, і все, і рівень довіри відразу різко падає. Тобто, ось напрацювання такої довіри до судової системи як до інституції, ну це не зміниться за 2 роки, це не зміниться за 3 роки. Це грав дуже довго, насправді. І важливо, ось знову ж таки, з цим корупційним скандалом у Верховному суді, важлива реакція на цю подію. Тобто, так, безумовно, випадки корупції будуть скрізь в будь-яких органах, реформованих, нереформованих. Важливо те, як механізм реагує на ось ці випадки. Ну, щоб не так знижувалась довіра. Але є, ну, спостерігається ця тенденція, що, звісно, скажімо так, пересічні громадяни, ну, скоріше не довіряють судам, скажу так. Учасники судових засідань, які мали досвід, ну, в них рівень довіри серед них там вдвічі вищий, як правило, порівняно з тими, хто не має такого досвіду. Тобто ця тенденція є, ну, на жаль, вона не стрімка, але вона й не може бути стрімкою.
15: Вступ України до ЄС.
12: Повномасштабне вторгнення вплинуло на це все?
16: На реформи?
12: Так.
16: Ну, повномасштабне вторгнення, воно вплинуло на нашу євроінтеграцію взагалі з двох сторін. З одного боку, воно дуже пришвидшило, тому що до 22-го року, там, того, що ми подаємо заявку і серйозно розглядають, і ми проходимо всі етапи, ніхто навіть цього не очікував. Да? Тобто це змінило все. З іншого боку, робити євроінтеграційні реформи і одночасно воювати, да, там, за свою державність, за свою незалежність – це настільки великий виклик, з яким ніхто не стикався. І ми потребуємо стільки ресурсів на те, щоб виживати, да, що їх дуже часто не лишається на проведення реформ. У нас плюс у нас багато організаційних викликів. Ну, той же парламент. Да, ми не можемо провести нові вибори, але в нас скорочується кількість депутатів, скорочується кількість ефективно працюючих депутатів. Там з'являється купа проблем там на політичному рівні, із-за чого там багато законів там вони не голосуються чи
12: чи не набирають потрібну кількість голосів. Да? Тобто у нас в багатьох на державній службі ми втрачаємо людей. Да? Там втратили, дуже велика хвиля була втрата в 22-му році у зв'язку з початком війни і виїздом великої кількості за кордон. Потім мобілізація, недостатнє фінансування державної служби, багатьох державних інституцій, воно також вимиває людей. І саме бідне, що вимиває толкових людей, да, з державної служби, які б могли б бути дуже корисними. Це, до речі, може бути проблема, бо якщо євроінтеграція затягнеться надовго, нам потрібно зберігати інституційну пам'ять, а зберігати цих професіоналів, які вміють працювати з цими темами. Тому так, повномасштабне вторгнення дуже сильно впливає. І окрім того, що воно дало нам такий дуже великий геополітичний поштовх в нашій євроінтеграції, все ж є проблема, що воно і уповільнює нас одночасно.
17: Так, абсолютно погоджуюся. Чи є ризик того, що частина реформ, вона виконується переважно для звітності перед міжнародними партнерами, перед Європейським Союзом, а не для такого якогось реального перезавантаження реформи?
12: Імплементація актів ЄС йде таким чином, що ми намагаємося переписувати законодавство, вписувати європейські там регламенти, директиви в наше законодавство, тоді як простіше було б їх просто голосувати так, як є, бо коли ми станемо членом ЄС, ті ж регламенти, вони будуть актами прямої дії, і ми маємо жити з ними так, от як вони є. Да? І тому ми витрачаємо багато часу, зусиль, політичних перемовин проводимо, щоб проголосувати якийсь законопроект, але врешті-решт, коли ми станемо членом ЄС, воно буде актом прямої дії працювати, от як воно є. З іншого боку, ми реально змінюємося, реально у нас змінюються процеси в багатьох сферах, і судова реформа Романа Деспрехати не виключення. Ми створили нові інституції, да, в рамках руху до євроінтеграції. Тобто, насправді тут немає простої відповіді на це питання.
13: Там, можливо, Романе, я тут доповню коротко, що ну, звісно, такі спроби можуть бути, зімітувати реформу, але, знову ж таки, в нас, я говорю саме за сферу там судівництва, є потужні аналітичні центри, громадські організації, які тривалий час моніторять судову реформу. Є міжнародні партнери, які, насправді, вони дуже сильно в контексті того, що відбувається, для чого це відбувається, як це потрібно виправити, чи що потрібно прийняти. Тому, звісно, такі спроби ну, ще були там до активізації нашого процесу євроінтеграції, але ось завдяки ось цим запобіжникам цього вдавалося уникати, щоб ну, просто прийняти закон як самоціль. Ну, це не має жодного значення в контексті реформи. А ось результати, які завдяки цьому закону можна досягнути, якісні зміни системи, ось це те, що важливо, і це те, з чим працює ну, багато людей там в громадському секторі, в державних органах також там є агенти змін, і так само міжнародні партнери, які ну, розуміють, для чого що робиться.
17: Якщо говорити про інституції, в яких ви працюєте, про Український центр європейської політики і Центр політико-правових реформ, як саме ваші інституції зараз рухаються до шляху до Європейського Союзу, на шляху до Європейського Союзу, можливо, які там останні ініціативи ви впровадили або найближчим часом впровадите, зокрема, і щодо судової реформи?
12: Ну, ми зараз працюємо як сінк-тенк, да? Тобто ми проводимо дослідження. Це і спеціалізуємося саме на євроінтеграції і працюємо. Тобто зараз ми разом з партнерами да, провели дослідження по тому, як би громадськість бачила, що нам потрібно працювати над імплементацією цих проміжних цільових індикаторів. Тобто, крім того, ми працюємо в багатьох інших сферах євроінтеграції, в аграрній сфері, в енергетичній сфері, в сфері митниці. Також ми проводимо дослідження, в тому числі в співпраці з органами державної влади. Тобто ми намагаємося долучатися і допомагати аналітикою там, де це можливо.
17: Романа?
13: Так, в нас насправді аналогічна ситуація. Працюємо насамперед з аналітичними документами, тому що от коли ми говоримо про судову реформу і як нам там вирішити ту чи іншу проблему, ніколи немає єдино правильної відповіді. І щоб знайти саме таку оптимальну відповідь, ну, потрібно працювати якісь вихідні дані, подивитися європейський досвід. Тому що, коли ми говоримо про сферу судів, це все ж таки конституційно захищена сфера. І якщо один невірний крок в конституційному суді, це все може бути визнано неконституційними, і ми відкидаємо себе там на 2-3-4 роки назад. Але такий один приклад, це хотів, власне, похвалитися в 2019 2022 році, здається, в нас вийшло дослідження, де ми оцінили українську систему правосуддя за методикою, яка використовується в країнах Європейського Союзу. Це так званий EU Justice Scoreboard. Ми просто хотіли зрозуміти, де ми знаходимося порівняно з країнами ЄС. І бо там чіткі вимірювані індикатори, все можна порівняти. І ми виявили, що ну, ми не пасемо задніх. Тобто є сфери, де наша судова система порівнює ефективності, там, враховуючи значний кадровий голод, недофінансування, яке навіть не лише пов'язане з війною, оскільки питання недофінансування судів, воно тим ще актуальне було до 2022 року. І рівень ефективності судів дуже високий. Та є сфери, де ми там значно відстаємо. Наприклад, витрати на суди в розрахунку на одного громадянина, ну, у нас в разів 7 чи 8 нижче за середньоєвропейський показник. Угу. Але ну, це таке гарне дослідження було таке більш мотивуюче насправді, щоб показати, що ну, не все погано. Так. Ми можемо багато чого навчити інші країни. І що виправити в існуючих інструментах. Тому ми вважаємо, що такою аналітикою намагаємося допомагати державним органам в процесі імплементації. Пропонувати їм вже або готові рішення, або ну, вектори, куди можна подивитися, щоб знайти це рішення.
15: Залаштунки перемовин.
14: Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
15: Залаштунки перемовин.
17: Минулої програми ми, звісно, ставили питання з приводу терміну вступу до Європейського Союзу. Вас я вже про цей термін запитувати не буду, аби не засмучувати наших глядачів і глядачок. Але все ж таки проблеми із судовою реформою в Україні, які все одно існують, вони можуть сповільнити цей переговорний процес?
16: Можуть. Суто з точки зору методології, у нас будь-який відкат в сфері верховенства права, чи боротьби з корупцією, чи захисту прав людини, він призводить до зупинки або навіть відкату в загальному тренді руху до Європейського Союзу. Це суто з методологічне точки зору. З іншого точки зору, ми вже маємо досвід липня минулого року, коли проголосовані законопроекти спричинили цілу бурю негативну, і негативні наслідки, в тому числі вони на бенчмарках відображувалися, які нам Єврокомісія підготувала. І за цим будуть уважно слідкувати. Це було важливо дивитися, тому якщо у нас десь в судовій реформі станеться відкат, то нічим хорошим це для нас не закінчиться, на жаль.
17: На сам кінець я б хотіла вас запитати, можливо, про щось важливе, про що я не запитала, але про це важливо проговорити, аби ви сказали. І також, якщо у вас є, я не знаю, якесь звернення до аудиторії Громадського радіо, будь ласка, ви також можете це сказати. Олександра Булана, старша аналітикиня Українського центру європейської політики, будь ласка.
16: Ну, мені таку хочеться загальну річ сказати, але питання взагалі нашого вступу – це не тільки питання того, там, як у нас там парламент і уряд відпрацюють. У нас вступає все суспільство, і всі мають над цим працювати. І тому це було б дуже круто, якби там від громадян, від громадськості, від усіх було б це відчуття, що у нас є пріоритетом реформи євроінтеграційні, що тут потрібно рухатися і всім докладати зусиль. Ось, мені здається, що це важливо, тому що ну, працювати над цим мають всі.
17: Так, абсолютно. Роман.
13: Так, я хотів би, в мене така ж сама думка крутиться в голові стосовно того, що не бути байдужими насамперед. Тому що, ну, на жаль, зараз так працює там політичний процес, коли щось стає, резонує в суспільстві, коли про це пишуть в Твіттері, в Трец, в Фейсбуці, тоді це вирішується. Тому ось ці питання, пов'язані з європейською інтеграцією, безумовно, це складні питання, і в них інколи важко розібратися, але ми тут говоримо про наше майбутнє. Це не майбутнє там уряду чи Верховної Ради, це майбутнє кожного з нас, в якому нам жити. Ну, тому, якщо ми, наприклад, коли вибираємо там мобільний телефон, ми багато часу цьому присвячуємо. А коли ми вибираємо там Європейський Союз, то варто також хоча б якусь трошки домашню роботу зробити і говорити про це, згадувати, запитувати своїх народних депутатів по округах. А що ви зробили? Чому ви не підтримали цей євроінтеграційний законопроект? І я думаю, тоді ось ці питання про строки вступу, то, можливо, відповідь на нього буде оптимістичнішою.
17: Дякую. Разом із Олександрою Буланою, старшою аналітикиною Українського центру європейської політики, і Романом Смолюком, експертом із судової сфери Центру політико-правових реформ, ми зазирали за лаштунки перемовин на громадському радіо і говорили про те, як Україна стає частиною Європи. Ми рухаємося в цьому напрямку, але потрібна взаємодія кожного і кожної з нас. Ви дивилися, слухали громадське радіо. Кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
14: Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження.
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
14: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
19: Зараз розмова із народним депутатом Максимом Ткаченком. Він заступник голови того комітету Верховної Ради, котрий опікується внутрішньопереміщеними особами і людьми, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Я вам, пане Максиме, розповім історію з власного, скажімо, досвіду. У мене дуже міцні стосунки і зв'язки із Донецькою областю, менше з Луганською. Ну, от звідки ви родом, але з Донецькою дуже. І, звісно, я багато зустрічався з людьми, які розповідали. От ми чуємо, як вибивають килим десь там, а нам здається, що це кулеметна черга. І начебто все і розумієш, як вони мають відчуватися. Тим більше, що ти там був, ти там все це бачив і чув. Але тільки в 22-му році, коли зі мною сталося таке у Києві, я, можливо, наблизився до цього розуміння. От, ну, про, так би мовити, загальнофілософське я вас ще запитаю, а зараз про те, що стоїть просто на порядку денному, це вступна кампанія до українських вишів, і які зміни для людей з тимчасово окупованих територій і для внутрішньопереміщених осіб у нас цього року?
20: Пане Андрію, я вас вітаю. Я завжди додаю ще, що це не просто внутрішньо переміщені особи, це вимушено внутрішньо переміщені люди. Вони не по своїй волі поїхали, і велика частина, в тому числі не по своїй волі, зараз залишається на те, про що ви зараз от якраз запитуєте. І якщо говорити про тих людей, які залишаються там, то там дуже багато різних кейсів, долі людей, здоров'я людей. Ну, не будемо зараз все перераховувати. Давайте конкретно поговоримо про молодь, яку ну, реально все ж таки витягнути звідти по бажанню їх батьків або без бажання. Ну, давайте відверто говорити, що багато молоді, яка, слава Богу, звідти виїжджає, і ми з нею майже кожного місяця зустрічаємося тут, в Києві, там в інших містах по Україні. Десь, я вам скажу так, статистика така, 90% виїжджають без дозволу батьків. Тому що батьки, на жаль, ну, проти цього, і діти приймають самі таке рішення. І саме питання пільгової, в ідеалі, повністю безкоштовної освіти тут, на підконтрольній Україні території, у нас, в Києві, там, в інших громадах. Це саме головна мотивація для цих дітей все-таки виїхати і поїхати жити, навчатися в Україні. Сьогодні, ви знаєте, мабуть, я впевнений, що ви також і готувалися до ЕТРу, і знаєте, і без сьогоднішнього ЕТРу, що є така квота 2, це саме квота безкоштовного навчання, якщо говоримо зараз про виші, тому що, ну, молодь, яку ми звідти хочемо перетягнути сюди, це саме та молодь, яка вже або закінчує школу, там і залишається там останні, передостанні класи, або вже які там закінчили, і ось ми їх відразу хочемо сюди до нас вище. І ця квота 2, так, вона не дуже велика, вона поки всього 10%. Ми зараз плануємо, ну, небагато часу пройшло після призначення нового міністра освіти. Ми плануємо найближчі там місяць-два зустрітися, тому що, ну, давайте відверто, для цього року вже, ну, ми нічого не змінимо.
19: Ну, тобто, так, залишиться зрозуміло.
20: Так, та квота, яка є. До речі, ви знаєте, що вже закінчилися останній день був от 6 серпня, коли абітурієнт бачив в електронному кабінеті статус рекомендовано до зарахування, тобто подання заяв. Ми говоримо зараз про бакалаврат, воно завершено. Я, ну, думаю, що саме тільки, ну, поки на бакалаврі більшість з наших дітей з ТОТ поступає, тому це вже в цьому році запізно, але безумовно ми будемо говорити про те, щоб цю квоту збільшили, ну, хоча б до 20%. Але я хочу ще зазначити, що в нас багато вузів, слава Богу, які продовжують жити, існувати, працювати, релокованих вузів. Там, от, наприклад, там Луганський медичний університет державний, який зараз знаходиться у місті Рівно, і багато інших, в яких оця саме квота 2.
19: Ну, Маріупольський державний університет, який так, в Києві.
20: Так, там квота 2 більша.
19: Угу.
20: Там квота 2 більша. Я, якщо не помиляюсь, там по рішенню, або вона фіксована там, да, від МОНа, або по рішенню там кожного університету, але це близько 40%. 40%, ну, і це непогано. І, до речі, з того, що от я знаю при особистих зустрічах із батьками, ну, давайте так, це ми говоримо про ВПО, які вже тут залишають, ну, вже які переїхали, от ми з батьками говоримо, і вони проявляють зацікавленість саме для майбутнього вступу своїх дітей, які там навчаються в 9-му, в 10-му, в 11-му класах, саме до релокованих. Вони кажуть, нам якось ближче. От ми знаємо, що є Маріупольський, ми знаємо, що є Луганський, ми знаємо, що є Донецький там в Вінниці. От користуються попитом саме

0: Так, але ми зараз тоді переходимо до головного питання, яке я хотів підняти. На жаль, це не просто питання, це проблема. Це проблема, яка називається відсутність державної політики по підтримці людей, істот, внутрішньопереміщених осіб. І відповідно і діяльності, і вишів з тимчасово окупованих територій, і шкіл. Якщо ми все-таки про освіту зараз не будемо про все говорити, да? От, і ця державна політика, вона відсутня. І тут не претензія до Міністерства освіти, що вони її не розробили, тому що вона називається державна політика. А державна політика – це в цілому уряд повинен був цю політику розробити. І коли було хоча б Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, там пані Верещук тоді, знаєте, була міністеркою, це питання піднімали, і вони там декілька разів із експертами, із різними там громадськими організаціями, міжнародниками починали, ну, наконець, скажімо так, не стратегію, да, декларацію, да, а саме державну політику готувати, вибачте, на той час, там, на 9-й, на 10-й рік вже війни, тому що війна з 14-го року йде, не з 22-го. А після того, як міністерство ну, зникло і з'явилося два міністерства, спочатку було Міністерство єдності, ви знаєте, і Міністерство громад та територій, пан Кулєба, там, пан Рябікін, профільний заступник, саме який і повинен був займатися всіма цими питаннями, але ви знаєте, от окрім питання житла, ну, вони майже ні до чого за два роки, поки там міністерство це мало ці повноваження, і майже всі там 90% питань по ВПО, по питанням ТОТ були саме у Міністерства розвитку громад та територій, там відповідно там Кулєба, Рябікін, заступник, вони не доторкнулися взагалі до цих болючих питань. Про яку там державну політику говорити, вони навіть, я ж кажу, не розібралися між двома міністерствами, тобі ж між Міністерством соціальної політики і між Міністерством освіти, а яка ж кількість дітей сьогодні наших ВПО продовжує навчатися в онлайн?
1: А це
0: близько 350 тисяч дітей.
1: Величезна
0: 350 тисяч дітей. Приблизна кількість. Тому що точної цифри нам, на жаль, так знов-таки ніхто і не надав. Але коли Міністерство соціальної політики після наших вимог повернути наших, я маю на увазі, ну, парламенту, да, і народних депутатів, нашого міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України, коли ми почали вимагати, що поверніть у ці виплати, мова йде про 2-3 тисячі гривень, які держава там з перших днів повномасштабки почала надавати спочатку всім ВПО, потім пані Жолнович, така була міністерка, вона почала вводити жорстко, вводити критерії, і з 3 мільйонів людей одночасно там в 24-му році, там, якщо не помиляюсь, з березня, почали отримувати всього 800 тисяч людей. Тобі ж втричі, навіть більше, скоротили ці виплати. Ми весь 25-й рік вимагали, ну, поверніть, хоча б не прив'язуйтесь там к зарплатні батьків, ну, яка різниця, скільки батько там чи мати заробляє. Це люди, які втратили своє житло, і держава їм до сих пір його не компенсувала. Поверніть виплати дітям, і хоча б дітям. І вони почали йти нам на зустріч, але коли вийшла ця постанова, довгоочікувана, на яку ми очікували, то з'ясувалося, що головна біль, яка там залишилася, діти, які продовжують навчатися в онлайн, не будуть отримувати. Тобі ж вимога Міністерства соцполітики перейти терміново, тобі ж вони навіть не дали, ця постанова вийшла і запрацювала з березня цього року. Я кажу, ну ви могли б хоча б сказати, там, батьки, діти, у вас там ми повертаємо виплату, але вона гарантована буде там до серпня місяця. Чому до серпня? Тому що ми з вересня хочемо, щоб ви перейшли, ми провели аналітику, ми розібралися з Міністерством освіти. Школи в громадах, там де ви зараз знаходитесь, повністю мають можливість прийняти всіх вас на навчання в офлайн. Вчителі, за яких ви так боїтеся, батьки, там, мами, діти, вони не залишаться без роботи. Їх візьмуть працювати, ну, оцей

0: є державна політика. Всього цього роз'яснення і ніякої цієї аналітики не було проведено, а просто взяли і обрізали усім всім. Я ж кажу, ну хтось мені казав,
1: що за нинішніх умов можна все ж таки зробити?
0: Ну, дивіться, ми будемо знову наполягати тільки на одному. Повернути. Я розумію трезво, я розумію тверезо, що ну, всім мільйонам людям, на жаль, цих виплат ну, вже не буде. Mm-hmm. Так. Або якщо і будуть, то тільки от, там, перші, якщо людина там, ну, евакуація там, або переїхала, тільки стала перший раз внутрішньо переміщеною особою, там термін 6 місяців, гарантовано він залишається, слава Богу, цієї виплати. А далі вже дивляться там Мінсоцполітики по критеріям, там скільки ти заробляєш, чи є там в тебе депозит який, чи нема, і там чи автівку ти купував за останні роки, чи не купував. Ну там багато критеріїв, зараз не будемо про них. То я розумію, що ми всім не повернемо, тому що там це буде на рік необхідно десь близько, ми рахували там десь 170 мільярдів на рік, якщо всім платити. То хоча б дітям, оцим, про яких ми зараз з вами говоримо, діткам, які навчаються в онлайн, хай вже вони, дивіться, якщо говорити про особисто, я не знаю, яка ваша думка і позиція по онлайн-навчанню, моя позиція негативна. Тобто я вважаю, що 2 роки ковіда і вже 5-й рік повномасштабної війни, тобі ж деякі діти вже 7 років навчаються в онлайн. Ну, на мою думку, це погано для наших дітей, для освіти, але... Дивіться, ну у кожної родини знов таки своя доля, своя якась історія, свої якісь причини на все це, і так далі. Так далі. Я вже ну думаю, ну не потрібно їх вже трогати, і хай залишається як є. Тим паче ще раз кажу, що Міністерство освіти ну взагалі по цьому питанню ну не показує ніякої своєї позиції. Тобі ж воно не готує дітей, батьків, там школи до того, що там от ще рік, і ми повинні вас почати потихеньку там школи там скорочувати, да там дітей переводити на офан. Тобто, ну взагалі цієї розмови немає. То чого тоді ми повинні дітей робити, як то кажуть, ну заручниками цього і залишати без цих нещасних 3000 гривень? Тобто у батьків забрали. Давайте ну хоча б залишимо. Тому ми чітко, от наша депутатська група ВПО України в парламенті, ми чітко будемо зараз от з найближчих засідань говорити про те, що ну у нас буде велике питання по голосуванню за бюджет наступного року, якщо ці кошти саме на виплати цим дітям не будуть закладені в бюджет. Тобі ж ми сподіваємося, що вони нас почують, і хоча б січня місяця, хоча б вони все-таки повернуть всім дітям без виключення.
1: Народний депутат Максим Ткаченко, він перший заступник голови комітету з питань прав людини, деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій. А ще, от, ну, про те, що ви перший заступник голови комітету, я знав, скажімо так, давно. От, а ще я прочитав, що ви координатор під комітету з питань прав і свобод осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та під комітету з питань тимчасово окупованих територій України. От на закінчення розмови розкажіть про обов'язки координаторів під комітету. Це офіційна посада чи це щось?
0: Ні. Я не знаю, шановний пане Андрій, я не знаю, де ви прочитали саме таке, таку назву. Немає такої позиції.
1: Я ж тому і хочу.
0: Є голова під комітету. Це завжди було в парламенті. Є комітет, а є підкомітети, які займаються там. Є підкомітет, наприклад, по роботі там з національними спільнотами. Там, да, там моя там колега, там пані Нелі там займається. Там Руслан Горбенко, також, до речі, переселенець з Луганська з 14-го року, у нього є інший підкомітет. Mm-hmm. От у мене підкомітет по тимчасово окупованим територіям, і одне з питань, яке знов таки, слава Богу, зараз вже починає якось обговорюватись, це діяльність військових адміністрацій з тимчасово окупованих територій, міських, селищних, районних. І ось я дякую пану Безгіну Віталію, новому міністру громад та територій, тому що саме от він позавчора по нашому, безумовно, проханню і моєму, як голові підкомітету, який ви зараз назвали, все-таки ми починаємо це питання піднімати і обговорювати ефективність і взагалі їх повноваження, і чи потрібно їх якось залишати чи не залишати, чи потрібно провести якийсь аудит і залишити, можливо, там декілька цих військових місць. Ну, наприклад, да, я от головне моє питання, яке я задаю: де моя міська військова Луганська адміністрація? Ну, тобто її немає, не було ні в 14-му, ні в 22-му. Алчевська, Донецька, їх немає. Зате є селищна там Марківська з Луганської області, яка тримає людей, зарплатня. Ну, щоб ви розуміли, там мільярди, десяток мільярдів гривень йде на утримання всіх військових, міських, селищних. Дивіться, я зараз не говорю про обласні.
1: А я якраз хотів сказати про обласну. Якщо ставити питання про те, що існують військові адміністрації певних сіл і міст у Луганській області, так. Існує ж обласна військова адміністрація, котра, ну...
0: І може всім цим займатися, ви маєте на увазі? Чи що ви хотіли?
1: Котра не контролює 99% території Луганської області.
0: Так. Але все ж таки, дивіться, Луганщина, наша область, обласні військові адміністрації, безумовно, все одно потрібно провести аудит, провести оптимізацію. Да. Ну, не може Луганська обласна, про яку ви зараз, я так розумію, ви саме про Луганську говорите, так, тому так. Що вона найбільш окупована, ну, не може вона мати таку ж кількість співробітників, такі ж самі бюджети. Ну, дивіться, на самом деле, в защиту трішки їм, да, хоча я якби постійно з ними, ну, якби сперечаюся, mm-hmm. якраз і ставлю питання, а яка ваша ефективність і так далі. У них зараз немає того штату, який був там у Сєвєрсько-Донецьку, наприклад, там ще в 20-му році. Його фізично і немає. Але кошти, які виділялися, вони, в принципі, майже в повному обсязі так і продовжують виділятися на ці адміністрації. Так, вони ту частину, яка там залишається в них не використана по зарплатні, вони її або слава Богу, допомагають військовим. Так, це є. Ми бачимо там звіти, ми бачимо там постійні звернення від військових, там не тільки до Луганської, там і до Донецької, і до Херсонської, і до Харківської. Але головного завдання, на мою думку, вони якраз не виконують повноцінно. Це підтримка своїх мешканців по території України, хоча б по території України. Я не говорю, що там вони повинні якось допомагати людям, нашим луганцям, які там переїхали в Чехію зараз тимчасово, там сподіваюся, або в Німеччину. Але тим, які є ВПО, внутрішньо вимушено. Так, вони повідкривали якісь хаби, але я вже от якраз позавчора в етері, в Зумі, під час спілкування от якраз Безгіним, з ОВА, з усіма керівниками, я Безгіну порекомендував, говорю: Віталій, ви поїдьте тоді туди без попереджень, в ці хаби, і подивіться, да, якщо, безумовно, ви скажете, ми їдемо подивитися, як використовуються кошти, і як влада, то там, звісно, ви приїдете, ну, пословиця, що ця там, як там, Потьомкінські деревні, да, їх ніхто не відміняв, да? От. А ви поїдьте, кажу, подивіться, ну, вони не виконують, люди жаліються. Реально відсотків 10, я не говорю зараз тільки за Луганську область, я говорю зараз за всі військові адміністрації, їх найбільша кількість, до речі, по Донеччині. Вони не виконують тих зобов'язань по підтримці своїх людей. Вони не роблять так, як це потрібно робити для наших людей, от по тим територіям, куди зараз люди попереїжджали. Вони собі тихенько там релокувалися, там хтось там до Черкас, хтось до Вінниці, я маю на увазі чиновники, да? І кажуть там, і сидять. От, якщо ви думаєте, що вони когось шукають зі своєї громади, запитують, чим тобі допомогти, яка потрібна допомога від нас, від влади, нічого цього вони не роблять. Максимум вони там приймають звернення, і якщо ти знаходишся десь поруч в Черкасах, там, де вони, окей, вони тобі, може, допоможуть там протягом року, щось там, якусь там допомогу, підтримку нададуть. А якщо ти десь в Вінниці, ну, приїжджай до нас, кажуть, Черкаси. А можете щось новою поштою чи Укрпоштою відправити? Ні, не можемо. Ну, і так далі, так далі.
1: Це була розмова з народним депутатом Максимом Ткаченком. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російський безпілотник влучив у Київському та Слобідському районах Харкова. Про це повідомив Олексій Губов, начальник Харківської ОВА. Також зафіксували приліт ворожого дрону і Холодногірському районі Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа. Наразі з'ясовують усі обставини, деталі і масштаби цієї атаки уточнюються. Нагадаю, сьогодні також росіяни здійснили масований артилерійський обстріл житлового сектору села Бугаєвка на Харківщині, внаслідок чого відомо про 5 загиблих. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Відомо, що внаслідок цієї атаки в селі зруйновані будинки. На Донеччині російські війська обстріляли Краматорськ та Слов'янськ. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Слов'янську внаслідок ударів безпілотника загорілися нежитловий будинок та 20 торговельних павільйонів на місцевому ринку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 500 квадратних метрів, працюючи під загрозою повторних обстрілів. Ще один удар спричинив пожежу в ангарі на території місцевого підприємства. Там загорання на площі понад 1000 квадратних метрів вдалося локалізувати. Однак через небезпеку повторної атаки роботи призупинили. А у Краматорську після обстрілу приватного сектору загорілися житловий будинок та прибудова. Пожежу локалізували, але ліквідацію також довелося призупинити через загрозу повторного удару. Обійшлося без постраждалих. Дрон з вибухівкою врізався в український літак КН-124, припаркований в аеропорту Лейпцига, але не здетонував з невідомих причин. Про це повідомляє видання Die Zeit. Слідство проаналізувало відео із камер спостереження, тож, згідно запису, приблизно в 19:30 дрон прямував до літака Антоном, згодом він вдарився об одне із його крил. В крилах таких літаків зазвичай розташовані паливні баки, тому вибух міг спричинити масштабну пожежу або підрив літака. Однак дрон відскочив від крила і впав на землю. Вибухівка, ймовірно, від'єдналася під час удару і опинилася неподалік. Сам безпілотник випадково виявили лише приблизно через 4 години. Водій автобуса туристичної групи побачив його на землі, наступив на нього ногою і повідомив охорону. Вибуховий пристрій знайшли окремо від дрона. Чому заряд не вибухнув, наразі невідомо. Дрон не помітили звичайні радари, бо він був саморобним. Водночас безпілотник був оснащений вибухівкою, яку зазвичай використовують військові. Прямих доказів причетності Росії наразі немає, однак німецьке слідство розглядає цю версію. Нагадаю, що вночі 5 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон із детонатором і вибухівкою біля українського літака. Після цього німецькі медіа писали, що АН-124 нібито міг перевозити боєприпаси для України, а 7 серпня Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило це. В МЗС України повідомляли, ніхто не постраждав, а літак компанії «Антонов» не пошкоджені. План виробництва основних російських ракет, зокрема ракет «Калібр», «Циркон», «Онікс» та інших, перевиконується в середньому на 110-120%. Про це сказав заступник головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК «Україна». Зокрема, щодо «Цирконів» та «Оніксів», які після модернізації можуть використовувати і по наземних цілях, станом на 3 серпня вони вже виконали річний план виробництва. За 7 місяців 26-го року росіяни виготовили 33 «Циркони» і 60 «Оніксів». За словами Скібіцького, виконання плану щодо основних ракет російського військово-промислового комплексу переважає на 110-120%. Так, план із виробництва крилатої ракети Х-101 в липні був виконаний аж на 140%, тобто вдалося зробити, виготовити 87 одиниць таких ракет, 29 калібрів, а також план виконання ракет Х-35 перевиконаний на 200%. Щодо балістичних ракет «Іскандер», то на озброєнні в Росії перебуває близько 130 снарядів для таких систем, а плановий показник виробництва на місяць складає 60 штук, хоча в липні виготовили лише 65. Скібіцький заявив, що ще з квітня росіяни перестали випускати ракети для комплексу «Кинджал» і крилаті ракети Х-32. Ракетне паливо і комплектування з них йдуть на виробництво інших моделей, які у Російській Федерації вважають ефективнішими. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 10 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по території України вночі без опадів. І лише вдень на південному сході передбачається гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів тепла. У південних та південно-східних областях країни вночі температура коливатиметься 16-22 градуси тепла, вдень очікується 28-33 градуси. У Києві та області 10 серпня без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 14, плюс 16. Вдень 28-29 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 75 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
6: Згенеровано ші.
5: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
5: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції. Інформаційні операції. Дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. Згенеровано ші.
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
10: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
11: Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
11: Трамп заявив.
13: Кому знайомого точно знає.
10: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
10: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
10: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
10: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
10: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
10: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
10: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Я чую інших.
10: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
10: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
10: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
15: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
8: На Громадському радіо.
1: У четвертому випуску другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» йтиметься про життя євреїв на території України у складі Російської імперії в період 1881-1884 років. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і я вкрай наполегливо прошу вас звернути увагу на важливість черговості прослуховування випусків. Бодай так, за моїм задумом, має складатися більш цілісна картинка. Хоча, якщо вас цікавить конкретний період, ми з експертами щоразу даємо контекст. Отже, далі ви почуєте розмову з Сергієм Гіріком, кандидатом історичних наук, старшим викладачем магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії, віце-президентом Української асоціації юдаїки.
15: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
1: Пане Сергію, хочу зупинитися на періоді історичному. Я його, напевно, датувала би 1880-1884 роки. Те, що відбувається в Російській імперії, те, що відбувається зі становищем євреїв на той момент. От загально, якщо описати, чим вони займаються, в якому стані вони є, яке їхнє взагалі соціальне положення і загальний стан справ.
16: Дивіться, тут треба провести кілька в таких вододілів. Перший – це те, що починається з першої половини 60-х років, навіть із самого кінця 50-х років 19-го століття, коли в перші роки правління Олександра II починається епоха великих реформ. От, і відповідно змінюється суспільне становище всіх соціальних груп в Російській імперії, і, зокрема, і євреїв. Євреї не були якоюсь єдиною цілісною соціальною групою. Так, чи більшість євреїв належала до міщанства, частина до купецтва. Дуже поодинокі євреї, якраз часи Олександра II, почали потрапляти і в дворянський стан, як правило, через отримання закордонного дворянства і визнання його потім в Російській імперії. Вони разом із іншими дворянами, не християнами, записувалися в окремі родословні книги, так, не в ті, бо християн записували окремо. Євреїв і мусульман записували окремо. Але це такі зовсім-зовсім поодинокі випадки. І, зокрема, з барон Гінзбург, наприклад, так, відомий громадський діяч, єврейський громадський діяч, родом із якраз Київської губернії, от він якраз таким чином підтверджував своє дворянство. Mm-hmm. Тобто він його отримував дворянський титул за кордоном, потім визнавав його в Російській імперії. В цей час починають активно працювати соціальні ліфти для всіх в Російській імперії. Так, і колишні селяни, які мігрують до міста в рамках розвитку, починаються такі поступові процеси розвитку промисловості. Так, це ще не промислова революція. От це навряд чи можна назвати повноцінною індустріалізацією. Так, це у нас не 20-те століття, і Російська імперія економічно залишалася все одно передусім аграрною країною. От, але в той самий час міграція з сіл у міста і з містечок із єврейською більшістю до великих міст також відбувається. Mm-hmm. От, відповідно, євреї, які є міщанами, записаними до громади єврей в якомусь містечку, вони цілком можуть жити будь-де. От, і відповідно, євреї зацікавлені в тому, щоб, як і будь-які представники будь-якої соціальної групи, в тому, щоб покращувати своє економічне становище. Так, і в цей час, впродовж 60-70-х років, відбувається активне здобуття євреями освіти. Так, якщо до цього, починаючи з ухвалення першої редакції положення о євреях, такого рамкового документа, який регулював правове становище єврейської меншини в Російській імперії 1804 року, так, і потім наступних редакцій цього документа, євреїв спонукали здобувати освіту, так? Не було жодних, на той час, там, в першій половині 19 століття, не було жорстких бар'єрів для здобуття євреями освіти. То в часи Олександра II це спонукання, воно ще залишається чинним, так? Але якщо в першій половині 19 століття євреїв штовхали, здобувати освіту, так, інтегруйтеся в індивідуальному порядку, але вони не йшли, так, хтось отримував, так, явище хаскали єврейського просвітництва поширювалося, з'являлася єврейська преса не єврейськими мовами, зокрема російською мовою, от передусім в Одесі. Але це були поодинокі випадки. А починаючи з епохи великих реформ, хвиля євреїв, які хочуть здобути світську освіту, таким чином скористатися соціальними ліфтами, вона наростає, і влада починає думати про те, щоб ставити бар'єри. Угу. От, і вбивство Олександра II в 1881 році є дуже зручним приводом для того, щоб відповідно починати ці бар'єри встановлювати набагато вже достатньо активно. Вже заважати євреям здобувати освіту, йти на обіймати місця в у вільних професіях, так, починають ставити обмеження для входження євреїв до адвокатури, наприклад. Так, якщо після судової реформи в рамках великих реформ в 60-ті роки євреї, які здобули юридичну освіту, спокійно могли входити в адвокатуру, так, ставати присяжними повіреними, це тоді так називалося. То після вбивства Олександра II, в часи Олександра III, починають ті євреї, які вже були присяжними повіреними, вони залишаються, так, а нових припиняють приймати.
1: А в чому влада бачить загрозу? Ну, мають соціальні ліфти собі євреї, ну, та й мають, або будь-які інші шари, будь-які інші люди. В чому проблема? Це національна свідомість починає пробуджуватись?
16: І в випадку росіян говорити про росіян як титульної групи, mm-hmm. так, говорити про національну свідомість складно в цей час. Так, звісно, вживається цей термін тоді вже в російській пресі, так, але імперську свідомість і національну треба чітко розмежовувати. Так, звісно, російський націоналізм саме як націоналізм також існує, але це вже явище 20-го століття.
1: Mm-hmm.
16: От, в цей час це радше намагання сприймати будь-яку модернізацію, так, будь-яка модернізація, будь-який рух знизу вгору, він сприймається як загроза. Коли цей рух індивідуальний, коли просто талановита людина, незалежно від походження, в індивідуальному порядку робить кар'єру, там, чи, якщо ми говоримо не про євреїв, там, військову кар'єру, бо для євреїв були дуже жорсткі обмеження, і в ті часи, коли можна було завдяки військовій кар'єрі дослужитися до чину, який давав право на особисто, особливо на спадкове дворянство, так, серед християн, навіть християн, які мали не дворянське походження, так, були випадки, коли навіть там християнин, який був, народився кріпосним чесним селянином, робив військову кар'єру, і за вислугу дослужувався до чинів, які давали спадкове дворянство. У випадку євреїв це було абсолютно виключено.
1: Угу.
16: У випадку християн здобуття через академічну кар'єру, здобуття спадкового дворянства теж було абсолютно, ну, це були рідкісні випадки, але своїми талантами можна було це зробити. Серед євреїв не було жодного єврея, який не вихрестився, тобто не перестав бути євреєм з точки зору адміністрації, та в юридичному розумінні, не перестав бути євреєм і дійшов до чину ординарного професора. А чин ординарного професора приблизно за таблею про ранги відповідав чину генерал-майора у військовій, на військовій службі.
1: Угу.
16: І відповідно передбачав отримання спадкового дворянства.
1: Яким був основний вектор влади на той момент? От, зокрема, якщо ми говоримо про вбивство Олександра II, угу. І той, я не знаю, напевно, це міф або якийсь стереотип, тому що те, що можна побачити в мережі, мовляв, однією з причин гоніння євреїв або ж недостатньої реакції влади на погроми, на утиски євреїв, було те, що серед зачинщиків, організаторів вбивства Олександра II була єврейка. І, мовляв, тому на євреїв от так почали реагувати. Наскільки це правдива оптика? І взагалі, на той момент, що ми можемо сказати про розуміння влади, що взагалі робити з євреями? Воно було якось сформоване в якусь конкретну політику? Чи це воно просто було хаотично? От якось так складалось, ну то й хай буде.
16: Були у владі були представлені люди з абсолютно різними поглядами.
1: Mm-hmm.
16: Так, і дуже багато людей, народжених великими реформами, хто зробив кар'єру в часи великих реформ, залишалися на верхніх щаблях влади і в 80-ті, і в 90-ті роки. Звісно, їх потроху звідти прибирали. Так, їх потроху витискали люди з такими більш консервативними правими поглядами, але все одно дуже багато хороших фахівців, спеціалістів, людей, які зробили, починали свою кар'єру, особливо кар'єру юридичну, так, і потім адміністративно в 60-ті роки, от вони залишались при владі. Хтось із них змінював погляди, так, але все одно цей ліберальний тренд, який був заданий в 60-ті роки, не можна сказати, що він повністю випарувався. Тобто у владі відбувалася конкуренція різних поглядів, і відповідно влада постійно хиталася. І коли запроваджувалися які... і через це, власне, ті багато обмежень, які запроваджувалися щодо євреїв в 80-90-ті роки, зокрема, обмеження, якщо в 60-70-ті роки поступово надавалися окремим категоріям євреїв дозвол, да, цілим категоріям, не в індивідуальному порядку, давалися дозволи жити за межами межі осілості, от то якраз вже у 80-90-ті роки починаються, наприклад, відбувається таке загальне вислання всіх євреїв із Москви.
1: Mm-hmm.
16: Так, заборона євреям жити в Москві. От і ці акти або там заборона в межі осілості євреям селитися в сільській місцевості, от в нових селах, наново оселятися. Тобто тим, хто вже жив у сільській місцевості, вони залишаються наново оселятися в сільській місцевості, крім єврейських сільгоспколоній, створених ще в часи Олександра І. От і всі ці обмеження запроваджуються, як правило, не законами, а підзаконними актами. От через те, що провести через оскільки багато людей, які свої погляди сформували в епоху великих реформ, залишалися в на верхніх щаблях влади, провести це як повноцінні закони, навіть в умовах самодержавства, було надто складно. І відповідно подібні обмеження вони запроваджуються, як правило, на рівні підзаконних актів, на рівні якихось додаткових документів, так які дають змогу якимись побічними шляхами створити таку нормативну рамку, в якій євреям цей рух вгору ускладнюється.
1: Все одно, говорячи про сприяння або ж несприяння мас, уряду масам з приводу гонінь на євреїв. Отут дуже цікавий момент. Чому я взагалі питаю про національну свідомість і чому розпитую про роль університетів освіти і, зокрема, як реагує уряд? Тому що якраз в ці роки, 81-82, як я розумію, фіксується оце явище єврейської самооборони. Дуже важливе, як чинник і фактор розвитку суспільства на той момент, єврейського суспільства. Тому що було розуміння, що я маю щось боронити. Тобто в мене вже є якась ідентичність, яку я можу боронити. Більш того, з того, що я змогла побачити, ці випадки самооборони, вони були навіть успішними. Тобто того часу навіть очевидці кажуть, що якби нам, наприклад, поліція, там місцеві правоохоронні органи, які існували, допомогли, то таких би погромів, таких би утисків не було. Вони би просто не могли фізично це собі дозволити, зорганізувати. Відтак постає питання, це просто бездіяльність на місцях, нерозуміння, не зорієнтувалися, що робити? Чи це була все-таки прицільна політика, яка, якій було вигідно, що ці погроми влаштовуються? Грубо кажучи, чи була зацікавлена імперська влада, російська влада в тому, щоб євреїв утискали і на них чинили погроми?
16: По-перше, складно сказати, що про російську імперську владу в цей час як про щось абсолютно єдине.
1: Однорідне.
16: Так,
1: да.
16: Однорідне. Угу. Ну, хтось у ній був зацікавлений в тому, щоб каналізувати ці випадки насильства на одну з дискримінованих груп. Хтось не був зацікавлений. От, і... Як правило, якраз правоохоронні органи, це були в правоохоронних органах якраз цей правий охоронницький, да, охранітельний настрій, він був особливо сильним. Так? Тому говорити про те, що це повністю було зрежисовано владою, це буде значним перебільшенням. От, але в той самий час повністю відкидати можливість того, що на місцях оце попустительство, да, від погромам, що воно відбувалося без будь-якої санкції згори в усіх випадках, знову ж таки, буде перебільшенням. Якісь натяки згори про те, що не треба одразу припиняти, не треба одразу придушувати, імовірно, були. А далі щодо самооборони, як самооборона в цей час, так і погроми в цей час відбувалися надто неорганізовано. Це не 1905 рік. Це не той час, коли існували великі, сильні праві організації, типу Союзу Руського народу, там, чи Союзу Михайла Архангела. І, відповідно, існували вже цілковито сформованою національною і політичною, да, і соціальною свідомістю організації як ліві, так і сіоністські серед єврейського населення. І це абсолютно інша епоха. І, тобто випадки самооборони, вони були такого стихійного характеру, мали стихійний вияв, так? Хоча, звісно, серед тих, хто організовував, і були люди з організаційними здібностями, так, і були люди, які належали до такого студентського ліберального руху. Тобто це теж не зовсім не організований якийсь опозиційний рух. Звісно, були, якщо ми знову ж повертаємося до вбивства Олександра II, так, до організації «Народна воля» і до постаті Гесі Гельфман, яку ви згадали. От, були євреї, які долучалися до загальноросійського революційного руху. Так, але загальноросійський революційний рух в цей час, і народовольці зокрема, і, тобто, і загалом народницький соціалізм, ну, це далеко не настільки організований рух, як той, про який ми говоримо, коли кажемо там про початку вже 20-го століття. Mm-hmm. От, і участь євреїв у революційному русі, як у марксистському, так і в народницькому соціалізмі, в цей час набагато менша, ніж на початку 20-го століття. І взагалі політизація єврейського населення в цей час набагато менша. Так?
1: Але зародки вже починаються
16: зародки,
1: в цей
16: період. Так, і, власне, але в цей час більшість політично активних євреїв – це маскіли. Так? Це просто звичайні люди з просвітницькими поглядами, які виступають за те, щоб євреї здобували світську освіту, як правило, використовуючи як засіб її російську мову, як мову, яку більшість євреїв на якомусь рівні знали. От, міські знали поголовно. От, і відповідно, преса в цей час, єврейська преса, як російськомовна, так і євритомовна, там, газета «Гамліц», от, вони, як правило, суто ліберального напрямку. Ну, в єврейській пресі в цей час не можна побачити жодного, навіть натяків на революцію. Це журнал «Восход» погортати за 80-ті навіть роки, так, це абсолютно 80-ті роки 19-го століття. Це ліберальний, товстий ліберальний російськомовний журнал, який якщо прибрати з нього єврейську складову, не сильно там відрізняється від «Вісника Європи». Тобто це абсолютно звичайно. Більшість євреїв політично активних в цей час – це чайні ліберали. А такий лівий поворот, він починається пізніше і значною мірою під тиском уже російської влади.
17: Відерштанд. Супротив.
1: Щодо ядра тоді погромів саме в 81-82 році, треба тоді розібратися. Якщо це не було педальовано владою, принаймні ми не можемо так сказати, отже, виходить, винні люди. І отут ще одна гіпотеза, принаймні, яку я теж зустрічала, досліджуючи це, що, мовляв, якщо там говорити про Одесу і про такі основні рушії, то тут взагалі греки це рухали тогочасні, що, мовляв, саме ось ця верства населення була, але чи не найбільш активною зачинателькою, так би мовити. Наскільки це перебуває в площині міфу?
16: Дуже частими бувають випадки, коли представники однієї меншини беруть участь у насильницьких діях щодо іншої меншини. От, але, ну і, як правило, невеликі меншини, вони досить згуртовані. Їм легше зорганізуватися для того, щоб провести якусь, здійснити це як насильство. Але хвиля погромів в цей час, це так звана буря на півдні, вона відбувається одразу по всіх південно-західних губерніях, так, і по всій Херсонській губернії.
1: А так, як це?
16: І в Катеринославській, і в Київській губернії. Просто десь більше, десь менше. Якщо ми беремо Одесу, де була грецька громада, так, то Одеса не була єдиним місцем, де відбувся погром.
1: Власне, в Кропивницькому, тогочасному Єлисаветграді також. І отут тоді постає питання, а чому так? І що це, завдяки чому це стало можливим? Є версії про те, що залізниця вже була доволі розвинена на той момент, і це якось сприяло поширенню таких настроїв і їхній реалізації саме в організації погромів і їхньому здійсненні.
16: Організації, чи наскільки не є перебільшенням взагалі говорити про організацію погромів в цей час, так? Тобто можна було поширити чутки, так? І для поширення чуток залізниця, звісно, була дуже ефективним способом. І чутки цілком могли запускати агенти царської охранки. Так, якщо ми не говоримо, що влада педалювала погроми, то в той самий час сказати, що влада взагалі жодним чином не втручалася в поширення погромницької агітації, ми теж не можемо. Тобто, не припиняючи погромницьку агітацію і не зупиняючи, да, не придушуючи погроми, влада тим самим стимулювала поширення погромницьких чуток. І фраза про те, що, мовляв, євреї вбили царя, так, вона при тому, що серед учасників замаху була дотична до замаху одна єдина єврейка Хейсе Гельфман, і вона не брала безпосередньої участі в замаху. Так, єдине там її участь обмежилася тим, що вона так вона знала про підготовку замаху.
1: Вона координувала на місці, здається, чи ні?
16: Матеріали допитів заарештованих вони досить таки містять протиріччя. І вона принаймні організовувала місце, де готувалася бомба. Так, вона брала участь у оренді конспіративної квартири, де збиралися учасники замаху. От, вона точно знала про підготовку замаху, і цього вже було достатньо для винесення смертного вироку на той час. Але вона зовсім не відіграла якоїсь провідної ролі у організації цього замаху. І вона була єдиною єврейкою, яка була долучена до цього процесу. І загалом в народній волі, оскільки це народницький соціалістичний рух, не марксист, в марксистському соціалістичному русі кількість євреїв була вищою. От в народницькому соціалізмі, який орієнтувався передусім на селян, так, на загалом кількість євреїв була нижчою. От, і це зберігалося і далі. Тобто серед есерів, які були вихідцями з вже на початку 20-го століття якраз народницького соціалізму, відсоток євреїв був значно менше, ніж серед меншовиків і більшовиків, тобто тих, хто ездеків, які були представниками марксистського соціалізму. От, і якраз 80-ті роки кількість євреїв серед революціонерів була значно меншою. Так? Але євреїв обвинуватити в тому, що вони вбили царя, цар помазанник Божий, так, цар формально голова церкви, так, церквою керував оберпрокурор Синоду фактично, от, але головою церкви в Російській імперії офіційно вважався імператор, от, з часів Петра. І вбивство царя, воно відповідно сприймалося як, ну, євреїв було зручно обвинуватити в цьому, тому що, мовляв, ну, як вбили Христа, так само вбили помазанника Божого. Так, це дуже зручний пропагандистський мотив. І поширення такого мотиву з метою спровокувати погроми, незалежно від того, чи воно було організованим чи ні, принаймні було дуже ефективним. І залізниця була зручним шляхом для поширення подібних чуток, тому що без логістики поширення, так, поширення агітації, так, в часи, коли найшвидшим засобом зв'язку була залізниця, так, ну, просто ці чутки вони б затухали б до того, як дійшли б, ну, кудись в глибинку. Так, а так вони досить швидко поширювалися.
1: У суспільстві тогочасному, звісно, коли ми говоримо про південь сучасної України або ці території Російської імперії на той момент, очевидно, що там багато різних національностей жило вже тоді. Очевидно, що тут нам не випадає говорити лише про українців, але загалом те, що ми можемо виснувати з того, що нам відомо, наскільки ось цей елемент інакшості, очевидно, що євреї інакші, тому що інакші традиції, інакша віра, інакше віросповідання, наскільки він був рушієм тоді для суспільства, для того, щоб запускати оці процеси організації погромів. Тому що, знову ж таки, цю чутку треба поширити, цей наратив з приводу вбивць царя, помазаника Божого, треба поширити, але воно ж не пошириться, не маючи оцього ґрунту сприятливого.
16: Так, сприйняття євреїв передусім передусім як релігійно інших, воно було дуже живучим, воно тривало століттями. І воно поширювалося значною мірою представниками церкви. От, і в, якщо погортати там труди Київської духовної академії, не як академічний журнал, там, чи навіть там пізніше, в 90-ті роки, була дуже цікава стаття Малишевського, наприклад, в трудах Київської духовної академії, про стаття абсолютно нейтральна, так, про начебто про євреїв в Києві в 11-12 століттях. І в ній згадується і дуже цікаво інтерпретується життя Феодосія Печерського. В житті Феодосія Печерського, так, говориться про те, що Феодосій Печерський, один з засновників Києво-Печерської лаври, ходив вночі до євреїв, які жили в Києві, і ніс їм слова Христа, бажаючи бути вбитим за те, що несе їм ці слова. Так? Це, насправді, текст, який приписується Нестору Літописцю, але найдавніша збережена редакція датується 15 століттям, і, відповідно, наскільки воно відбиває реалії 11 століття, говорити складно. Але Малишевський, так, тобто представник вищої церковної ієрархії, вищої академічної ієрархії в церкві, інтелектуал цілком, так, це не представник якихось низів, не представник просто священства, так, яке не закінчило семінарію і поїхали на село далі бути священником. Це людина з академічною освітою. Так? І він, потім переказуючи цей мотив про те, що Феодосій Печерський хотів бути вбитим, от він далі його інтерпретує про те, що, мовляв, чому ж він вночі ходив? А тому, що, мабуть, були якісь таємні зібрання євреїв. А чому вони могли бути таємними? А, мабуть, на них запрошували місцевих християн для того, щоб навернути їх на юдаїзм. І з оцієї однієї фрази він робить таку логічну побудову, да, логічний ланцюжок такими конспірологічними ідеями. Це ж не одинокий випадок, насправді. Угу. І якщо такі статті потрапляли в труди Київської духовної академії як науковий богословський журнал, то в таких журналах, як «Православний собеседник» того ж часу, були статті, такі полемічні статті антиюдейські, набагато жорсткіші. От. Пересічні священики, звісно, серед православних священиків в цей час було багато людей з ліберальними поглядами, абсолютно не антисемітів. Так? Але відсоток юдофобів і цілком таких модерних антисемітів серед православних священиків також був дуже високим. От. І, відповідно, в тих проповідях, які читали православні священики на місцях, дуже часто траплялися випади проти місцевих євреїв. Не можна сказати, що всюди. Так, звісно, багато людей, які багато священиків були абсолютно порядними людьми і з абсолютно такими ліберальними поглядами, жодним чином, да, і виступали проти поширення антисемітизму. Так, і конфлікти в середовищі священників на цьому тлі також мали місце. Так, але в той самий час однією з баз для поширення як релігійної юдофобії, так і нового світського антисемітизму середовище священиків також було.
1: Вбивство Олександра II. Знову і знову повертаємось до цього, як до відправної точки нових засадничих поглядів саме в політиці. Що нам дає? Який виток це породжує? І, власне, які наслідки? Тому що, я так розумію, з цього починаються перші хвилі міграції євреїв, емігрування з російської.
16: Так, бо випадки виїзду євреїв з Російської імперії, вони траплялися і до того, і це було, мова йшла і про сотні, іноді про тисячі людей, але це була просто економічна міграція. От, масова еміграція євреїв дійсно починається з цього часу. Не факт, що це, ну, звісно, погроми на це вплинули. Так, і погроми вплинули на ідеологічне обґрунтування того, чому треба виїжджати, і того, чому одним із напрямків цієї еміграції із Російської імперії має бути Ерец Ізраїль. Так, територія сучасного Ізраїля. От, але, ну і відповідно протосіонізм, тобто палестинофільство, організація Хоувей Ціон, це все стало можливим тільки
1: але
16: після погромів.
1: Це освічені євреї обирали саме цей напрям. Якраз більш робочий клас, наскільки я знаю, їхав у Америку.
16: Масово, так. Якщо подивитися на цифри, виходить так. Але відсоток тих, хто їхав до Ерец Ізраїль, він поступово зростав. І, але ті, хто виїжджали до Ерец Ізраїль, не завжди це були освічені євреї, агітували за це. І першими поселенцями, там, коли організовували, наприклад, Орден Білу, це студентську організацію, одну з перших, яка виступала за створення сільгоспколоній в Ерец Ізраїль, так, то так, це була студентська молодь, яка уявлення не мала, як обробляти землю. Так, і відповідно тому перші колонії, частина швидко занепали, частина існували тільки завдяки пожертвам з боку барона Ротшильда. От, але так, більшість євреїв, які мали передусім економічні інтереси, виїжджаючи з Російської імперії, зокрема через те, що той клапан соціальний, так, який в процесі цієї майже індустріалізації, так, таким великим соціальним клапаном для мало міста таке аграрне перенаселення, так, в селах місцеві селяни, християни, вони спокійно могли, вийшовши з села, поїхати працювати на шахти, там, де в цей самий час починає розвиватися видобуток вугілля на Донбасі. В цей самий час, кінець 19 століття, відкриваються в Кривому Розі перші рудники, так, починається видобуток залізної руди. З'являються перші металургійні заводи. От, але більшість поселень гірницьких, вони знаходяться формально в сільській місцевості, вони не мають статусу міст. В цей самий час запроваджується заборона євреям наново селитися в сільській місцевості, навіть у межі осілості. От, і відповідно, ну, я сам з Кривого Рогу, так, і містечко Кривий Ріг на той час ще не місто, от, в ньому був досить великим, не більшість населення, але досить великий відсоток євреїв. Але рудники, які будували, Гданцівський завод на околиці цього містечка, металургійний завод перший, і потім рудники, які будувалися вздовж залізорудного басейну, це були землі поміщиків, так, які на своїх землях, знаючи про те, що там, відкривши там поклади залізної руди, відповідно розбудовували шахтарське селище. Це шахтарське селище формально було в сільській місцевості за межами містечка. І там євреї не могли відповідно селитися. Тобто ось цей процес міграції до нових робітничих селищ, чи то шахтарських, чи то робітничих селищ при заводах, в ньому, як правило, євреї не могли взяти участь. Як аграрне перенаселення впливало на переселення селян християн із сіл до ось цих поселень. Так само, хоч у євреїв, як правило, більшість родин не були такими багатодітними, як у випадку селян, от, але смертність дитячого євреїв була значно меншою завдяки вимогам ритуальної чистоти. Відповідно, євреї з перенаселених штетлів, вони могли поїхати тільки до великих міст. А великих міст не так багато було на території України. Так? Одна Одеса не могла прийняти всіх євреїв. Один Катеринослав, як промислове на цей час уже місто, не міг прийняти всіх євреїв. По суті, вже міста, але юридично робітничі селища на Донбасі, так, які були таким дуже великим донором населення сільського в цей час, євреїв не приймали в принципі. Так, вони просто туди формально, юридично не мали права там оселятися. Угу. От, тому що цим селищам не давався статус міст. І, відповідно, для євреїв залишався інший ось цей такий клапан для випуску зайвого населення, так, це еміграція. Два основні напрямки в цей час еміграції, 80-ті роки, це передусім, так, Сполучені Штати. Сполучені Штати – це передусім якраз ті, хто ставали робітниками, ті, хто приїжджали до великих промислових міст в Сполучених Штатах і йшли працювати на заводи і фабрики. І другий якраз напрямок тих, хто хотів стати, частково мав таке ідеологічне підґрунтя оселення на землі, це був таким другим напрямком була Аргентина. І в Аргентині, і почасти в Канаді, якщо у випадку Ерц Ізраїль спонсорував частково купівлю земельних ділянок для створення сільгоспколоній, спонсорував барон Ротшильд з Англії, то для Аргентини і Канади, і частково для Сполучених Штатів були спроби створення таких

0: Голлівуду. І хоч історія самої Анни Стен, як і книжка, заслуговують на окрему увагу, я зацитую звідти таке. Найбільшою студією на той час була Метро Голдвін Майер. Віце-президентом компанії Лоу призначає Луїса Майера. І це було правильне рішення. Адже Майер став одним із найуспішніших керівників у своїй сфері, вивів Метро Голдвін Майер у фінансові лідери індустрії та спродюсував одні із найвідоміших фільмів усіх часів – «Віднесені вітром», «Тарзан», «Бродвейська мелодія» та «Чарівник країни Оз». Кінець цитати. Хто ж такий Луїс Майер? Йдеться про Лазара Мейера з Димера, 1884 року народження. Оскільки на той момент Димер – це Київська губернія Російської імперії, через страх погромів, коли Лазарю було близько 2 років, його сім'я емігрувала до Сполучених Штатів Америки та оселилася в штаті Род-Айленд. Станом на зараз кіностудія Метро Голдвін Майер переживає масштабне переродження. В березні 2022 року студію остаточно придбала компанія Amazon за понад 8 мільярдів доларів. Зараз вона функціонує під назвою Amazon Metro Goldwyn Studios і повернулася до активного виробництва великих релізів. Очевидно, що мені не випадає стверджувати, що у випадку подальшого життя Лазара Мейера в Димері, він би так само був частиною створення кіностудії, яка згодом трансформується у бізнес-імперію. Та зупинятися на особистостях і знати про їхнє походження, відстежуючи причинно-наслідкові зв'язки, як мінімум, дуже цікаво.
1: Відерштант. Супротив.
2: Як гадаєте, от з цього періоду, хоч він дуже вузький, і я навмисне на ньому так фокусуюся, який висновок ми можемо зробити зараз, як суспільство, як держава Україна, і які уроки ми з цього можемо забрати? Умовно кажучи, от є певна відповідальність, правильно? Тому що все одно, так чи інакше, там було українське населення. Українське населення брало участь у погромах. Очевидно, що вони є частиною тих, хто заподіяв в цієї шкоди. Який висновок ми зараз маємо зробити? Ось так ретроспективно. Що ми зараз маємо артикулювати в нашому суспільстві для подальшої, не знаю, кращої якості нашого життя?
3: Я не впевнений, що можна якимось чином так екстраполювати на сучасність і шукати якийсь прямий вплив тих подій на сучасність. І, звісно, так, українське населення брало участь у погромах. Чи було воно політично свідомим українським? Саме на так, це були українські селяни, так, але українські селяни, які починають робити погром під впливом агітації, що ось євреї вбили царя, чи були вони політично українцями, це дуже сумнівне питання. Хоча в цей час українська ідентичність тільки починає конфліктувати з загальноросійською імперською ідентичністю. Так, це період, коли українська національна свідомість тільки формується. Це на початку 20-го століття абсолютно дві конкурентні свідомості, які, так, і відповідно людина, яка вважає себе українцем, не може себе вважати росіянином. От, коли ми говоримо про 80-ті роки 19-го століття, абсолютно інша картина. Чи варто зараз визнавати, да, звісно, варто визнавати, цікавитися, ким були предки конкретної людини, так, і цікавитися, чи вони брали участь у якихось злочинах. Звісно, це жодним чином не впливає на цю людину, яка зараз про це знатиме, так, але знати про це, мабуть, матиме якийсь терапевтичний ефект. Але, звісно, якесь визнання, ну, це, ми ж не можемо говорити про якусь колективну провину, так. Основним злочинцем була імперська влада в будь-якому разі, от, яка, принаймні, не зупиняла погроми, якщо не ініціювали їх. Без імперської влади ці погроми б не відбулися. Так, і ми бачимо, що попри те, що були спроби якимось чином спровокувати акти міжетнічного насильства в Україні в 90-ті роки з боку російського колишнього центру, жодних подібних актів, на відміну від Азербайджану, актів насильства проти вірмен в Азербайджані чи проти азербайджанців у Вірменії і подібних же актів етнічно зумовленого насильства в інших місцях колишнього Радянського Союзу, в Україні нічого такого не відбувалося до моменту, коли починається пряме збройне вторгнення. От, і відповідно, якби, да, ми можемо говорити про те, що якщо немає впливу зовні, так, то і якогось намагання зрежисувати акти насильства. Ці акти насильства, якщо і відбудуться, то вони принаймні не будуть масштабними.
2: Я дуже дякую вам за цю розмову.
1: Відерштанд. Супроти. Історія єврейських погромів. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом.

0: Ваше громадське радіо.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію. Що стоїть за цим оновленням, як змінюється медіа під час війни і що це означає для аудиторії, розповідає головна редакторка громадського радіо Вікторія Єрмолаєва. В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію під гаслом «Слухайте, думайте, дійте», до якого ми вже давно причаємо, закликаємо нашу аудиторію. Вересень, так би мовити, на носі, новий навчальний сезон, сезон змін, і ось зміни і у нас на радіо. Розкажи для нашої аудиторії, що змінилося для них у сприйнятті, у тому, як виглядатиме наше медіа, і що взагалі стоїть за цими змінами.
3: Дуже скоро громадське радіо буде відзначати свій день народження. Він у нас в серпні, і нам виповнюється 13 років саме відродженому громадському радіо, яке почало з'являтися ще перед Революцією Гідності. І нагадаю, що декілька журналістів, які вирішили боротися з цензурою, вони відновили медіа, перепрошую, повітряна тривога. Відновили медіа, яке має незалежність, яке має честь говорити правду, скажу так, тому що тоді на медіаринку не було тих засобів масової інформації, які б не відпрацьовували би чиїсь темники, замовлення, чи не працювали в інтересах політиків і бізнесів. І ми виросли з ініціативи, де було два диктофони, жодної студії, жодної частоти, в доволі велику медіаорганізацію. Тому настав час для деяких змін. Ми узагальнили всі наші ідеї і думки з приводу того, як громадське радіо має розвиватися, і презентували нову бренд-стратегію. Зараз громадське радіо – це не тільки радіостанція, це також ціла екосистема. Це, як ми кажемо, радіо, яке звучить на всіх платформах. Окрім радіо, у нас є YouTube-канали і подкаст-платформи, і соціальні мережі, і сайт, на яких дуже цікавий контент окремий, і ми закликаємо, звісно, вас підписуватися. І для того, щоб об'єднати все це, всі ці наші здобутки, напрацювання в одну якусь таку впізнавану історію, ми презентували оновлену візуальну айдентику. Оновили логотип, кольорову систему, шрифти, дизайн матеріалів. І головне, що ми дуже чітко сформулювали свою місію, позиціонування і принципи комунікації. Якщо ви знаєте, як виглядає наш логотип, це ці крапочки, які залишаються з нами. Це 8 засад громадського радіо, наші принципи роботи. І також, Мар'яна, ти вже сказала про слоган «Слухайте, думайте, дійте». Це насправді не просто слово. Це такий принцип, ми прагнемо не збільшувати інформаційний шум, а навпаки допомагати людям орієнтуватися в інформаційному просторі, пояснювати значення подій, показувати ширший контекст. І що важливо, от в цьому слові «дійте» закладено допомагати знаходити відповіді і розуміти, що робити після того, як ми отримали ту чи іншу інформацію. Ми не просто інформуємо, ми даємо в руки інструмент.
2: По айдентиці я звернула увагу на шрифти, які змінилися, які розробляв спеціально дизайнер. І особливо останнім часом, коли у нас вже не один скандал про шрифти і їх використання не зовсім українського і не зовсім завжди законного походження на найвищих рівнях в Україні йшлося, то дуже приємно було це побачити. Можеш трошки розказати про це більше, про цей шрифт, на основі чого він був створений і, можливо, який взагалі був запит від нас, чи сам дизайнер приходив уже з цією пропозицією, розуміючи, для кого він це створює і що це має бути?
3: Ми дійсно дуже боялися помилитися з шрифтами і обрали саме українського дизайнера Віталія Гуценюка, тому що часто ті шрифти, до яких ми звикли, які закладені в Google документах чи просто в Word, вони створювались колись і створюються далі росіянами, які виходять на міжнародний ринок. І це мало такий відомий факт. Шрифти – це цілий бізнес, це великий ринок, їх треба купувати для того, щоб вас по ним впізнали і таке решта. Тому ми купили саме українську ідентику Graf Cerif і Graf Sans. І Віталій Гуценюк казав, що він розроблений на основі графіки, як раніше український правопис виглядав у тих книгах, які заповнювалися від руки. Тому для нас це такий символ, такий шлях до впізнаваності, і, звісно, ми підтримуємо тільки українське.
2: Мені, як людині, яка, мабуть, одна з моїх основних тем в ефірах, це, в принципі, про підтримку українського, особливо приємно було вчора про це читати, і про те, що це на основі шрифтів 18-го, якщо я не помиляюся, століття також було використане. Ну і це ще одне якраз до того, і для теми популяризації, в принципі, шрифтів, і що все, що коштує якась інтелектуальна праця, воно має бути оплачене, воно не може просто скачуватися і використовуватися. Ну і загалом це для мене ще теж про те, що якась така нова культура будується, і до творення цієї культури залучаються українські фахівці. Це дуже круто. Окрім того, що це не просто новий логотип та айдентика, а це ще й, як анонсується, новий спосіб говорити за аудиторією. Що саме ми будемо змінювати для слухачів, читачів? Чи зрозуміло вже, в які напрямки будемо рухатись?
3: Ми хочемо більше акцентувати на журналістиці рішень. Це саме те слово «дійти» у нашому слогані. І ми дуже хочемо, щоб людина, яка почула ту чи іншу новину, чи обговорення тієї чи іншої теми в етері, розуміла, що з цим можна щось зробити на рівні своєї родини, свого двору, своєї громади або на рівні всієї України можна докладатися до змін. Можна підписати петицію, якщо вас не влаштовує щось у вашому регіоні. Можна її ініціювати, можна звернутися до організацій, які впроваджують зміни, і підтримати цю організацію, чи долучитися і стати її частиною, або отримати там допомогу. А можна об'єднуватися з однодумцями, можна шукати спільноти, а можна навіть виходити інколи на якісь акції, до яких приходять ті люди, які розділяють з вами ті чи інші думки. Тобто є шляхи впливу на своє життя, є шляхи впливу на свою громаду і на оточуючих. І дуже важливо, щоб ми давали людям ці інструменти в нашому контенті, який вони споживають, щоб люди не шукали потім десь цю інформацію, а знаходили її на громадському радіо.
2: Про те, що громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію, ми говорили з головною редакторкою Вікторією Єрмолаєвою. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації масово атакувала Харків. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Влучання зафіксували у Слобідському, Київському і Холодногірському районах міста. Наразі інформація про постраждалих не надходило. Пошкоджено щонайменше два приватні будинки, електромережі, складську будівлю та автомобіль. Екстрені служби працюють на місцях атаки, триває ліквідація наслідків. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя збільшилась до 4 осіб, в тому числі допомога медиків знадобилася дитині. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Нагадаю, сьогодні росіяни скинули керовану авіабомбу на обласний центр. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, виникли загорання транспортних засобів. За декількома адресами горіли покрівля 5-поверхового будинку та 4 легкові автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та понад 10 транспортних засобів. Рятувальники ліквідували всі пожежі, а психологи ДСНС надали допомогу 21 людині. Бійці ГУР спалили дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», а також антенну керування безпілотника «Оріон» у Криму. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. Відомо, що для удару по високовартісних цілях окупантів розвідники використали багатоцільові морські платформи «Магура», носії FPV, орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок цієї операції під назвою «Груп-13» можуть сягати десятки мільйонів доларів. У ніч на 10 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Танеко», що у Нижньокам'янську в Республіці Татарстан Російської Федерації. Цю атаку підтвердили у Генштабі. У повідомленні йдеться, що на об'єкті зафіксували пожежу. Окрім того, вдалося уразити ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області. Також українські оборонці били по складу матеріально-технічних засобів противника у Новоселідовці Донецької області. Крім того, уражено польовий артилерійський склад у бойовому Донецької області. Ступінь усіх завданих збитків уточнюється. Російські війська нарощують кількість штурмів та атак безпілотниками на Лиманському напрямку, постійно перекидаючи резерви і намагаючись порушити логістику сил оборони. Водночас окупанти активно застосовують тактику інфільтрації через лісові масиви навколо Лимана. Проте суттєвих успіхів останнім часом не досягли. Про це розповів в етері «Суспільна студія» речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк. Він розказав, що армія Російської Федерації наступає як у зоні відповідальності бригади, так і на ділянках суміжних підрозділів. Одночасно росіяни збільшують кількість екіпажів безпілотних систем, активно застосовуючи FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, а також ударні безпілотники типу «Молнія» та «Ланцет». За словами військового, що нових тактик у використанні дронів військо Російської Федерації не проявляє. Основна зміна полягає у значному зростанні кількості безпілотників і операторів, які залучаються для ударів по українських позиціях і логістичних маршрутах. Російські війська намагаються використовувати лісові масиви навколо міста Лиман як на північному, так і на південному флангах. 15 серпня у Варшаві відбудеться найбільший в історії Польщі військовий парад до Дня Збройних Сил. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Польщі. Під час параду на Варшавській Віслостаді покажуть, зокрема, танки «Абрамс», «Леопард», «К-2», бойові машини «Барсук», бронетранспортери «Росомак», гаубиці «Краб», міномети «Рак», системи «Хаймерс», «Петріот» і «Попрат», а також безпілотники «Гладіус». У повітряній частині заходу візьмуть участь винищувачі F-16 і F-35 у польських кольорах, а також гелікоптери Black Hawk та Apache. За словами заступника міністра оборони Польщі Павла Бейди, це буде найбільший парад до Дня Збройних Сил в історії країни за кількістю пред'явленої техніки. Загалом до підготовки залучили близько 9 тисяч військовослужбовців. Безпосередньо у параді братимуть участь близько 1800 військових, судах, серед них 103 жінки. Одночасно у Гдині і Гданську відбудеться морський парад за участю понад 20 кораблів, серед яких фрегати, корвети і гідрографічні судна і міні-тральники. Нагадаю, що День Збройних сил Польщі щороку відзначають 15 серпня на згадку про Варшавську битву 1920 року. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 10 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по території України вночі без опадів. І лише вдень на південному сході передбачається гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів тепла. У південних та південно-східних областях країни вночі температура коливатиметься 16-22 градуси тепла, вдень очікується 28-33 градуси. У Києві та області 10 серпня без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 14, плюс 16. Вдень 28-29 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар.
1: 44 гривні 75 копійок.
7: Євро.
1: 51 гривня 61 копійка. В банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
7: Курси валют на Громадському радіо.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На Громадському радіо.
3: Життя
10: перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
11: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
14: Я чую інших людей.
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
16: Церада.
17: Маєстат.
16: Долілиць.
17: Гвара.
16: Околяса.
17: Вервечка.
18: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
17: На сайті.
18: Та на наших подкаст-платформах.
17: «Ошатна українська».
18: Жива мова. Яка говорить
17: на громадському радіо.
19: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
20: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
22: У ніч на 9 серпня Росія здійснила одну з наймасованіших атак по Одесі та Одеській області. Про наслідки обстрілу, ситуацію в місті та роботу критичної інфраструктури будемо говорити з журналісткою з Одеси Юлією Афанасьєвою. У студії працює Анастасія Потапенко. Насамперед, розкажи, будь ласка, якою була ця ніч для Одеси? Чи були атаки, чи було чутно, можливо, роботу ППО? І яка ситуація станом на зараз?
23: Сьогодні, можна сказати, ніч була набагато спокійніша, ніж попередня. Була тривога, однак особисто я не чула сьогодні, на щастя, роботи ППО. Я хочу сказати, що цього року Росія тероризує Одещину з особливим цинізмом, оскільки не тільки безсонні ночі, а й дуже страшні дні, коли одесити та гості міста не почуваються безпечно, мені здається, вже жодної хвилини. Дуже багато шириться мережею відео, як люди відпочивають на пляжах і одночасно дивляться на те, як потрапляють дрони або ракети в судна, які стоять на рейді, як БПЛА прибиває прямо на берег. Ми знаємо випадки, коли людей сече скалками прямо під час відпочинку. І все це відбувається і серед дня, і, звичайно, серед ночі. Однак попередня ніч була, мабуть, реально найстрашнішою за цей рік. Тому що За офіційною інформацією, 11 ракет та до сотні БПЛА було застосовано по Одещині протягом ночі. Ракети були різного типу, БПЛА були різного типу. Це така була нескінченна атака, яку чутно було в кожному районі міста. Особисто моя родина вже, ну, мабуть, це неправильно, але у нас поряд немає сховищ, ми фактично прислуховуємося до того, що відбувається, і часто залишаємося, якщо вибухи досить далеко, скажімо так, мінімально захищаємося. Цього разу мої діти, яких треба було кожного разу будити, просто самі вже вибігли в коридор і сказали: мама, давай ховатися. Тому що настільки гучно, настільки інтенсивно, настільки страшно не було вже дуже давно. І коли ми зранку прокинулися і побачили наслідки того, що фактично один з прильотів, він був в самісінькому центрі, це Європейська площа, це там, де стоять прапори на честь загиблих героїв, це там, де портрети загиблих героїв. Фактично, поряд цією площею у двір прилетів один з БПЛА. І, на щастя, я би сказала, да, що цього разу обійшлося без жертв. На жаль, далеко не завжди так буває. До 14 людей звернулися по допомогу, 11 людей було госпіталізовано з травмами середньої тяжкості. Ця атака, вона показова, тому що вона продовжилася і в день. І в день, наприклад, потрапив під удар автобус з дітьми, він був пошкоджений і попав під вибухову хвилю. В автобусі було 12 дітей, обійшлося без серйозних наслідків, лише одна дитина отримала незначні подряпини. Однак, ну, це теж говорить про те, що відбувається в місті. Що найстрашніше? Найстрашніше те, що ми очікували досить спокійного літа, хоча б з приводу енергетики. Ми розуміли, що останнім часом це більше атаки на судна, більше якось по логістиці билося, більше билося по якихось складах, але цього разу атака була спрямована в тому числі на енергосистему і водопостачальну систему. І фактично найбільше райони міста залишилися і без енергопостачання, і без водопостачання. Одразу було організовано підвоз води. Поступово відновлюється, звичайно, водопостачання і енергопостачання. 300 тисяч абонентів залишились на вчора без енергопостачання, поступово повертається електроенергія. Однак треба зазначити, що сьогодні ми повернулися до часів зими, коли не працює електротранспорт. Принаймні, на сьогодні наші трамваї не працюють, наші тролейбуси не працюють, замість них вийшли на маршрути соціальні автобуси і автобуси в режимі маршрутного таксі. Минулого разу це тривало кілька місяців після того, як була винесена енергосистема. А що буде цього разу, вже одесити трошки побоюються, тому що все ж таки електротранспорт достатньо велике займає місце в житті одеситів.
22: А я хотіла уточнити, минулого разу це було взимку?
23: Так, так, це було взимку після масштабної атаки, після якої у нас було кілька днів блекауту, і відновився рух електротранспорту лише навесні. Кілька місяців Одеса була без електротранспорту.
22: А станом на зараз ще вже відновили електропостачання в тих районах, в яких його відразу не було, чи ні?
23: Ні, ще не все електропостачання відновлено. От якраз стан електротранспорту говорить про те, що мережа вже перенапружена говорить про те, що відновлювальні роботи продовжуються. Також для батьків дітей садочкового віку повідомлення було про те, що зранку вони дізнаються, в якому форматі буде працювати дитячий садочок, оскільки якраз це пов'язано з відсутністю електропостачання і водопостачання, і три режими. Перший режим, коли працює садочок і його не торкнулися відключення. Другий режим – це чергові групи, коли батьки розуміють, що можливо, да, там буде менше забезпечено догляд, оскільки запаси води є, але води немає, або електропостачання немає. І третій режим – це коли нічого немає, і діти працюють в дистанційному режимі. Тобто залишаються вдома, а вихователі влаштовують якісь для них завдання. Відповідно, на сьогодні ось такий режим запроваджено в дитячих садочках. На щастя, школи зараз на канікулах, університети на канікулах, і на їхню роботу це ніяк не вплинуло.
22: А скажи, будь ласка, яка ситуація зараз от в тебе вдома? Чи є вода, чи є електроенергія, чи ні?
23: Я живу в передмісті, тобто мій район не відключали від електропостачання, і на даний момент у мене є і водопостачання, і електропостачання. Однак це не показово, оскільки насправді я трошечки за містом живу. І в місті перебої є, і фактично я зв'язувалася з кожним районом міста, і кожен мені розповідав однакову ситуацію, що після страшного обстрілу вимкнулося світло, і довше чи коротше люди перебували без світла і води.
22: І хотіла також уточнити наслідки атаки ось цієї ніч на 9 серпня. Чи вже завершилися пошуково-рятувальні роботи, чи ще ні? Бо бачу оновлення від Олега Кіпера, це голова Одеської обласної військової адміністрації. Останнє воно було опівночі. Чи відомо, що станом на зараз, чи продовжуються там якісь роботи, чи ні?
23: Взагалі ліквідація наслідків включала в тому числі пошукові роботи, розбір завалів, очищення територій та вивезення уламків, закриття віконних отворів. Та туди ж цього разу додалася роздача питної води з водовозок і забезпечення роботи бюветних комплексів. Наскільки я розумію, ми говоримо зараз не стільки про пошукові роботи, скільки про відновлювальні вже роботи, коли якось приводиться до ладу, ну, особливо те, що прямо в центрі, або особливо те, що прямо заважає життю міста. Да? Ось це приводиться до ладу максимально і, звичайно, налагоджується якось побут людей так, щоб вони могли взяти води, так, щоб вони могли задовольнити свої потреби.
22: І останнє в мене ще є запитання. От особисто ти чи спостерігала, можливо, зменшення кількості туристів через такі атаки на Одесу, які, от, як ти кажеш, також ми можемо спостерігати, що стали частіше і сильніше відбуватися?
23: На мій погляд, це парадокс, але ми спостереженнями туристів ніби стало більше, тому що зазвичай навіть запаркуватися біля пляжу було реально абсолютно спокійно і можливо. Да? На даний момент запаркувати машину десь поблизу пляжу в вихідний день фактично нереально, попри те, що зараз всі стоянки стали платними, навіть у нас є така особливість на деяких пляжах, що треба досить довго спускатися, а запаркуватися можна, наприклад, тільки зверху. Зазвичай місця були, да, а зараз це стали платні парковки, і попри це фактично місця немає і навколо немає. Пляжі, я би сказала, забиті. І це парадоксально. Люди, мені здається, вже настільки, на жаль, звикли до ситуації, коли все навколо вибухає, що не зважають на це і приїжджають на відпочинок в Одесу. Біля відкритих пляжів, і, до речі, це треба теж зауважити, якщо пляж не підпадає під норми, наприклад, чи то недообстежений, чи немає рятувальників, чи поряд немає сховища, на ньому буде висіти велика така табличка, що пляж не відкритий. Тобто він фізично туди можна потрапити, а фактично попереджається, що ніхто безпеку не гарантує. Попри те, що навіть обладнані відкриті пляжі в достатній кількості існують, сховища біля них, вони не дуже місткі. Наприклад, є у нас інклюзивний пляж. Недавно я була на одному з тренінгів на цьому пляжі, коли почалася тривога, і причому тривога, знову-таки, застосування моніксів, Люди пішли у сховище, ну така значна частина, да, і фактично це сховище було вже переповнене, оскільки це ось ці от укриття споруди, які були споруджені бетонні, да, біля пляжі. Далеко не всюди є ці укриття, однак людей це не зупиняє. Люди все ж таки хочуть відпочити, хочуть побачити море, хочуть зануритися і якось перевантажитися. Хоча багато хто з гостей міста пише, що ми приїхали відпочивати, а відпочивати не вдається, і ми думаємо їхати назад, тому що тривоги не вщухають. Ну, правда, є той жарт від одеситів. Так страшно бути відпочивальником в Одесі. Тривога за тривогою, вибух за вибухом. Добре, що я тут живу і не зважаю.
22: Це була розмова з журналісткою громадського радіо з Одеси Юлією Афанасьєвою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
22: Аналітика Американського інституту вивчення війни звернула увагу на те, що від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж, за наявними оцінками, здатна виробити за місяць. Чи свідчить це про зміну російської тактики? Наскільки великими можуть бути ці запаси? Говоримо зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, як я вже сказала, що аналітики Американського інституту вивчення війни кажуть, що Росія використовує більше балістичних ракет, ніж може виготовляти. На вашу думку, що це означає і чи можемо спрогнозувати, можливо, що колись таки настане пауза і ці запаси можуть, наприклад, закінчитися?
2: Ну, запаси навряд чи може закінчитися. У росіян зараз є, на жаль, стабільне виробництво ракетного зброєння, стабільне виробництво балістики. І, власне, є хоч і досить вже витрачені, але запаси, які вони накопичили протягом минулих років, так званий стратегічний запас, який вони зберігають на випадок можливих майбутніх конфліктів. Тобто вони свої запаси ракетного зброєння до нуля ніколи не використовували, і, власне, у них в будь-якому випадку залишається ще певна кількість крилатих ракет, балістичних ракет на складах озброєння. Якщо ми говоримо про використання в протягом липня рекордної кількості балістики, яка перевищує кількість власне виробництво цієї самої балістики, то тут я відзначив би, що мова, скоріш за все, про використання тих ракет, які вони виготовили протягом минулих місяців, але вони не були використані. Тобто, якщо ми говоримо про застосування безпосередньо балістичних ракет «Іскандер-М» і застосування ракет до С-400, то, наприклад, протягом квітня і, власне, травня місяця росіяни використали досить обмежену кількість цих ракет. Якщо ми говоримо про квітень, то це десь приблизно, за даними повітряних сил ЗСУ, це десь приблизно 50 балістичних ракет, а за травень це близько 85. Тобто ми бачимо, що вони протягом перших місяців цього року використовували досить обмежену їхню кількість, і, власне, за цей час могли накопичити в резервах додаткову кількість озброєння, щоб потім в масованих атаках використовувати для ударів по Україні. Власне, як ми бачимо сьогодні, і фактично удари за липень з балістикою, балістичним озброєнням стали рекордними протягом всього року.
22: Так. І також читала інформацію про те, що на серпень у Росії також достатньо балістичних ракет для того, щоб запускати їх десятками штук кожні 3-4 дні. Що на серпень ці ракети є. Чи поділяєте ви цю думку, чи ні?
2: Ну, в певної міри так. Якщо ми говоримо про серпень, то вже зараз противник запустив по території України близько 60 балістичних ракет, і, власне, це ще не зовсім межа, тому що, ну, фактично місяць тільки почався, і в нього ще буде час для того, щоб наростити кількість застосування балістичного зброєння. Щоправда, я б не говорив би, що там кожні 3 дні можливе якесь таке активне застосування балістики. Ми розуміємо, що ворог там використовує балістику буквально ледь не щодня, але в обмеженій кількості. Це, наприклад, там по 1, по 2, по 5 ракет по всій території України, і є, власне, такі точки головних ударів, конкретні дні, коли росіяни можуть використовувати цю балістику, власне, масовано. Тобто це там від, напевно, тут знову ж таки варто визначати, що таке масований обстріл. Для кожного він, напевно, свій, але якщо говоримо про масований, то я б, напевно, би брав десь від 15 балістичних ракет. Власне, таких днів протягом місяця може бути не так багато, як росіянам цього б хотілося. І, власне, росіяни так само шукають шляхи для того, щоб інтенсифікувати, наростити ці удари по території України.
22: А скажіть, будь ласка, чи можемо ми вже говорити про те, що, наприклад, у росіян вже змінилася тактика обстрілів, тому що раніше, наприклад, кияни і також жителі інших міст України, можна сказати, що ми звикли до того, що були спочатку масовані удари один раз на два, на три тижні, зразом з великою кількістю шахедів, потім вже йшли крилаті ракети, які випускали стратегічні бомбардувальники, а потім вже росіяни атакували балістику. Зараз ситуація виглядає так, що вона ніби змінилася. Вже такої великої кількості дронів при атаках немає. Бачимо, що це такі неочікувані балістичні атаки. Чи можемо говорити про, можливо, зміну цієї тактики?
2: Певною мірою так. Тобто ми бачимо якраз дійсно, що росіяни все менше використовують в масованих обстрілах дрони. Власне, через зниження їх ефективності і через те, що велика кількість цих дронів просто не перелітає перші ешелони української протиповітряної оборони. Ну і, власне, зменшення кількості використання стратегічної авіації, відповідно, крилатих ракет морського і авіаційного базування. Власне, останній обстріл такий авіаційним озброєнням, він був масований і комбінований, він був 30 липня цього року. І, власне, темпи використання, час використання цих видів озброєння, крилатих ракет з повітряного морського базування, він збільшується. Щоправда, от якраз дійсно балістика, вона залишається досить непередбачуваною, і росіяни можуть використовувати її в будь-який період, тому що у них, знову ж таки, є запаси, є місця для запуску цих ракет, які вони ефективно використовують. Ну і, власне, таким чином вони намагаються дезорганізувати українську протиповітряну оборону, щоб не було зрозуміло, коли очікувати балістичний удар. І, власне, це от один із таких напрямків розвитку їхніх ракетних атак для того, щоб посилити ефект від використання цієї зброї.
22: А давайте поговоримо про те, як можна цьому протидіяти. Знаємо, що наразі в Україні недостатньо, можна сказати, що майже немає ракет-перехоплювачів для систем Петріот, якими можна збивати ці балістичні ракети. Попри це, є ще один спосіб – це бити по установках, які запускають ці балістичні ракети. Але, наскільки я знаю, це досить складна робота, тому що вони мобільні, вони приїжджають, розгортаються і заїжджають. Можливо, ви знаєте про якісь, можливо, ми пропустили новини про те, що були вже уражені такі установки. Наскільки це така часта історія?
2: Ну, власне, ураження були. Були ураження і, можливо, навіть макетів цих установок, так, але і були ураження по транспортно-заряджальних машинах до комплексів «Іскандер» і по самих комплексах. Але це все стосується півдня України і півдня території Росії. Власне, де на цій території працюють старлінки і можуть використовуватись дрони, які, власне, наносили ураження по цих пускових установках. Щодо території Росії, то ситуація дещо інша, і там дійсно важко буде Україні уразити подібні комплекси, які розташовані в захищених місцях. Вони мають досить потужний захист протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби. І, власне, як ви вже зазначили, вони дійсно досить швидко розгортаються на бойових позиціях, наносять вогневе ураження і так само швидко згортаються і переміщуються в безпечні місця. Тому тут таке вікно для того, щоб підловити, нанести ураження у відповідь по цих комплексах, досить вузьке і обмежене по часу. Якщо ми говоримо про протидію балістичним загрозам, то тут, знову ж таки, є кілька шляхів. Це пряма протидія балістичним ракетам, але, як ми бачимо, на всю ту кількість ракетного зброєння, яке здатна виготовити Росія, не можна розраховувати на таку саму кількість ракет-перехоплювачів, тому що тільки за цей рік Росія запустила вже, напевно, більше 600 балістичних ракет. Власне, весь темп, вся кількість виробництва ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 – це близько 800 ракет на рік. Тобто ми розуміємо, що за 8 місяців росіяни вже запустили майже стільки, скільки виробляється протягом всього року ракет-перехоплювачів по всьому світу. І оце якраз одна з таких проблем, до якої ми підходимо і, власне, шукаємо рішення, як подолати цю кризу, подолати цю проблему. І один з таких варіантів може бути, як говорив президент Зеленський, як велика кількість аналітиків зазначала, це бити не по стрілах, а бити по лучниках. Тобто це бити, знову ж таки, по самих комплексах, хоча це досить складна робота, і тут варто відзначати, що у росіян досить багато цих комплексів на базах зберігання, які вони не використовують. Ну і, власне, тут, скоріш за все, варто наголосити, що треба бити по місцях і місцях виробництва, так, по ланцюгах постачання комплектуючих, зокрема, по Воткінському заводу, по якому ми вже наносили ураження нашими крилатими ракетами, і по наносити санкційні ураження, так, накладати додаткові санкції тим компаніям, які через паралельний імпорт, власне, імпортують і постачають критичні комплектуючі, верстати для будування, електроніку, все необхідне для того, щоб ракети на російські підприємства виготовлялися. Таких компаній ще багато, і, власне, тут варто розуміти, що європейські партнери, Сполучені Штати, мають докладати більше зусиль для того, щоб протидіяти і, власне, в першу чергу контролювати дотримання цих санкцій, аби комплектуючі якомога менше потрапляли на територію Росії. То три основні такі вектори: це безпосередньо протидія ракетам, це удари по пускових установках, ну і, власне, перешкоджання виробництву цих ракет на місцях, де вони виготовляються на військово-промисловому комплексі Росії. Ну і ще один таких напрямків ближче до протидії самим пусковим установкам – це спроба уразити місця зберігання, відповідно, самих ракет і місця розташування пускових установок. Тобто Україна вже так само на півдні України наносила удари по подібних місцях, де розташовувалися і зберігалися саме пускові установки в ангарах. І таким чином можна працювати по території Росії. Але, знову ж таки, це досить складна і досить багаторівнева операція, яка залежить від розвідданих, від наших технічних можливостей, від можливостей протидії ворога. Тому тут історія складніша, ніж, наприклад, з ураженням стаціонарного великого військово-промислового комплексу, який ми вже, знову ж таки, неодноразово уражали.
22: Це була розмова зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
22: Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Про ситуацію там будемо говорити зі старшим офіцером відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, станом на зараз, яка ситуація на Покровському напрямку, про що можемо говорити, що змінилося, можливо, за останній час?
4: Ну, я можу тільки підтвердити ті слова, які ви навели вище. Тобто все так само, як і у колег, так само і у нас відбувається. Тобто тактика малих піхотних груп, тактика інфільтрації, просочування. Росіяни щодня такі спроби здійснюють. Намагаємося їх не допускати до цього, стримувати ще, скажімо так, на території їхньої, ту, яку вони тимчасово контролюють. Не підпускати їх до нашої піхоти і за допомогою дронів знищувати на підступах. Так само збільшується їхня активність їхніх дронів. Кілзона ця стає ще більш насиченою, пересуватися в ній стає ще складніше. Тобто ситуація продовжує бути достатньо складною.
22: Також, знаєте, я читала, що військові кажуть, що росіяни провели ротацію і завели нові підрозділи. Чи відчуваєте ви це на полі бою?
4: Так, можна сказати, що останнім часом трохи активізувалися їхні штурми. Там, можливо, раніше вони були там, ну, там 1-2 на день, то зараз дещо більше стало таких спроб просочення. Тому так, можливо, це відчувається, але ми знаємо, що вони готують мобілізацію на осінь, і, можливо, вже там через кілька місяців після цієї мобілізації ми відчуємо ще більший ефект таких штурмів.
22: А зараз переважно хто воює з російських військ саме на цьому напрямку? Які саме, можливо, підрозділи або яких саме військових ви бачите? Це регулярні війська або це, я не знаю, можливо, північнокорейці ви також зустрічали? Можливо, не знаю.
4: В нашій смузі північнокорейців ми не зустрічали. В цілому це загалом загальновійськові частини, там мотострілецькі регулярних військ Росії. Це переважно свіжо мобілізовані, ну ті, хто, кого ми можемо перевірити, хто потрапляє в полон. Це переважно там люди, які недавно потрапили в армію, там за якісь свої борги, там за якусь складну ситуацію. Тобто це такі маргінальні верстви суспільства, які пішли в армію там, як вони самі кажуть, суто за гроші. От, тобто ось такі. Але був випадок, один з наших батальйонів безпілотних систем побачив, ну, оператор дрона побачив темношкірого бійця російської армії. Він був знищений, він йшов якраз в цих спробах інфільтруватися. От, але це такий поки що поодинокий випадок.
22: А ви от вже казали про FPV-дрони, також знаємо, що вони дедалі активніше полюють на українські безпілотники-бомбери. Наскільки серйозною також є ця проблема саме на вашому напрямку? Як вдається захищати свої екіпажі?
4: Звичайно, що вони полюють, в принципі, за всіма пілотами, в першу чергу за позиціями пілотів, тому що росіяни розуміють, що дрони зараз завдають найбільшої шкоди. Це, мабуть, 80% всього ураження, яке по всьому фронту завдається, це за допомогою дронів. Тому вони це розуміють і, звісно, полюють як за екіпажами, так і самі дрони намагаються збивати, особливо важкі бомбери. Вони достатньо сильно дошкуляють росіянам, тому що це дрон, який може нести такий достатньо вагомий боєзапас і знищувати великі цілі. І збивають вони його і своїми дронами-перехоплювачами, і намагаються зі стрілецької зброї збивати. Не завжди успішно, але іноді, на жаль, їм це вдається. Як захищаємось? Ну, звісно, є там способи облітати їхні, скажімо так, пости, там де вони чергують їхні перехоплювачі, пролітати там якимись іншими маршрутами заходити. От, але не завжди, звісно, все можна врахувати, тому росіяни теж розвивають це все, тому, звісно, це стає складніше теж.
22: І також хочу зазначити, що літо і густа рослинність, в принципі, ускладнюють роботу аеророзвідки. Наскільки це впливає на бойову обстановку? Яка ситуація, наприклад, стосовно ближніх стрілецьких боїв? Чи відбуваються вони зараз чи ні?
4: Ближні стрілецькі бої ми намагаємося не допускати. Тобто в нас є 3 батальйони безпілотних систем, які, власне, займаються тим, що прикривають нашу піхоту. Тобто ми бригада безпілотних систем, але з власною смугою, з власною піхотою. І наші батальйони безпілотних систем безпосередньо прикривають піхоту. Тому ми робимо все, і ці батальйони роблять все, щоб стрілецьких боїв не допускати, щоб піхота не вступала в ці стрілецькі бої, а всі штурмовики.

0: п'ються як лави, тримають свого.
1: І, знаєте, ще хотіла з вами поговорити про повернення із СЗЧ. Із 13 червня Міноборони запустила програму добровільного повернення із СЗЧ, яка триватиме до 20 вересня. Ваша 59-та бригада входить до переліку підрозділів, які військові можуть обрати для повернення. Можете розказати, як відбувається процес і, можливо, щось хочете сказати тим військовим, які ще вагаються повертатися чи ні?
0: Так, дійсно, наша бригада за підсумками липня входить в топ-5 бригад за кількістю так званих єбалів. Тому бригада дійсно входить в цей перелік. Там можна обрати 150 підрозділів. Значить, по цій схемі. Тобто вона максимально спрощена для того, щоб людина там не стикалася зі всіма складнощами бюрократичної процедури. Так само СЗЧ – це, в принципі, кримінальне правопорушення, і там по стандартній процедурі відкривається провадження, суд і все інше. Тут зараз Міністерство оборони запустило програму, коли можна цього всього уникнути, і безпосередньо, хто пішов в СЗЧ до 12 червня, до 20 вересня має можливість повернутися через армію плюс. Тобто, що потрібно зробити? Потрібно обрати підрозділ, наприклад, 59-ту бригаду, зв'язатися з нашими рекрутерами. Це можна зробити за телефоном, можна так само зробити на нашому сайті 59.com.ua, скласти заявку, з вами зв'яжуться. Потім, там, коли ви пройдете всі там співбесіди, обирайте собі посаду, бригада дає вам відношення, і ви заповнюєте заявку через армію плюс. Далі безпосередньо без ТЦК, без ВСП потрапляєте зразу в бригаду, підрозділ, швидко поновлюєтеся і приступаєте до виконання своїх обов'язків, поновлюються виплати, тобто фактично всі ці проблеми, з якими зараз стикаються люди в СЗЧ, коли вони там сидять без грошей, там не можуть вільно пересуватися, всі вони зникають, і знову людина якби поновлюється в своїх правах. Ця програма буде діяти до 20 вересня, і після того, якщо хтось вже не встигне, там вже буде діяти стандартна процедура, тому, звісно, рекомендую скористатися цією програмою до того, що ви можете обрати будь-яку посаду. Зараз є багато посад, як бойових, є пов'язані з дронами посади, є тилові посади. Війську потрібно багато різних спеціалістів, багато різних людей, тому кожен зможе обрати собі посаду за своїми вміннями.
1: Це була розмова зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: 15 та 16 серпня в Карпатах відбудеться міжнародний фестиваль екологічного документального кіно «Екофільмфестиваль Байчисто-Де». Про нього будемо говорити із співзасновницею фестивалю Оленою Жук. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Олено, цьогоріч фестиваль проходитиме вже не вперше, але як виникла ідея створити екофільмфестиваль і якою була його головна мета?
3: Фестиваль народився, на жаль, після загибелі мого чоловіка Романа Жука. Роман був громадським діячем, фотографом та відеографом. І мова, якою він комунікував для того, щоб залучити аудиторію до захисту природи, до чистоти нашого довкілля, була саме фотографія та відео. І після його загибелі я зрозуміла, що це найкращий інструмент зберегти пам'ять, продовжити те, у що він вірив, і продовжити вести його діяльність. І окрім того, що в нас були проекти з екопікніків, це очищення природи, я заснувала таку подію, як екофільмфестиваль, і вирішила, що кінопремія імені Романа Жука має фінансувати і підтримувати зйомку природоохоронного кіно в Україні для того, щоб ми більше пізнавали свою батьківщину, більше пізнавали природу, виклики, з якими вона стикається, і допомагали, підсилювали природоохорону.

0: українців її порятунку, власне, через такий інструмент, як кіно.
1: По-перше, так, я хотіла б сказати, що хотіла б виразити співчуття стосовно вашої втрати. І, по-друге, хотіла ще також окремо спитати, чому місцем проведення обрали саме Карпати та Славське?
0: Взагалі, фестиваль народився в Колочаві. І ми за те, щоб він залишався в Карпатському регіоні, тому що Карпати і особливо Карпатське високогір'я – це дуже маленький відсоток території нашої країни, який нам дуже хочеться зберегти. Ми своє дитинство з Романом проводили в різних куточках Карпатського регіону, і ми пам'ятаємо, який він був в нашому дитинстві, як виглядали ліси, річки карпатські, і як вони змінилися за наше життя. І нам би дуже хотілося зберегти їх і передати нашим дітям максимально збереженими. Тому ми з командою прийняли рішення, що хочемо проводити фестиваль саме в Карпатському регіоні, в різних його куточках, але зберігаючи саме в Карпатах.
1: А розкажіть, будь ласка, які головні прем'єри і події чекатимуть на відвідувачів цього року?
0: Насправді ми дивитимемося дуже класне природоохоронне кіно з різних куточків світу, але якщо говорити про щось особливе, то для мене це, звичайно, кінопрем'єри, які відзняті в Україні юними режисерами, і їх цьогоріч аж три, які ми підтримали, власне, кінопремії імені Романа. Одна з них «Попіл землі», вона розповідає про спалення сухої трави і наслідки її для довкілля та людей. Друга розкриває тему індустріалізації Карпатського регіону через забудову вітропарків, її вплив на довкілля і так само наслідки для місцевих мешканців, які все життя прожили в тому регіоні. І третя стрічка, вона розповідає про саду Краматорську, там, де попри те, що війна дихає у плечі, люди плекають свій сад і знаходять свій порятунок, якби таке джерело натхнення саме в природі. Такі стрічки ми покажемо в якості кінопрем'єр. А також будуть стрічки на тематику викопного палива, вплив війни на природу, говоритимемо про біорізноманіття і національні парки. Тобто кіно буде розкривати максимально різні теми цьогоріч, але в більшості, звичайно, буде фокус на біорізноманітті та його захисті.
1: Під час фестивалю можна буде подати власне проєктне фінансування. Розкажіть, як це працює, хто може податися?
0: Так, в заключний день фестивалю ми оголошуємо прийом заявок на кінокурс спочатку. І з усіх поданих заявок ми відбираємо 10 кращих. І вже ці 10 кращих, вони проходять двохмісячний кінокурс, який завершується фінальним пітчингом. І в результаті пітчингу ми традиційно обираємо одного з переможців. Але коли ідеї дуже класні, ми намагаємося залучити додаткове фінансування, так як це було цьогоріч, і ми підтримали аж три ідеї. Тобто ви повинні знімати це кіно в Україні, вам повинно бути 18 років, і у вас повинна бути класна ідея, яку ви маєте подати вже 16 серпня. Ми відкриємо таку можливість на нашому сайті.
1: Можете також розказати, як можна придбати квитки, і чи є можливість зареєструватися на фестиваль попередньо? Як люди можуть потрапити?
0: На нашому сайті «Екофільм Чисто Де» вже відкритий продаж фестивальних перепусток, і кожна фестивальна перепустка, власне, і фінансує кінопремію імені Романа Жука. Тобто ваші кошти, які ви вкладаєте в той досвід, ті враження і ту культурну подію, яку ви проживаєте разом з нами, вони фінансують зйомку природоохоронного кіно в Україні. Така опція ще доступна протягом цього тижня, тому ми щиро запрошуємо вас купувати квиточки для себе в подарунок і приїздити до Славська, до резиденції МС6, щоб прожити з нами цей особливий досвід. Тому що окрім кінопереглядів, у нас також будуть відкриття діалоги з природоохоронцями. Цьогоріч ми об'єднали чимало природоохоронців довкола нашої події. І це такий майданчик зустрічі з кінематографістами, природоохоронцями, громадськістю. І буде відкритий діалог на тему економіка дикої природи, як Карпатам розвиватись, не втративши себе. Також в рамках фестивалю дітки знімають власне кіно та стоп-моушен мультфільм і стають на певний час режисерами, акторами, операторами, монтажерами. І це дуже цікаво, тому що у фінальний день фестивалю вони презентують свої роботи на великому екрані події. Окрім того, у нас також є така особлива традиція. Культурна частинка фестивалю – це споглядання зорепаду, і цьогоріч він відбудеться під спів Марини Круть зі струнним квартетом. Це така традиція сімейна, якою ми святкували день народження Романа, і після його загибелі я запросила свою всю величезну всеукраїнську екородину доєднатися до такої події, і ми лягаємо в спальники, в карімати, і насолоджуємося неймовірним зорепадом, згадуємо бажання про перемогу України і, звичайно, кожен своє особисте.
1: Дякую вам дуже. Також я хочу зараз ще раз нагадати, що ми говоримо з співзасновницею екофільм-фестиваль «Бай Чисто Де» Оленою Жук. Міжнародний фестиваль документального кіно, він 15 та 16 серпня відбудеться у Славському на Львівщині. Також ви казали, що окремо передбачена програма для дітей та підлітків, там, де вони також можуть познімати фільми, спробувати себе в найрізноманітніших взагалі ролях. І, от знаєте, хотіла б ще спитати, наскільки сьогодні українці стали взагалі більше цікавитися темою фестивалю, темою довкілля? На вашу думку, чи змінилося ставлення суспільства за останні роки?
0: Мені здається, що змінилося, ситуація стала набагато кращою, але в той же час я відчуваю, наскільки природоохоронцям і науковцям потрібне наше підсилення і наша допомога, тому що ви розумієте, що багато з них також зараз на фронті. Багато з них зараз фокусовані на дослідженні і фіксації впливу війни і екоциду Росії проти України. І тому ми, як громадяни, свідомі громадяни своєї країни, кожен в своєму напрямку може допомогти і підсилити. І ми обрали для себе саме напрямок охорони природи, тому що українська земля на сьогодні особливо дорога і цінна, і для нас важливо. Тому в різних своїх проєктах ми займаємося навіть такою громадянською наукою, досліджуючи і фіксуючи біорізноманіття, завантажуючи ці дослідження на спеціальні додатки, де науковці з цілого світу визначають, наскільки це рідкісна рослинка, тваринка, і завдяки цьому ми можемо створювати нові природоохоронні території, яких дуже потребує Україна на сьогодні.
1: Це була розмова зі співзасновницею екофільм-фестиваль «Бай Чисто Де» Оленою Жук. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Кількість постраждалих внаслідок російського удару на Запоріжжя збільшилась до 13 осіб. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Нагадаю, сьогодні росіяни скинули керовану авіабомбу на обласний центр. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, виникли загорання транспортних засобів. За декількома адресами горіли покрівля 5-поверхового будинку та 4 легкові автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та понад 10 транспортних засобів. Рятувальники ліквідували всі пожежі, а психологи ДСНС надали допомогу 21 людині. 226 тисяч абонентів на Одещині вже зі світлом після російської атаки. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Нагадаю, в Одеській області триває відновлення електропостачання після масованої російської атаки, яка сталася у ніч на 9 серпня. За інформацією ДТЕК, одеські електромережі за минулу добу енергетики повернули світло майже всім об'єктам критичної інфраструктури та понад 220 тисяч абонентів. Наразі електропостачання вже відновлено для 2/3 родин, які залишилися без світла внаслідок російського удару. Ремонтні бригади продовжують працювати цілодобово, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. СБУ викрила ще 3 агентів Російської Федерації, які активували для росіян десятки старлінків у Дніпрі та Житомирі. Про це відомство розповіло на своїх сторінках. Як встановило розслідування, всі затримані наркозалежні люди, які шукали швидкі заробітки у телеграм-каналах. Так, у Дніпрі контррозвідка СБУ викрила фігурантку, яка виконувала завдання росіян в обмін на гроші для придбання наркотиків. На замовлення ворога жінка оформила один старлінк на своє ім'я, а потім почала залучати до реєстрації терміналів своїх знайомих, які так само шукали гроші на дозу. У Житомирі кіберфахівці Служби безпеки затримали місцеву безробітну та її приятеля. За матеріалами справи фігурантка спочатку зареєструвала одну станцію Starlink на себе, а потім залучила знайомого, з яким вони почали серійну активацію у поштових відділеннях. Фігурантам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. НАБУ зафіксувало стеження за своїм співробітником, коли той виконував службове завдання. Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос на спільному брифінгу з керівником САП. За його словами, це не поодинокий випадок. Водночас Кривонос зазначив, між НАБУ і СБУ конфлікту немає, але дії спецслужби він назвав безглуздими і незаконними. Серед таких дій, за словами директора НАБУ, це постійний моніторинг реєстрів, зокрема судового, і системи «Безпечне місто», а також стеження за переміщеннями детективів бюро. Кривонос також заявив, що НАБУ отримує інформацію про можливий тиск на суддів, які розглядають справи щодо детективів бюро. Зокрема, фіксують дзвінки з окремих департаментів СБУ до таких суддів, але, за словами Кривоноса, самі судді публічно про такий тиск не заявляють. Голова НАБУ заявив, що значна частина проблеми бере початок від подій липня 25-го року, коли НАБУ та САП зазнали атаки. За його словами, багато детективів досі під слідством, а працівники, яких в бюро вважають причетними до атак і фальсифікації розслідувань, продовжують працювати або отримали підвищення. Суд змінив запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, розширивши перелік областей, куди той може відлучатися без окремого дозволу прокурора, детектива та судді. Про це повідомили в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Там кажуть, що передумовою для звернення адвокатів Єрмака із клопотанням про зміну запобіжного заходу стало одномоментне надходження до САП і Національного антикорупційного бюро України низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного. У САП кажуть, що прокурор заперечував проти цього, оскільки покладені на підозрюваного обов'язки, мовляв, не перешкоджали реалізації його проєкту, де він виконує роль керівника, а не адвоката, який безпосередньо надає правову допомогу. Також адвокати просили зняти з Єрмака обов'язок носити електронний засіб контролю, але суддя відмовив. Нагадаю, що екс-голові Офісу президента Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва 4 маєтків у Козині під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а одним із власників мав стати Андрій Єрмак. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 10 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по території України вночі без опадів. І лише вдень на південному сході передбачається гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів тепла. У південних та південно-східних областях країни вночі температура коливатиметься 16-22 градуси тепла, вдень очікується 28-33 градуси. У Києві та області 10 серпня без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 14, плюс 16. Вдень 28-29 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 75 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
1: Ліцензії на Patriot. Виробники бояться конкуренції зі сторони України. Наскільки небезпідставні такі перестороги? О 17:30 обговоримо з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Російські навчальні бази в Сирії. Країни уклали новий меморандум. Що він передбачає? О 17:45 поговоримо з Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
0: Реклама на громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
15: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
15: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Кунштус» з громадським радіо.
16: Математики проти митців. Обов'язкові предмети, які неможливо не скласти. Написала історикиня Стефанія Демчук. Начитала фронтвумен гурту «Ренікерс» Ірина Панчук. Математики та митці зіткнулися в новому раунді одвічного двобою на просторах Фейсбуку. Цього разу приводів було аж два. Перший – невдале НМТ з математики для випускниці художнього коледжу, яке закрило дівчині шлях до Академії мистецтв. Другий також стосувався доречності предмету для вступу, але цього разу вже до магістратури, і не математики, а історії мистецтв. Ці два такі різні і водночас схожі випадки змусили батьків, вчителів і просто небайдужих дискутувати щодо природи іспитів, освіти і навіть наук загалом. Стефанія Демчук викладає історію мистецтв вже 8 років в КНУ імені Тараса Шевченка. Тож поговоримо про її бачення того, як можна вирішити цей конфлікт, принаймні в площині освіти. Задля загального блага або математика як можливість і обов'язок. Пропоную звернутися до першої дискусії. Її тригером став допис Ольги Матушенко, солістки Національної опери України, чия донька не змогла скласти НМТ з математики. Також вона була змушена відмовитися від мрії вступати до Національної академії мистецтв та архітектури у Києві і обирати заклад у Польщі. Кількість реакцій, репостів, коментарів та дописів у відповідь свідчить, що авторка, поділившись неприємним досвідом своєї родини, зачепила давно запалений нерв. Допис поділив людей на два табори. Аргументів на підтримку загальної обов'язкового іспиту з математики прозвучало декілька. Перший. Якщо людина не володіє математикою, у неї немає логічного мислення, і, відповідно, вона не є здатною до жодних наук. Друга теза звучить так. Тест елементарний, і людина, яка не може його скласти, має когнітивні порушення. Третій аргумент. Неможливо уявити, щоб людина, яка вступає до університету, не мала базових знань, куди входить математика. Аргументи проти були так само передбачуваними. Я закінчила школу 10, 20, 30 років тому, і математика мені так і не знадобилась. Творчі люди мають інше мислення, і неможливо їхній рівень оцінювати за знаннями математики. Наразі і так багато стресу, що веде до зниження когнітивних здібностей, а тут ще складання одночасно 4 предметів НМТ. Діти і так виїжджають з України, а ви їх ще більше стимулюєте до цього завищеними вимогами. Окрім цих загальних позицій, були висловлені палкі заклики підтримати молоду мисткиню і не менш палка критика її робіт, чия якість, мовляв, і так не дала б їй поступити до Наома. Не долучаючись поки до сторін конфлікту, відзначимо кілька практичних наслідків для гуманітаріїв, які таки зіткнулися з обов'язковою математикою. Коли вона стала невід'ємною частиною НМТ минулого року, це одразу позначилося на балах вступників. Принаймні на спеціальність «Історія мистецтв». Прохідний бал передбачено знизився на 10-20 пунктів. Стосунки з математикою у Стефанії Демчук завжди були складними, і у випускних класах вона мріяла про можливість відмовитись від цього предмету та вчити більше часу дисципліни, які її цікавили. Зараз Стефанія розуміє, що їй би насправді допомогла не відмова від предмету, а його модифікація, щось на кшталт математики для гуманітаріїв. Розуміння, як саме математика присутня у мистецтві та культурі, наснажила б її на вирішення будь-яких труднощів. Досвід Стефанії, звісно, не є універсальним, але, судячи з численних коментарів до оригінального допису пані Ольги, є репрезентативним для значної категорії вступників на історію та археологію. Отже, проблема зі шкільною математикою – це не лише високі або мінімальні вимоги, але її відірваність від практичних потреб школярів та майбутніх вступників. Насаджуванням каргу культу вищої математики ви не приведете тисячі учнів до вишів на потрібні країні спеціальності. Лише демонстрація практичних переваг предмету, його інтеграція з іншими дисциплінами може переконати учнів інвестувати свій час. Якщо вже гасло «Країні потрібні інженери, архітектори, програмісти» було рушієм для введення цього предмету в обов'язкові, то варто акцентувати саме на застосуванні цих предметів в системі середньої освіти. Тож, першим кроком до позитивних змін у складних стосунках з математикою мала б стати відповідь на питання «Чому і навіщо?». Бо зі спілкування із вступниками стає зрозумілим, що вони переважно думають саме про майбутню роботу, а не абстрактний предмет, коли обирають місце навчання. Тому частиною вступної кампанії з історії мистецтв, наприклад, є розповідь про конкретні кар'єрні можливості, а також представлення досвіду випускників, які працюють за спеціальністю в музеях, галереях, медіа тощо. Перегляд наповнення шкільної програми та тестів, як її своєрідного продовження, видається найбільш конструктивною і водночас складною альтернативою сьогоднішній дилемі. Зрештою, майбутні митці мусили складати тоді ще ЗНО з математики до низки вишів. То чому б не розробити спеціалізовані навчання для них, як і для гуманітарій. Але про це трохи згодом. Пригоди Посха та фараона Нармера. Чого очікувати від тестів з історії мистецтв? І навіщо вони? Не менше дискусій викликала інша новинка від Міністерства освіти та науки. Обов'язковий іспит з історії мистецтв для усіх, хто бажає вступити до магістратури зі спеціальності історія та археологія. З одного боку, така вимога зрозуміла. Усі історики та археологи повинні мати базову підготовку з цього предмета, адже мистецтво невідривне від інших аспектів суспільного життя. Мистецтво передувало писемності, слугуючи для комунікації та збереженню пам'яті ранніх спільнот. Воно ставало засобом творення і закарбування релігійних та політичних сенсів. Не дивно, що наразі мало яке дослідження в рамках політичної, економічної чи інтелектуальної історії не обходиться без візуальних джерел. З іншого ж, першим каменем спотикання стала програма іспиту, затверджена менш ніж за місяць до самого єдиного фахового вступного випробування. 28 травня всі з подивом дізналися, що вже 21 червня на основній сесії на них чекатимуть запитання з історії кіно, музики, циркового мистецтва, театру і образотворчого мистецтва. Варіативність не може не вражати. На самій програмі історії мистецтв не вивчається більша частина запропонованих питань, що й казати про інші спеціальності. Якщо вже звертатись до офіційних документів, текстів освітніх програм, то й тут в жодній з гуманітарних спеціальностей цього не очікується. Коротко кажучи, як влучно відзначив одеський історик Вадим Чепіженко, цей предметний тест не відповідає ні стандарту вищої освіти з історії та археології, ні предметному полю істориків та археологів. Руйнує самі засади історичної освіти. Кінець цитати. Питання тесту також не можуть не викликати здивування. Частина з них не передбачає наявність знань, радше розуміння логіки тестових завдань як таких. Інші мають декілька правильних відповідей. Неправильні формулювання, дивні назви творів замість усталених, наприклад, що за картина Пітера Брейгеля названа «Жебраки» – «Сліпі» чи «Каліки». Інший приклад. Запитання з пробного тесту про палетку фараона Нармера неодноразово згадувалось у коментарях користувачів Фейсбуку як недоречно сформульоване. Питання звучить так. Що являє собою палета фараона Нармера? А. Чоловіча ритуальна прикраса, яку надягав фараон в особливо урочистих випадках. Б. Частина оздоблення церемоніальної зброї, яку використовували під час релігійних обрядів. В. Ритуальна плита з рельєфними зображеннями з життя фараона Нармера. Г. Верх саркофага фараона Нармера, на якому зображено сцени із загробного життя. Деякі, звісно, зауважили, що в запитанні немає нічого складного, мовляв, це програма 6 класу. Та навряд чи новоспечений бакалавр буде пам'ятати цей факт, засвоєний 10 років тому. Зрештою, палетка – це не піраміди, які відомі всім і які справді мали б увійти в тестові завдання. Щодо правильної відповіді теж виникає питання, чи доречно взагалі називати ритуальною плитою палетку, чий розмір усього 64 на 42 сантиметри. Як же мала б звучати правильна відповідь у цьому випадку? Палета фараона Нармера – це плитка для перетирання фарбників для ритуального макіяжу. Тут є м'ясо, справжній сенс, на відміну від відповіді про ритуальну плиту, з якої можна зробити висновок, що сам фараон колись був нею притиснений. Врешті, у випадку з питанням про корабель дурнів і Єроніма Босха, питання 10. Який алегоричний сенс прослідковується у картині Єроніма Босха «Човен дурнів»? Відповідь взагалі є неправильною. На думку укладачів тестів, це картина про пустопорожність життя як причину всіх негараздів та злодіян людства. Однак Босх, як глибоко релігійна людина, ніколи б не заклав подібного сенсу. Якщо підходити серйозно, то не варто шукати жодного єдиного сенсу у творах мистецтва. Вони радше скидаються на цибулину з численними шарами змісту. Однак для будь-яких інтересів, інтерпретацій є межі можливого. У випадку з Босхом є декілька важливих факторів, які необхідно враховувати в намаганні віднайти сенси. По-перше, корабель дурнів – це не окрема картина, а частина нині частково втраченого триптиха. До того ж, це не просто окрема стулка, а частина дошки, яка колись була розпиляна навпіл. Друга половина корабля перебуває в музеї Єльського університету США. Окрім цієї стулки, до триптиха входили смерть Скнари та блудний син. Якщо подивитися на всі стулки разом, то можна зробити висновок, що вони аж ніяк не про пустопорожність життя, а про вплив смертних гріхів та розгульного способу життя на посмертну долю людини. Якщо дуже коротко, то про вибори, які ми робимо, і про те, що вони ведуть або до спасіння, або до загибелі душі. Врешті, щоб мати загальне уявлення про Босха та його добу, достатньо звернутися до спеціальних видань на кшталт книги під редакцією Матейса Ілсінка та Йоса Кольдевея «Єронім Босх. Видіння генія». У цій книзі підсумовані наші знання про Босха на основі нещодавних даних, техніко-технологічних студій та аналізу більш ніж столітньої історіографічної традиції. Тобто при формулюванні питань варто все ж хоча б трохи заглибитися в проблему, почитати фахову літературу і не робити висновків на основі статей з інтернету або інших малокомпетентних джерел. Історія мистецтв, як і математика, є дисципліною, яку необхідно вивчати і практикувати. Не можна складати тести, не маючи достатніх спеціальних знань. Попри наявність кафедри саме історії мистецтв у КНУЖ, до її професорів, істориків мистецтва, а не мистецтвознавців, які викладають на відповідній освітній програмі, ніхто не звертався під час формулювання тестових запитань. Після цих проміжних підсумків залишається лише перейти до фінальної дискусії. То що робити з новими обов'язковими предметами? Залишити? Прибрати? Змінити? Хоча дискусії про математику та історію мистецтв здаються далекими одна від одної, реакції дорослих на труднощі тінейджерів-вступників виявилися навпрочуд подібними. Цей тест вимагає лише загальної логіки. Я не математик, історик мистецтва, але розв'язала без проблем. Питання елементарні. Якщо хтось не може набрати мінімум, йому не місце у ВНЗ. Ці люди часто з науковими ступенями забувають, що означає бути підлітком. Вони здебільшого не переживали пандемію і війну у критичний період формування особистості. Тому й не усвідомлюють, як це впливає на когнітивні здібності. Вони також ігнорують той факт, що у випадку з НМТ ми очікуємо від підлітків написання тестів із діаметрально різних предметів упродовж 4 годин. При цьому ці вчорашні школярі усвідомлюють і регулярно чують від батьків, що саме ці тести визначають їхнє майбутнє. Найочевиднішим рішенням зараз щодо обов'язкової математики є диверсифікація. Стефанія Демчук розповідає, вища математика у школі ніяк не готувала її до розуміння понять золотого перетину чи математичної перспективи. Ці речі вона опанувала сама, коли вже навчалась на бакалавраті. Тому навряд чи примус до абсолютно безмістовного для майбутніх істориків тесту зі шкільної математики врятує точні науки в Україні. Можна створити різні рівні тестів для вступників на різні спеціальності. Врешті, як було справедливо відзначено, майбутніх математиків чи програмістів не змушують рисувати бюст Цезаря в різних проєкціях. Хоча це була б корисна вправа для розвитку просторового мислення та дрібної моторики. Марно очікувати однакову зацікавленість та результативність у підготуванні до тестів з математики від фізиків та філологів. І тут ми підходимо до наріжної проблеми – мотивації. У багатьох випускників справді немає мотивації готуватися до іспиту з предмету, який їм буде не потрібен у майбутньому. Якщо ж математики переживають за долю предмету в Україні, то тут потрібна не карально-примусова система освіти, але така, яка може зацікавити. І подібні заохочувальні математичні ініціативи існують. Наприклад, інтерактивні лекції Maths for Life, хоча залишаються поодинокими. Варто показати, навіщо потрібна математика митцям. Варто показати, навіщо потрібна математика митцям чи історикам мистецтв. Бо вона насправді потрібна, так само, як хімія та фізика. Наприклад, для аналізу математичних принципів, які використовували художники, реставрації пошкоджених творів мистецтв, ідентифікації барвників тощо. Можливо продемонструвати практичні переваги та кар'єрні перспективи. Це буде більшою мотивацією за обов'язковий іспит. Будь-яка людина з викладацьким досвідом знає, що коли змушувати до заняття, в якому не бачить сенсу, учні будуть або хитрувати, або уникати. Надати сенс обов'язковій математиці – єдиний шлях до реальних змін. Чи потрібна обов'язкова історія мистецтв історикам та археологам? Тут також потрібно розуміти мету. Якщо це для забезпечення загального рівня, то тести також мають бути загальними. По-перше, звісно, перед введенням іспиту необхідно забезпечити викладання цього предмету. По-друге, розробити тести разом з викладачами, що мають реальний практичний досвід та усвідомлюють рівень, якого можна і варто очікувати на рівні випускників бакалаврату. Цьогорічні тести з помилками, неточностями та дивним асембляжем тем з історії мистецтва, культурних студій, театру та кінознавства не допомагають зрозуміти нічого про загальний рівень абітурієнтів магістратури. Якщо йти ще далі, то й майбутнім технарям історія мистецтв не завадила б, але так само диверсифікована, як і математика. Історія мистецтв знадобилась би, якщо потенційно вони бачать себе в чомусь пов'язаному з веб-дизайном, інженерією, 3D-моделюванням, яке знаходить застосування у багатьох дисциплінах від фізики до біології. Що й казати про м'які навички на кшталт візуального сторітелінгу, креативності, емоційного інтелекту тощо. То залишити чи прибрати? В обидвох випадках Стефанія голосує за те, щоб залишити нові обов'язкові предмети, але за певних умов. А саме, потрібно розробити окремі програми і тести з математики для гуманітарій. Вести обов'язкове викладання історії мистецтв історикам та археологам. Це вже є на частині освітніх програм історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. А також, сюрприз, потрібно узгодити тести з тим, що викладається в такій дисципліні. Оцінювання, врешті, не має передувати навчанню, а зміни у вимогах до абітурієнтів не мають впроваджуватися за місяць до складання іспиту. Все ж ніхто не змінює правил під час гри. Варто зупинитися, осмислити мету таких змін і дати академічній спільноті та загалом суспільству час на обговорення. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, запрошуємо вас підписатися на наші соцмережі, підтримати нас фінансово чи коментарями і вподобайками. Усі посилання залишаємо в описі до подкасту. Почуємось!
5: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
17: Фотографії з війни. Розвага, доказ, джерело. Написала дослідниця фотографії Анастасія Холявка. Начитав дизайнер Вадим Вонський. Теоретик медіа Вілем Флюсер, пишучи до філософії фотографії, розглядав винайдення письма та винайдення фотографії як два рівнозначні фундаментальні повороти в культурі. Фотографія дозволила швидко і без художніх навичок створювати і відтворювати зображення. Це відкрило неймовірні можливості фіксувати видиме і поширювати образи. Першопочатково винахідники фотографії розглядали її не як мистецьку практику, а як інструмент для науковців. Наприклад, першу фотокнигу створила у 19 столітті біологиня Анна Ад. З допомогою методу фотографічного друку ціанотипії вона проілюструвала дослідження про водорості, які можна знайти на берегах Британії. Фотографія дала можливість створювати навчальні матеріали, показувати колегам і учням те, що дослідник бачив на власні очі. Тобто в науковому світі з'явився додатковий медіум, інструмент комунікації. Це пришвидшило обмін інформацією і змінило освіту. Згодом цим інструментом стали послуговуватися для інших цілей, і буденне життя наповнилося візуальним контентом. Зображення стало складовою індустрії розваг. З розвитком технології скоротився час витримки, необхідний для проєктування зображення на світлочутливий матеріал. На початку історії фотографії було можливо створювати тільки зображення нерухомих об'єктів, адже світлочутливий матеріал потребував як мінімум півгодини дії світла, яке відбувається від них. У фотоательє навіть були спеціальні штативи для фіксації голови, плечей, рук клієнтів, які хотіли портрети і мали довго позувати нерухомо. Коли час витримки скоротився, стало можливим знімати поза ательє у спонтанних умовах, зокрема під час подій. Тож фотографія стала придатною для використання у різних сферах, для різних цілей, наприклад, для вивчення руху тварин. Поряд з тим, журналісти отримали можливість ілюструвати новини та репортажі фотографії. Звісно ж, війни, революції, конфлікти були інформаційним приводом як для текстів, так і для фотографій. Документальна фотографія, яку друкували в пресі, наблизила події до безлічі людей, які могли побачити героїв, місця. Однією з перших воєн, які зафіксовані на фото, є громадянська війна у США між Федерацією та Конфедерацією. Фотографії використовували як для підтвердження перемог, але вони показували цивільним і промовисті деталі, про які журналісти не писали у текстах. Наприклад, на фотографії, яку називають «Урожай смерті», видно нажахані вирази облич мертвих солдатів. Також видно, що вони без чобіт, чоботи були цінними, і їх знімали із загиблих. Зображення насильства, жорстокості, руйнувань під час збройних конфліктів деромантизували війни. Хоча у сценах можна помітити композиційні прийоми, характерні для живопису, мальовничість, яку можна сприйняти як красу зображення, але те, що зображено, не викликатиме замилування. Під час Кримської війни з військами працювали офіційні фотографи Роджер Фентон та Джеймс Робертсон і створили фотографії міст битв. Долина смерті Фентона показує всіяну гарматними ядрами дорогу, а кадри Робертсона з битви під Великим Раданом більш драматичні, фіксують знищені захисні споруди, покинуту зброю, безлад. Щоб інтерпретувати зображення війни, потрібно розрізняти, хто їх створює. Офіційні фотокореспонденти, фотографи противника, солдати, цивільні і де ці зображення можна побачити. На офіційних сторінках органів влади, у медіа, в соцмережах чи лише на пристроях тих, хто знімав. У 19 столітті варіантів було мало, бо створення фотографій вимагало вмінь і знань. Фотокамери не були в руках у кожного, як це є зараз. Зображення з громадянської війни у США і Кримської війни друкували у пресі з допомогою технології ксилографії, тож друк не завжди був якісним. Поряд з тим, у 19 столітті візуального контенту було набагато менше. Фотографія тільки набувала популярності, живопис чи графіка були доступні тільки для заможних. Естетичні якості друкованих зображень у пресі були обмеженими можливостями друкарської техніки. А телебачення чи інтернету, з допомогою яких можна побачити чи не все, що завгодно, звісно ж, ще не було. Тож зображення з війни були цікаві глядачам і як візуальний контент, і як технічна новинка, медіум, який дозволяє бачити інформацію. Зображення з війни з'являлися не лише у пресі. Їх друкували як стереофотографії. Цей формат був дуже популярним, адже він дозволяв побачити зображення не плоским, а в об'ємі. Для зйомки стереофотографії потрібно було мати стереокамеру з двома об'єктивами, а для перегляду – спеціальний стереоскоп. Стереофотографії виготовляли у промислових масштабах, тобто деякі видавництва могли надрукувати 25 тисяч карток за день. Наприклад, можна побачити одну з багатьох стереофотографій часів громадянської війни у США з мертвим військовим на полі бою. У 1862 році фотограф Меттью Бреді провів у Нью-Йорку виставку «Мертві з Ентітему». Там він експонував роботи своїх асистентів, які фотографували під час громадянської війни у США. Фотографії одного з асистентів зображували понівечені тіла полеглих, окопи, поля битв. Вони були якісно надруковані, у просторі галереї сприймалися інакше, ніж на сторінках газети. Рецензія у The New York Times дозволяє зрозуміти, який ефект мала виставка. Цитую. Те, що зробив Меттью Бреді, показує жахливу реальність війни. Цими зображеннями він наче приніс тіла вбитих на наші подвір'я та вулиці. Далі у статті фотографії оцінюють як жахливо виразні, адже на них можна роздивитися обличчя полеглих і впізнати знайомих. На аудиторію це чинило геть інший вплив, ніж довгий список імен загиблих, які друкували в газетах. У 1890 році компанія Kodak почала продавати заправлені плівкою камери, які потрібно було надіслати на проявку після зйомки. Звичні плівки в котушках, які можна було принести у фотомайстерню окремо, з'явилися пізніше. Отож, продаж готових для зйомки камер зробив фотографію доступною для тих, хто не хотів занурюватися в хімію, облаштовувати темну кімнату у ванні і експериментувати з друком фотографій. Тож під час Першої та Другої світових воєн фотокамери мали не тільки офіційні фотографи чи журналісти, але й солдати та цивільні. Завдяки цьому війна зафіксована і в дуже приватних вимірах. Через приватні фотографії можна побачити погляд на окуповані території, на місцеві пам'ятки, на погроми чи розстріли, на відпочинок та побут солдатів. Приватну фотографію з колонізованого простору Середнього Сходу під час Першої світової війни аналізує Джастін Фантаузо. У фокусі його уваги – обмін фотографіями між солдатами та їхніми сім'ями. Такі фото були частиною приватної комунікації. Але якщо солдати отримували з дому звичні портрети рідних, то назад, крім своїх портретів, зроблених у місцевих ательє, вони надсилали фото екзотичних пейзажів, будівель, місцевих мешканців. Для них служба була чи не єдиною можливістю подорожувати і побачити Єгипет, Єрусалим, Палестину. Далекі, екзотичні країни. Завдяки їхнім фото, їхні рідні бачили це теж. Після повернення з війни серед солдатів поширеною була практика створення скраббуків. Туди вклеювали поряд з фотографіями квитки, банкноти, вирізані офіційні фото з преси, записували спогади. Скраббуки фіксували таймлайн війни, були приватним простором пам'яті. Фотографії використовував у щоденниках. Наприклад, у Нью-Йоркській публічній бібліотеці можна прочитати щоденник часів Першої світової війни медсестри Червоного Хреста Етель Андерсон. У ньому вона поряд із записами розміщує фотографії того, що їй довелося побачити: Ейфелева вежа, руїни, пейзажі з пальмами у Монако та Монте-Карло. Дослідниця фотографії Яніна Струк припускає, що військові намагалися знайти сенс у подіях, поєднуючи фотографії у більший наратив. Офіційна фотографія під час воєн виконувала певні функції. Серед них – створення вигідного образу власної армії, підтримка настрою в тилу, поряд з тим – приниження образу армії противників, знецінення їхнього морального стану, дегуманізація. Наприклад, близький друг Адольфа Гітлера Гайнрі Гофман був його офіційним фотографом. Він знімав багато пропагандистських сюжетів, які поширювали не тільки у пресі, але й у форматі альбомів. Їх можна було придбати і розглядати за вечірнім чаєм портрети фюрера чи сцени руйнування, які спричинили дії союзників. З метою пропаганди створювалися й матеріали під час львівського погрому 1941 року, тому він добре задокументований. У різних ситуаціях та приватних колекціях зараз зберігаються фото і відео, які показують участь львів'ян у насильстві проти єврейської меншини. У інституціях, які досліджують історію Голокосту, працюють з фотографіями з концтаборів, які створювали медики чи наглядачі, приватними матеріалами військових, які фіксували власні дії. Тож фотографії, зняті військовими, можуть свідчити про їхні злочини, як це було в історії військовослужбовиці США Лінді Інгленд. Після оприлюднення фотографії її знущань над в'язнями під час війни в Іраку почався судовий процес над нею та причетними військовими. Поширення якісного кольорового друку та телебачення зробили фотографії ще більш впливовими. Фотокореспонденти, які працювали у гарячих точках під час війни у В'єтнамі, показували світу жах гуманітарних катастроф, наслідки воєн для цивільного населення. Багато журналістських матеріалів отримали пуліцерівську премію під час цієї війни. Зокрема, фотографія Ніка Ута «Жах війни». На цій фотографії діти мешканці селища, які втікають з нього після випадкового удару напалмом. Зображення війни були важливими у протестах проти дій військових у В'єтнамі. Фотографії з цієї війни стали основою для арт-проєкту Марти Рослер «Домашня каса», приносячи війну додому. Художниця поєднувала образи з рекламних зображень, журналів і фото з війни. Так вона втілила присутність війни вдома у вітальнях людей через телевізор. У 2022 році війна присутня в руках чи не в кожного через смартфони, завдяки яким ми щодня бачимо офіційні та приватні зображення. Побільше, нам доступні знімки з супутників та військової техніки. Якісь з цих зображень використовують для створення мемів та мистецтва, яке продають для допомоги ЗСУ. Так було і з NFT зображенням Віктора Медведчука. Після появи в медіа фотографії Медведчука її почали всіляко переосмислювати. Зображення, які поширюються через медіа, спонукають до дій. Вони не дозволяють жертвам залишитися безликою цифрою з новин, а завдяки здатності візуального контенту впливати на глядачів, викликають співчуття, бажання допомогти, але й травмують. Після оприлюднення фотографій з текстом «Діти» біля Маріупольського драматичного театру здійнялася хвиля акцій підтримки. Біля театрів у різних містах світу зображувало слово «Діти» і так привертали увагу до злочинів Російської Федерації проти цивільних. Після оприлюднення фотографій з тілами на вулицях Бучі в громадських просторах міст Європи відбулися акції протесту. Люди зі зв'язаними руками лягали на вулицях, відтворюючи сцени з фото. Фотографія не тільки сприяє розголосу чи привертає увагу, а є доказом. Фотографії були одним із інструментів, які допомагали підтримувати увагу до надскладної ситуації на Азовсталі. Завдяки їм світ бачив, у яких умовах переховуються цивільні та поранені військові. Згодом, маючи часову дистанцію, можна буде зрозуміти, яку роль ці фотографії зіграли в організації евакуації з Азовсталі. Але однозначно вони зробили ситуацію гласною і видимою. Окремим символічним актом є викладення у вільний доступ фотографом полку Азов Дмитром Козацьким на позивний Орес своїх робіт. У твіті за 20 травня він поділився папкою з фотографіями і заохотив надсилати їх на всілякі конкурси, поки він перебував у полоні. Однак, повертаючись до смартфонів у наших руках, поряд з переглядом зображень вони дозволяють створювати їх. Зараз приватні фотографії, які ми робимо під час війни, можуть здаватися несуттєвими. Їх складно проаналізувати без часової дистанції, але згодом вони допоможуть краще зрозуміти, як ми жили. Ми не знаємо, що буде важливим для дослідників через 100 чи навіть через 10 років. Тому важливо правильно зберегти фотографії, щоб вони могли стати джерелами. Для цього важливі дані про місце, час, контекст зйомок. Саме для збереження потенційних джерел Центр міської історії розпочав проєкт візуальної документації, до якого можуть долучитися всі охочі. Приватні матеріали необхідні, щоб історію і культуру, яка зараз твориться, досліджували не тільки на основі офіційних джерел, які часто пропонують великий наратив, але й на основі множинних фрагментарних точок зору, які відображають життя в різних аспектах.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
18: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
19: Чому зникають болота Полісся? Написала Катерина Колунович, начитав Роман Кошовський. Болота – це унікальні екосистеми. Так завжди каже на своїх екскурсіях гід у дику природу, засновник природничого центру Міжріченська пуща, автор книжки «Загублений світ Полісся. Природа та люди великих боліт» Андрій Сагайдак. Він розповів нам про те, чому болота є важливими для природи та людства, що є причиною зникнення боліт Полісся та чи можна цьому запобігти. Болото – унікальне середовище існування багатьох видів, як і будь-яка природна екосистема. Є набір біорізноманіття, притаманний, наприклад, для степів, листяних лісів чи пустель. Болота теж мають свою характерну флору і фауну. Існують і види рослин, у яких наукові назви містять слово «болотний». Наприклад, півники болотні, шейхцерія болотна, вовче тіло болотне, пристосовані до специфічних умов боліт і ростуть тільки тут. Якщо зникнуть болота, то з ними зникне цілий комплекс видів, адже поза болотами вони існувати просто не можуть. Болота є важливими резервуарами прісної води. Звісно, це не льодовики, але у світовому масштабі загальний запас води у болотах у 5 разів більший за загальний об'єм води у річках. Болота відповідальні за повноводність річок. Наприклад, в Україні, і зокрема на Поліссі, більшість річок рівнинні, тобто мають болотне походження. Навіть такі великі, як Дніпро, Десна та їхні численні притоки. Вони течуть не з льодовиків, як це буває у гірській місцевості. У болота вода набирається під час сніготанення чи рясних злив. Далі вона відстоюється, відфільтровується. Адже болота слугують природними фільтрами. Відфільтровують воду, шари торфу. Потім надлишок води поступово витікає у річки. Тож болота – це велетенські губки у низинах, які вбирають воду, очищають її та поступово віддають річкам. Для багатьох людей така роль боліт не очевидна. Адже туристи часто запитують навесні гідів. Болото затоплене через те, що Десна розлилася? Але насправді це Десна вийшла з берегів, бо довколишні болота переповнилися водою, яка тепер тече в річки. Болота ефективно поглинають і утримують вуглець. Про таке значення нині особливо люблять згадувати кліматологи й екологи. Чому саме болота, а не ліси чи степи? Грубо кажучи, в лісі рослинність теж поглинає вуглекислий газ, вуглець із якого накопичується у деревних стовбурах, гілках та листі. Але згодом листя опадає, гілки і стовбури відмирають і поступово цілковито розкладаються, або, як кажуть науковці, мінералізуються. При цьому мінерали з органічних решток повертаються у ґрунт, а утворений під час гниття вуглекислий газ – в атмосферне повітря. А ось у болотах нічого повністю не розкладається. Так відбувається через те, що в товщі перезволожених болотяних відкладів практично не міститься кисню. Це майже унеможливлює розвиток бактерій і, відповідно, гниття тут майже не відбувається. Відмерлі рослини тут ніби муміфікуються і відкладаються у вигляді торфу. Болота тисячоліттями накопичують торф, напіврозкладені рослинні рештки. А відтак тримають у собі величезні запаси вуглецю, який не повертається назад в атмосферу. Болота – живі літописи природи, адже торф наростає у середньому по міліметру за рік. Отже, якщо ми копнемо торф з глибини 0,5 метра, це будуть рослинні рештки, яким приблизно 500 років. На глибині метра – 1000 років. Ці рослинні рештки можна вивчити під мікроскопом і з'ясувати, як змінювалася рослинність на болоті. До того ж, у торфовищах, крім решток болотяних рослин, у хронологічній послідовності відклалися й чудово збереглися

століття. В умовах вже більш вологого і прохолодного клімату, наприклад, навколо Північного моря, у Нідерландах, Данії, Британії, на півдні Швеції, в мохових болотах знаходили людські тіла, яких називають болотяні люди. Траплялися історії, коли у торфі знаходили трупи та викликали поліцію. Людські рештки були почорнілими, але мали збережені м'язи, шкіру, удавку на шиї, залишки одягу. При розтині навіть вдавалося дослідити вміст шлунку, а виявлялося, що тіло вже близько 2000 років. Такі тіла нагадують мумії, тільки замість бальзамування і висушування їх консервацію забезпечив кислий, вологий і прохолодний торф мохового болота. Також болота мають оборонне значення. Колись вони затримували татарську кінноту, а вже в наш час перепиняли шлях російським військам. Від початку повномасштабної війни болота фактично допомагали захистити Київ, адже на півночі України боліт багато, і навесні 2022 року вони добряче стримували просування ворожої важкої техніки. Окрім того, болота – це частина традиційної культури Полісся. Їх згадують у шептаннях і замовляннях. У болото відсилають хвороби та неприємних людей. Ще донедавна місцеві жителі вірили, що в болотах водяться русалки і навіть окрема міфічна істота – болотяник. Це персонаж східнослов'янської міфології, який міг заманювати людей у болото. Традиційно болота Полісся служили людям мисливськими угіддями, сінокосами та пасовищами. Випасати частіше старалися на сухих місцях, а болота використовували під сінокоси. На Поліссі бідні піщані ґрунти, тому трави майже немає. Ще 20 років тому і раніше, коли тримали більше худоби, на болоті будували курені й косили молоду осоку. Виносили на ношах на острівці, щоб сохла, складали копиці й чекали на морози, щоб болото навколо промерзло. Тоді робили дороги для саней і вивозили в село. Деякі поліські села, зі слів старожилів, вижили під час голодомору саме завдяки болотам, у яких люди масово ловили в'юнів. Це болотяна риба, яка може жити в умовах дефіциту кисню. Досі на болотах збирають ягоди журавлини, заготовляють лікарські трави й лузу для плетіння. Адже журавлина болотна росте лише на мохових болотах. Тобто болота є джерелом ресурсів для місцевих жителів. Сучасні люди нерідко пов'язують господарське значення боліт винятково з заготівлею торфу, адже висушеним його можна використовувати як паливо. Насправді ж, цей спосіб використання далеко не найкращий, адже він призводить до знищення боліт, площа яких і так неухильно зменшується. Причини зникнення боліт. Болота Полісся зникають через осушення, добування торфу та бурштину, а також через глобальні кліматичні зміни. Після Другої світової війни була масштабна програма з меліорації заболочених земель. Тобто осушення боліт вважалось корисною справою, але справжні наслідки не врахували. Радянські меліоратори виходили, мабуть, з того, що тоді опадів було багато, і на Поліссі відбувалися процеси заболочування земель. Вважалося, що річки й так є повноводними, болота їм не потрібні. А болота, мовляв, можна перетворити на ріллю. Була також і програма з осушування заболочених лісів задля отримання більш високопродуктивних лісових насаджень. Як результат, такий радянський підхід із його гігантськими масштабами у лапках покращення природи призвів до того, що осушили більшість боліт Полісся. Цікаво, що місцеве населення сприймало осушення боліт винятково негативно, адже люди звикли до певного ландшафту, знали, що болото – це вода, сінокоси, риба, дичина тощо. Як з'ясувалося пізніше, заходи з осушення боліт не виправдали себе. Певний час на меліорованих землях отримували урожай, але торфовий ґрунт не найкращий. До того ж, на осушеному торфі часто бувають пожежі, а переораний сухий торф ще й схильний до розвіювання внаслідок вітрової ерозії. Ще одна причина поганого стану боліт – нелегальне видобування бурштину. Адже на правобережному Поліссі бурштинники, перекопуючи сотні гектарів земель, знищують не тільки ліси, але й інші природні екосистеми, зокрема болота. Щодо офіційного торфовидобування, то на Поліссі є діючі підприємства, наприклад, Смолинський, Озерянський чи Замглайський торфобрикетні заводи. Тобто є болотяний масив, біля нього торфобрикетний завод і при ньому робітниче селище. Під час видобування торфу болото цілком знищується. Але не можна просто так закрити ці підприємства, бо це викличе соціальну напругу. До того ж, торф як паливо досі є затребуваним в Україні. Хоча таке його використання вже наприкінці 20 століття деякі науковці вважали варварством. Адже з торфу можна добувати целюлозу, бітуми, технічні спирти тощо. Тож просто спалювати такий цінний ресурс для обігріву щонайменше нераціонально. Трапляються й випадки напівлегального торфодобування, коли землевласники без оформлення належних дозволів копають торф і продають його селянам та дачникам як органічне добро.

0: Добриво для городів під виглядом чорнозему. Нерідко люди плутають торф із родючим чорноземом через темний колір. Та чорнозем утворюється тільки в умовах недостатнього зволоження під степовою рослинністю, а з болота – це торф. Звісно, деякі види торфу теж годяться для поліпшення родючості піщаних ґрунтів, але вони не йдуть в жодне порівняння з чорноземами. Іноді це робиться хитро. Наприклад, є заболочена долина річечки, а хтось вирішив там побудувати ставок. Тоді він готує ложе ставка, просто риє здоровенну яму, при цьому торф знімається та продається на добрива. Ділянка затоплюється, перетворюючись на водойму. Як наслідок, ставок виходить начебто й гарний, багатьом він подобається більше за болото, але при цьому знищується природна болотна екосистема. Нерідко на подібні випадки не реагують органи контролю, бо зазвичай це робить хтось дуже впливовий. Це незаконно, але таке в Україні, на жаль, трапляється. Ще частину боліт просто затопили для створення штучних водосховищ, наприклад, у долині Дніпра. Адже, як відомо, рукотворне Київське море поховало під собою не лише заплавні луки та озера, а й численні низинні болота. Це, щоправда, окремий випадок, але доволі масштабний. Нині ж наші болота стикнулися з новим викликом – глобальними кліматичними змінами. У випадку з поліссям ці зміни проявляються як підвищення середньорічної температури та зменшення кількості опадів. Відтак, випаровування води з поверхні боліт збільшується, а її надходження зменшується. Наслідки цих процесів очевидні, особливо, коли на це накладається вплив старих, ще радянських меліоративних систем, які діють і досі. Що відомо про відновлення боліт? На рівні держави заходів із відновлення боліт в Україні ще не робили. Таке навіть не передбачалося. З болотами у нас є певна проблема. Немає навіть точних даних щодо їх загальної кількості та площі. Це ще радянська, мабуть, традиція давати, що боліт у нас майже немає. Виходить так, що формально осушені болота здебільшого вважаються сільгоспугіддями, рілею чи сіножатями. Насправді ж там можуть бути чагарникові зарості на вологому торфовищі, через які прорізано осушувальні канали. Часто неосушені болотяні масиви входять до складу Державного лісового фонду. Тобто це болота на картах і у лісівничих таксаційних документах позначені як болота, але в загальний облік не внесені як землі Державного лісового фонду, тобто території, призначені для вирощування лісових насаджень. Отже, єдиного кадастру боліт наразі в Україні не існує. Частково це зумовлено ще й тим, що дійсно складно провести межу між болотом і заболоченим лісом, вологими луками або водоймами, бо вона дуже нечітка. Один із критеріїв, яким у нас послуговується, болотом вважають перезволожені ділянки зі специфічною вологолюбною рослинністю і шаром торфу не менше ніж 30 см. Ускладнюється проблема відновлення осушених боліт тим, що ці території часто задіяні у сільському господарстві. Наприклад, у нас на Чернігівщині є величезна Остерська осушувальна система чи осушене болото Смолянка. Здається логічним, що ці болота треба відновити, адже це покращило б гідрологічний режим прилеглих районів, де нині, до речі, вода у криницях зникає, а торфовища страждають від пожеж. Але так вважають природоохоронці. Водночас територію цих осушених боліт аграрії використовують під посіви. Зрозуміло, що аграрії, землекористувачі та селяни-власники земельних паїв, що здали їм свої ділянки в оренду, не хочуть відновлення болота, бо це суперечитиме їхнім економічним інтересам. Окремі спроби відновлення осушених боліт на Поліссі все-таки були. Але це не державні програми, а проекти, які виконували громадські організації. У двох таких проектах Андрій Сагайдак навіть брав участь, проте практичних результатів вони не дали, оскільки зупинилися на стадії наукового обґрунтування та планування. Про подібні успішні проекти, принаймні в українському Поліссі, Андрію невідомо, тоді як у світі відповідний позитивний досвід є. Зокрема, в Польщі, Чехії є приклади, коли на осушених торфовищах відновили болотну рослинність. Для цього засипали меліоративні канали, викопали окремі ямки, щоб створити локальні обводнені зниження, та перенесли болотяні рослини, щоб прискорити відновлення природної рослинності. Там вдалося відновити болотяні екосистеми, хай, можливо, не в найкращому стані, але з характерним набором болотних видів рослин і тварин. У нас же поки є випадки відновлення боліт, але несвідомо. Зокрема, бобрами. Було, наприклад, осушене торфовище, поросле бур'янами, ніхто його не збирався відновлювати, але воно не в господарському використанні. Потім на ньому поселилися бобри, поставили систему дамб і підняли воду, городу на такій підтопленій території вже за кілька років формується характерна болотяна рослинність і запускається процес відновлення повноцінної болотяної екосистеми. До того ж, місцями осушувальні канали, прокладені за радянських часів, постаріли, частково замулилися і заросли. Стік води уповільнився, і вони вже не так активно скидають воду. Тож, щодо таких ділянок є перспектива самовідновлення. Тільки без відповідної допомоги людини вона може розтягнутися на століття. Є й старі торфорозробки, які копали так, щоб болото повністю не осушувалося. Якщо люди їх покинули на кілька десятиліть, то локальні підвищення там заросли лозами, а в затоплених ямах з'явилась водна рослинність. Такі ділянки самостійно перетворилися на непрохідні нетрі, де багато різної болотяної живності – бобрів, коловодних птахів, земноводних. Відомі випадки, коли відновленням боліт займалися зацікавлені місцеві жителі, працівники мисливського господарства, рибалки тощо. Їхні дії можна оцінювати як невеличкі локальні проекти. З власної ініціативи люди перекривали окремі меліоративні канали саморобними загатами з деревини, мішків, з піском тощо. Ефективність таких дій зазвичай невисока, і масштаби відновлення ділянок незначні. Проте певний позитивний досвід усе ж був. Болото, яке збереглося завдяки військовим полігонам. Наше Бондарівське болото, Міжріченський парк, Чернігівська область, збереглося, бо розташоване між двома великими діючими полігонами. Ще за радянських часів воно виконувало роль буферної зони, куди могли залітати снаряди на навчальних стрільбах. І тому його не додали до переліку територій, що підлягають осушенню. Щоправда, колись вздовж нього пробували прокладати неглибокі осушувальні канали. Але потім військові зробили через нього кілька танкових маршрутів, а за своєю суттю це дамби поперек болота. Тобто вони засипали канали і ненавмисне підняли рівень води. Згодом, у 1980-х роках, болото навіть отримало статус гідрологічного заказника місцевого значення. Нині ж це болото площею понад 1300 гектарів входить до складу заповідної зони Міжріченського парку, як територія, що забезпечує збереження понад 20 рідкісних червонокнижних видів. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтеся на Куншт, а за бажанням і на мій подкаст про фінанси і інвестиції. Підтримуйте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Усі покликання шукайте в описі подкасту. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 24 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Я нагадаю, що сьогодні російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на обласний центр. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. За кількома адресами горіли покрівля п'ятиповерхового будинку та чотири легкові автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та понад 10 транспортних засобів. Рятувальники ліквідували всі загоряння, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Сили оборони України підтвердили знищення 9 резервуарів із авіаційним пальним на аеродромі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Внаслідок удару по аеродрому 3 серпня також були пошкоджені два ангари для авіаційної техніки. Крім того, сьогодні вночі українські військові уразили нафтопереробний завод «Танеко» в російському Нижньокамську, де зафіксували пожежу. Також під удари потрапили ремонтний підрозділ російських військ у Хрустальному на Луганщині, серед склад матеріально-технічних засобів у Новоселідовці та польовий артилерійський склад у Бойовому на Донеччині. Окремо у Генштабі підтвердили пошкодження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії після удару 8 серпня. У Києві тимчасово призупинили будівництво резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2 через протести місцевих жителів. Про це під час прес-конференції повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, тепломережу прокладають для резервного забезпечення теплом близько 200 будинків у Голосіївському районі, а сам проєкт пройшов державну експертизу. Водночас роботи на ділянці тимчасово зупинили, щоб продовжити консультації з громадою, яка виступає проти вирубки дерев. У міській владі стверджують, що наразі іншого інженерного коридору для прокладання теплотраси немає. Однак обіцяють шукати рішення, яке дозволить і підготуватись до зими, і максимально зберегти зелені насадження. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що Міністерство оборони вперше за останні півроку звернулися до НАБУ з проханням проаналізувати корупційні ризики в оборонній сфері. Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками роботи НАБУ та САП у першому півріччі 2026 року. За словами Клименка, бюро підготувало для міністерства відповідний аналіз, який має допомогти запобігати корупції. Він наголосив, що правоохоронні органи можуть виявляти та розслідувати корупційні схеми. Однак зменшити ризики їх виникнення здатні насамперед управлінські рішення. Керівник САП також зазначив, що для подолання корупції в оборонних закупівлях необхідні прозорі конкурси та відкриті процедури, які дозволять обирати постачальників за якістю та ціною продукції. У Болгарії стався вибух на території заводу з виробництва боєприпасів у селі Белиця поблизу міста Трявна. Про це повідомляє болгарське національне телебачення. За попередньою інформацією, спочатку загорілася вантажівка, після чого вибухи пролунали на одному зі складів підприємства. Гуркіт було чути за понад 15 кілометрів від місця події. З небезпечної зони евакуювали близько 300 працівників. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причини інциденту з'ясовують. Наразі основною версію вважають технічну несправність на підприємстві. На Сицилії через нове виверження вулкана Етна призупинили роботу аеропорту Катанії. Про це повідомив оператор литовища SAC. Через хмару вулканічного попелу аеропорт тимчасово не приймає рейси, а пасажирам радять заздалегідь уточнювати інформацію у своїх авіакомпаній. Італійські вулканологи повідомляють, що Етна викидає лаву та попіл із кількох активних джерел. Для авіації оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Етна є одним із найактивніших вулканів світу, і її виверження регулярно впливають на роботу аеропорту Катанії. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 10 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по території України вночі без опадів. І лише вдень на південному сході передбачається гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів тепла. У південних та південно-східних областях країни вночі температура коливатиметься 16-22 градуси тепла, вдень очікується 28-33 градуси. У Києві та області 10 серпня без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 14, плюс 16. Вдень 28-29 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 75 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
3: Ліцензії на Patriot. Виробники бояться конкуренції зі сторони України. Наскільки небезпідставні такі перестороги? О 17:30 обговоримо з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Російські навчальні бази в Сирії. Країни уклали новий меморандум. Що він передбачає? О 17:45 поговоримо з Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень.
7: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на громадському радіо.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
10: Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомо, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
13: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
13: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері громадського радіо.
6: А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
14: Ні, це не з розділу фантастики.
6: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
15: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
16: Здорове харчування – це скучно. Набридла ця каша, м'ясо або риба і салат. І пів'яблучка. Хочеться якогось хачапурі, шаурми нормальної, бургера, бутерів зі шпротами кінець кінцем і суші на День Валентина. І солодкого, а не оцю вашу кашу з курогрудкою і салатом. Впізнали себе? Свої думки? Я знаю. Багато хто впізнав. А що, якщо я скажу, що і шаурма, і хачапурі, і бутери зі шпротами, чи навіть бургер і суші можуть бути варіантом здорової тарілки харчування? Солодке теж можна вписати за її принципом. Як саме? Про це випуск з понеділка на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Катя Мацюпа. Перевірте, будь ласка, чи підписані на канал з понеділка. Це дуже важливо для мене і для нашої команди. Натисніть кнопку «Підписатися». Отож, здорова тарілка, до якої ми всі привикли, справді має частину овочів і фруктів, має частину вуглеводів і білків. Білки – це риба, м'ясо, тофу для веганів, яйця, кисломолочний сир. Вуглеводи – цільнозернові, що може писати. Це сюди можна зарахувати бобові, картоплю, батат, буряк, ну і цільнозернові, тобто, в принципі, всі крупи. Так само сюди можна зарахувати моркву, особливо якщо варену, також макарони, хліб, хлібці, лаваш. І загалом так. Гречка, курка, салат, виходить, ідеально вписується в цю модель тарілки здорового харчування. Але ж, давайте розберемо шаурму. Обгортка. І я зараз не про фольгу з шаурми, а про лаваш. Лаваш – це у нас частина тої групи, де у нас вуглеводи. Тобто ось тут знаходиться у нас на тарілці. М'ясо, яке є в шаурмі – це у нас білки і капуста, помідорки – це у нас овочі, там ще якась зелень може бути. Чим це не тарілка здорового харчування? Яка ж тоді проблема в шаурмі? Жири. Де там жири? Соуси, жирне м'ясо, олія в салаті, олія в м'ясі, сири. Всі жири, вони сумуються. А тому дійсно, шаурма – це такий часто калорійний прийом їжі, після якого може бути важко, тобто ще й важкий прийом їжі. І щоб максимально наблизити шаурму до тарілки здорового харчування, можна попросити не додавати соуси. Або додати тільки один з трьох соусів. Наприклад, в шаурму входить йогуртовий соус, тахіна і якийсь там солодкий чилі, світ чилі. Залишіть один з цих трьох. Так, це не так смачно, як тоді, коли є всі три соуси. Вони одне одного доповнюють, розкривають, протидіють одне одному і взагалі дають таку насолоду повному смаку. Але ж без цього теж непогано. Еге ж, а прибравши два соуси з трьох, ви можете вже зменшити калорійність на 100-150 калорій, а то й більше. Ну, здавалося б, ну що таке 100 калорій? Ну, це дійсно не дуже багато, але 100 калорій там, 100 калорій сям, 150 калорій там, там дві цукерки з'їли, ой, це вже 200 калорій, там знову черешні до вінішка взяли чи просеко і наїли вже 400 калорій, і це тільки черешня. А ще ж є калорійність просеко, чи тим більше пива, чи сидру. Так і накапує. Наступна зупинка. Бургер. З Макдональдса чи ні – неважливо. Бургер – це теж може бути варіант здорової тарілки. Такий собі, звісно, але все ж. Отож, бургерна котлета – це білок і жир, бо там є жирне м'ясо, яке щедро засмажене в маслі. Багато масла. в олії засмажено. Ладно. Якщо на бургері є сир, то це теж наші жири і трохи білків. Соуси на бургері – це, як правило, жири, ну і вуглеводи, тобто цукор. Бо у всяких світ чилі, як правило, входить багато цукру. Потім в бургері є якісь огірки, цибулька, капуста, листок салату – це наші овочі. Ну і булочка – це наші що? Правильно, вуглеводи. Не цільнозернові, як і лаваш, до речі, але немає в цьому проблеми і немає кінця світу. Що в бургері можна скоригувати? Перш за все, додати більше овочів. Не обов'язково прям пихати їх в бургер, можна просто покласти з боку нарізані овочі чи зелень. І от знаєте, до бургерів часто пропонують картоплю фрі. Так от, замість картоплі фрі краще взяти овочі. Розумію, що це не так смачно, як з картоплею фрі, але я вам тут і не обіцяла цілком смачного життя, без компромісів, якщо хочеться бути струнким і здоровим. Що важливо з приводу овочів? Насправді багато закладів в Києві, які подають бургери, вже пропонують салат додатково. Тобто можна до бургера картоплю фрі, можна салат. Можна і те, звісно, за ваші гроші і, як то кажуть, за рахунок вашого метаболізму. Це вже я додала. Так от, коли берете салат до бургера, в Макдональдсі, до речі, теж є салат, який просто можна взяти, то беріть салат до бургера вже без олії. Тобто просто овочі і зелень без олії. Якщо вони подають саме салат, уточніть і попросіть додатково не додавати олію. Чому? Ну тому що те саме, там уже дофіга масла, тобто багато жиру. Дивіться, у бургері в нас є м'ясо, воно жирне, є сир, сир завжди жирний, є соус, як правило, якийсь жирний. Деколи навіть самі булочки можуть бути жирні, бо туди додали олію при створенні тих булочок. Тому якщо посумувати жир, то його вийде вже більш ніж достатньо. Тому овочі вже краще брати без олії. Для чого взагалі треба постійно брати ті овочі? Ну, по-перше, овочі дають відчуття наповнення у поєднанні з іншою їжею. Вони механічно заповнюють шлунок. Овочі – це джерело різної клітковини, яка важлива мікробам нашого кишківника. Овочі відповідають за перистальтику, тобто рух калових мас по кишківнику, як і водичка. До речі, водичка формує калові маси. Тому, якщо у вас закрепи, рідко ходите какати, зверніть увагу, перш за все, на кількість чистої води в раціоні. І овочі, скільки ви їх їсте, і скільки ви рухаєтесь, скільки ви ходите. Бо рух, ходьба – це теж потужний стимул перистальтики. Перейдемо до суші. Пригадую, коли суші тільки почали входити в моду в Україні у якомусь там 2009-2010 році, то це вважалось чимось таким вишуканим, дорогим і корисним. Зараз же я б сказала так, що за корисністю суші від бургера чи піци недалеко пішли насправді. Це гіперкалорійні продукти з великою кількістю, перш за все, жиру, потім вуглеводів, малою кількістю, я б навіть сказала, відсутністю клітковини. Але в порівнянні з піцею, наприклад, в суші буде трохи більше білка, бо там буде різна риба, різні морепродукти, в принципі, сир теж може містити білок. Отож, по суші. Звертайте увагу на кількість жирів. Гарячі запечені роли, як правило, мають більше жирів. Теж можете додавати овочі до суші. Це буде гарною ідеєю. Ну і загалом, як обрати і їсти суші, в мене є окремий випуск. Посилання на нього в описі під цим відео. До речі, ви підписані на канал з понеділка? Перевірте, будь ласка. Якщо ні, якщо вам цікаво це слухати, то підпишіться. Піца. Піцу теж можна зробити варіантом здорової тарілки. Основа піци – це вуглеводи, наш коржик, соуси і сири. Це у нас жири, трошки білка, м'яско. Ну, залежить яке, але м'яско, морепродукти – це в нас білки плюс часто якісь жири, якщо це м'ясо. Але якщо це ковбаса на піці, то це в нас жири плюс білки. Жиру там більше. Ну і овочі і зелень, то овочі і зелень. Щоб збалансувати піцу, варто додати до неї додатково зелень і овочі. Можна попросити, до речі, менше сиру додавати і добрати ще до піци просто куряче філе, уже не жирне, щоб було більше білка. Загалом, як обирати піцу, в мене теж є окремий випуск. Лінк на нього в описі під цією програмою. Хачапурі. Як і у всьому смачному, проблема хачапурі – це жири. Сир сулугуні, яйце, часто ще й олія – це багато жиру, багато калорій. Щоб з хачапурі вийшло щось схоже на нашу тарілку здорового харчування, Краще самому готувати хачапурі, де тісто – це в нас вуглеводи, а наповнення можна робити з нежирним кисломолочним сиром – 0 або 5% жирності. І сиром моцарелла, наприклад. Він такий менш жирний. Ну, в принципі, також можна обрати сир сулугуні, але дивіться, щоб він був з меншим відсотком жирності. Такий я, от, наприклад, вчора хороший знайшла. І, як завжди, додавайте овочі. Бутери зі шпротами. Насправді, з цього дуже просто робиться здорова тарілка, тому що хлібчик – це наші вуглеводи, шпроти – це у нас білки і жири, масло – це у нас жири. Оберіть хліб за таким покращим складом. І, якщо чесно, я би тут просто звертала увагу на калорійність. Чим менше, тим краще. І чим менше там буде калорійність, тим кращий там буде, як правило, склад. Масло. Давайте небагато, таким тоненьким шаром, та, тому що це наші жири. Риби можете покласти, до речі, побільше. Ну і знову ж таки, додайте овочі. 4 таких бутери плюс овочі. Ось і, в принципі, обід. Чому би і ні? Тепер про солодке. На мій особистий жаль, з солодкого виходить найгірший варіант збалансованої тарілки. Але ми можемо вписати солодке у свій раціон так, щоб не перебрати суттєво калоріями. Та все знову зводиться до калорійності. Тому можна трохи порахувати самостійно. Для цього треба зважувати їжу на кухонних вагах і рахувати в застосунку чи писати список чату GPT. І всі питання насправді відпадуть самі собою, якщо ви так зробите. Ну, поки ви цього не зробили, то ці мої пояснення будуть вам в нагоді. Отож, солодке. Більшість солодкого – це суміш жиру і цукру в різних пропорціях. Є смаколики, де жиру нема чи майже нема, тільки цукор. Це, наприклад, зефір, мармелад, пастила, цукерки корівка, джеми, варення, варена згущенка. Якщо ви тільки не зробили з неї крем для торта зі згущенкою, тобто додали в неї масло. До речі, деякі варені згущенки таки містять жир. Це залежить від бренду, тому треба перевіряти на зворотній етикетці. Ну, сире згущене молоко по класиці містить 8% жиру, що немало. Але є, до речі, зараз і знежирені. Для чого нам розкладати солодощі на білки, жири, вуглеводи? Для того, щоб якщо ви їсте солодке, то щоб ви розуміли, з чого воно складається відповідно, і які нутрієнти перед тим, як ви їсте солодке, чи після того, як ви його з'їли, треба обмежити чи трохи скоротити. Наприклад, якщо я сьогодні планую з'їсти шматок Наполеона в обід, то вранці на сніданок у мене не яйця, а, наприклад, консервований тунець, брокколі, невеликий шматок авокадо і невелика порція цільнозернової вівсянки з ягодами. Тобто я зменшила кількість жирів і вуглеводів завчасно, бо на обід у мене шматок Наполеона. Або, якщо я за обідом їм шматок Наполеона, то перед Наполеоном я з'їдаю, наприклад, куряче філе і овочі. І на вечерю у мене теж уже там біла риба, тилапія моя улюблена, з овочами і трохи ягід. Тобто, принцип такий. Якщо ви їсте, наприклад, зефір, то зефіром можете замістити всю чи частину порції каші, ну чи хліба, чи картоплі. Все інше залишається на місці. З досвіду скажу, звісно, що щоб грати в такі ігри, краще хоч трохи порахувати самостійно калорії і нутрієнти. Тоді буде виходити краще. Але як робоча схема з нуля, можна спробувати. Зауважу, що робити так з солодким та й з бургерами чи піцею кожен день чи навіть через день не варто. Особливо з солодким. Чому? Та з багатьох причин. Перше, скоріш за все, ви так все одно переберете калорії. І коли це один день раз на два тижні, це не критично взагалі, це ні на що не вплине. Та якщо це вже регулярно відбувається, то привіт, небажане збільшення маси тіла. Також піца, солодке, особливо солодке – це ультраоброблена їжа, в якій багато калорій, але мало поживних речовин. Вітамінів та мінералів, типу залізо, цинк, магній, оце от все. Тому, коли ви так робите, то ви наїдаєте калорії, а поживні речовини недоотримуєте. Це дуже невигідне становище для вашого організму, і в довготривалій перспективі він вам за це дякую не скаже. Разом з тим, я переконана, що розуміння різних нутрієнтів у різних типах їжі – це важливо для формулювання своєї харчової гнучкості, зменшення втоми від контролю за раціональним харчуванням і взагалі, підвищення вірогідності того, що ви будете дотримуватися якогось та й плану здорового харчування. До речі, з приводу піци. У мене є рецепт білкової піци, яка дуже смачна, дуже класна, має мінімум вуглеводів і жирів. Звучить дуже дивно, я знаю, але це дійсно правда. Незабаром поділюся цим рецептом. Ще хочу сказати таке. Коли ми дозволяємо собі якісь смаколики, будь-то бургер, піца, будь-то солодощі, вписуємо в калорійність, не вписуємо в калорійність, потрібно пам'ятати про ключовий момент – кількість. З'їдати, наприклад, дві піци за раз – це ніколи ні до чого доброго не приведе. Раціональна кількість піци – це, ну, 2-3 шматочки за один раз. Ну, на жаль, реальність вона така. Наприкінці скажу наступне. Перевірте, чи підписані ви на канал «З понеділка» у YouTube. Це дуже важливо для мене, Каті Мацюпи, авторки та ведучої проєкту. Слухайте, думайте, дійте!
15: З понеділка на Громадському радіо.
17: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
18: Я чую інших.
19: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
20: Як захистити себе та близьких?
19: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
20: Попри все.
19: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
20: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
21: Я чую інших людей.
22: Сподіваюсь, вони чують мене.
23: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
24: 13.25.
25: 13.25.
26: 13.25.
25: Жінки.
26: Мир. Безпека.
27: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
26: Жінки.
28: Спільний проєкт Громадського радіо
29: та громадської організації «Жінки в медіа».
30: Мир за підтримки Українського жіночого фонду.
26: Безпека.
27: 13.25.
26: Жінки.
25: Мир.
26: Безпека.
31: Всім привіт, це 13.25, подкаст Громадського радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, яка є очільницею громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст, який присвячений реалізації стратегії 13.25. Не просто цифри, насправді, це про те, як втілюється...
32: Про жінок мир і безпека.
31: Так, як втілюється жінки мир і безпека в реальному житті. І сьогодні ми будемо говорити з Наталією Карбовською, директоркою з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду. Поговоримо про відновлення.
32: Так, от буквально за кілька днів відбудеться конференція з відновлення України, яка пройде цього року в Польщі, в Данську. До цього ми мали конференції з відновлення в Лондоні, в Лугано, в Берліні і в Італії,
31: в Римі.
32: Цього разу Польща. Немає окремої панелі, яка би була присвячена правам жінок і гендерної рівності, але є тематика людського виміру. Якщо можна пояснити для наших слухачів і слухачок, чому такі конференції з відновлення важливі і чому там мала би бути панель про жінок? Яка роль жінок у процесах відновлення?
33: Та, ну, давайте я, може, почну з того, про що Анастасія сказала, жінки, мир, безпека, і от що відновлення є частина от цієї ширшого цього порядку денного, жінки, мир, безпека. І це є частина державної політики в Україні та частина національного плану дій, так званого 13.25 на виконання резолюції Ради безпеки ООН, жінки, мир, безпека. Але номер цієї резолюції 13.25. Фактично, в кінці минулого року, на початку, був розроблений план, новий національний 13.25. І в лютому цього року він був затверджений. І в плані якраз, ну, очевидно, помітно з плану, що є політична воля України, держави, враховувати особливість участі жінок у процесах відновлення і в, ну, якби звертати на це увагу в плануванні. Але дуже часто на цьому все закінчується.
32: Закінчується на політичній волі?
33: На політичній волі, на деклараціях і на документах. Тому дуже важливо нам, активісткам, жінкам на різних рівнях, тим, кому не байдуже, яким буде відновлення України, яким є вже відновлення України, тому що що теж важливо дуже, на мою думку, говорити про відновлення не після перемоги, а вже зараз. І вже зараз над цим працювати.
32: Це одна з таких поширених стереотипів, і навіть цим стереотипам піддаються часто і самі журналісти, і журналістки, які теж можуть не розуміти, для чого нам відновлення, яке відновлення, якщо війна ще не закінчилась. Так?
33: Угу.
32: Хоча в нас є деокуповані, наприклад, міста і селища. І...
33: Однозначно. І саме тому от такі майданчики, як конференції з відновлення, є якраз можливістю для активісток, для представниць громадянського суспільства поговорити з владою, з нашими міжнародними партнерами про те, що якщо ми хочемо ефективне відновлення, якщо ми хочемо, ну, знаєте, як говорять, build back better, та? Відбудовувати краще, ніж було, то це відбудовувати краще, ніж було, має бути з жінками. І тому ми, власне, для себе цей слоган трошечки адаптували. Ми говоримо «Build back with women, better for all».
32: Так, а тепер українською для наших слухачів.
33: Відбудовувати з жінками краще для всіх. І це от той меседж, з яким представниці громадянського суспільства, жіночих, феміністичних організацій їдуть на ЮРСІ цього року. Правда, у нас не буде окремої сесії в основній програмі. Але у нас буде так званий воркшоп, що, в принципі, є, я би сказала, ну, от з досвіду моєї участі в попередніх конференціях, це є, ну, досить потужний таким теж от майданчиком, на якому ми можемо говорити з нашими міжнародними партнерами. А також у нас буде кілька паралельних заходів, які, зокрема, і Український жіночий фонд також організовує.
0: Я от хочу, щоб ми пояснили людям, які нас слухають, тезу про відбудовувати з жінками. Тому що відбудовувати можна з жінками, які ухвалюють рішення, відбудовувати можна з жінками, які роблять це фізично, та, тобто працюють у форматі відбудови там в дуже різних проєктах задіяні. Відбудовувати це можна, враховуючи інтереси жінок. Тобто, коли йдеться про якісь рішення, які стосуються безпосередньо всього суспільства. Ці три формати, як вони співіснують і що вони означають?
33: Я думаю, що це ці три формати однозначно взаємодоповнюючі. Я би додала ще четвертий формат. Потрібно мати майданчики для того, щоб слухати жінок і чути жінок, коли ми плануємо, розробляємо ініціативи з відновлення, або коли наші міжнародні партнери, власне, їх підтримують. Тому що для того, щоб ефективно створювати плани відновлення і стратегії відновлення, потрібно, ну, я абсолютно переконана в цьому, потрібна участь різних людей, тих, які, на яких, власне, ці ініціативи будуть впливати. І цього року на конференції з відновлення ми будемо говорити ще про одну групу жінок, яких ми в Україні поки що взагалі не враховуємо при створенні ініціатив з відновлення. Це жінки і українки, які живуть за кордоном.
32: Угу.
33: І от, власне, в рамках конференції Український жіночий фонд буде проводити так званий паралельний захід. Він в офіційній програмі конференції, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення в двох таких вимірах. Ми будемо говорити про жінок українських, які живуть в Україні. І будемо говорити також про жінок українок, які мешкають за кордоном, які вимушені були переїхати за кордон. Бо ми вбачаємо в них, і дані аналітики, власне, аналітика, яку ми зібрали, спеціально готуючись до цього заходу, говорить, що українки за кордоном можуть бути великим ресурсом для нас у плануванні і у, власне, впровадженні ініціатив по відновленню.
32: Про ці дані, які зібрав Український жіночий фонд, я бачила, там виступає Елла Лібанова. Угу. Що показала статистика? Я розумію, що там, мабуть, під час війни ця статистика, вона не може бути до кінця репрезентативною, але показати певну тенденцію може. Що показала вона про жінок, які знаходяться за кордоном?
33: Ну, я однозначно більше статистики ми будемо озвучувати, власне, на заході, на ЮРСІ. Я можу сказати вже зараз, ну, про певні тренди, певні тенденції. Очевидно, більшість жінок українських, які живуть зараз за кордоном, після 22-го року вони не розглядають в найближчій перспективі повернення в Україну.
1: 13.25 на Громадському радіо.
33: Але вони готові бути тими людьми, які підтримують Україну, говорять про Україну, працюють для України як активістки, як ті люди, які однозначно, ну, вони не збираються втрачати зв'язок з Україною. І ми бачимо в цьому великий ресурс. Вони самі говорять про те, що вони готові адвокатувати в тих країнах, в яких вони зараз мешкають, говорити з урядами цих країн про Україну, про важливість підтримки України. України. І я думаю, що це, ну, дуже класний ресурс у нас. Я думаю, що, ну, генетично ми закладено, ми готові виходити з картонками на мітинги і протести. І я абсолютно хотіла би бачити от картонки в Варшаві, в Празі і в інших містах Європи, коли українки виходять і говорять про те, наскільки важливо підтримувати урядом країн, особливо європейських, підтримувати відновлення в Україні саме гендерно-інклюзивне і гендерно-трансформаційне.
32: А є якісь цифри, скільки таких жінок зараз? Ну, хоча б орієнтовно.
33: Скільки жінок, які готові...
32: Скільки жінок, які зараз перебувають за кордоном і мають, наприклад, статус тимчасового захисту?
33: Я думаю, що... Ну, ми, на жаль, таку статистику не збирали, але я впевнена, що Елла Лібанова на Інститут демографії має таку статистику, і вона буде озвучувати її на цьому заході. У нас є статистика, яка говорить про те, що, і, до речі, наш партнер, власне, в цьому дослідженні, аналітичний центр Open Space Works Україна, вони, власне, провели це опитування, і дані говорять про те, що, ну, майже 80% українських жінок, які мешкають за кордоном, все рівно говорять про Україну ледь не щоденно. Побуті, на роботі. І це величезний ресурс, який, я думаю, нам потрібно використати. Багато з них, з цих жінок, говорять, що вони готові приєднуватись до акцій, приєднуватися до кампаній інформаційних і адвокаційних. Що їм зараз в цьому заважає? І я думаю, що там дуже важливо, от, власне, про це також говорити на ЮРСІ і також говорити в спільноті організацій жіночих і феміністичних, як ми можемо ці бар'єри допомогти усунути. Жінки говорять про те, що один з найбільших бар'єрів, вони не знають, до кого звертатися в своїх країнах. Їм бракує такої, знаєте, об'єднуючої сили. І тут їм би дуже...
32: Має бути якісь лідерки спільнот.
33: Має бути лідерки спільнот, які також мають мати, ну, хоча б базову інформацію про те, хто може вплинути на, якби, прийняття рішень. Також вони говорять про те, що дуже важливо було би, щоб не втрачати їм зв'язок з Україною, з українськими громадськими організаціями. Тут фактично ми могли би з ними разом, власне, розробляти ці адвокаційні стратегії. А якщо говорити про довіру, то більшість, власне, опитаних сказали, що в таких, от, в розробці таких кампаній, впровадженні, вони більше довіряють громадським організаціям, ніж владі. І тому це, знову, я думаю, що величезний ресурс і потенціал нам спільно щось робити.
0: Як ви думаєте, я не перший раз чую цю тезу про те, що людям, які хочуть залучатися активно в допомогу Україні за кордону, бракує цих якихось об'єднавчих координаційних центрів, точок тяжіння, тому що це ж також і така тривала дискусія у нас всередині суспільства, хто має виконувати ці функції за кордоном. Це
32: посольства,
0: якісь консульські відділи, чи це
32: центри.
0: Український інститут, хоча він взагалі про інше, чи це якісь центри, не знаю, діаспори, чи ще когось, чи що це мають бути за інституції, чи, можливо, це не інституції, можливо,
32: це неформальне
0: об'єднання. Так, неформальне об'єднання громадян наших за кордоном. Як це взагалі ви собі бачите?
33: Ну, я думаю, що однозначно тут неможливо і не потрібно мати одну уніфіковану систему для всіх країн. Я думаю, що тут все залежить від от тих лідерок, про яких ми говорили, да, хто візьме на себе цю роботу. Однозначно тут, далі, ну, мені здається, це має складатися як пазл з різних організацій. Однозначно має бути стратегія державна. І люди, які живуть за кордоном, вони...
32: Ну, наша державна
33: важлива,
32: стратегія
33: наша
32: України,
33: державна, та. Українська, так. І важливо, щоб вони зрозуміли, що держава, ну, бо зараз, от це те, що ми чули теж від наших респонденток, що держава поки що, ну, її політика, стратегія спрямована виключно на те, щоб повернути людей. А я думаю, що нам потрібно як державі дивитися ширше. Як ми можемо вже зараз з людьми працювати і, ну, використовувати їх позитивно на користь Україні. Вони готові це робити.
0: Формувати спільноту.
32: Мені взагалі не дуже подобається фраза «повернути людей». Ну, вона складна, насправді, бо вона... Про яке повернення йдеться? Про фізичне повернення? Про ці зв'язки з Україною? Очевидно, те, що ми чуємо від Наталки, про те, що, принаймні, ці жінки, вони і так з Україною, і їх фізичне знаходження за кордоном не означає, що їх треба повертати.
2: 13,
31: 25. У подкасті з Оленою Апчел, який вийде вже після цієї розмови, ми говоримо про якісь рабовласницькі взагалі моделі та стосунки з державою, державою і громадянином. Ну і, власне, в цій темі це теж проявляється, хоча йдеться не про військо, а про інше. Але, тим не менше, мабуть, коли ми думаємо про моделі взаємодії держави і громадянина, держави Україна, той, яку ми хочемо побудувати, то ми думаємо про інше і уявляємо собі, що це якийсь там центр, да, від якого відходять такі дуже-дуже багато променів, які з'єднують всіх наших громадян, громадянок по світу з цим центром. І що це за промені, яка це, який це зв'язок? Це, очевидно, не тільки про патріотизм. Тому що, якщо ми говоримо про якісь форми там долученості, це також і економічні зв'язки, це також і якісь, можливо, проекти бізнесові, ще якісь. Угу. Тобто не обов'язково патріотизм має рухати людьми.
33: Однозначно. Ну і, власне, про це ми теж будемо говорити на цьому заході. Також дослідження наше показало, що, ну, однозначно, велика частина тих українок, які зараз мешкають за кордоном, вони продовжують працювати для України в українських компаніях. Однозначно, це, ну, наприклад,
32: зараз
33: IT-сфера.
32: Зараз онлайн-дистанційно можна працювати.
33: Так, 100%.
32: І, можливо, навіть сплачувати податки в Україну, я так розумію.
33: Та, у наші респондентки, до речі, ми питали їх про економіку і про економічні зв'язки, і що допомогло би, які моделі вони би бачили залученості в українську економіку, навіть перебуваючи за кордоном. Ми чули таку ідею про те, що про, скажімо, таку роботу, ну, дистанційно однозначно, також ми чули про роботу таку змінну, ідею змінної роботи. Там якусь частину часу жінка працює в Україні, а якщо діти навчаються, ну, вже корені якісь там, значить, вже є в тих країнах, в яких вони зараз живуть, то і їм потрібно повертатися, то от, власне, такий от
32: вахтовий
33: змінний
32: метод.
33: Вахтовий метод міг би працювати для якоїсь частини жінок, які мешкають. Для цього потрібно нам змінювати, як державі, змінювати політики. Тому що тут і податки, і, ну, це все серйозні речі, і для цього потрібна знову-таки політична воля, але підкріплена конкретними діями від держави і від бізнесу.
32: Наталка, чи потрібно нам змінювати інформаційну політику держави? Тому що є оці стереотипи. Чому я кажу, що мені не подобається слово «повертати людей», бо за цим стоїть, що той, хто не повернувся, начебто, ну, це штучне створення протиріччя і такої
31: поляризації
32: між людьми, що той, хто не повернувся, він там менш думає про Україну, менше зацікавлений в зв'язках з Україною. Ну, зрадник.
31: Кажи, як є зрадник.
32: Зрадник. В нашому випадку зрадниця.
33: Угу.
32: Чи нам треба з цим працювати?
33: З цим треба працювати однозначно і за кордоном, і в Україні. Також на цю тему ми запитували наших респонденток, з чим вони зараз стикаються, якщо говорити про інформаційну політику. Я думаю, що це теж важливий такий меседж для українських медіа. Страшенно зараз, якби, посилились інформаційні, антиукраїнські інформаційні кампанії, і от українки за кордоном це дуже сильно відчувають, вони про це говорять. Посилилися ці кампанії за кордоном. Очевидно, ми знаємо, звідки, якби, йдуть.
32: Теж давайте називати своїми іменами. Ми ж знаємо, що Росія використовує гендерну дезінформацію для того, щоб були неодноразові дослідження, зокрема Детектора медіа, про те, що поширюють такі наративи про те, що українки поїхали за кордон, щоб знайти там європейських чоловіків. Uh-huh. Ну, тобто оцей весь набір стереотипів гендерних, який існує, був трансформований на те, щоб знову ж таки розділяти суспільство. І тут, очевидно, не вистачає кампанії і на рівні держави, але і, звичайно, наша відповідальність як медійників, медійниць в тому, щоб не поширювати далі це в свої медіа.
31: Це я нещодавно записувала в своєму подкасті «Чекінки» випуск з Іриною Політовою. Ми теж говорили якраз про це, про те, як змінити цю модель стосунків держави і громадянина за кордоном для того, щоб залучати людей і не виключати їх з нашого якогось глобального контексту, економічного, суспільно-політичного і всього, в принципі, зберігати цей зв'язок. І вона говорила про те, що росіяни категорію наших біженок, в першу чергу, і біженців за кордоном, вони її побачили як свою потенційну таргетну групу, на якій відпрацьовувати свої наративи, набагато раніше, ніж ми.
32: І, до речі, вони на них теж працюють, їм теж розповідають,
31: звичайно,
32: нашим українкам за кордону,
31: звичайно,
32: що вас Україна тут не чекає, там не любить. І так
31: само,
32: далі.
31: Як розповідають те саме людям, які живуть в окупації, але якщо там у Росії є фізична можливість людину ізолювати, залякувати
0: і годувати своїм інформаційним лайном, то за кордоном це все реалізовується в іншій формі, але воно все одно знаходить свій шлях до аудиторії. І, на жаль, Україна знову включається вже в реагування на інформаційний порядок денний, який задала Росія.
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
33: Так. І причому, знаєте, вони використовують дуже такі прості, примітивні якби меседжі. Та? Ну, от теж наші респондентки в дослідженні говорили, що буквально там кілька місяців тому була кампанія інформаційна активна серед от тих українок, які живуть за кордоном, про те, що було прийнято рішення в Україні, що квартири тих людей, будинки,

0: Що роблять, в принципі, всі країни за правом народження. Та, ну, в світі, в більшості
1: так,
0: країн,
1: що,
0: громадян
1: присвоюємо,
0: не повертатись ні в якому разі, тому що твою дитину, значить, держава Україна розглядає як своє рабовласницьке майно, і більше тебе з дитиною за кордон не випустить. Тобто це прям цілі такі мережі ботів, зокрема, в Треці розносять всі ці історії. Там в коментарі, варто зазначити, приходять адекватні люди, які, ну, живі і справжні, і пояснюють, що, ну, насправді право присвоєння громадянства, воно працює в більшості країн за правом народження, і тільки в незначній кількості випадків, як, наприклад, там, в Сполучених Штатах, воно надається за місцем народження. Але в будь-якому разі, там, те, що у тебе народилась дитина за кордоном, ти ще маєш подати її на українське громадянство. Держава Україна не ходить за тобою з, там, я не знаю, не підглядає в шпарину, де у кого народилась дитина, щоб потім цю дитину вкрасти і тягнути собі прямо в військо.
1: Чому це працює, так? Тому що людина віддалено, вона
0: боїться.
1: Вона більш обмежена у спілкуванні з, ну, можливо, іде спілкування тільки з родичами, так? І тому тут, можливо, українські жіночі громадські організації могли би займати більш таку лідируючу роль в інформуванні. А хто, якщо говорити про органи державної влади, хто може працювати разом з українськими жіночими організаціями? Там, наприклад, урядова уповноважена з питань гендерної політики. Чи цим займатися? В нас же є Міністерство єдності, соціальної політики і єдності. Хто ще? МЗС?
2: Однозначно, я думаю, що ще посольство до цього списку. Я би додала посольство, особливо в тих країнах, де найбільше мешкає жінок. Ну, і тут потрібні дійсно, от як з планом 1325, от який ми розробляли, власне, спільно з державою, громадські організації, причому з різних куточків України. Я думаю, що тут теж нам потрібно розробити спільну стратегію, яка буде, знову-таки, не про повернення, а про використання як ресурс.
1: Тільки треба подумати над словом використання.
2: Я теж
1: сказав, воно чомусь не несе негативну роль, хоча ми розуміємо, що ми не вкладаємо в це слово негативну роль. Але треба подумати, щоб і для тих жінок, які є за кордоном, щоб це не звучало як суто.
0: Щоб потім не прийшли в коментарі люди, які будуть писати про те, що не треба нас використовувати.
2: Так. Тобто, ну, щоб ми бачили, власне, в жінок в цих стратегіях, ми бачили жінок, які за кордоном, як ресурс.
1: Так, і для потенціали. Вони, якщо вони самі хочуть бути залученими, то це також і про них, і про їхню суб'єктність.
2: А ще я думаю, що нам дуже важливо навчитись говорити одне з одним. Тому що це допоможе, до речі, я думаю, в тому, щоб оці всі там російські наративи, які нас роз'єднують, все-таки змінювати. І це, я думаю, що це важливо не тільки там для українок, які живуть в Україні і за кордонами, а й для українок, які живуть, наприклад, в одній громаді. Ті, хто переїхали, внутрішньо переміщені, і ті, хто місцеві. Бо і в Україні теж є багато кампаній Росією організованих і проплачених, на жаль, які нас розділяють.
0: Почувалися чужими в місцях, куди
2: однозначно
0: вони переїхали.
2: І взагалі, якщо говорити про відновлення, я зараз читаю книжку одну, «Після війни» називається. І це історія, це, власне, опис, огляд того, як відбувалися процеси відновлення в країнах Центральної та Східної Європи після Другої світової війни. І, знаєте, часом, от коли читаєш, то думаєш, що настільки все складно, непередбачувано із руїн, що іноді може здатися, що те, що зараз відбувається, може бути ще й легше, ніж те, що може бути потім. І однозначно нас будуть роз'єднувати, і жінок будуть для цього використовувати.
0: Ще здається, що ця залученість, та вона дуже сильно ще й зменшить психологічний тиск на жінку, яка виїздить, емігрує за кордон. Тому що зараз в тій моделі, яка є, я багато разів чула від тих, хто виїхав, що для того, щоб інтегруватися там, тобі треба обирати буквально, чи ти там, в тій спільноті, чи ти в цій спільноті. Тому що, перебуваючи там фізично, ти не можеш тоталі на всі 100% залишатися в цій спільноті. І це створює дуже великий психологічний тиск. Ця дихотомія, вона виснажує емоційно. Ну, те емоційне виснаження і та туга, вона якраз береться з цієї дихотомії. Мені здається, що коли ми даємо людині можливість бути і тим, бути і в тій спільноті, і в тій, не обирати, а інтегруватися, але при цьому не втрачати зв'язок, ми знижуємо цей рівень психологічного тиску.
2: Я би хотіла тоді, мабуть, повернутися, відповідаючи на питання, я хотіла би повернутися от до тієї

0: Є тези, що нам потрібно навчитися комунікувати одне з одним. Тому що, ну, це ви в Анастасії ідеальну модель описали, да? От, щоб, а як зробити на практиці, щоб жінки, які живуть за кордоном, які щоденно вже в, ну, в інших спільнотах, які часто говорять іншою мовою, як зробити для них такі комфортні простори, да? От, в які, щоб вони виділяли свій час, якого, можливо, не так багато, саме на от цю другу свою ідентичність. І я думаю, що це має бути не тільки про вишиванки і про якісь про вареники і про культурні речі. Я думаю, що це має бути, ну от хотілося б, щоб це було про вплив, та. Але для того, щоб це було про вплив, я думаю, що нам, тим, хто українкам, які живуть в Україні, потрібно самим зрозуміти, які моделі ми можемо, власне, для цього запропонувати. І однозначно тут без держави ми нічого не зробимо. І от саме про ці моделі ми хочемо обговорити. Знову-таки, ще один захід у нас буде в рамках URC. Ми цього року так активно, ну, власне, підійшли. Ми подумали, що це унікальна така можливість, що URC в Польщі, тому що в Польщі, правда, дуже багато українок, і ми хочемо оцей меседж донести до тих людей, які приймають рішення. І уряд український, і донори. І саме тому, от, власне, ми організовуємо кілька заходів. Один з них буде таким більш камерним, де будуть говорити українські активістки і активістки українські, які живуть в Україні, і українки, які живуть за кордоном. Ми хочемо відверто поговорити от саме про те, про що ви говорите, Анастасія. Я не знаю, на що ми вийдемо. У нас уже була така розмова колись в 23-му році. Я можу чесно сказати, що вона завершилася не так, як ми очікували. На жаль. Тому що тоді ми називаємо цю розмову «Люблін-1», а теперішню ми називаємо, ну, там, умовно, «Люблін-2» або «Гданськ-1». І ми, сподіваюся, що ми вивчили уроки. Тоді, в 23-му, ми очікували, власне, це теж були представниці жіночих організацій громадських з України і от активістки, які живуть за кордоном. І тоді ми їхали з очікуваннями поговорити про те, що нам робити для повернення, знову-таки, для повернення людей, як нам тут готуватись в Україні до цього. І ми почули від жінок, що ми не збираємось повертатись.
1: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: Ми готові бути вашими голосами в тих країнах, в яких ми живемо. І тоді, в 23-му, тепер ми вже думаємо, що ця розмова, можливо, була, ну,
2: зарано.
0: Трошечки зарано, да. От тепер ми готові говорити про те, що жінки стали нашими, щоб вони стали нашими голосами. Я думаю, що це може про нашу зрілість також, як там, я не знаю, спільноти, як суспільства.
3: Тому що в 23-му ми не готові були почути тезу про те, що ми не повернемось. Угу. Я думаю, що це ще наш внутрішній шлях якийсь трансформаційний, і це, звісно, дуже великий, я не знаю, якась дуже велика незбагнена навичка нашого суспільства про те, що в таких умовах під тиском війни і фактично постійних обстрілів, побутового навантаження, проблем, лінії фронту, яка рухається.
2: Ми ще адаптуємося.
3: Ми ще й вчимося переосмислювати свій досвід і відповідати собі чесно на якісь питання. Зокрема, щодо того, як ми взагалі сприймаємо те, що велика кількість людей не повернеться після того, як виїхали.
2: Мені дуже подобається, що ця конференція з відновлення буде у Гданську, в Польщі. По-перше, в Польщі дуже велика діаспора, і, по-друге, Гданськ територіально знаходиться в дуже цікавому місті. І я колись була в Гданську, і там дуже багато було російської мови, там було російські, значить, написи. Ви не були в Гданську?
0: Ні.
2: Я думаю, це місто мене ще здивує, тому що я бачила його там 10 років тому, і зараз побачу його, бо теж буду на конференції з відновлення. І мені здається, що це дуже символічно, що ми будемо говорити там про жінок і про питання відновлення.
3: До речі, про те, як, власне, українки, які живуть в Польщі, зможуть долучитися до цих заходів. Тобто, можна...
2: Трансляції не буде, так?
3: Можна прийти фізично.
0: Не буде, але можна прийти фізично, та ці заходи, ну, один з них, той, який буде розмовою Люблін-2, да, він фактично, він буде таким трошечки закритим. Ми не запрошуємо людей, бо тут важливо додаткових,
2: ну,
0: тому
2: було,
0: щоб, да, щоб нам комфортно було поговорити, так. А той захід, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення, більш широко, спочатку більш публічно, та він буде 24 числа в готелі «Фокус» в Гданську і з 2 до 4.30, так що запрошуємо всіх.
2: І також вся інформація є в соцмережах і на сайті Українського жіночого фонду, там є і форма реєстрації, і таким чином ми запрошуємо наших слухачів і слухачок долучатися. А ще Наталка згадувала в своїй розмові, що зараз читає книжку, я швиденько її загуглила. Рекомендуєте, Наталка?
0: Рекомендую.
2: «Після війни. Історія Європи» від 1945 року британського автора Тоні Джада.
3: Можливо, після якоїсь чергової війни, може, це буде наша, з'явиться і жіночий погляд на те, що відбувається після війни, який належить там не тільки, наприклад, не знаю, після балканських війн ми теж почули жіночі голоси, але після цієї війни, мабуть, варто переосмислити дуже багато висновків, зроблених в 90-ті. Наталя Карбовська, директорка з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я і моя колега Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», працювали для вас сьогодні у цій студії, в цьому подкасті. Ми ще з вами почуємось у наступних, тому до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
1: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
4: На хвилі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Нікополі внаслідок російської атаки загинула одна людина. Ще троє дістали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські війська вдарили по житловому кварталу міста. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки. Один чоловік загинув. Ще троє людей зазнали поранень. Зокрема, 76-річного чоловіка госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У Краматорську внаслідок російських атак протягом 9 серпня загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Про це сьогодні повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За його словами, російські війська 6 разів атакували місто безпілотниками різних типів. Уночі три дрони «Герань-2» влучили в приватний житловий будинок, пошкодивши 7 осель та автомобіль. Вранці впівдрон ударив по автомобілю, що рухався містом. Поранення дістали двоє чоловіків віком 45 та 50 років. Одного з них госпіталізували у тяжкому стані. Впродовж дня зафіксували ще кілька ударів поблизу житлової забудови, пошкоджено будинки та автомобіль. У лісосмузі на столичних теремках, де прокладають резервну теплотрасу, після завершення робіт не вдасться повністю відновити зелені насадження до попереднього стану. Про це під час прес-конференції повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, частину території розчищають безпосередньо під тепломережу, а частину – для проїзду важкої будівельної техніки. Після завершення будівництва біля самої теплотраси можна буде висаджувати лише кущі, а дерева – лише на окремих прилеглих ділянках. У КМДА заявили, що пропонують місцевим жителям спільно розробити проєкт озеленення території після завершення робіт. Я нагадаю, що раніше через протести мешканців вирубку дерев на цій ділянці тимчасово призупинили. Група «Метінвест» у першому півріччі 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів в Україні 8,5 мільярдів гривень податків і зборів. Про це повідомили в компанії. Найбільше коштів надійшло від плати за користування надрами – 2,3 мільярда гривень, єдиного соціального внеску – 1,7 мільярда та податку на доходи фізичних осіб – 1,5 мільярда гривень. Генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков заявив, що підприємства продовжують працювати попри блокаду морського експорту, атаки на енергетичну інфраструктуру та обмеження на європейському ринку. Водночас у компанії наголошують, що металургійна галузь стикається із зростанням витрат і проблемами з логістикою, що створює ризики для подальшої роботи підприємств сектору. Я нагадаю, що «Метінвест» – одна з найбільших гірничо-металургійних груп України, до складу якої входять підприємства з видобутку руди та вугілля, а також виробництва сталі і металопрокату. Україна заявила, що не спрямовувала навмисно безпілотник у бік Болгарії та готова співпрацювати з болгарською владою для з'ясування обставин інциденту. Про це повідомляє болгарський мовник БНТ. Під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Болгарії Велиславою Петровою Чамовою посолка України в Софії Олесія Лащук запевнила, що Київ готовий надати необхідну інформацію для розслідування. Своєю чергою болгарська сторона наголосила, що будь-яке несанкціоноване порушення повітряного простору країни є неприйнятним і вже звернулась до України із запитом про деталі інциденту. Тим часом міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що безпілотник був українським, але не бойовим. За його словами, апарат призначався для роботи з іншими дронами, а не для завдання ударів. Наразі триває експертиза уламків. Я нагадаю, що 8 серпня поблизу кордону Болгарії з Румунією, приблизно за кілометр від компресорної станції Трансбалканського газопроводу та неподалік колишнього пункту пропуску «Кардам» вибухнув безпілотник. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пошкоджень інфраструктури також не зафіксували. У липні 2026 року температура поверхні морів у світі сягнула рекордного рівня для цього місяця за всю історію спостережень. Про це повідомляє британська газета The Guardian. Найвищі температури зафіксували в Атлантичному океані біля берегів Європи та в західній частині Середземного моря, де тривали потужні морські теплові хвилі. Водночас червень і липень стали найспекотнішим двомісячним періодом в історії спостережень для Західної Європи. Через спеку та нестачу опадів у низці країн пересихають замерзають ґрунти, знижується рівень води в річках і водоймах, а ризик лісових пожеж зростає. Зокрема, проблеми з водопостачанням, сільським господарством та енергетикою вже фіксували у Франції, Іспанії, а також окремих районах Німеччини та Великої Британії. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 10 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по території України вночі без опадів. І лише вдень на південному сході передбачається гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів тепла. У південних та південно-східних областях країни вночі температура коливатиметься 16-22 градуси тепла, вдень очікується 28-33 градуси. У Києві та області 10 серпня без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 14, плюс 16. Вдень 28-29 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 75 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
3: Ліцензії на Patriot. Виробники бояться конкуренції зі сторони України. Наскільки небезпідставні такі перестороги? О 17:30 обговоримо з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Російські навчальні бази в Сирії. Країни уклали новий меморандум. Що він передбачає? О 17:45 поговоримо з Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на Громадському радіо.
8: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
8: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
8: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
8: Підтримуйте себе.
9: Себе.
8: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
11: Думайте.
8: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
13: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
12: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
13: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
12: Відерштанд.
13: Відерштанд.
12: Супротив.
13: Супротив.
12: Пам'ять виростає із забуття.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
3: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
4: про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
3: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші.
3: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
5: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Наші.
2: Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Валентина Трояни. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі, надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга у 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Проти ночі 4 серпня підрозділи Сил оборони України завдали високоточного удару по тимчасовому пункту дислокації підрозділу ФСБ Росії у населеному пункті Щасливцеве на Арбатській стрілці. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил. Окрім військового об'єкта, ураження зазнали транспортні мости, вузли зв'язку окупантів у даному районі. Це призвело до сильного розгортання репресій з боку окупантів. Місцеві опинилися в утисках через масові перевірки та глушіння зв'язку. Через пошкодження транспортної інфраструктури в районі Арбатської стрілки ускладнився довіз цивільних медикаментів та продуктів до селища. Окупаційні військові блокують пересування місцевих під приводом так званих контрдиверсійних заходів. В Україні запрацювала нова програма державної підтримки, яка дозволяє переселенцям отримувати спеціальну субсидію на оренду житла. Відтепер оформити фінансову допомогу можуть родини ВПО, у яких витрати на винайм помешкання перевищують 20% від їхнього сукупного місячного доходу. Обов'язковою юридичною вимогою для отримання виплат є відсутність у переселенців власної житлової площі понад 13 квадратів на одного члена родини у безпечних регіонах країни. Юристи підкреслюють, що нова субсидія надається додатково і не скасовує базові щомісячні виплати в ВПО. 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Ініціатива покликана суттєво знизити фінансове навантаження на переселенців, які змушені винаймати житло за ринковими цінами. На початку серпня Національна поліція та правоохоронні органи України повідомили про нові підозри російським військовим за вчинення воєнних злочинів проти цивільних на окупованій частині Запорізької області. За оприлюдненими даними, окупанти здійснюють катування та нелюдське поводження із людьми, які висловлюють проукраїнську позицію або відмовляються від співпраці з окупантами. На цьому тлі гуманітарні правозахисні організації наголошують, що на тимчасово окупованій території Запоріжщини наростає атмосфера тотального страху, оскільки окупанти намагаються силою придушити будь-який спротив людей на тлі локальних успіхів Збройних сил щодо ураження логістичних вузлів ворога. З 3 серпня в Україні запрацювали спрощені цифрові механізми підтвердження трудового стажу та подачі документів на соціальні виплати для громадян, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Відтепер жителі ТОТ можуть авторизуватися за допомогою дієпідпис на електронному порталі Пенсійного фонду України та дистанційно подати заяву про призначення або поновлення виплат без особистого відвідування державних установ. Уряд також скасував вимогу надання паперових довідок з підприємств, які розташовані на окупованій території. Перевірка страхового стажу здійснюється через автоматизовані державні реєстри та електронні бази даних. Нові правила значно спрощують процедуру для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дозволяючи їм зберегти належні соціальні гарантії та уникнути небезпечних і дорогих поїздок через треті країни задля подання паперових документів. Міжнародні гуманітарні фонди остаточно завершили перехід до нової моделі виплат переселенцям. Масові грошові нарахування замінили на цільову підтримку найбільш вразливих категорій. За оновленими правилами, громадяни, які щойно були евакуйовані із зон бойових дій або постраждали внаслідок російських обстрілів, отримують одноразову виплату у 12 300 гривень на особу. Ті переселенці, які повернулися до місця постійного проживання в прифронтові райони, можуть розраховувати на тримісячну підтримку у 10 800 гривень. Для переселенців, чиє житло зруйноване, передбачені окремі грошові гранти. В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі», при мікрофоні Валентина Троян. В студії головний редактор видання «Реальна газета» Андрій Тихтяренко. В основі розмови нове осінт-дослідження «Реальної газети» про те, як Росія створює мережу неофіційних міжнародних контактів для легітимізації окупації частини України. Головний редактор видання Андрій Дихтяренко розповідає, як за допомогою 5 ключових механізмів – від культурних виставок до квазі-спостерігачів на виборах – Росія утричі розширила географію своєї присутності у світі після 2022 року.
1: Анатомія тиску.
0: Андрію, на початку нашої розмови про ваше дослідження, я думаю, варто проговорити методологію. Ви її брали десь за як зразок, чи ви розробляли власну і за власними критеріями досліджували?
2: Хороше запитання. Насправді, від теми самого дослідження з'явилася методологія. Зараз спробую пояснити. Ми, як люди, які з 2014 року працюємо над темою окупованих територій, слідкуємо за ними, фактично постійно тонемо в кількості різній кількості новин. І ці новини періодично хочеться скласти в якийсь більш осмислений паттерн, осмислений якийсь наратив. І от, наприклад, коли ти читаєш, що в якесь угруповання там ЛНР чи ДНР на окуповану територію приїхав якийсь блогер, або вони повезли якусь виставку в якусь третю країну, тобі здається, що це такий окремий факт, який ні на що не впливає і нічого не означає. Але ми вирішили порахувати кількість контактів окупаційних адміністрацій в Луганській, в Донецькій областях з різними країнами. Подивитися на характер, на постійність цих контактів, розкласти їх на різні групи і потім проаналізувати ці дані. І от фактично це те, що ми зробили. Було проаналізовано контакти у цих окупаційних адміністрацій в Донецькій та Луганській областях з більш ніж 60 країнами. Це країни, які ми знайшли. І я чомусь більш ніж впевнений, що, можливо, це не всі контакти, про які ми знаємо, що,
0: я
2: можливо,
0: це уточнити.
2: Верхівка тільки айсбергу. Да, ми брали виключно відкриті джерела. Як правило, аналізували те, про що говорять самі окупаційні адміністрації, а потім дивилися, чи є, грубо кажучи, згадування з таких контактів десь в країнах, про які ми пишемо. І фактично встановили точно, що з 2014 року по 2022 рік, по початок повномасштабного вторгнення, угруповання ЛНР і ДНР загалом контактували, що може бути доведено як двосторонні контакти, з 18 країнами. А за період з 2022 по 2026, за всього лише 4 роки, незважаючи на російські санкції, незважаючи на безпекову ситуацію, кількість таких контактів зросла просто в рази, дійсно в рази. Було 18, а стало 59 цих країн. І у підсумку ми змогли намалювати мапу цих контактів, де дуже добре видно, що незважаючи на всі зусилля, можливо, українського МЗС і міжнародний тиск на Російську Федерацію, санкції, знову ж таки, Росія робить все можливе для того, щоб легітимізація окупації ширилася по світу. І, на мою думку, на жаль, вона робить це достатньо успішно. Ми виділили 5 таких ключових механізмів, за допомогою яких Росія прям змогла ескалювати цей процес, тобто поширити визнання легітимності, нібито легітимності її володіння окупованими українськими територіями по світу. Ми побачили, що коли Росія починає з якогось одного механізму, умовно, культурної взаємодії, дуже швидко, умовно, за деякий час з цією країною після культурної взаємодії з'являється політична взаємодія або економічна взаємодія. Тобто Росія робить, грубо кажучи, доволі послідовно і використовує цей арсенал дуже часто неофіційних, непублічних контактів, приватних контактів, контактів на рівні громадських організацій, як саме до розширення власної присутності і до розширення легітимізації окупації України. Ну і плюс для роботи з місцевим полем. От може, якщо хочеш перерахувати самі ці механізми і якісь приклади навести.
0: Так, я хочу, але на початку, знову ж таки, про джерела. Ти сам сказав, що це відкриті джерела, і переважно це пабліки або сайти окупаційних адміністрацій, або ну, пропагандистські локальні ресурси. Наскільки можна довіряти? Я думаю, це виникне питання.
2: Ми це перевіряли, і багато самі про це писали, коли окупаційні адміністрації вписують огульно там якісь країни просто в якості для того, щоб збільшити кількість самим. Вони в цьому зацікавлені, це правда. Але ми перевіряємо контрагентів умовно, і якщо знаходимо підтвердження, грубо кажучи, пишуть якесь Донецьке агентство новостей о том, що вони повезли футбольну команду на гру в Білград. Ми шукаємо, чи дійсно був цей факт.
0: Возили.
2: Знаходимо цей факт, возили, і більш того, після цього сербські команди зустрічалися в в матчі відповіді, да, правильно говорити, в ответному матчі, але не в Донецьку, як обіцяли окупанти, але в Москві. І ми потім склали такий маленький реєстр контактерів, ключових персонажів, які займаються цією взаємодією з Російською Федерацією і з окупаційними адміністраціями, ну, зокрема, в Донецькій, Луганській областях, постійно. І, наприклад, в випадку Сербії там є людина, яка займається і спортивною взаємодією, і намагається там просувати якісь культурні виставки, які возять росіяни, для того, щоб поглибити саме ці двосторонні контакти.
0: Про механізми.
2: Да, механізми. Ми виділили ключові 5 механізмів. Перший, на щастя, найменш поширений – це офіційне визнання. Офіційне визнання окупації. Лише кілька країн, з які є членами ООН, це зробили. Це зробила Нікарагуа, це зробила колись Сирія під час Асаду, і це зробила КНДР. Але є країни, які так чи інакше допомагають фактично легітимізовувати, наприклад, документи, які видала Російська Федерація на цих територіях, або діють таким чином, як діє Білорусь, яка відкрила консульство в Ростові-на-Дону, і це консульство саме спеціалізовано для обслуговування людей з окупованих частин Луганської, Донецької областей. Оце перший такий ключовий механізм. Другий механізм – це так звані політичні контакти, які здебільшого спрямовані на легітимізацію так званих виборів на окупованій території. І це зараз стає найбільш актуально, тому що вже в вересні на окупованих територіях, як і по всій Російській Федерації, Кремль планує провести вибори в Державну Думу. І, наприклад, вони готують черговий такий десант спостерігачів, які мають приїхати на окуповані території. Оце ще велике питання, чи дозволять їм наші мідл-страйки, да, наприклад, це все це провести. Але планується привести знову десант представників різних країн. І от що цікаво, якщо до 22-го року на всі ці псевдовибори, на всі ці псевдореферендуми і якісь інші голосування на окуповані території росіяни привозили здебільшого представників країн Європи, причому Західної Європи, то зараз вони значно розширили цю географію якраз в бік Азії і Африки. І створюються спеціальні такі дружні для Росії структури, як Панафриканський Союз, наприклад, який самостійно збирає з різних африканських країн оцих так званих спостерігачів, там політиків, які приїжджають, які там ходять по Луганську, по Донецьку, розповідають, як все це добре, або спостерігають на виборах, і таким чином дійсно збільшують кількість контактів саме з Африкою окупаційних адміністрацій. Обов'язково треба згадати економічний напрям, дуже важливий, дуже небезпечний. Знову ж таки, після 22-го року Росія збільшила кількість цих контактів як з країнами Азії, так і з країнами Європи. І, незважаючи, знову ж таки, на санкції, це не може не тривожити нас. І ще два таких великих напрями, які використовує Російська Федерація. Перший – це культурний. І ми бачимо, як, наприклад, країнами світу кочують одні ті самі фотовиставки. От ми писали про фотовиставку «Літопись історії». І нібито там Росія просто розповідає якісь моменти з власної історії, але на цих виставках використовується продукція окупаційних медіа, фотовиставка, яка розповідає про так звану СВО, відеосюжети. Дуже часто росіяни влаштовують покази пропагандистських відеофільмів, які виставляють Україну злочинцем. під час так званої СВО, да, війни України, Росії проти України. І це теж ті самі люди, грубо кажучи, возять по різних країнах. І от нібито це не так важливо, да? І дуже часто Росія використовує власні майданчики, там якісь руські дома або території власних посольств для того, щоб це показати. Але по факту можу сказати, що це призводить до того, що змінюється і суспільна думка в цих країнах. І дуже часто, особливо коли все це проводиться не на російській території, умовно, на території посольства чи консульства, а просто десь в публічному просторі, то ми розуміємо, що Росія провела велику роботу для того, щоб змусити або державу цю дати дозвіл на проведення цієї акції, або хоча б, якщо там це держава демократична там, чи федеративна, як Німеччина, або місцеву владу. І що вона встановила вже контакт з місцевою цією владою. І останній такий механізм – це пул людей впливу в різних країнах, блоги, громадські діячі постійно стають такими друзями Росії умовно. І Росія постійно працює з цим пулом, їх привозять на окуповані території, вони виступають публічно, їх просять потім поїхати в свою країну написати пости, зробити там відео чи фото, провести якусь акцію. І от, наприклад, та ж Італія, на жаль, доволі активно співпрацює на рівні і журналістів незалежних, нібито незалежних, насправді проросійських, і громадських організацій, які навіть нібито допомагають дітям Донбасу, але в той же самий момент вивозять дітей без згоди, дуже часто, можливо, родичів, які залишилися на території вільної України, вивозять їх в Італію, нібито на відпустку, нібито така добра справа, але по факту це допомога легітимізації, це поширення отакого визнання керування Росією окупованих територій де-факто. Навіть тоді, коли де-юре це нібито неможливо.
1: Наші на громадському радіо.
0: Андрій, у вас до вашої презентації підключалися представники Міністерства закордонних справ. Чи були від них реакції?
2: Вони приходили, відвідували і після нашої презентації підійшли, подякували нам за роботу. Сказали, що насправді вони намагаються все це відслідковувати, моніторити і дуже активно реагувати. Да, да, і це було дуже приємно. По-перше, за те, що вони відвідали і вони показали, що це важливо, що наша робота важлива, і розповіли про те, як доволі активно намагаються реагувати на кожен такий випадок. І, в принципі, я хотів би закликати всіх колег, можливо, наших, дійсно і нам надсилати, і публікувати активно, якщо ви знайдете факт того, що підтримка російської окупації десь за кордоном шириться, треба цю роботу не залишати непоміченою.
0: Серед тих країн, які вам вдалося встановити і які потрапили на вашу мапу, для тебе що, яка країна стала несподіванкою?
2: Ну, насправді, величезна кількість контактів продовжується з тими країнами, які є в коаліції охочих. Всі країни в коаліції охочих у нас на мапі позначені червоними. Більшість з них почала контакти, ну, представники цих країн, умовно, да, входять в пул проросійських діячів, і Росія, відповідно, намагається впливати на думку саме в цих країнах. Це Британія, Сполучені Штати, Франція, Італія, з ними Німеччина, з ними працюють суперактивно. Там діє не один, а одразу кілька діячів, які прям намагаються впливати і на місцевий політикум для того, щоб змінити думку. І оце для мене прям ключовий момент. І теж дуже важливий момент з нашого дослідження – це те, що, от ми, я казав на початку, що 18 країн до 22-го року почали, да, в орбіту цих, умовно, контактерів з Росією. Жоден з них не припинив після 22-го року. От питання, чому на таку більш тонку роботу Росії не діють санкції, для мене залишається відкритим.
1: Наші на одній хвилі.
0: Це був головний редактор видання «Реальна газета» Андрій Дегтяренко. Ми говорили про результати осінт-дослідження «Реальної газети», яке розкриває механізми та масштаб легітимізації російської окупації Донеччини та Луганщини у світі. Андрій Дегтяренко пояснив, як Росії вдалося збільшити кількість країн-контактерів із 18 до 59 після 2022 року, використовуючи культурну дипломатію проросійських блогерів та псевдоспостерігачів. вимагачів. І наостанок він також звернув увагу на реакцію українського МЗС та наголосив, що жодна з країн не припинила ці контакти навіть після запровадження міжнародних санкцій. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка і щочетверга о 16.10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Чому українці схильні героїзувати політиків? Чому під час війни суспільство особливо потребує героїв? Та як не втратити критичне мислення? Про це поговоримо з Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка». У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, по-перше, на вашу думку, чим можна пояснити такий інтерес надмірний до Михайла Федорова, який вже виходить за рамки просто підтримки? Можемо бачити, от особисто я бачила машину, яка повністю обклеєна наліпками з фотографіями Федорова, абсолютно повністю, це просто колаж був з його фото. І також дуже багато я бачила в соцмережах згенерованих відео жінок, які разом з ним обіймаються. І, знаєте, це виглядає як портрет родини, хоча це просто користувачі, інші жінки. Де ця межа, коли вже є просто підтримка, а де можна так сказати, що це, можливо, якісь більш такі фанатичні настрої з точки зору психології?
6: Так, насправді тут одне і те ж саме явище може мати абсолютно різну суть, бо Михайло Федоров зараз став символом. Він став символом певної свідомої позиції та в колах верхівки в країні. Він став символом інноваційного підходу. Та і з одного боку може бути такий фокус громадянської підтримки на ньому саме з його прізвищем, та тому що його прізвище стало символом безпосередньо певних важливих речей для громади зараз. А з іншого боку, та це той самий фанатизм, коли не його прізвище як символ, та загальний, і насправді громада виступає загалом за певні реформи, за певні інновації, за інший підхід, котрий символізує Михайло Федоров, та наразі, принаймні. А коли це вже перетинає межу, та і стає фанатизмом, тобто коли люди фокусуються на одній особі, тобто не на тому, що символізує ця особа, та а безпосередньо на його особі. Звичайно, це перетворюється на сліпе возвеличення, на якісь фантазії, та і можуть руйнувати навіть якусь репутацію, та якийсь оцей загальний свідомий образ цієї людини.
5: А як можна правильно охарактеризувати те, що відбувається? Це героїзація або персоніфікація, або ідеалізація людини?
6: Думаю, ми зараз як нація, в принципі, схильні до ідеалізації, тому що багато людей, більшість та вже виснажені, і нам хочеться, щоб хтось давав результат. Та і коли ми цей результат побачили, я б назвала це скоріше колективною фрустрацією, та можливо ідеалізацією персони. А також, напевно, проєктування. Та на Михайла Федорова проєктуються якісь очікування, як від спеціаліста, зокрема, так як від міністра оборони. Багато людей скандують про те, що та він міністр оборони, тобто вони не приймають його відставку наразі, так і не бачать його на жодних інших позиціях. Звичайно, для цього є свої аргументи, та але загалом мітинги, вони ж не тільки про це, та? Не тільки про Федорова, але він став оцим самим центром в них. Це як ідейний натхненник, можливо, такий позаштатний, та? Бо він не бере участі насправді в мітингах, але тим не менш люди очікують, що він повернеться. Та? І так, це фрустрація колективна, ідеалізація, можливо, в чомусь, та, або в окремих людей, або частково, і проєкція певних очікувань внаслідок виснаження.
5: От якраз хотіла також далі поговорити про те, наскільки природньою є така реакція саме під час війни, коли суспільство переживає постійний стрес, можливо, завдяки такій ідеалізації суспільство намагається відчути безпеку, тобто, знаєте, надії, що ця людина може принести в такий турбулентний час відчуття безпеки, спокою, опори якоїсь, що можна знайти от таку людину і мати опору тоді, коли дійсно відбуваються дуже жахливі речі впродовж довгого часу.
6: Так, абсолютно точно. Ми потребуємо зараз якоїсь опори, ми потребуємо стабільного руху в якесь світліше майбутнє, ніж те, що ми маємо зараз. І абсолютно точно люди також потребують контролю, більше контролю. Бо насправді наростає невисловлена агресія, котру неможливо кудись діти зараз, та, бо ми не можемо дістати, кожна людина в Україні не може дістати до об'єкту, котрий викликає цю агресію, та, до нього можуть дістатись тільки наші військові. І напруження, і знову ж таки це виснаження від обстрілів, від інфляції, від всього іншого, що зараз відбувається. І таким чином тут, напевно, сплітається все таки два явища. Це бажання отримати якусь опорну велику фігуру і бажання мати певний контроль, мати, от як зараз скандує, та влада народу належить. Тобто народ хоче мати можливість бути дотичним та до певних процесів і в державі. Ну і це цілком справедливо, на мою думку.
5: А на вашу думку, чи несе відповідальність сам політик, якщо бачить, що навколо нього формуються ось такі фанатичні настрої, які, можна сказати, в деяких моментах переходять вже межу? Чи повинен він якось реагувати?
6: Частково так. Тут мені здається, що Михайло Федоров обрав дуже таку спокійну, хорошу позицію. Нещодавно ось був в нього стрім, та зі Стерненко, здається. І він там якраз є оцією опорною фігурою, котра тримається трохи збоку. Тобто він, насправді, він не може нести відповідальність за настрої суспільства. Фізично він не може, це не його відповідальність, та? Але він може мати відповідальність за рахунок ставлення суспільства до нього, та за те, наскільки гарячими будуть мітинги, та наскільки ось ця агресія вона може стати неконтрольованою в руках мітингувальників. І тому він переводить фокус та з себе на те, що треба зробити. І це дуже важливо. Це якраз от є прояв тієї відповідальності, та від фанатизму, як зацикленості на одній особі, на те, що треба зробити в державі зараз.
5: А знаєте, так, також знаю таку тенденцію з психології, що коли людина, наприклад, відчуває максимально, доходить до піку якоїсь емоції, то після цього йде спад і може починати відчувати протилежну емоцію. Чи може бути таке, що після сильного захоплення настане, можливо, розчарування, або ось, знаєте, коли від однієї емоції людина відразу йде в протилежну?
6: Таке буває, але тут скоріше можливий якийсь катарсис та для людей, бо насправді зараз в людей менше питань до Федорова, ніж до чинної влади, та, котра приймає рішення. І думаю, що це може бути, це вже сталося, але не щодо Федорова, та, а щодо чинної влади. Багато людей розчаровані, і це поглиблює протести, тобто люди вже не можуть зупинити цей процес, та, бо вони очікують певного зв'язку, котрого не відбувається. І ну, процес насправді набагато складніший, та, ніж ми можемо зараз обговорити за той час розмови.
5: Тоді у нас вже залишилось приблизно 2 хвилини. Давайте от про найголовніше, як тоді підтримувати людину, не втрачаючи при цьому критичного мислення і не впадати в таку ідеалізацію або фанатичні настрої. Як можливо себе тримати в руках або аналізувати ось так, щоб це не виходило за рамки?
6: Так, насправді тут важливо переводити фокус та тримати фокус не на особистості людини, тому що насправді є інші гідні люди, та, котрі, наприклад, можуть виконувати також цю місію. Важливо тримати фокус на потребах держави зараз, та інновації, наприклад, залучення уваги влади до якихось певних реформ, технологічний розвиток армії, наприклад, прозорість процесів в цій армії, та і таким чином, тобто, фактично, та свідома громадянська позиція буде триматися певного списку вимог до держави загалом, та, а не

0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Дорослішання – річ непроста. Утім, якщо знаєш, що і до чого, то буде легше. Бачу, ти вже зробила серйозний крок на цьому шляху. Адже шукаєш відповіді на сторінках цього путівника, а не збереш чутки на шкільному подвір'ї. Путівники для хлопців та дівчат. Без паніки ти просто дорослішаєш.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
1: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо подорож підлітковою літературою разом із видавництвом «Ранок». Ви знаєте, як росіяни планомірно знищують і видавництво, на жаль. Тому пропонуємо вам підтримати «Ранок», а вибрати книжки є з чого. От, зокрема, путівники для хлопців і для дівчат. Пригадуєте той дивний момент, коли власне тіло починає поводитися, як накерований космічний корабель? Раптові зміни настрою, незрозумілі сигнали організму, тисяча запитань, які соромно поставити близьким. Не знаю, як вам, а мені було трішки соромно розпитувати батьків про незручні, як мені тоді здавалось, речі. Ну, а коли вже батьки пропонували обговорити щось, я відповідала, що вже і так все знаю, допомога мені не потрібна. І хто б там ще перевіряв, що знання у часи відсутності інтернету були з довідників 60-х років і досвіду друзів старшого віку. Ну, а таких яскравих, чесних і відвертих книжок я в своїй юності не мала. А шкода, бо цей нонфікшн просто обов'язково має бути на полицях ваших підлітків. У видавництві кажуть, що книжки орієнтовані на 9-13 років. Але мені здається, що і в 7-8 дітям точно не буде зайвим їх почитати. Ці книжки – не нудний підручник з біології, а щира та відкрита розмова про все, що чекає на підлітків на шляху до дорослості. Наприклад, путівник для дівчат делікатно пояснює, чому ростуть груди, що таке місячні, як доглядати за шкірою, коли з'являються перші прощі, і як не збожеволіти від емоційних гойдалок. Обидві книжки розповідають і про закоханість, і нові переживання, і про інші зміни пубертату. Це такий мудрий порадник, який каже: «Все гаразд, ви не одні, і це абсолютно нормально». Бо дорослішання – природний етап життя, якого не варто боятися. Знання про зміни в організмі допомагають почуватися спокійніше та впевненіше. А розуміння процесів статевого дозрівання допомагає прийняти власне тіло. Без паніки, кажуть нам у цих книжках, не повчаючи, а підтримуючи. Мені особисто дуже сподобались розділи, які просто не могли б існувати у моєму пубертаті. Про особисті кордони, про відсутність стереотипів, стигми та сексизм. Боже, як я згадаю, що ми росли на журналах Cool Girl і тотальні забороні на чесні діалоги з дорослими. Радію, що зараз підлітки можуть почути відверті відповіді на незручні запитання, які допомагають позбутися страхів, міфів, дійсно поважати своє тіло та особисті кордони, говорити відкрито, без сорму та табу. Книжки написані легко, але базуються на наукових фактах. Путівники для хлопців і для дівчат. Без паніки ти просто дорослішаєш. Треба обов'язково купити підліткам, бо вони доступною, дружньою та зрозумілою мовою пояснюють всі ключові зміни, що відбуваються з тілом, емоціями та самосприйняттям під час статевого дозрівання. Ці довідники знімають страхи, сором та невизначеність, даючи щирі відповіді на найінтимніші запитання про гігієну, фізіологію, психологію стосунків і самооцінку.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Влітку в Україні традиційно зменшується кількість донорів. Чи вистачає зараз запасів крові та як кожен може долучитися до кампанії «Я серпневий донор»? Поговоримо з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль. У студії працює Анастасія Потапенко. Хотіла б почати з того, що, от, як я вже сказала, серпень традиційно стає одним із найскладніших місяців для системи донорства крові. Розкажіть, будь ласка, чому це відбувається,

0: які також фактори на це впливають?
1: Ну, насправді це прогнозована ситуація, тому що серпень – це період найбільшої кількості відпусток у людей. І так складається, що люди, в принципі, покидають своє звичне місце перебування. Так, вони від'їжджають, переїжджають там на відпочинок, вивозять дітей. І виходить, що менше людей має можливість прийти до донорського центру за місцем знаходження. А ми, в принципі, в агентах крові робили кампанію в липні місяці про те, що варто запланувати донацію перед відпусткою, здати кров, а тоді їхати до відпустки. В такий спосіб ми хотіли трохи поповнити банки крові кров'ю перед тим, як почнеться цей шалений сезон відпусток. От, але все одно серпень стається. Центри крові повідомляють, що багато запасів різко зменшується. Плюс велика кількість обстрілів випала на кінець липня, початок серпня. І це також впливає, тому що запаси закінчуються швидше. От, тому потрібна була якась додаткова кампанія. От, і хочу сказати, що цю кампанію спільно робимо з Українським центром трансплант-координації, бо саме вони контролюють запас донорської крові по всіх обласних станціях переливання. Вони знають, де які потреби, відповідно, відображають в себе на сайті.
0: От якраз я хотіла уточнити, це моє наступне питання було, можливо, у вас є інформація, також ви можете розказати, наскільки критичною ситуація з запасами крові сьогодні по регіонам. Можливо, є регіони, де дефіцит відчувається найбільше.
1: Насправді, от власне, що на сторінці Українського центру трансплант-координації є капельки з відображенням, якої крові де не вистачає по всім обласним станціям переливання. Це дуже динамічна цифра, тому що донації відбуваються з понеділка по п'ятницю, 5 днів на тиждень в більшості випадків. Відповідно, якісь запаси поповнюються і змінюються. Вони щодня оновлюють ці дані. Ось тому дані на п'ятницю можуть бути неактуальними сьогодні. Але те, що я моніторила і бачила, то майже в всіх центрах остра потреба груп крові з резусу мінус, 2 мінус, 1 мінус, 3 мінус, 2 плюс потрібна. Тобто, взагалі, кожна група потрібна. Критична ситуація, її як такої ще немає, бо стараються всі, і центри крові, і Український центр трансплант-координації, і громадські організації не допустити до цього рівня критичності, але запаси дуже знижуються, тому ми стараємося говорити більше про ось ці літні донації, про те, що приходити здавати кров, проводити з собою друзів, робити фотографії, от, і закликати інших прийти на донацію.
0: А якраз можете розказати, хто сьогодні може стати донором, які є основні вимоги та протипоказання?
1: Так, донором може стати громадянин України віком від 18 років і до 60, якщо немає ніяких обтяжень, хронічних захворювань і обтяжень по здоров'ю. Є перелік протипоказів тимчасових і постійних. Ну, до тимчасових належать застуда, татуювання, так, там є тимчасовий відвід, пологи і якісь невеликі операції. Ось, відповідно, якщо у вас були такі протипокази, да, у вас там відвід від 2 тижнів до півроку. Є постійні протипокази, їх варто теж перевірити, але це в основному хронічні захворювання або якісь інфекційні захворювання, які передаються через кров. Якщо цього всього немає, тобто ви абсолютно здоровий, почуваєтеся добре, ви можете прийти до центру крові, дотриматись там буквально дуже 3 простих правил. Це не вживати дуже жирну їжу напередодні донації за добу, не вживати алкоголь за 72 години, і алкоголь і таблетки будь-які, і, власне, поснідати перед донацією і прийти в донорський центр. Тобто вимоги максимально прості, немає якихось супер вимог до донорів. Ось, і ви приходите в центр крові. Орієнтовно варто закласти годину часу, годину півтори. Сама донація – це 10 хвилин, але можуть бути черги, може бути трохи довша консультація з лікарем, тому що ви приходите в центр, вас ідентифікують, обов'язково з собою взяти паспорт або дію, цього достатньо. Вас ідентифікують, з вами спілкується терапевт, вам міряють тиск, запитують про ваш стан загальний, ви здаєте загальний аналіз крові, тоді вас проводять до операції, ну і, власне, де забирають донорську кров. Все. І потім видають довідку, і ви щасливі виходити, зробивши дуже класну справу.
0: А знаєте, завжди було цікаво, що відбувається з кров'ю після донації, який шлях вона проходить, перш ніж потрапити до пацієнта?
1: Так, кров після донації не переливають одразу до пацієнта, і вона проходить обстеження, тому що коли навіть ви здаєте кров уже в гемоконтейнер, обов'язково у вас забирають кров на дослідження, окремі дослідження на гепатит, ВІЛ, сифіліс, тобто її ще перевіряють. Тоді вона проходить складні процедурні процедурні моменти, які пов'язані з електрофорезом, розділенням її на компоненти, плазма заморожується, перевіряється. Потім вона лише після всіх досліджень, після всіх додаткових маніпуляцій в центрофугах, вона передається і готова бути переданою для лікарень і для пацієнтів. Тому це не відбувається день в день. На це потрібно декілька днів, як мінімум. Відповідно, дуже важливо, щоб запаси донорської крові були постійно в центрі крові. Тобто кров, яка вже перевірена і готова на видачу.
0: А скільки людей потенційно може врятувати одна донація?
1: Потенційно одна донація може врятувати як одну людину, так і може бути частинкою серед там десятки перелитих доз крові. Є поширена фраза, що одна донація рятує три життя. Це мається на увазі, що одна доза крові, яку ми здаємо в донорському центрі, ділиться на три компоненти. От. І тому використовується така математика, що ось оці три компоненти, потенційно кожен з цих компонентів може врятувати життя. Дійсно, є маленькі операції, там нескладні, або операції немовля, або діток, там, де треба дуже маленька доза крові, і її достатньо для порятунку, під час цієї операції достатньо однієї цієї дози. Але є складні операції, наприклад, такі як пересадки органів або інтенсивні кровотечі під час пологів, маткові кровотечі, вони одні з найскладніших, коли вливаються просто десятки доз крові. І тоді ми не можемо говорити, що одна донація рятує три життя, так? Тому що там треба дуже багато донорської крові. Але якщо говорити про потенційну можливість, то так, один пакет донорської крові ділиться на три компоненти, і потенційно це може врятувати три життя три життя.
0: Це була розмова з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
2: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
2: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
3: Я чую інших людей.
4: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
12: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
13: Прийняття суспільством.
2: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі
9: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
2: «Борці, що здобувають світ».
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: Збройні сили України тримають оборону.
15: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
16: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
9: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Усе важливе на цю годину.
17: Вітаю! У студії працюють Анастасія Середа та Христина Турко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
18: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка 10 серпня. І далі говоритимемо про головні новини понеділка 10 серпня. І далі про найважливіше – коротко.
17: Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у війську. Частина рішень уже підготовлена.
18: Дрон із вибухівкою в Лейпцигу. З'явились нові деталі інциденту з українським літаком.
17: Значно швидше, ніж передбачалося. У ГУР розкрили, коли Росія отримає аналог Starlink.
18: У Польщі жителів почнуть інформувати через СМС-повідомлення про зліт винищувачів під час масованих російських атак на Україну.
19: Детальніше про головне.
17: У Кушугумі Запорізької області внаслідок атаки російського безпілотника поранення дістали троє людей. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами,

0: Вами російські війська вдарили дроном по населеному пункту, поранивши чоловіка та двох жінок. Усіх постраждалих госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.
1: У Сумах російська керована авіаційна бомба близько 3-ї години дня влучила в дорогу поруч із житловими будинками. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Лисенко. За його словами, внаслідок удару пошкоджені щонайменше 5 будинків. Зафіксовані пошкодження фасадів та парканів, вибиті вікна. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.
0: Сили оборони України підтвердили знищення 9 резервуарів з авіаційним пальним на аеродромі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Внаслідок удару 3 серпня там також були пошкоджені 2 ангари для авіаційної техніки. Крім того, у ніч проти 10 серпня українські військові уразили нафтопереробний завод «Танеко» в російському Нижньокамську, де виникла пожежа. Також під удари потрапили ремонтний підрозділ російських військ у Хрустальному на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів у Новоселидівці та польовий склад у Бойовому на Донеччині. У Генштабі також підтвердили пошкодження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії після удару 8 серпня.
1: У Тюменській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на одному з промислових підприємств. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Моор. За його словами, причиною стали уламки безпілотників. На місці працюють екстрені служби. Водночас російські телеграм-канали стверджують, що під ударом опинився нафтохімічний комплекс «Запсиб Нафтохім» у Тобольську. За оцінкою каналу «Астра», атаковано центральну газофракціонувальну установку підприємства. «Запсиб Нафтохім» є найбільшим нафтохімічним комбінатом Росії та розташований більш ніж за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Підприємство виробляє сировину для виготовлення поліетилену та поліпропилену.
0: На Харківщині за попередній тиждень на водоймах загинули 7 людей. Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко. Серед загиблих 5 чоловіків і 2 жінки. Тіла потопельників виявили у Безлюдівці, Новій Водолазі, Харкові, Семенівці, Есхарі, Закутівці та Ізюмі. За словами Василенка, від початку літа на водоймах області виявили тіла вже 22 людей, серед яких 2 дітей. У ДСНС закликають усіх відпочивальників до дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля води.
1: Можливості сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія» розширять. Про це повідомили в Міністерстві юстиції. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів. Зокрема, послуга стане доступною для українців, чий попередній шлюб припинився через смерть одного з подружжя. Також сервіс адаптує для людей із порушеннями слуху та мовлення. Під час онлайн-церемонії за потреби можна буде залучити перекладача жестової мови. Крім того, запровадять міжнародну доставку свідоцтва про шлюб до 48 країн світу. У Мін'юсті зазначили, що нові можливості впроваджуватимуть поступово до кінця 2026 року. За даними відомства, лише за перше півріччя цього року через Дію уклали понад 30 тисяч шлюбів, що становить близько 40% усіх реєстрацій.
0: Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових кадрових рішень у Збройних силах України за підсумками наради з військовим командуванням. Про це голова держави написав у своїх соцмережах. За його словами, кадрові пропозиції обговорили з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою. Зеленський закінчив, що частина рішень вже підготовлена, а робота над іншими триває. Під час наради також обговорили ситуацію на фронті, зокрема на Донеччині, та заходи для посилення українських підрозділів на ключових напрямках. Окрему увагу приділили підготовці нових далекобійних операціях по російських цілях і зміцненню протиповітряної оборони України.
1: Вищий антикорупційний суд змінив процесуальні обов'язки для колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Слідчий суддя частково задовольнив клопотання захисту підозрюваного у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом під час будівництва приватного котеджного містечка поблизу Києва. Раніше він не міг без дозволу детектива, прокурора або суду залишати межі Києва та Київської області. Тепер обмеження розширили на Дніпропетровську. Чернівцьку, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області. У САП пояснили, що приводом для звернення до суду стали листи командирів військових частин на підтримку підозрюваного, який обґрунтував необхідність поїздок участі у проєкті надання правової допомоги військовослужбовцям. Водночас суд відмовився скасувати обов'язок носити електронний засіб контролю.
0: Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що Міністерство оборони вперше за останні півроку звернулося до НАБУ з проханням проаналізувати корупційні ризики в оборонній сфері. Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками роботи НАБУ та САП у першому півріччі 2026 року. За словами Клименка, бюро підготувало для міністерства відповідний аналіз, який має допомогти запобігати корупції. Він наголосив, що правоохоронні органи можуть виявляти та розслідувати корупційні схеми, однак зменшити ризик їх виникнення здатні насамперед управлінські рішення. Керівник САП також зазначив, що для подолання корупції в оборонних закупівлях необхідні прозорі конкурси та відкриті процедури, які дозволять обрати постачальників за якістю та ціною продукції.
1: Росія прискорила створення власної супутникової системи «Рассвет», яку називають аналогом «Старлінк». Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, Москва розгортає проєкт швидше, ніж передбачали початкові плани. Зокрема, у березні цього року Росія вивела на орбіту 16 супутників. Кінцева мета – створити угруповання з майже 300 супутників до 2027 року та збільшити його до 924 супутників до 2035. Наразі система працює лише фрагментарно, коли супутники пролітають на територію України, однак після завершення розгортання зможе забезпечувати безперервний зв'язок за принципом Starlink. УГУР зазначають, що вже триває пошук способів протидії цій системі.
0: Американська розвідка вважає, що безпілотники з вибухівкою, який виявили біля українського вантажного літака Ан-124 в аеропорту Лейпцига, був призначений для ураження повітряного судна. Про це пише німецька газета Die Zeit. Запис камер спостереження демонструють, що дрон летить у бік літака і врізається в одне з його крил. Видання інформує, що вибухівка не здетонувала, а сам пристрій упав на землю. Зазначається, що безпілотник був оснащений вибухівкою, потужності якої могло вистачити для знищення літака. Водночас слідство поки не має прямих доказів причетності Росії до інциденту. Однак серед робочих версій розглядається участь державного суб'єкта. Нагадаю, безпілотник виявили 5 серпня поблизу українського літака в аеропорту Лейпцига, через що роботу литовища тимчасово зупиняли.
1: У Польщі жителів почнуть інформувати через СМС-повідомлення про зліт винищувачів під час масованих російських атак на Україну. Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька, повідомляє РМФ-24. Рішення ухвалили після інциденту 30 липня, коли російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі та впала у Люблінському воєводстві. Тоді система цивільного оповіщення не спрацювала. У польському уряді заявили, що механізм оповіщення вдосконалять, а надалі громадян інформуватимуть про підняття в повітря польських винищувачів під час загрози поблизу східного кордону країни.
0: У Франції українські рятувальники ліквідували лісову пожежу, яка охопила близько 1 гектара земель та загрожувала населеному пункту. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. До гасіння залучили сили зведеного загону ДСНС України та французьку авіацію, 2 літаки і гелікоптер. Завдяки спільним діям поширення вогню вглиб лісового масиву та у бік житлової забудови вдалося зупинити. Нагадаю, українські рятувальники прибули до Франції для допомоги в боротьбі з масштабними лісовими пожежами.
1: Це були головні новини понеділка, 10 серпня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
0: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів, лише у західних та північних областях удень буде без опадів, лише у західних та північних областях удень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вдень температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а вдень місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди грози. На Київщині вночі температура становитиме

0: Від 13 до 18 градусів. У день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла. В день повітря прогріється до 28-30 градусів.
1: Погода
2: на громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 75 копійок.
2: Євро
3: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Бути вільним – це щастя.
1: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
1: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
2: Повернення.
1: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.

0: Маєстат,
1: то лілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Drive Time на громадському радіо.
4: Вітаю вас, шановні слухачі та слухачки, на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години ми говоритимемо про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
4: Ворог атакував Суми 5 кабами. Зафіксовані руйнування в житловій забудові. Поранено більше 10 людей. Детальніше про обстановку у місті ми поговоримо з Альоною Яциною, журналісткою та співзасновницею «Кордон Медіа» за кілька хвилин. Виробники «Петріот» побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети в разі отримання ліцензії. Наскільки непідставні такі перестороги, о 17:30 розберемо з Олегом Катковим, головним редактором «Дефенс Експрес». Сирія та Росія домовилися про майбутній статус російських військових об'єктів на сирійській території. Чому ця домовленість важлива не лише для Сирії та Росії, а й для всього регіону, розпитаємо у Ігоря Семиволоса, директора Центру близькосхідних досліджень, о 17:45.
2: Драйв Тайм на громадському радіо.
4: І традиційно на початку кожної години я нагадую вам, що ви можете долучитися до нашого ефіру, до нашого обговорення. Якщо у вас є питання по тій темі, які ми сьогодні розбираємо разом з нашими експертами, зробити це можна за номером телефону 0800 30 40 30 30, якщо хочете задати його особисто. Усі дзвінки безкоштовні. Якщо ж хочете, аби питання озвучила я, пишіть до нашого студійного вайберу. Номер телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
3: Супротив від Закарпаття до Луганщини.
0: До Луганщини.
3: Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
4: У ніч на 10 серпня РФ атакувала Суми кабами. Зафіксовано 5 ударів по цивільній інфраструктурі. Кількість постраждалих внаслідок нічних ударів кабами по Сумах зросла до 14 людей. Про це повідомив очільникова Григор'єв. Серед них 14-річна дитина. Деталі ситуації в місті ми розпитаємо у журналістки та співзасновниці «Кордон Медіа» Альони Яцини. Вона з нами на прямому зв'язку. Альона, доброго вечора.
5: Вітаю.
4: Що зараз відомо про стан постраждалих? Чи не збільшилася їх кількість? Чи залишаються люди в лікарнях? Чи є серед постраждалих ті, хто потребують, можливо, серйознішого лікування?
5: Наразі немає інформації про те, що серед них є важкі або кількість змінилася, однак ми маємо розуміти, що впродовж доби після кожного удару кількість людей, які звертаються до лікарів, вона зростає, кількість постраждалих, тому що люди, які, зокрема, отримують акубаротравми або люди, які отримують уламкові поранення, спершу знаходяться в такому як шоковому стані, але потім якби приходять більше до тями, розуміють, що відбулося, і що вони реально потребують допомоги медиків, і все ж звертаються в лікарню. Тобто зазвичай така кількість потім потроху зростає. Серед постраждалих одна дитина, це дівчинка, їй 14 років. Наскільки нам відомо, вона в стабільному стані.
4: Наскільки я розумію, то удари прийшлися по житловій забудові, пошкоджений один, точніше так, знищений один приватний будинок, 7 багатоповерхівок пошкоджені. Наскільки загалом масштабні пошкодження по Сумах в цілому після ударів, тому що, наскільки я розумію, то, на жаль, каби для прикордонного міста зараз стали цілком звичною справою?
5: Ну, не стали вони ще звичною справою, тому що кожен удар кабу, він несе суттєві руйнування, і тому поки до цього звикнути неможливо. Маємо сьогодні от два удари, які були вночі, це ті, які наслідки для цивільного населення, не лише для інфраструктури, хоча і для інфраструктури маємо наслідки, тому що постраждав один з охоронців підприємства, на які влучили каби, і один з кабів влучив в проїжджу частину вулиці Харківська, це така от одна з найбільших вулиць у Сумах, і там багатоповерхівки, і бізнеси, які знаходяться на перших поверхах, дуже постраждали, власне, там є у нас постраждалі люди, і інший влучив у забудову, у приватний сектор, це там, де знищений будинок приватний, і навколо також пошкоджені, тому, звичайно, навкруги цих влучень багато скла, у будинках, у багатоповерхівках теж скрізь повилітало, і теж ми маємо людей з наслідками такими, як уламкові поранення. Сьогодні в день, близько 15-ї, там у 15-ї з невеличкими хвилинами, теж маємо влучання кабів у районі Лука-Бернівка, і теж маємо там пошкоджені будинки і досить суттєво. Спершу зайнялася пожежа, але там згодом її дуже швидко загасила.
4: Чи є якісь окремі інструкції для населення, можливо, зараз місцева влада дає з приводу того, що почалися каби, і це треба швидке реагування? Там же, я так розумію, час дольоту дуже маленький.
5: Активно каби почалися в нас півтора місяці тому, мабуть, десь з середини червня, ось так от. По житловій забудові, конкретно по будинкам, почали постійно прилітати на початку липня. Що зробила місцева влада? Місцева влада зробила спеціальне оповіщення для населення, і коли каби летять в сторону міста у Сумах, то звучить із гучномовців, з яких там от зазвичай тривога звучить, деякі з цих гучномовців також дублюються, і там звучить оголошення каби на місто, всім в укриття. Укриття, звичайно, у Сумах немає, тим паче в такій кількості, в якій потрібно, тому люди переважно просто заходять у приміщення, заходять у будинки, у під'їзди, ховаються подалі від вікон. Хто може, хто має поруч, спускаються в підвали. Однак головне – не перебувати на вулиці, і в місті це правило знають.
4: А якщо говорити про те, як у місті з комунікаціями, тому що, наскільки я розумію, сьогодні було пошкоджено газопровід, чи вдалося локалізувати проблему, чи є перебої з газопостачанням у прилеглих будинках, і загалом, наскільки справно працюють комунальні служби, зважаючи на ось всі ці умови?
5: Комунальники взагалі молодці, роблять і працюють гарно, швидко, про те, наскільки сильні пошкодження, і про те, як швидко вони їх прибирають, ми не говоримо зазвичай в ефірах, тому що це певною мірою чутлива інформація. Вона не заборонена для розголошення, однак за прохання комунальників ми не надаємо їм там от певні оцінки, особливо позитивні. Ми маємо досі відключені будинки там, де, скажімо так, локалізовано відключені будинки там, де є пошкодження газопроводів. Як тільки стане можливим підключення газу, як тільки проведуться всі ремонтні роботи і випробувальні, одразу люди матимуть і і газ повернуть до їх будинків.
4: Альона, ще хотіла окремо уточнити про передмістя. Чи розширилися, скажімо так, межі обов'язкової евакуації? Чи, можливо, стали люди активніше подавати заявки на те, щоб евакуюватися з передмістя?
5: В Сумській громаді, в межах Сумської громади, в жодному населеному пункті не оголошена евакуація. Її немає. В нас всі населені пункти громади працюють, там є життєдіяльність, туди ходить комунальний і приватний транспорт рейсовий. Є проблеми з тим, що туди не доїжджають ДСНС, швидкі, поліція, такі от спецслужби тощо, але евакуація ніде не оголошена, і ситуація для цих населених пунктів не змінилась, вона залишається зі стабільними загрозами. Це всі види ударних БПЛА, починаючи від FPV та OPV на оптоволокні і закінчуючи там найбільшими, які зараз летять, і так само каби, ракети тощо.
4: Буквально останнє уточнення в розмові. Ми говорили ще попередні місяці літа про те, що в Сумах дуже складна ситуація з АЗС через те, що росіяни вибивають всі автозаправні станції. Там навіть впроваджувалися ось ці мобільні пересувні заправні станції. Яка ситуація нині? Чи відчуває місто брак палива?
5: У нас пересувні заправні станції запроваджували не у Сумах, це було у місті Тростянець, в Тростянецькій громаді. Там ситуація досить загрозлива була, саме з наявністю палива на АЗС. Зараз у Сумах певним чином місто призвичаїлося до того, як це все працює. Введені були певні норми і певні спеціальні оповіщення для працівників АЗС, за якими вони яким вони зараз слідують, за якими вони працюють. Тому, загалом місцевим мешканцям ситуація з АЗС є зрозумілою. Можу сказати, що це така, знаєте, лотерея. Ти під'їжджаєш, чи заправишся, чи не заправишся, чи не буде зараз нічого летіти, чи точно є паливо, яке тобі треба зараз там на цій конкретній АЗС тощо. Це невідомо. Також всі, хто приїжджають заправлятися, мають розуміти, що в будь-який момент їм треба швидко, терміново покинути територію автозаправної станції. Якщо є час від'їхати машинами – супер, якщо ні, то хоча б втекти подалі від АЗС. Дуже часто укриття, які стоять біля заправок, вони не можуть вмістити більше, ніж умовно персонал цієї станції. Тому від заправки треба просто відбігти якомога далі, навіть якщо немає якогось приміщення схожого на укриття.
4: Я вам дякую дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Альона Яцина, журналістка та співзасновниця «Кордон Медіа» сумського видання, була з нами на прямому зв'язку, говорили про те, яка нині ситуація у Сумах та області. Переходимо до наступної теми.
0: Арсенал майбутнього.
6: Арсенал майбутнього.
0: Про військові технології на громадському радіо.
6: Арсенал майбутнього.
4: Американські оборонні компанії Raytheon і Lockheed Martin побоюються, що Україна в разі отримання ліцензії зможе удосконалити зенітні ракети Patriot і виробляти їх швидше та значно дешевше за США. Про це повідомляє американське видання The Atlantic. У матеріалі йдеться про те, що публічно компанії пояснюють свої застереження щодо надання Україні ліцензій, цитую, ризиками крадіжки інтелектуальної власності та несанкціонованої передачі технологій. Однак чиновник від республіканської партії на капіталістському пагорбі розповів виданню, що справжня причина полягає у страху конкуренції. Американські виробники непокояться, що українці знайдуть спосіб удосконалити Patriot, а потім виробляти їх масово і набагато дешевше, ніж це роблять існуючі лінії у США. Про ситуацію, що склалася, і реальні перспективи такого вдосконалення ми поговоримо з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Олег, доброго вечора.
7: Доброго вечора, дякую за запрошення.
4: Дякую, що змогли доєднатися до нашого ефіру. І перше питання, а наскільки загалом реалістичним є твердження, що Україна справді могла б удосконалити ракети Patriot, виробляти їх дешевше, швидше, ніж нинішні американські виробники? Чи це технологічно обґрунтована оцінка, чи це радше політичний аргумент?
7: Скоріше за все, взагалі, обидві причини, за які оголошені в цьому виданні, вони не витримують реальної критики, якщо буду чесним. Справа в тому, що і Raytheon, і Lockheed Martin мають величезний просто астрономічний досвід у понад півстоліття, якщо брати лише от історію, що сучасно, об'єктивно, з ліцензуванням і кооперацією з іноземними партнерами. І за ці десятиліття жодного натяку на щось подібне, в принципі, не було. Вони можуть цілком прогнозувати всі ці ризики, робити відповідні механізми захисту. І ну, для розуміння, наприклад, якщо говорити саме про ракети до Patriot, то Lockheed Martin під час кооперації з Mitsubishi Heavy Industries з Японією, яка передбачає те, що у Японії збирають ракети, там мова йде про 30 одиниць на рік, то вони, наприклад, спокійно не передали один з ключових компонентів – це активна радіолокаційна головка самонаведення, без якої ракета нікуди не полетить. Банально нікуди не влучить, вона не буде працювати, і ця технологія залишається якраз в руках американської компанії. Тому те саме стосувалося б Україні. Хоча взагалі треба розуміти те, що ми не повинні розраховувати на те, що нам дадуть робити повністю цю ракету з нуля. Такого ніде немає. Американці мають залишати і завжди залишають за собою ну, виробництво ключових компонентів, без якої нічого працювати не буде. Друге, ці компоненти, які нам дадуть робити, вони будуть доволі прості, тому що ми не були залучені до кооперації з американськими партнерами ніколи. І банально треба ж перевірити, як у нас відповідає якість, контроль виробництва, все те інше. Для розуміння, поляки, які закупили Patriot у 2012 році, вони отримали право виробництва певних комплектуючих. І банально на те, щоб от політична домовленість, юридична домовленість і початок виробництва мікродвигунів до ракети ПАК-3 МСІ в них зайняв 7 років. Тому що це для них була абсолютно новинка. Вони не мали відповідних компетенцій і все те інше. Тобто всі ці заклики відносно того, що, по-перше, якийсь там ризик інтелектуальної власності, ні, це точно не може такого бути. А друге, відносно того, що ми можемо якось ще й удосконалити і виробляти більше. Справа в тому, що дохід Lockheed Martin більше, ніж бюджет України за 21 рік. Це просто як факт. Це найбільша оборонна компанія в світі. Тому, як би нам би не хотілося, але дуже навряд ми зможемо робити щось більше, ніж робить такий монстр, який на те, щоб збільшити виробництво цих ракет втричі, до 2000 одиниць на рік, отримав понад 50 мільярдів доларів.
4: Якщо це не конкуренція, то, на вашу думку, в чому саме тоді полягає ось ця зупинка процесу домовленості про виробництво Україною Петріотів?
7: Ніхто не може сказати, що затримка. Ніякої затримки немає, тому що банально не треба розраховувати на те, що ми зможемо отримати цю ліцензію у якійсь ну, зовсім короткій перспективі, умовно, завтра, а вже післязавтра виробляти ці ракети. Офіційно Вашингтон, якщо не помиляюсь, навіть в інтерв'ю публічно про це говорилось, представник США при НАТО на пряме питання, а коли це станеться, він сказав, що ну, до кінця року передачі ліцензій точно ніякої не буде, тому що ну, поки ми знаходимося на треку, що саме, як саме, в якої кількості. Це дуже довгий процес між політичною і лише домовленістю, тобто коли от є згода відповідних сторін політична, до домовленості між приватними компаніями, тому що ми повинні розуміти те, що Lockheed Martin – це приватна компанія, і Raytheon, який виробляє Patriot, це приватна компанія. І їм належать права на свої ракети, на свій комплекс. І саме ці компанії, навіть за вказівкою уряду США, мають домовитись з якоюсь українською компанією відносно цього. Наприклад, створити спільне підприємство. І або навпаки відкрити просто в Україні там Lockheed Martin Україна і контролювати все, що буде відбуватися прямо з крісла директора і всього іншого керівництва, будь-який варіант. І лише от перехід від політичної домовленості до твердої домовленості вже приватної зазвичай займає, якщо брати приклад Німеччини, яка локалізує виробництво простіших ракет ПАК-2 GMT, там зайняло ну, півтора-два роки. От лише від політичної до ну, вже такої приватної твердої домовленості. І потім ще й час на реалізацію. Строк на реалізацію може займати, ну, от, приклад тих самих двох країн, Японії та Німеччини, це ще плюс два роки.
4: Останні кілька тижнів активно говориться про те, що України, на жаль, не вистачає антибалістичних ракет. І президент України просив додаткові ракети у Трампа. Йому відмовили, сказавши, що їх і так лишилось мало, їм потрібні самостійно. Нині ситуація складається така, що все, що летить на українську територію, або не збивається, або збивається дуже мало. Якщо американських ракет недостатньо, які взагалі є варіанти для України, як посилити захист від балістичних ракет? Чи можуть європейські партнери компенсувати хоча б частину дефіциту?
7: Якщо мова йде про конкретно цю зиму, то, скоріше, ця відповідь буде негативна. Правда в тому, що США дійсно відстріляли, ну, за всіма просто, всі про це вже написали, мова йде про всі ці аналітичні структури. І те, що США, за підрахунками, наприклад, ЦИС, це американський дуже поважний інститут оборони, в них залишилось 800 ракет до Петріота у США. Це приблизно по 13 ракет на одну батарею. Це вистачає того, щоб от в ЗРК зарядити лише дві пускові повністю. Це у США. У Європі ситуація навряд чи є кардинально кращою, тому що європейські країни продавали нам ракети з 23-го року і у доволі значній кількості. А остання передача, наприклад, Польщею, всього-навсього 5 ракет, викликала цілий там політичний скандал на тлі особливо антиукраїнських настроїв. Зрештою, ну, можна, можливо, там певною мірою зрозуміти поляків, тому що нам невідомо, скільки там загалом було передано. Але справа в тому, що поляки свого часу закупили лише 200 ракет. То не так багато, як здається.
4: А чи є ризик, що Україна опиниться в ситуації, коли самих систем Петріот достатньо, але бракуватиме боєприпасів на них? І наскільки це обмежить?
7: От зараз ми в цій ситуації. У нас давно, ну, можна мати скільки завгодно батареї, але якщо ти не маєш ракет до них, це просто залізо, яке можна поставити в якесь сховище подалі, тому що воно не виконує свої мети.
4: А чи може нинішня ситуація стати стимулом для України максимально швидко розвивати власне виробництво засобів протиповітряної оборони, щоб у майбутньому не залежати від рішень одного партнера? Чи все ж таки ви там під час сьогоднішньої розмови кілька разів говорили про те, що ну, бюджет України не такий великий, і виробляти дуже складно і дуже дороговартісно.
7: Абсолютно так, але треба, ну, є, наприклад, сумісний проєкт Фрея, він вже отримав максимальний національний пріоритет, міжнародний пріоритет, він задекларований у спільних міжнародних документах. Він розвивається, але треба розуміти строки його реалізації. Зокрема, Firepoint, який веде цей проєкт, і прямо заявила про те, що вийти на випробування з перехопленням балістичних ракет вдасться лише у липні 27-го року, тобто через рік. Причому важливо розуміти, що це початок випробувань, які заплановані, тобто є можливість ще й суву, і це до цього треба бути готовим, тому що це дуже складно. І от початок випробувань, не ще плюс час на їх завершення, після завершення початок малосерійного, великосерійного потім виробництва, і нарешті от починається процес насичення цими ракетами військ, ну і паралельно виготовлення зенітно-ракетних комплексів. Ми повинні розуміти часові межі цього. І також той момент, про це також публічно заявилось, те, що ця ракета Фрея FP7X, от вона буде за можливостями прихоплення балістичних цілей на рівні Patriot PAC-2, який підбиває балістичні ракети, але не знищує їх у повітрі кінетично. Тобто, коли ну, ракета просто влітає в ціль, це PAC-3 MCE. І вона знищує балістичну ракету разом з бойовою частиною ще у повітрі. А ПАК-2 і от Фрей FP7X буде такою ж самою на першому етапі. От вона вражає цю ракету уламками. Це може дозволити відхилити цю ракету від цілі, але ну, вона все одно впаде і скоріше все вибухне.
4: Пане Олег, я правильно вас зрозуміла, що ситуація з вбиттям балістики в Україні може змінитися лише за рік?
7: Ні, за рік ми просто з питанням розробки власної ракети вийдемо на випробування, сподіваючись на те, що вони будуть максимально успішні, сподіваючись на все, але треба розуміти, що через рік лише вихід на випробування.
4: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Олег Катков, головний редактор Defense Express, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, що Україна в разі отримання ліцензії, американські оборонні компанії бояться, що Україна в разі отримання ліцензії може удосконалити зенітні ракети Patriot і виробляти їх швидше, значно дешевше за США. Але Олег Катков сказав, що це звучить мало реально. Ми переходимо до наступної теми.
3: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
4: Сирія та Росія домовилися про майбутній статус російських військових об'єктів на сирійській території. Згідно з меморандумом, бази у Хмеймі та Тартусі мають перетворити на спільні навчально-кваліфікаційні центри, а частину цивільних об'єктів, зокрема аеропорт і комерційний причал, передати під управління сирійської адміністрації. Перехідний процес планують завершити протягом 3 місяців. На перший погляд йдеться про зміну формату російської присутності. Але чи означає це фактичне скорочення військової присутності Москви в Сирії? Ми поговоримо з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, доброго вечора.
8: Добрий вечір, вітаю вас і ваших слухачів.
4: Що на практиці означає ось ця домовленість про перетворення російських військових баз на спільні навчальні центри? Чи можна говорити про фактичний вихід російських військових із Сирії?
8: Це був один із маркерів, дуже важливих маркерів, за якими всі уважно спостерігали, тому що від моменту падіння режиму Башара Асада, майбутня доля російських баз в Сирії, це було питання номер один. Я нагадаю, що під час правління Башара Асада Росія і Сирія підписали угоду, де на 49 років вона орендувала ці бази. Отже, юридично Росія могла наполягати на дотриманні попередніх угод, але завдання сирійців було обережно, тактовно, але наполегло змусити росіян визнати нові реалії. Нові реалії полягають в тому, що російська військова присутність на території Сирії є небажаною. А чому цей процес розтягується в часі, чому, от, власне, ми бачимо зараз чергове компромісне рішення, а хоча це компромісне рішення, воно по великому рахунку ставить вже хрест на самій ідеї.

0: звертає, так би мовити, з цього шляху і дотискає.
1: А що Росія втрачає, якщо справді скорочує свою присутність в Хмеймімі та Тартуці? Наскільки важливі ці об'єкти для її можливості у Середземномор'ї та на Близькому Сході? Навпаки, що отримає Сирія від цієї угоди? Чи посилює вона, образно кажучи, контроль Дамаска над територією та стратегічними об'єктами?
0: Є два аспекти. Перший аспект – це справді так, ці порти і ці бази використовувалися як важливий хаб, військовий хаб для російської присутності на Близькому Сході і в Африці. Сьогодні ми знаємо, що переважну більшість військових баз росіяни перевели до Лівії, ну, принаймні тієї частини, яка контролюється генералом Хафтаром. Але це все одно дуже довге плече. Тобто втрата баз в Сирії означає, що росіянам прийдеться набагато складніше організовувати логістику. Давайте не забувати про певні невідомі дрони, які також діють вздовж узбережжя Лівії. І тому кожний раз, коли росіяни намагатимуться дістатися берегів Африки, їм буде робити це складніше і складніше. Тобто в цьому сенсі очевидний програш росіян, і цей програш стався не сьогодні, не вчора, а стався, власне, 8 грудня 2024 року, коли війська повстанців війшли до міста Дамаск і був повалений режим. Тобто режим, який спирався переважно на багнети росіян і іранців. Тому це все якби продовження історії, фінал, який закономірний, враховуючи попередню російську політику. Тут, звісно, може виникнути питання, чому так довго, чому сирійці тягнули. Я думаю, що відповідь проста і банальна. Сирія ще потребувала російського зерна, були інші залежності, які утворилися за часів режиму Башара Асада, і позбутися цих залежностей, особливо поки Сирія перебувала ще під санкціями, було важко. І оскільки зараз поступово Сирія позбавляється і санкцій, позбавляється цієї залежності, от, власне, таке рішення стало можливим для керівництва Сирії, плюс до того всього Ахмед Аш-Шара, тимчасовий президент Сирії, він людина обережна, яка налаштована скоріше на довгий переговорний процес, не любить рубати з плеча, не любить приймати швидкі рішення, і враховуючи баланс ризиків і всього іншого, то його якби дії цілком виправдані. Щодо сирійців, тут важко мені поки що сказати, наскільки вони можуть ефективно використовувати ці те бази, але вже одне зрозуміло, і тут можна знов таки зробити таку ретроспективу подіям березня 25-го року, коли, власне, в провінції цій вибухнуло повстання алавітів в Латакії, і там якраз частина, це дані, які не є зафіксовані в судовому слідстві, а це дані експертні, або там, умовно кажучи, поширені чутки, що значна частина повсталих алавітів, вони перебували на базі, і російській базі, і отримували там зброю, якимось чином Росія була причетна до всього цього. Тобто зараз вже коли Росія втратила цей екстериторіальний статус, тобто коли вже практично

0: периметр цієї бази не є територією, яку охороняє російські військові, то подібні ексцеси вже неможливі.
1: А якщо ми з вами говоримо про те, чи існує ризик, що Росія збереже важелі впливу на сирійські силові структури, політику, навіть після формальної зміни статусу баз?
0: Ну, бачите, ризики є завжди. Це залежить не від Росії, а залежить від внутрішньополітичної ситуації в Сирії. Якщо буде відбуватися подальша стабілізація, то таких ризиків ставатиме менше. Буде дестабілізація, значить паралельно виростають і зростають ризики, в тому числі і зовнішнього впливу з боку різних акторів і Росії, і Ізраїлю, і Ірану, і Туреччини, і тому подібне.
1: А чи створюється угода ризик для сусідніх держав, ну і всього регіону? Зокрема, чи може збереження російської присутності впливати на безпекову ситуацію в Східному Середземномор'ї?
0: Ну, чекайте, яка ж російська присутність? Тобто перетворення на це на тренувальний центр – це вже практично не російська присутність. Це лише спроба врятувати обличчя росіян. Тобто тут російської присутності стає мінімум. Щодо впливу на безпеку, ну я не думаю, що це якось суттєво вплине на безпеку, тому що раніше росіяни були в більшій кількості і зі зброєю, і з усім іншим, і з розвідувальними можливостями. Давайте про це не забувати. А зараз все це стає менше, так що вплив росіян на регіон однозначно зменшиться.
1: А чи може ця угода бути частиною ширшого торгу Сирії і Заходом? Напередодні там повідомлялося про готовність Дамаска скоротити імпорт російської нафти в межах переговорів із США.
0: Так, звісно, це можна розглядати в контексті переговорів з Заходом і те, що Сирія намагається зменшити залежність від Москви, це також правда.
1: А що може означати ця угода для України? Чи вивільнить Росія ресурси або там військових, які потенційно можуть бути задіяні для війни в Україні на інших напрямках?
0: Ні, то та кількість військових, яка залишилася на базі, вона нічого не дає. Тут по великому рахунку для нас, звісно, цікаво повністю позбутися російської присутності. Тобто, в принципі, завдання ще до кінця не вирішено, але ми наполегливо в цьому напрямку рухаємо.
1: А коли можна очікувати, ось ви говорите, такого, щоб повністю позбутися російської присутності? Наскільки це реально там найближчих кілька років?
0: Ну, це є знов-таки, це буде багато що залежати від внутрішньої і політичної ситуації в Сирії і політичних розкладів в регіоні. Як будуть складатися відносини між Сирією і Ізраїлем, як будуть складатися відносини між Сирією і Саудівською Аравією, іншими країнами Перської затоки, які переважно фінансують чимало проєктів, чи будуть через Сирію проходити нафтогони, які зараз активно ремонтуються, і які, скоріше за все, будуть альтернативним шляхом постачання нафти з Перської затоки. Яка ситуація, яке напруження залишатиметься чи ні між і Іраком, і Сирією? Які будуть відносини між іракськими курдами і сирійцями? Яка політика буде у Ірану по відношенню до Сирії? Тобто там дуже багато змінних, враховуючи ще і контрабандні шляхи, наркотрафік і багато чого іншого. Тобто в цілому регіон залишається нестабільним, внутрішньоекономічна ситуація складна, хоча є тенденції до стабілізації, але в цілому я думаю, що найближчі декілька років сирійці не будуть робити якихось дуже різких кроків, хіба що радикально зміниться взагалі зовнішньополітична ситуація на нашій півкулі.
1: Підсумовуючи нашу розмову, буквально останнє питання. От в міністерстві Сирії говорять, що угода стала результатом півторарічних інтенсивних переговорів. На вашу думку, півтора роки для такого масштабу – це багато чи мало? Чи можна було раніше узгодити ці питання?
0: Ні, це абсолютно нормально, враховуючи все, що я перерахував вам вище. Тобто все, і ці рівні залежності, і обставини, і ситуація всередині Сирії, і необхідність вирішення цілої купи питань, і першочерговість. Тобто для нас, зрозуміло, це було б, якби краще, швидше сирійці це зробили, то це було б супер, але треба враховувати, що це не першочергова проблема для Сирії.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви стали частиною нашого ефіру. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що Сирія та Росія уклали меморандум, що передбачає перетворення російських військових баз на спільні навчальні центри. Як зазначили у міністерстві Сирії, угода стала результатом півторарічних інтенсивних переговорів, що проводилися під керівництвом Міністерства закордонних справ та у справах іммігрантів Сирії і відзначає майбутній статус російських об'єктів у двох містах. Згідно з меморандумом, Сирія візьме на себе управління об'єктами, призначеними для цивільного користування, зокрема аеропортом Хмеймімі та четвертим комерційним причалом порту Тартус, що дозволяє поступово інтегрувати їх у цивільну адміністрацію країни. Сторони домовилися переглянути роль об'єктів, які наразі використовуються у військових цілях. Російські військові бази будуть перетворені на спільно навчально-кваліфікаційні центри. Меморандум встановлює термін не більше 3 місяців для завершення перехідного процесу, після чого нові домовленості набудуть чинності. Це була остання тема першої години драйв-тайму. Дякую, що були з нами. Я нагадаю вам, що ми почуємося з вами одразу після випуску новин. Перед цим нагадаю, що нині, крім Києва, ми також мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а ще у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення у цих містах. Також будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». Почуємося одразу після короткого випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Кількість постраждалих внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю зросла до 26 людей. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. Серед поранених троє дітей, 14 жінок і 9 чоловіків. Я нагадаю, що сьогодні російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на обласний центр. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. За кількома адресами горіли покрівля, п'ятиповерхівки та 4 легкові автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки, нежитлові споруди та понад 10 транспортних засобів. Рятувальники ліквідували всі загоряння, постраждалим надають медичну допомогу. Північно-корейська балістична ракета КН-23, яка наприкінці липня влучила в житловий будинок поблизу Кривого Рогу, відхилилась від імовірної цілі приблизно на 15 кілометрів. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, КНДР використовує бойове застосування таких ракет для їх подальшого вдосконалення та модернізації. Я нагадаю, що наприкінці липня ракета КН-23 влучила в приватний будинок у селищі Радушне поблизу Кривого Рогу. Тоді загинули 6 людей, серед них 3 дітей, ще 5 вважались зниклими безвісти. Ще одна ракета цього типу вибухнула в полі за 3,5 кілометри від місця першого удару. Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України станом на серпень цього року ідентифікували 5816 іноземних компонентів у 200 зразках російського озброєння. Про це повідомили в ГУР. Розвідники продемонстрували українським дипломатам західні комплектуючі, виявлені в російських ракетах, безпілотниках і бронетехніці. У ГУР наголошують, що більшість електроніки в російських крилатих і балістичних ракетах, а також ударних дронах, має іноземне походження. За даними розвідки, Росія продовжує отримувати такі компоненти з країн Європи, Азії та Північної Америки в обхід санкцій через посередників і треті держави. Серед продемонстрованих зразків були, зокрема, компоненти американських компаній, а також японської корпорації. Росія планує майже втричі збільшити кількість балістичних і крилатих ракет, які може запускати під час однієї атаки. Про це в інтерв'ю агентству Associated Press заявив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. За його словами, нині максимальний одночасний залп становить 77 ракет, а російські військові прагнуть довести цей показник до 200. Бровді наголосив, що єдиний спосіб протидіяти таким планам – завдавати ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу, які виробляють ракети. Водночас він зазначив, що Україна потребує додаткових ракет для систем Patriot, які залишаються основним засобом перехоплення балістичних ракет. Раніше в Головному управлінні розвідки повідомляли, що Росія нині використовує план із виробництва основних типів ракет на рівні від 110 до 120%. Безекіпажні катери К-3 «Скаут», які використовують підрозділи Королівського флоту Великої Британії, виявились оснащеними компонентами китайського виробництва, що передавали службові сигнали до Китаю. Про це повідомляє британська газета «The Telegraph». Видання повідомляє, що йдеться про камери, встановлені на морських безпілотниках, які надсилали інформацію про свою роботу на IP-адресу в Китаї. Після виявлення цього факту Міністерство оборони Великої Британії відключило інтернет-з'єднання камер. Водночас у відомстві наголошують, що доказів витоку секретних даних немає. Безпілотники К-3 «Скаут» перебувають на озброєнні Королівської морської піхоти з березня цього року та використовуються для розвідки спеціальних операцій. Інцидент викликав занепокоєння щодо безпеки військових систем і можливих ризиків для національної безпеки Великої Британії. Дві вчительки української школи Пречистої Діви Марії в Великій Британії стали призерками 12-го міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови за кордоном». Про це повідомило консульство України в Единбурзі. Перше місце в номінації «Учитель початкової школи» здобула Анна Марія Юськів, яка викладає у філії школи в Стартфорді. Третє місце посіла вчителька філії у Глазго Любомира Маланій. У консульстві зазначили, що відзнака стала визнанням їхнього внеску у збереження української мови, культури та національної ідентичності дітей за кордоном. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 75 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
11: Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
11: Трамп заявив.
13: Кому знайомого точно знає.
10: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
14: Перевіряємо чутливі теми.
10: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
14: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
10: в етері громадського радіо.
9: А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
15: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
9: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
15: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
9: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
14: громадське.радіо.
15: Відерштанд.
9: Відерштанд.
15: Супротив.
9: Супротив.
15: Пам'ять виростає із забуття.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
4: Драйв-тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І далі мова піде про таке.
2: Слухайте у програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
4: Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених та заявляє про створення так званої української добровольчої бригади спецпризначення. Деталі обговоримо з Володимиром Лисиком, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри міжнародного права Львівського національного університету Івана Франка. РФ атакує українські друкарні. Без шкільних підручників ризикують залишитися мільйони учнів. Розберемо питання разом з Євгеном Баженковим, керівником Інституту модернізації змісту освіти МОН о 18:30. Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. На фоні цього проросійські телеграм-канали нагнітають паніку. Тему розберемо о 18:45 з Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
4: Традиційно на початку кожної години я нагадую вам, що ви можете поставити своє питання до теми, яку ми обговорюємо, по темі, яку ми обговорюємо, до нашого експерта. Якщо хочете зробити це особисто, 0800 30 40 33. Якщо ж хочете, аби я озвучила питання в ефірі, пишіть до студійного вайберу 067 67 404 76. Ми переходимо до першої теми другої години драйв-тайму.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
4: Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених та заявляє про створення так званої української добровольчої бригади спецпризначення. Про це повідомили аналітики Американського інституту вивчення війни у своєму звіті за 6 серпня цього року. Зокрема, корпус добровольців Міністерства оборони Росії оголосив, що російські війська сформували першу українську добровольчу бригаду спецназ, до складу якої увійшли українські військовополонені та колишні військовослужбовці, які, як стверджується, перейшли на бік Росії. Детальніше тему ми обговоримо із кандидатом юридичних наук, доцентром кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка. Володимир Лисик з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, доброго вечора.
5: Доброго вечора.
4: Росія заявляє, що до складу цього підрозділу увійшли не лише українські військовополонені, а й військовослужбовці, які нібито добровільно перейшли на бік Росії. Що з точки зору міжнародного гуманітарного права взагалі означає добровільний перехід військовополоненого? Чи є це, ну скажімо так, саме формулювання якимось оксимороном? Неможливо перевірити, чи дійсно такий перехід був добровільним?
5: Тут проблема навіть складніша. Справа в тому, що є в міжнародному гуманітарному праві використання військовополонених для ведення військових дій є воєнним злочином. Причому робить він це добровільно чи недобровільно, не має значення, тому що держава, яка залучає військовополоненого до ведення військових дій, вона вчиняє завідомо злочин, оскільки Третя Женевська конвенція чітко передбачає, що, по-перше, держави не можуть залучати, там не сказано добровільно, недобровільно. По-друге, сказано, що держава повинна забезпечити безпеку таких осіб. А коли вони беруть участь у збройному конфлікті, ну то вони можуть загинути. Більше того, Третя Женевська конвенція говорить чітко про одну дуже цікаву обставину, що сам військовослужбовець, який потрапив в полон, не може відмовитися від своїх прав. Все це нам разом дає в сукупності таку ситуацію, коли ні за яких умов військовополонені не можуть воювати. Навіть зі своєї власної волі.
4: А якщо військовополоненого змусили підписати контракти з російською армією, чи може Росія після цього юридично представляти його як добровольця, який перейшов на її бік? Чи може в подальшому включити в обмін військовополоненим ось такого бійця?
5: Може, дивіться, представляти вона може, але знову ж таки з тих попередніх мотивів я кажу, що така особа з точки зору, скажімо, там легальності участі в збройному конфлікті, ну це порушення норм МГП. Чи може його обміняти? Ну може, безперечно. Інша цікава ситуація, що з цим, що про це буде думати наша система правосуддя. Думаю, що якщо будуть докази того, що особа брала участь у цьому збройному конфлікті на стороні Російської Федерації, то вона нестиме кримінальну відповідальність. Ну, звичайно, можна доводити, спробувати довести, що тебе змусили, тому подібне, але це вже, ну, це вже питання до слідчих, які будуть цим займатися.
4: Це буквально одне з моїх питань, які я хотіла вам задати, тому що в Україні не поодинокі випадки, коли військовополонені, повертаючись з російського полону, потім опиняються на лаві підсудних в Україні. Їх звинувачують як за дезертирство, так і за сприяння і співпрацю із Росією. На вашу думку, ось в якій ситуації опиняються ось ці люди? Швидше за все, вони під примусом переходять на російський бік, ну або, скажімо так, більша частина тих, хто опиняється там в ось таких підрозділах. Наскільки українська і міжнародна правова система може виокремити ці випадки? Наскільки складно, скажімо так, не покарати людину, яка і так не покарати її безпідставно, то оскільки вона вже пережила в полоні свою каторгу, скажімо так?
5: Ну, насправді це досить складно. Чому? Тому що зрозуміло, що ми не можемо отримати прямих доказів. Ну, єдине, що можна зробити, то можна спробувати опитати тих людей, з якими там особа перебувала в полоні. І на основі цього скласти собі якусь картину того, що відбувалося. Але, наскільки я розумію, це є велика проблема, про це неодноразово говорили наші державні службовці, які, тобто правоохоронці, які займаються цими питаннями. Тому все не так однозначно. Мені видається, що тут є дуже великий ризик з одної сторони залишити тих, хто дійсно заслуговує на покарання, без покарання, і навпаки покарати невинних. Тому мені здається, що ці справи мають бути на особливому контролі. Бо, по-перше, вони є такі досить чутливі, вони дуже суттєво впливають на те, як себе, в принципі, солдат, який опинився в оточенні, наприклад, поводить, як поводить себе людина, яка опинилася в полоні, тому подібне.
4: А чи є різниця з точки зору міжнародного права між використанням полоненого безпосередньо на полі бою і його примусовим залученням до підготовки, там, охорони, розвідки чи якихось інших військових завдань?
5: Дивіться, заборонено змушувати як військовополонених, так і населення окупованих територій вчиняти будь-які дії щодо проти своєї власної держави. Тому юридично немає значення. Єдине, до чого можна, для чого можна використовувати військовополонених, для проведення якихось робіт, які не мають ніякого військового значення. Причому ці роботи мають бути оплачувані, там мають гарантуватися ці всі норми, які передбачені для свого власного населення, тобто трудові гарантії, соціальні гарантії і тому подібне. Але якщо це пов'язано там з розмінуванням, з участю у військових діях, з виробництвом зброї і тому подібними речами, це все заборонено.
4: Ну, наскільки я розумію, що ось саме формування таких підрозділів, воно є окремим епізодом воєнного злочину. А хто потенційно може нести відповідальність? Це безпосередні командири, це російські посадовці, це там керівництво Росії?
5: Дивіться, тут насправді ситуація не така однозначна, як на перший погляд. Я думаю, що тут треба подивитися, яким чином цей підрозділ створювали. Я не можу про це говорити, бо внутрішнього законодавства російського не знаю. Але це, починаючи від міністра оборони, який, напевно, своїм наказом, або, я так розумію, що головнокомандувача відповідно, і до самого керівника цього підрозділу. Я думаю, що ним є все-таки якийсь росіянин. Не проблема створити такий підрозділ, наприклад, з громадян України, які дійсно там добровільно поїхали в Росію і щось таке роблять. Тобто вони так, вони є зрадниками, тому подібне, але якщо вони добровільно воюють на стороні Росії, то це є законні речі. Як тільки ми говоримо, що туди залучається населення з окупованих територій або військовополонених, то це стає одразу ж незаконним.
4: Ще цікаво, що от у звіті Інститут вивчення війни говорить про те, що ось ці підрозділи, добровольчі бригади, вони формуються як з військовополонених українців, так і колишніх військовослужбовців. Чи правильно я розумію, що різниця в цьому формулюванні в тому, що є люди, які здалися в полон, і є люди, які, образно, ще на полі бою погодилися перейти на бік Росії? Чи все ж таки вони усі автоматично стають військовополоненими, а вже потім такого розділення немає?
5: Такого розділення немає. Я так розумію, що вони про це говорять, оскільки є певна частина осіб, які залишилися на окупованих територіях, і, власне, там йдеться про те, що вони їх силою заставляють вступати в такі загони. Ми знаємо, що з 22-го року фактично на стороні Росії воюють найрізноманітніші підрозділи, які були створені з громадян, що залишилися там в Донецькій області, в Луганській області, тому подібне. Але просто ніколи це не було настільки масштабно, що аж про це почали говорити на рівні Генштабу Російської Федерації, тому подібне.
4: І буквально останнє питання, підсумовуючи нашу розмову. Наскільки я розумію, це дуже така тонка межа між тим, щоб не покарати тих, хто і так пройшов пекло, і покарати тих, хто заслуговує на це покарання. Як українським слідчим сьогодні документувати такі випадки, щоб після повернення військовополонених можна було встановити, де був примус, де була добровільна співпраця, а де там реальний перехід на бік ворога?
5: Як я вже говорив, питання насправді дуже таке, скажімо, болюче. Єдиний такий доказ, який плюс-мінус можна оцінити і реально його здобути, це є свідчення тих осіб, з якими особа перебувала в полоні, з якими вона потрапила в полон, тому подібне. По тих свідченнях можна відновити картину, що відбувалося. Якихось інших доказів, мені видається, бути не може. Можливо, якісь відеозаписи з дронів, тому подібне, таке теж можливо. Всі решта докази інші, тобто документальні, вони, мені видається, дуже їх дуже легко сфабрикувати. Тому тільки свідчення тих, хто з ними перебував.
4: І наскільки я розумію, загалом випадки зафіксовані, скажімо так, їх дуже складно відстежити.
5: Так, справді складно.
4: А чи має...
5: Складно, але...
4: Так-так.
5: Але бували випадки, коли люди поверталися з полону, і вони говорили, що з нами там перебував такий-то, такий-то, він нас здав, він, наприклад, там співпрацював з ворогом і тому подібне. І я так думаю, що росіяни спеціально не міняють таких осіб, бо вони розуміють, що їх тут чекає. Ну, тобто, що їх тут чекає, як мінімум, кримінальні справи, кримінальні провадження. Тому...
4: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Володимир Лисик, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка, був на хвилях громадського радіо. У нас зараз з вами невелика перерва на рекламу і потім перейдемо до наступної теми.
0: Drive Time на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Drive Time на громадському радіо.
4: Росія системно б'є не лише по українських містах, але й по книжковій інфраструктурі. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення під ударами опинялися друкарні та видавничі підприємства, зокрема у Харкові, «Фактор Друк», «Гуров ІК», «Аврора», «Юнісофт» та «Будинок Друку». А лише у 26-му році російські атаки знищили мільйони українських книжок. Склад «Книголав» втратив близько 250 тисяч примірників, «Букчеф» – близько 800 тисяч, а склад «Ранку» близько 8 мільйонів. За оцінку Reuters, загальні втрати книжок від атак останніх місяців уже перевищили 10 мільйонів примірників. Також повідомляється, що за останні два тижні Росія двічі атакувала українську книжкову інфраструктуру. Спершу знищила сотні тисяч шкільних підручників на київській друкарні, а згодом ще 600 тисяч підручників на складі видавництва «Ранок» у Харкові. Ми поговоримо про те, як від цього може постраждати навчальний процес в Україні. З нами на зв'язку керівник Інституту модернізації змісту освіти МОН Євген Баженков. Пане Євгене, доброго вечора.
6: Добрий вечір.
4: Знищення підручників, які готувалися до нового навчального року. Наскільки серйозним може бути дефіцит їх в школах цього року? І чи всі діти отримають необхідні книжки до 1 вересня? Можливо, якісь класи або предмети ризикують залишитися без нових книжок?
6: Ну, по-перше, як ви зазначили, ворог наніс прицільний удар по книжкам. І це однозначно не випадковість, а прицільний удар, оскільки останній удар 1 серпня два шахеда реактивних прилетіло в один склад. В цілому знищено біля 1 200 000 підручників. Це підручники були для дітей 4 та 9 класів. А щодо відсотків, це приблизно знищено біля 9% від загального накладу, який в цьому році Міністерство освіти, Інститут модернізації мають надрукувати та доставити до закладів освіти. А знищені частини окремих накладів, окремих предметів, це абсолютно різні предмети, там їх понад 17, це французька мова, німецька, англійська мова, географія, правознавство, природничі науки, українська мова і так далі. Тому є декілька варіантів, що робити учням. Ну, по-перше, Останні два роки вже кожен підручник має містити обов'язково інтерактивний електронний додаток. А крім цього, є відкритий доступ до PDF-версії кожного підручника, тобто кожен вчитель, дитина, заклад освіти може скористатися тимчасово електронним підручником. Ну, наразі вирішуємо питання ми про пошуку джерел компенсацій і звернулися до донорів, до дитячого фонду ЮНІСЕФ, до інших донорських організацій, а також паралельно розробляється механізм компенсації від уряду для того, щоб можна було там протягом короткого періоду часу, там орієнтовно 1.5-2 місяці, передрукувати ці наклади та доставити їх до закладів освіти.
4: А в яких регіонах ця проблема відчувається найгостріше? Ви сказали про те, що про класи, про те, що це початкові класи. Яких, якщо говорити про те, що вдарили по видавництву Харкові, але ж наскільки я розумію, то самі книжки розповсюджувались по всій території України.
6: Мова йде про підручники 4 та 9 класів. Оскільки підручник друкується один раз на 5 років, то у 26-му році черга була 4-9 клас. А якщо з 4-м класом є альтернатива старі підручники, це за новим стандартом нової української школи, можна їх використати певний період часу, то з 9-м трошки складніше, оскільки в 9-й клас це той клас, який йде вперше по новому стандарту нової української школи. Щодо регіонів, то відчують потребу в підручниках або нестачу тимчасову східні регіони, оскільки харківський хаб, він накопичував і розподіляв підручники для східних регіонів більше.
4: А чи може дефіцит підручників вплинути на якість навчального процесу, особливо в прифронтових регіонах? Чи є там умовний план Б, враховуючи досвід попередніх років, коли також знищувалась навчальна література, що, можливо, навчальну програму десь скориговували?
6: Навчальну програму не потрібно скориговувати. Є альтернативний доступ до електронного підручника, або можна скачати PDF-версію підручника і декілька там сторінок, які там, ну скажімо, на перший місяць навчання централізовано в закладі освіти своїми силами роздрукувати. Наступне, є альтернативні підручники з цих предметів інших авторів, які не постраждали, їми можна скористатися. І якщо це мова про 4 клас, можна скористатися підручниками попередніх років.
4: Ви згадали про альтернативу електронних підручників. А наскільки вони є доступними в сільській, наприклад, місцевості, де доступ до гаджетів там чи інтернету може бути не таким доступним?
6: Можливо, будуть певні якісь незручності, але точно в сільській місцевості, в кожному закладі освіти є інтернет, є папір і є можливості роздрукувати, враховуючи, що останніми роками Міністерством освіти і урядом України спрямовувались великі кошти на саме через субвенцію для закладів освіти, які могли забезпечити себе там певною оргтехнікою.
4: А чи є в МОН програми, які передбачають, можливо, евакуацію книжок або там учбової літератури з прифронтових населених пунктів?
6: МОН не може евакуювати підручники з закладу освіти, оскільки коли МОН надрукувала підручники і передала їх в заклад освіти, це вже є власність закладу освіти. Тому, якщо власник, засновник закладу освіти, місцева громада приймає рішення про реорганізацію, переселення, переміщення закладу освіти, вони одночасно і вирішують питання про відповідне переміщення матеріальних цінностей. Це, можливо, декілька варіантів. Тобто переміщення цих підручників до іншого закладу освіти, куди переходять діти, контингент, це може бути переміщення цих підручників до резервного фонду. В кожній області є відповідний невеликий резервний фонд. Є також резервний фонд Міністерства освіти, центральний резервний фонд, в якому теж зберігається певна кількість підручників. І заклади освіти навіть можуть звернутися і отримати з резервного фонду підручники. Відповідно, ну, зрозуміло, що ті наклади, які знищені, резервний фонд їх всі не покриє, але варіантів є декілька, які я вище назвав.
4: А чи є ризик, що через втрату друкарських потужностей Україна стане залежнішою від друку за кордоном? Чи загалом не розглядається варіант, коли українські книжки друкуються за кордоном?
6: Я рахую, що якщо дивитися, а ми маємо тільки так і дивитися, з позиції, з україноцентричної позиції, тому друк підручників в Україні – це податки, це робочі місця, це економіка. І знищені потужності в Конві Плюс, наприклад, останні 19 липня, там вироблялося понад 400 тисяч примірників на місяць. Взагалі біля 10 підприємств є в Україні, які здатні виробляти підручники. Пікове навантаження – це з червень-серпень. В вересні зараз, якщо будуть знайдено фінансування для передруку підручників, то навантаження на підприємства вже менше і можна буде оперативно вирішити питання друку на інших підприємствах, якщо, наприклад, Конві Плюс не встигне відновити свої потужності виробничі. А над цим зараз активно працюють і підприємці, і уряд шукає рішення, як допомогти.
4: А ще цікаво, наскільки в бюджет закладаються ось ці ризики, якщо, скажімо так, партія книжок підручників згорить, але ж я так розумію, що по плану вони мають бути доставлені до учбових закладів. Чи закладені якісь там кошти на ось такий форс-мажорний випадок?
6: Так, декілька років назад ми для з метою мінімізації ризику втрат були прийняті рішення про децентралізацію доставки підручників. Якщо раніше, наприклад, всі підручники звозились на централізований склад, потім доставлялися до обласних баз, потім обласні бази місяцями їх ще доставляли до закладів освіти. І ми бачили велику затримку іноді підручників в листопаді, там іноді даже були випадки, коли в грудні отримували заклади. Зараз механізм інший. Зараз видавництво, яке відповідає за свій перелік і які друкують свій перелік підручників, вони зобов'язані кожен підручник доставити безпосередньо до закладу освіти. Таким чином мінімізуються втрати. Перше. Друге, під час доставки, у тих випадках, там де можливо, видавництво під час доставки може застрахувати такі підручники. Але враховуючи Харків, враховуючи там військові ризики, не всі страхові компанії беруться за страхування відповідних вантажів.
4: Давайте підсумуємо нашу з вами розмову. Наскільки я розумію, то брак підручників таки будуть відчувати на собі школярі цього року, але загалом в Міністерстві освіти і науки приймаються рішення для того, аби мінімізувати вплив ось цих атак на навчальний процес.
6: Абсолютно вірно. Я називав альтернативні варіанти, як можна в перший час, перші там місяці скористатися. Ще раз давайте їх повторимо. Це і електронний підручник, це і PDF-версія підручника, яку можна скачати, і повноцінний електронний інтерактивний додаток, яким можна користуватися. Для цього необхідно будь-який гаджет від телефона, смартфона, комп'ютера. Можливо, підручник просто скачати і, наприклад, і роздрукувати там певні сторінки, і можливо скористатися підручниками, якщо це четвертий клас попередніх років, або використати інших альтернативних авторів цього ж самого предмету.
4: Я вам дякую дуже за те, що стали частиною нашого ефіру. Євген Баженков, керівник Інституту модернізації змісту освіти МОН, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, що Росія систематично б'є не лише по українських містах, але й по книжковій інфраструктурі. У зв'язку із цим на цей рік очікується, що знищено мільйон підручників, і це може вплинути на освітній процес. Ми переходимо до останньої теми сьогоднішнього ефіру.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
4: Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. У соцмережах українці активно постять відео із великих маркетів, де говорять про те, що асортимент значно скоротився. Покупці хвилюються, що в Україні почнеться дефіцит продуктів і ціни на більшість товарів зростуть. Однак експерти кажуть, що такий сценарій не загрожує українцям. Детальніше про те, що очікує через ось ці удари по українських супермаркетах, ми поговоримо із Олегом Пензенем, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олег, доброго вечора.
7: Так, вечір добрий.
4: Що зараз насправді відбувається з продуктовими полицями в українських супермаркетах? Це дефіцит, перебої з логістикою, чи це тимчасове скорочення асортименту?
7: Ні, в дійсності основна причина того, що відбувається, і ми прекрасно це розуміємо, це логістичні проблеми. Дефіцит – це тоді, коли даного виду товарної позиції немає в жодній пропозиції, тобто немає в жодному представника рітейлу. У нас з вами аналогічний вид товару, наприклад, можна абсолютно спокійно придбати там в тих мережах, які не постраждали від ударів, або можна там придбати в невеличких продуктових магазинчиках, там, де більш-менш ситуація також прогнозована. Той рітейл, який постраждав, дійсно були удари по логістичних центрах, і відповідний обсяг товарних позицій, які мали бути відправлені на полиці, вони були знищені. Тому, як наслідок, треба певний час для того, щоб відновити загальний обсяг постачання. Це раз. По-друге, ми знаємо, що були зустрічі представників бізнесу з прем'єр-міністром, з відповідними міністерствами, де обговорювалося питання, що треба зробити, щоб максимально подолати ту проблему, які виникли. І там піднімалися питання бізнесом щодо кредитних канікул, щодо канікул по сплаті податків, піднімалося питання про страхування воєнних ризиків. Та й навіть про приватне ПВО піднімалося питання, я перепрошую. Але в будь-якому випадку зараз все це достатньо активно обговорюється, і я думаю, що в найближчий час ситуація буде вирішена. Тут просто треба розуміти наступне. Це ми з вами обговорюємо статичну ситуацію з конкретно взятим обстрілом. Але коли ми з вами розуміємо, що ворог не буде зупинятися, і будь-який обласний центр України, де знаходяться логістичні центри рітейлу, можуть стати об'єктом ударів, то вже сьогодні є достатньо великий виклик і для місцевої влади, і для рітейлу, і для власне уряду в цілому. Це питання децентралізації постачання товарів першої необхідності, продуктів харчування на наші з вами полиці. Це, власне, то, що свій час зробили продавці паливомастильних матеріалів, пам'ятаєте, в 22-му році ж ми мали такі самі проблеми з обстрілом «Нафтобаз», які робили росіяни, і потім 2,5 місяці було потреба, щоб власне мережі по продажу паливомастильних матеріалів змогли відпрацювати децентралізовану систему постачання палива. Зараз прийшов час для товарів народного споживання, для продовольства, щоб знайти механізми, яким чином, не скупчуючи величезні партії товарів в логістичних центрах, зробити максимально простим, власне, логістичні ланки пересування товарів по Україні. Ну і треба розуміти те, що, власне, і уряд достатньо активно допомагає в цьому напрямку. АРМА отримала відповідні доручення, щоб надати постраждалому рітейлу максимальні можливості щодо оренди площ, що є у АРМА, для використання в якості місць збереження товарних позицій. Тому я думаю, що питання, пов'язані з логістикою, будуть вирішені в найближчий час, а наскільки швидко ми зможемо перебудуватися і зробити децентралізоване постачання по наших магазинах товарних позицій, це, безперечно, виклик для приватних компаній, і для уряду.
4: А чи може ось, скажімо так, зникнення одного бренду з полиці, знайти йому швидку альтернативу і замінити його на іншим виробником-постачальником? І мова йде про українську заміну, чи це ж таки про закордонну?
7: Ну, дивіться, ми ж з вами маємо певні рітейли, які не постраждали, правда? Тому в даній ситуації, по-перше, треба розуміти наступне. То, що ви бачите на полицях великих супермаркетів, в більшості випадків це не є власність супермаркету. Супермаркет бере власне, цей товар на реалізацію. Тобто це є товар у власності виробника. Якщо виробник не постраждав, він далі продовжує виробляти товар, і в даній ситуації, ну, якщо це не той конкретно взяти там рітейл, якийсь інший, ми завжди зможемо придбати товар даної позиції від конкретного товаровиробника. Другий момент. Ви абсолютно праві. На сьогоднішній момент у нас є достатньо велика пропозиція імпортних товарів продовольчої групи, які з величезним задоволенням замістять українського товаровиробника. Ну, щоб ми з вами навіть не сумнівалися. Тому є надзвичайно важливим все-таки зберігти вітчизняного товаровиробника і максимально забезпечувати реалізацію для них, купувати українське для того, щоб підтримати нашого виробника в важкі умови війни. Ну і останній момент. Дивіться, ще раз повторюю. Коли ми з вами подивимося, як саме формується продовольча корзинка

0: і загальний обсяг того, що ми споживаємо, в дійсності набагато менше, ніж той обсяг, що ми виробляємо. Тобто дефіциту немає по визначенню. Більше того, через складнощі з портами Чорного моря в Україні зараз лишилася достатньо велика кількість тої аграрної продукції, яка мала би бути вивезена за межі України. Тобто з цієї точки зору ще й достатньо серйозний тиск на внутрішній ринок з точки зору зменшення цін навіть, а не збільшення. На сьогоднішній момент у сільськогосподарського товаровиробника фактично закупівельна ціна там тонни зерна впала нижче реальної собівартості. Просто тому, що зерно не можна вивезти і його немає де дівати. А зараз вже пішов врожай 26-го року. Так що оті проблеми, які ми зараз бачимо по обстрілах, по проблемах з логістикою, вони точно на сьогоднішній момент не спричинять зростання цін. У нас є зараз сезон, і сезон у нас буде продовжуватись реально десь до кінця вересня місяця по різних позиціях товарної продукції. Ми ще з вами, вибачте, картоплю не збирали, і ще нас очікує достатньо велика пропозиція на ринку борщового набору. Тому в даній ситуації навряд чи вартує очікувати, що дані удари можуть суттєво змінити ціну на ринку. Ще раз повторюю, ми в конкурентній мережі знаходимося, і якщо якийсь рітел би і хотів підняти ціну товару, але його конкуренти завжди переб'ють його пропозицію більш дешевими цінами, і він може втратити обсяг реалізації. Тому я думаю, що сьогодні ніхто не буде ризикувати подібними речами.
1: Цікаво, що наша редакція провела дослідження щодо цієї теми, і в ряді проросійських телеграм-каналів поширюється версія, що нібито бізнес навмисно створює дефіцит продуктів, і всі порожні полиці – це штучно створений дефіцит, щоб підняти ціни на 30-50%. Я для наших слухачів озвучу ось ці дані, які ми дослідили, а потім задам вам питання. 8 серпня публікації каналу «Легітимний» описують брак продуктів на полицях українських магазинів як штучно створений бізнесом для підвищення цін і перекладання збитків від російських ударів на споживачів. У дописах стверджується, що Зеленський нібито приватно повідомив постраждалим компаніям, що держава не компенсовуватиме їхні збитки, і вони мають відшкодувати їх коштом населення, після чого бізнес нібито почав створювати штучний дефіцит, щоб підвищити ціни на продукти на 30-50%. Аналогічна нібито схема поширювалася і на паливний ринок, і з прогнозами дефіциту та різкого зростання цін. Дві публікації сукупно набрали понад 301,7 тисячі переглядів станом на 11.00 10 серпня. Брак продуктів подавався от якраз як штучно створений механізм. І тут питання, а для чого такі вкиди робляться? Наскільки вони є маніпулятивними? Які ознаки могли би бути помітними на ринку, якби дефіцит справді створювався б штучно, а не через реальні проблеми там зі складами і логістикою?
0: Ну, дивіться, ми б з вами в будь-якому випадку це б бачили і відчули, відвідуючи магазини, відвідуючи сільськогосподарські ринки. Ну, коли ви приходите на ринок, коли ви приходите в магазин і бачите стрімке зростання ціни, вам не треба ніяких додаткових доказів. Ви розумієте, що ціна пішла вверх, тому що на касі обов'язково ви відчуєте це по власному гаманцю. Якщо цього не відбувається, ну то вибачте, будь ласка, про яке зростання цін можна говорити? Це перше. Друге. Коли ми з вами обговорюємо ситуацію з пустими полицями, ну навіть якщо подивитися у ті дописи в Тіктоку, оті там рілси, що публікувалися, та в основному показували групу товарів, які власне стосуються власне групи борщового набору, овочів. От скажіть мені, будь ласка, хіба на сьогоднішній момент є якісь питання з овочевою групою? Хіба не можна вільно придбати на сьогоднішній момент на будь-якому стихійному і організованому сільськогосподарському ринку будь-якого родину? Ні, абсолютно. Тобто з цим проблем немає, тим більше зараз є сезон, є надзвичайно велика пропозиція. Коли ми з вами говоримо про молочку, ну, в дійсності, ще раз повторюю, все то, що стояло на

0: Полицях супермаркетів воно в більшості випадків було продукції, які супермаркети брали на реалізацію. Тобто ні молокозаводи, ні виробники сирів на сьогоднішній момент від тих ударів не постраждали. Та постраждали певні обсяги їх продукції, які знаходилися в логістичних центрах для подальшої поставки. Але виробник працює. Більше того, виробник працює не з одним супермаркетом, виробник працює з мережею різними, з різними мережами. Тому я вже говорив, що аналогічна продукція того чи іншого виробника ми можемо абсолютно спокійно купити і в інших супермаркетах, які формально не постраждали від тих ударів. І все це спростовує ті заяви, про які от тільки щойно ви озвучили. І треба розуміти, що, безперечно, легко лякати населення, яке і так знаходиться в достатньо нервовій ситуації після тих обстрілів. І, власне, основна мета – це більше посіяти паніку серед населення, аніж реальні якісь речі, пов'язані з дефіцитом продуктів харчування.
1: Ще звертаю увагу на те, що окремо поширюється твердження, що нібито Володимир Зеленський повідомив постраждалому від атак бізнесу, що держава не компенсовуватиме збитки, а компанії мають повернути їх за рахунок споживачів. А чи є в цій версії хоча б якась економічна логіка, що мало підтверджувати її на практиці?
0: Ну, дивіться, була зустріч постраждалого бізнесу із Кабінетом міністрів. Зустріч проводив прем'єр-міністр Курецький. Президента України на цих зустрічах, ну, і навіть теоретично не могло би бути. Були представники міністерства відомств, які залучені до конкретних питань, пов'язаних із, скажімо, виправленням тої ситуації, що сталося після обстрілів. Кабінет міністрів чітко формує ті заходи, які мають допомогти. Це не питання президента, це не питання Офісу президента, це питання Кабінету міністрів, і саме там була зустріч. Тобто Зеленський точно не міг нікому ні про що повідомити, просто тому, що він не був присутній на тих нарадах.
1: Тобто, по суті, тут використовується ось така маніпуляція, і порожні полиці, які часом зустрічаються в магазинах, використовуються для того, аби посіяти ось цю паніку.
0: Безперечно.
1: Є ще цікаво, якщо підприємство втрачає склад або товар через російський удар, в реальності, наскільки я зрозуміла, то несе відповідальність саме підприємство за все це, так? І воно має мати якісь там певні, ну, скажімо так, резерви грошові для того, аби відновитися. І, ймовірно, на п'ятому році повномасштабного вторгнення у більшості підприємств такі резерви, по ідеї, є.
0: На зустрічі підприємств Кабінету міністрів піднімалося питання щодо відшкодування збитків за рахунок заморожених російських активів. Це питання піднімалося, це питання обговорювалося. Відповідні, я розумію, що юридичні служби підприємств, що постраждали, готують відповідні матеріали для власне передачі їх в базу даних загальнонанесених збитків. Але питання відшкодування за рахунок заморожених активів – це питання майбутнього. На сьогоднішній момент максимум, що може зробити уряд, це зробити питання, пов'язані з податковими канікулами для цих підприємств. Це Національний банк України, питання кредитних канікул. Ну і піднімається питання, щоб програма 5-7-9, яка на сьогоднішній момент є програмою пільгового кредитування, була відкрита для підприємств, які постраждали від, власне, оцих ударів, які потребують фінансового ресурсу для закінчення, власне, оцих відновлювальних робіт. До речі, вже на сьогоднішній момент програма 5-7-9 «Кредити для українського аграрія», який сьогодні через серйозні, власне, складнощі з експортом своєї продукції, несе також фінансові збитки, які потребують фінансового ресурсу, щоб закінчити осінньо-польові роботи і посадити у зимі. Для аграрія вже на сьогоднішній момент програма 5-7-9 відкрита для роботи.
1: Підсумовуючи ось цей блок, де ми обговорюємо ці російські, проросійські наративи про те, що начебто штучно створюється дефіцит, щоб підняти ціни. А чи може, скажімо так, скажу грубо, що бути практика, коли компанії, які втрачають товар, переносять ось всю цю втрату, закладають її в ціну на плечі споживачів?
0: Ну, дивіться, от якби у нас з вами умовно в країні був один рітейл, ну, умовно там, Називаємо там Новус, наприклад, один в країні, та і ми би всі користувалися виключно би цим рітейлом, більше б нічого не було. Тобто є один супермаркет в кожному там населеному пункті, він один. Тоді, безперечно, повна відповідальність за підняття ціни і переклад видатків на плечі, скажімо, населення вирішувалося б набагато легше. Для постраждалого бізнесу. Але я ще раз говорю, ми живемо в конкурентному середовищі. І на сьогоднішній момент товарні позиції, які потребує людина для забезпечення своєї продовольчої безпеки, можна придбати в абсолютно різних місцях. В різних магазинах, в різних рітейлах, на сільськогосподарських ринках. Тобто, ну, немає сенсу піднімати ціну на товар, коли твій конкурент продає дешевше. Ви реально втратите і, власне, обсяг реалізації, і доходи. Тому основний стримуючий фактор сьогодні навіть не свідомість бізнесу, а саме то, що він знаходиться в конкурентному середовищі і не може просто так підняти ціну на товарну позицію, тому що він хоче щось там додатково заробити від продажу цих товарів. Йому це не дасть зробити його конкурент.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви так детально розказали нам про те, що зараз відбувається з продовольчим сектором і що саме, як намагаються маніпулювати проросійські канали ось цим дефіцитом. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Drive Time добігає до кінця. Дякую, що були з нами ці дві години. Далі передаю слово своїй колезі із випуском новин.
2: Drive Time на громадському радіо.
3: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак за добу загинула одна людина. Ще троє дістали поранень. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські війська майже 60 разів атакували 5 районів області безпілотниками, артилерією та керованою авіаційною бомбою. Найбільше постраждала Нікопольщина, де під ударами були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені об'єкти інфраструктури, будівля басейну, приватні будинки і автомобіль. Загинув чоловік віком 57 років. Ще троє людей зазнали поранень. Також руйнування зафіксували в Синельниківському, Криворізькому, Кам'янському та Павлоградському районах. Зокрема, пошкоджені автозаправна станція, підприємство та об'єкт інфраструктури, виникли кілька пожеж. Сили оборони України уразили нафтохімічний комбінат «Тобольськ-Нефтехім» у Тюменській області Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Удару завдали в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Підтверджено ураження центральної газофракціонувальної установки підприємства. У Генштабі зазначили, що комбінат є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Росії та Європи і виробляє сировину, яка використовується для виготовлення компонентів ракетного палива, авіаційного пального, матеріалів для безпілотників та високооктанових бензинів. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється. На північному кордоні України наразі не фіксують, однак, підготовки нового наступу російських військ з боку Білорусі. Про це повідомив начальник відділу комунікацій 12-го армійського корпусу Олександр Вуколов. За його словами, у смузі відповідальності корпусу не спостерігається активності противника, яка свідчила б про можливий наступ. Водночас сили оборони продовжують посилювати захист цього напрямку. Зокрема, нарощують фортифікації, встановлюють інженерні загородження та готують укриття для особового складу. Також прикордонні території залишаються замінованими, а логістичні маршрути захищені антидроновими системами. У 12-му армійському корпусі наголошують, що українські військові перебувають у повній бойовій готовності та готуються до різних сценаріїв розвитку подій. Росія готувалася до нарощування ракетних ударів по Україні і навряд чи робитиме тривалі паузи в обстрілах. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, у липні російські війська застосували 153 крилаті та 198 балістичних і гіперзвукових ракет, що стало найбільшим показником використання балістики з початку року. ГУР зазначають, що інтенсивність ракетних атак почала зростати ще навесні. Також, за даними розвідки, російський військово-промисловий комплекс перевиконує плани з виробництва ракет. Зокрема, у липні план виробництва ракет Х-101 виконали на 140%, калібрів – на 111%. Крім того, до кінця серпня Росія планує виготовити близько 11 тисяч ударних безпілотників різних типів, дедалі більше переходячи на турбореактивні модифікації «Герань». За словами Скібіцького, основними цілями російських атак залишаються підприємства оборонної промисловості, логістична та енергетична інфраструктура України. У Києві в межах плану енергостійкості вже збудували когенераційні установки загальною потужністю близько 60 МВт із запланованих 200. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Вироблену на цих об'єктах електроенергію вже подають до загальної енергосистеми України. До кінця року столиця також планує створити 40 МВт резервних потужностей. Наразі вже збудовані 3 дизельні електростанції загальною потужністю понад 16 МВт. Крім того, місто виділило 800 мільйонів гривень на ремонт електрообладнання в житлових будинках, а також продовжує роботи з посилення резервного живлення систем водопостачання. Латвійська розвідка попереджає про ризик російських атак на об'єкти критичної інфраструктури в Польщі та країнах Балтії. Про це повідомляє агентство Reuters. Потенційними цілями можуть стати дамби, електростанції та газосховища. У зв'язку з цим Польща, Литва та Латвія вже посилили охорону стратегічних об'єктів. Зокрема, у Литві під посиленим захистом перебувають термінали зрідженого газу та нафтопродуктів, енергетичне з'єднання з Польщею і гідроелектростанція Круоніс. У Латвії додаткові заходи безпеки запровадили на дамбі річки Даугава та в підземному газосховищі Інчукаунц. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди – грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 75 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? «До завтра». Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про безпекову ситуацію у Нікополі о 8.15 говоримо з головною редакторкою видання «Прихист» Анною Цилуйко. А о 9.35 авторкою Дарією Бурою поговоримо про її книгу «Харків, ми жили в метро», що розповідає про те, як їхня підземка стала цілим містом під землею.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10 говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
9: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
12: Я чую інше. Правозахисний подкаст. Чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
10: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
13: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
14: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
13: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Дарина Підгорна, юристка-аналітикиня громадської спілки товариства Рафаелі Лемкіна. Дарина, вітаю.
15: Вітаю.
16: Дякую за запрошення.
13: Дякую, що прийшли. Говорити про таку важку тему, у нас не буває легких тем, на жаль, про знищення нашої культурної спадщини, масштаб знищення об'єктів культурної спадщини в перебігу російської агресії проти України вражає. Зараз називають різні цифри, там передусім чути про близько 1900 об'єктів культурної спадщини, які було повністю або частково зруйновано, пошкоджено, про більше як 30 або 35 тисяч музейних експонатів, які було вивезено окупантами. Наскільки коректні ці цифри, наскільки ми можемо оцінити взагалі шкоду, якою було завдано російською агресією нашій культурній спадщині? І в якій мірі ми можемо говорити про те, що ці об'єкти або більшість їх було атаковано навмисно, а в якій, що вони стали, так би мовити, супутньою шкодою під час ведення бойових дій?
15: і водночас і легке, і дуже складне питання, тому що ці цифри, які ви щойно, Макса, зацитували, це ті дані, які я останнє бачила на сайті Міністерства культури України. І, власне, ці дані охоплюють, по-перше, лише період з 22-го року. Туди не входять питання, які щодо культурної спадщини, її пошкодження і руйнування з 14-го року. Угу. І це дані, які Міністерство вдалося верифікувати власними силами. Тобто в нас точно є інформація, що саме ця кількість об'єктів була постраждалою і знищеною, і що з нею сталося, нам теж, в принципі, плюс-мінус відомо. Але сюди дуже багато і дуже часто не потрапляють ті об'єкти, які знаходяться на окупованих територіях, щодо яких доля нам абсолютно невідома. Там ми знаємо про драмтеатр в Маріуполі, про музей Архіпакуінджі, про музей в Бердянську, про Херсонські художні музеї, про краєзнавчі Херсонські музеї. Але поза увагу залишається ще сотні тисяч маленьких сіл, де знаходяться об'єкти культурної спадщини України, де знаходяться безліч пам'яток, які ми також ще в свій час, коли Україна контролювала ці території, не могла усвідомити, що це є предметом нашої спадщини, що це є предметом нашої культури. Тобто ми фактично втрачаємо ту спадщину, яка нам є відомою, і та спадщина, яка є нам невідомою до сих пір. І сюди, наприклад, найскравіший приклад – це, напевно, археологічні розкопки в Криму. Угу. Тому що те, що росіяни розкопували під час будівництва траси Тавриди в 16-17 роках, дуже часто у нас не було цієї інформації взагалі, що там є археологія, що є ці, саме ці конкретні археологічні пам'ятки, які росіяни розкопали. І ми фактично втратили те, що нам не було відомо до того. Угу. І це саме стосується. І Міністерство культури, на жаль, не може одностайно сказати, що ми от маємо інформацію щодо цього, що в нас є повністю дані, і що ми можемо говорити про втрату, тому що ми, ну, власне, не маємо жодної іншої інформації, окрім російських джерел, щодо яких теж питання довіри, на жаль, дуже велике.
14: От дивіться, про можливість повномасштабного вторгнення говорили ще до лютого 22-го року, але все одно значна частина там музейних колекцій, різних пам'яток, про які ми знали, їх не вивезли. На вашу думку, чи можете ви говорити, чому так сталося, чому ми, ну, прогавили цей момент, виходить так?
15: Я точно говорити за це не можу. Я знаю, я спілкувалася з декількома людьми, які були причетні до питань евакуації або мали досвід і спілкувалися з тими, хто був причетний до цього питання. Насамперед, я припускаю, є декілька моментів, які дуже суттєво вплинули на це питання. Перше – це питання нашої бюрократії і, власне, системи того, як працювало міністерство і, власне, заклади культури. Тому що у нас система доволі вертикальна. І поки музей, який знаходиться в підпорядкуванні або місцевої влади, або, власне, міністерства, не отримує вказівку на те, що він може евакуйовувати – і він не може цього зробити, бо інакше це буде кримінальне правопорушення, і музейники просто потраплять під суд і, власне кажучи, ми можемо втратити дуже багато людей. З іншого боку, ті протоколи евакуації,

0: які існували у нас на 22-й рік, передбачали те, що першим ділом музейники мають вивозити радянські цінності. Це медалі, це портрети Леніна, Сталіна, Дзержинського.
1: Серйозно, до 22-го року?
0: Так. Це було. І питання того, куди евакуйовувати, тому що це теж питання доволі критичне. І на 22-й рік, станом 22-й рік, музеї Донецької, Луганської, Запорізької області мали евакуйовуватися в Бєлгород, в Курск, в Москву, в Білорусь. І це питання...
2: Неймовірно.
0: Це неймовірно. На питання, ну, з тими музейниками, з якими я мала справу, у них просто вибух мозку ставався, коли вони усвідомлювали, наскільки це міг бути рівень трагедії, рівень втрати для нас, тому що, знов-таки, дуже багато з них ішли російською мовою в самоволку, і вони фактично самостійно намагалися рятувати цінності, попри всі ці бюрократичні складні моменти, попри загрозу трибуналу для них суду, вони намагалися це робити. Я знаю людей, які намагалися це робити ще в 2014 році в Криму, коли вони намагалися вивозити колекції або хоча б документи з Криму, попри всі загрози, попри присутність російських військ на території. І це люди, ті, які заслуговують на повагу, але знов-таки вони мають також і питання безпеки для себе і для своїх рідних, тому що у нас є, ну, в нашій організації є дуже багато прикладів, коли ми фіксували ці переслідування музейників, переслідування діявців культури щодо їхньої діяльності і загалом їхніх знань того, що є українська культура на окупованих територіях.
1: Для мене це відкриття.
2: Ну, так.
1: Виходить те, що так. Ви сказали.
2: Ви вже згадали деякі випадки, такі кричущі шкоди нашій культурній спадщині, які, якщо можна виокремити, такі найбільш кричущі втрати, яких ми зазнали внаслідок російської агресії в цій царині.
0: Напевно, це теж і складне, і просте питання, тому що я в цій темі, і, напевно, через свою профдеформацію, для мене кожна втрата є кричущою.
2: Звісно.
0: Тому що... Якщо ми втратимо, умовно, житловий будинок або лікарню, це те, що ми можемо спокійно відбудувати і жити далі, і лікуватися там. Але якщо ми втрачаємо культуру, то, власне кажучи, це більш загрозливий стан і для нас особисто, і для людини, для особистості, так і для спільноти, і для нації, і для всього людства. З тих, що найбільш кричущими, напевно, все-таки я маю виділити драмтеатр в Маріуполі, тому що це подія, яка просто розлетілася по всьому світу, це подія, яка вражає своєю жорстокістю, і це просто методичний приклад того, як росіяни діють на окупованих територіях, як вони взаємодіють з українцями, як вони взаємодіють з нашою культурою, з історією. Для мене, наприклад, ще одним жахливим прикладом є будівництво так званого історико-археологічного парку Новий Херсонес на території старого міста Херсонес, коли росіяни разом з Міністерством оборони Російської Федерації, разом з Російською Православною Церквою просто викопували всі пам'ятки, просто зруйновували, закатували під асфальт, будували. І нині там стоять музей Крима і Новоросії, музей античності і Візантії, музей християнства, де росіяни розказують про те, що України в Криму ніколи то і не було. І це все здобуток Катерини ІІ, яка тут своєю великоповажною рукою збудувала цивілізацію на місці, де просто ті бульці бігали зі списами і кидалися на неї з різними викликами. Для мене трагедією є і пограбування і Херсонських краєзнавчих, і художнього музею, пограбування Маріупольського краєзнавчого, Архипа Куінджі музею. Та взагалом будь-яка втрата культурної цінності для мене, це трагедія. Ті ж самі атаки, які зазнають нині українські міста на підконтрольні території, Київ зі зруйнованим музеєм Чорнобиля, Бернандинів монастир в Львові, Харківський держпром. Це просто, це жах, це вражає жахіття, але, напевно, для мене найбільш все-таки є страшним, це реакція на ці, реакція української сторони, реакція світової спільноти на ці жахіття війни. Дуже часто ми засуджуємо їх. Дуже часто ми говоримо про те, що втрата культури є страшним ділом, є просто злочином, але водночас за цими словами немає дій. Водночас за цими словами є просто співчуття, є просто словесна підтримка, але фактично дії, які б дозволяли б нам захищати чи хоча б якось активно протидіяти російській навалі, у нас водночас немає. Ні в української сторони, ні в світовій спільноті.
2: Тобто обмежується радше деклараціями.
0: Так.
2: Ми поговоримо ще пізніше про реакцію.
1: Але я от хотіла запитати, власне, про ці обстріли, які роблять росіяни на території не окуповані на нашій території. Бо насправді відповідь може бути, бо вони можуть і хочуть обстрілювати. А з іншого боку, от на вашу думку, чи є підстави говорити, що атаки на культурні об'єкти мають систематичний характер і не є випадковими? Або вони просто луплять кудись і помилково або влучають випадково, помилково влучають в наші культурні об'єкти?
0: І так, і ні. Трохи, напевно, забіжу наперед. Ми зараз нині в організації готуємо 4 дослідження, які, власне, будуть демонструвати цю систематичність, умисність і масштаб знищення культурної спадщини на підконтрольній і окупованій території з боку росіян. І 2 звіти, зокрема, у нас ми будемо розглядати ті випадки, які якраз говорять про систематичність і масштаб, де ми точно можемо і точно говоримо про те, що ці атаки є не випадковими, вони не є побічними. Вони є умисними, тому що їх комунікує і, власне, і російська сторона, їх пояснює і російська сторона про те, що вони знищили там, не знаю, чергову біолабораторію і загалом нацистський штаб. Ми можемо з того, що точно відомо, і те, що ми точно говоримо, це музей Сковороди, де росіяни просто святкували в усіх медіа, що нарешті знищений нацистський філософ і взагалом, ну, тобто, це і смішно, і грішно. Так само ми говоримо про музей Бандери і Шухевича, який був уражений 1 січня в Львові, і це день народження, власне, Бандери, і це, власне, і комунікувалося з боку російської сторони, які казали, ну, нарешті ці укранацисти будуть плакати, і вони говорили про це на абсолютно різних рівнях, від умовно Соловйова Лайв до там Російської Православної Церкви і їхніх там суміжних телеграм-каналів, і ми це відсвітковуємо, це ми бачимо, і розуміємо, що атака точно є умисна, атака є цілеспрямованою, атака є на те, щоб знищити підстави і загалом причини говорити для нас, для українців, що ми є незалежними, що є ми самостійною нацією, що у нас є власна культура, історія. І так само вони говорять і про атаки на Київ, коли страждає понад 40 пам'яток за один раз, коли летять циркони і Бог знає, які ще ракети. Так само вони говорили і про Суми, і про Чернігів, і про Харків, тим паче, вони про це говорять. Один з яскравих прикладів для мене все ще залишається випадок, коли, здається, це була Сумська область, це був 22-й рік, там є окремий бастіон 15-16 століття. Це, ну, фактично, це руїни, але красиві руїни, як ми любимо їх називаємо. Але росіяни поставили посеред цих руїнів сонцепьок, тому що вони вважали, що культура має захищати російську армію, яка прийшла звільняти українців від укранацистів. І вони це документували, вони це говорили відкрито, вони не соромилися того злочину, а це є злочин і за міжнародним правом, і за здоровим глуздом людини. І українці, на жаль, ніяк не могли взаємодіяти з цим сонцепьоком, тому що фактично його знищення означало знищення нашої пам'ятки.
1: Ну, виходить так, що вони ж б'ють і по тих святинях, які вони вважали своїми, ну, типу Києво-Печерська лавра, вони ж там з нею носились, влупили помилково чи ні, але пошкодили. В Херсоні, коли вони кричали, що Херсон з Росії навсігда, чи як ми там говорили, тепер вони просто місто винищують і разом з тим всім і свої ж, як вони в лапках, це для тих, хто нас буде слухати, пам'ятки. Тобто у них, ну це, як на мене, це пояснює ще раз те, що їм не потрібна Україна як частина, типа там Новоросії і Росії. Вони хочуть знищити нас з усіма нашими похідними, з пам'ятками, з людьми і з усім.
0: Я би сказала дещо по-інакше. Їм не потрібна самостійна і вільно думаюча Україна. Їм потрібна Україна, тому що через нас вони ідентифікують себе як імперію. Через нас вони розуміють себе як Велика Росію, вони це говорять відкрито в академічних текстах, вони це говорять в музейних виставках. Їм Україна потрібна. Так само їм потрібна і Білорусь. Тому Білорусь все ще існує, Лукашенко все ще сидить на своєму троні. Але їм не потрібна Україна, яка здатна говорити про свою власну історію своїми власними словами. І це чітко демонструє те, що... І чітко прикладом є те, що росіяни роблять на окупованих територіях. Вони не знищують пам'ятки, вони... Ну, є, звісно, приклади, коли вони знищують пам'ятки Голодомору і пам'ятки, там, які ми встигли встановити АТО подіям в новоокупованих територіях. Вони це знищують. Але ті приклади історії, ті постаті історії, яким є ви, вигідні, вони їх залишають, відреставровують, і дуже гарно навколо них танцюють з квітами, бубнами і делегаціями з Москви. Наприклад, той же самий пам'ятник Богдана Хмельницького, який росіяни торжественно відкрили, здається, в 16-му році в Криму, вони його освячували, туди запросили найбільші делегації політиків, Аксьонов приїздив. Майже, ну там, година церемонія відкриття цього пам'ятника було, і все під гаслом того, що Богдан Хмельницький підписав березневі статті і тим самим поєднав братські народи і нарешті припинив конфлікт між лівобережною і правобережною Україною. І це їхній наратив, який вони використовують проти нас, щоб доказати, що ми є нижчою за ними і культурно, і в будь-якому іншому форматі.
1: І Куінчі теж тепер буде знову російським художником, як це було, доки ми не почали своє відтворювати і про своє говорити.
2: Ну, власне кажучи, про це говориться, періодично нагадується, що Російська імперія без України неможлива. Російська імперія завжди, коли була імперією, хоча б частину України мала в своєму складі, тому так, їм потрібна Україна, але не суб'єктна, залежна, яка би називалася Україною, але насправді була би Малоросія. І знищення або шкода українським пам'яткам вкладається в це. А як документується на тепер шкода, завдана культурній спадщині України російськими окупантами? Хто цим опікується, хто за це відповідає, як це відбувається?
0: Якщо говорити про мою організацію, то в нас є декілька партнерств з різними іншими організаціями, зокрема з ХЕМО, моніторингова місія ХЕМО, яка, власне, має доступ до певних пам'яток, і вони здійснюють польові місії, і, власне, документують ті пам'ятки, до яких у нас є фізичний доступ або дозвіл загалом підходити. І ми так само можемо говорити і про Київ з фактами, і про Харків. У нас є партнерство з музеями в Харкові, в Одесі. І ми такою маленькою мережею, до якої входять різні музеї, культурні інституції, моніторингові місії, локальні українські саме називаються, ми документуємо те, що ми можемо отримати. Але так само, завдяки відкритим джерелам і того, що російський інтернет все ще існує, ми можемо документувати те, що відбувається там. Тому що росіяни, попри всі їхні злочини, вони дуже ними пишаються. І дуже часто вони їх гарно описують з усіма фотографіями, відео, цитатами всіх різних людей. І ми, наскільки це є можливо, ми одразу фіксуємо це все діло і перетворюємо в мову юридичну, в мову культурологічну, пояснюючи, що, власне, відбувається, як трансформується культура, як вона переживає цей конфлікт, як вона, власне, виходить з цього конфлікту. Але так само у нас в Україні існують і різні інші інституції, які здійснюють цей моніторинг і документування. Зокрема, ми говоримо і про департамент, який займає департамент війни, в межах Офісу Генерального прокурора, там всередині цього департаменту створений спеціальний відділ, який займається конкретно справами, які стосуються пошкодження, руйнування, знищення культурної спадщини України. Вони зачасту звертаються за допомогою до громадських організацій в Україні або отримують інформацію від міжнародних спілок, які теж займаються документуванням, і тим часом перетворюють ці справи в юридичні кейси для того, щоб скоро їх подати до умовного суду. Так само у нас є спеціальний підрозділ, який займається питаннями культури в межах Збройних сил України, який був створений на початку, якщо я не помиляюся, 24-го року. Фактично там на межі 23-24 року він був створений. Вони також займаються цим питанням. Наскільки це є можливим для них, знов-таки, бо їх теж не дуже велика кількість, на жаль, спеціалістів в Україні загалом, тих, хто здатен займатися таким документуванням. Більш в професійному, власне, випадку. Але, тим не менш, вони теж цим займаються. І окремо у нас є міжнародні місії. Той же саме ЮНЕСКО, той же саме ЕЙКОМ, ті ж самі моніторингові місії ООН різного характеру, ОБСЄ. Вони теж час від часу вони звертають свою увагу на культуру, вони приділяють йому певну увагу, документують, фіксують. Тим самим на сайті ЮНЕСКО є постійний список, який оновлюється знищеної культурної спадщини України, але, на жаль, він теж є неповним, тому що, знов-таки, процеси, через які ЮНЕСКО верифікує інформацію, вони трохи складніші за ті, які у нас є в державі України. Вони відрізняються і, власне кажучи, вони питання того, на що вони звертають увагу, теж є дуже специфічним. Тому що, знов-таки, в тому списку, якщо ми подивимося на вкладку, яка стосується Криму, там наразі, яка з'явилася, до речі, буквально цього року, там є лише одна пам'ятка. Це пам'ятка така панорама «Оборона Севастополя», яка була пошкоджена або знищена. Достеменно, чесно, я не можу говорити. На території Криму внаслідок ураження українського дрону або залишку російської ППО по музею. На жаль, там немає ні Бахчисарайського палацу, там немає ні розкопок кримських, там немає ні Херсонесу, який, власне, є пам'яткою єдиної ЮНЕСКО на всій території окупованій. Нічого іншого немає.
2: Це звучить досить дивно.
0: Це звучить досить дивно, і для мене все ще залишається загадкою, напевно, чому ЮНЕСКО так вчиняє, чому вона не є більш проактивною інституцією, попри те, що вони дійсно це можуть робити. І я бачила яскраві приклади, коли вони робили чудесний моніторинг по руйнуванню Дамаску в Сирії, коли вони робили чудесний моніторинг по руйнуванню мавзолею в Малі. Неймовірна робота була, неймовірні фахівці були залучені. А по Україні...
2: А що заважає, як ви думаєте? Ну, чи тут спекуляції, ми навряд чи можемо?
0: Я би не хотіла спекулювати, але те, що мені було відомо в 22-му році, в 23-му, це теж була доволі відкрита інформація, це дуже велика кількість самих росіян в інституційних механізмах ЮНЕСКО і виконавчій раді, яка є основним таким органом і вирішує долю всього, що буде займатися ЮНЕСКО, і фінансових департаментах. Наразі, чесно, я не готова говорити про цю ситуацію, тому що мені невідомо.
2: Розумію.
0: Але з певною мірою, напевно, оцей наслідок росіян в штаті, воно все-таки має вплив на ЮНЕСКО.
3: Я чую інших на громадському радіо.
1: А от ви говорили трошки раніше про те, що і Україна теж реагує досить в'яло на знищення культурних пам'яток. Чи можемо ми теоретично поговорити про те, що мала би робити наша країна, яка мала бути реакція, що ми, можливо, ми мали щось наперед. Ну, уже так сталося, так? 22-й рік стався, ну, не вивезли ми, не врятували ці речі всі, які для нас важливі. Що ми зараз маємо робити, що ми мали би робити?
0: Ми мали б ще почати це робити хоча б в 14-му році. Так, або і навіть і то і раніше. Бо, чесно, я, напевно, трохи відійду від питання, але до 14-го року дуже важко було загалом говорити про українську культуру. Вона була присутня, я зростала як дитина все ще, в 14 рік застала в 9-му класі, наскільки я пам'ятаю, це добре. Але українською в школі ніхто не говорив, на вулиці української мови не звучало, в українські музеї було іти як на каторгу, я пам'ятаю, і багато хто намагався зникнути або утікти від цієї екскурсії шкільної. Тому дуже важко загалом говорити про те, що ми мали б зробити. Бо це було очевидно, тому що ми мали би посилити і міністерство, дати йому більше фінансування, дати йому більше повноважень для того, щоб культура ця зростала і поширювалася, і українська культура цінувалася хоча б, ну, хоча б на рівні умовно танців і пісень, тому що знов-таки багато хто слухав російську. І це було страшно, і це і до сих пір залишається страшним, тому що дуже багато дітей, я чую на вулиці, теж до сих пір готові слухати російський, готові приділяти йому увагу. Але тим не менш, що є, то є, з чим маємо, з тим працюємо. І на сьогоднішній день з тим, що можна робити, це, власне кажучи, підсилювати всі ці слова, які ми говоримо, де ми співчуваємо руйнуванню культури, де ми співчуваємо нашій системі і загалом фінансуванню і Міністерства культури, і Міністерства освіти, бо теж це взаємозалежні речі між собою. Ми маємо все-таки посилювати їх, ми маємо все-таки мати певну довіру, ми маємо мати певну, я би сказала, навіть підтримку висловлювати в будь-якому форматі цим двом структурам, тому що вони зараз є надзвичайно слабкими, попри всі спроби посилити їх. Але так само ми маємо змінювати наше власне законодавство. Ми маємо переформатовувати його, тому що, на жаль, частина законів, які наразі регулюють сектор культури, до нас перейшли ще з радянських часів. Вони не є адаптованими до сучасних реалій, і це питання навіть умовно того ж самого закону про медіа, який був. І зараз у нас є на сайті Верховної Ради зареєстрований буквально, стається, ну, декілька днів назад закон про мову, де, власне, депутати запропонували посилити штрафи за використання російської мови, за використання російської культури для того, щоб захистити українську мову. Напевно, причина, чому з'явився цей закон саме зараз, я не можу про це говорити. Але те, що він з'явився, це однозначно є сигналом того, що у нас не все в порядку. Нам потрібно працювати на те, щоб наша культура була захищена, на те, щоб наші порядки були, ну, українськими. Є також зареєстрований проєкт, який стосується внесення змін до Кримінального кодексу в контексті статті про геноцид,
2: тобто, де ми говоримо... Тобто не було питання про це, так?
0: Я трохи забігла наперед, але, власне, цей законопроєкт передбачає те, що такі факти, як знищення культури, переписування історії, переслідування діявців культури, тортури щодо них, умисні тортури, вбивства, руйнування спадщини, археологічні розкопки, все, що буде відбуватися в цьому контексті, це свідчить про наміри конкретного виконавця знищити цю групу. І ми говоримо, саме в нашій справі ми говоримо про Росію, mm-hmm. знищити Україну. Але мета цієї статті зробити так, щоб нарешті термін культурний геноцид, він вийшов з площини академічної, де він зараз дуже гарно прижився, в площину юридичну. І фактично Україна стане однією з перших держав світу, яка, власне, легалізує цей термін і веде його в роботу, в юридичну роботу.
1: А культурний геноцид, він означає що? Знищення пам'яток культури чи це ширше?
0: Не лише. Загалом його ідейником, творцем цього терміну і загалом геноциду є Рафаель Лемкін, юрист, який певний час навчався у Львівському інституті, і він, власне, створив цей термін геноцид. Для нього геноцид, він був і про знищення фізичне, тобто коли вбивають, катують, здійснюють сексуальні злочини, створюють умови. Так, але так само він виводив і інші рамки геноциду. Він говорив про релігійний, він говорив про економічний геноцид, він говорив про культурний геноцид, він говорив про соціальний геноцид. У нього є декілька цих різновидів геноциду. Та в контексті культурного він описував політику німецької держави в сфері освіти, коли забороняли говорити і використовувати рідну мову, коли викидували і спалювали книжки, які говорили би про історію, культуру, про мову, коли заміняли персонал в музеях, в освітніх інституціях власним німецьким, тобто викидували тих, хто був там поляком чи українцем, і, власне, заміщували його німецькими освітянами чи діявцями культури. Він говорив про те, що так само знищуються пам'ятки, знищуються, викопуються, бо теж були археологічні розкопки. І для нього культурний геноцид – це не лише про фізичне втручання в культурну спадщину, а й про насадження іншої зразу. Тобто на пусте місце має обов'язково прийти нова культура, яка є буде... Означена як вища культура, яка буде означена як культура, до якої варто прагнути, яка буде потім вирішена як імперська культура.
2: Яка культура переможців, умовно кажучи. Зараз поняття геноциду в світі розглядають передусім через призму Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. ООН ухвалили її 48-го року. Це, власне кажучи, теж дітище Рафаеля Лемкіна. Але до Конвенції увійшло не все, що він початково передбачав, формулюючи поняття геноциду. От тепер, коли ми говорили вже про запропоновані зміни до статті 442 Кримінального кодексу України геноцид, пропоновані Україною зміни до визначення відповідальності за геноцид, чим вони відрізняються від того визначення, яке в конвенції, чи зможе Україна цим додати щось, запропонувати до міжнародного визначення, і чи готове міжнародне співтовариство ці зміни прийняти?
0: Складне. Але тут я відчуваю, що тут немає великих питань. З одного боку, ми не вигадуємо новий. Ми просто повертаємо ту спадщину, яка була відхилена і забута державами в 48-му році. Тому що культурний геноцид в першому драфті конвенції про геноцид, воно був. Він був. Угу. Він був присутній, він був проговорений, він є зафіксований в підготовчих роботах і висновках робочої групи, яка розробляла цю конвенцію. Але потім його викинули, тому що багато держав в той час, вони реалізовували подібну політику, і вони боялися переслідування. Зокрема, це була Канада, це зокрема, це була США, це була Великобританія, Франція, Португалія, тобто всі колишні імперські держави, вони реалізовували цю політику. Особливо Канада, США протестували, тому що в той час вони реалізовували політику щодо корінного населення, закидаючи їх в школи-інтернати, катуючи їх до смерті, позбавляючи їхньої власної ідентичності. Тобто вони дуже сильно протестували, і через це, власне, культурний геноцид було викинуто у фінальній версії конвенції з тексту. Хоча тут маю зробити ремарку, що Радянський Союз наполягав на тому, що культурний геноцид має бути присутній. Тому що вони не вважали, що їхня політика інтернаціоналізму і спільного комунізму є подібною до того, що Лемкін описував у своїй роботі. Вони вважали, що це щось інше, що це щось краще. Тобто, це така доволі дивна ситуація, але ми всі прекрасно розуміємо, що насправді інтернаціоналізм ховав дещо інше за собою. Так. Але тим не менш, ситуація склалася так. Тепер в 26-му році Україна повертає забуту спадщину, викинуту спадщину з конвенції, вона не вигадує новий геноцид, вона просто повертає те, що було відхилено і забуто. Він фактично нічим не відрізняється від того, що пропонував Лемкін, тобто там заходить і питання руйнування спадщини, і питання і переслідування культурних дієвців, і питання насадження, і історичного ревізіонізму, тобто там все те, що він описував в своїх роботах, воно, в принципі, буде присутнє, якщо його депутати погодять і проголосують, воно буде присутнє в нашому кримінальному кодексі. Чи прийме його сьогоднішня міжнародна спільнота? Я не хочу спекулювати, я можу лише припустити. Я відчуваю, що з того, що я бачу зараз і в академічному полі, і з того, що я бачу зараз і в політичному полі, я відчуваю, що у нас будуть держави, які нас будуть підтримувати в цьому. Це, зокрема, держави такі, як Естонія, Латвія, Литва, які мають досвід роботи з радянським минулим, які досі мають цю проблему російськості в їхніх країнах. Я презюмую, що це можуть бути країни, які пережили югославський конфлікт, окрім Сербії. Там інші питання будуть виникати. Я презюмую, що це може бути Канада. Тому що в 2015 році Канада визнала свою політику щодо корінного населення як культурний геноцид. Тому я презюмую, що вони можуть підтримати намагання України внести цей термін в юридичну площину і працювати з ним. Тим не менш, навіть попри оцю умовно не підтримку міжнародної спільноти, Україна однаково може мати це в нашому законодавстві, нас це не обмежує, ми не порушуємо і не звужуємо межі міжнародного права, межі національного права, тобто це, власне, те право як держави, яке ми можемо, власне, використовувати і на яке ми маємо право, перепрошую за стільки слів права в одному реченні, але тим не менш. І, зокрема, це дуже гарний, насправді, політичний крок для України, тому що дуже часто, коли на міжнародній арені і на цьому ж самому нещодавному конференції Ukraine Recovery Conference в Гданську, де була окрема панель присвячена культурі, і ми говорили про відбудову, ми говорили про те, що наші потреби в культурі, ми дуже часто говоримо про руйнування. Але так само у нас немає умовно юридичної площини, на яку ми можемо спиратися як держава і говорити про це більш сутнісно і більш предметно. І ми не можемо, і дуже часто, коли ми говоримо про руйнування, ми дуже часто забуваємо про те, що його хтось здійснив. І цього, хтось здійснив, його треба покарати. Тому що інакше ми не зможемо досягти хоча б мінімального базового розуміння цієї справедливості, яка буде вирішувана через судові справи, через справи про компенсацію. Тому що, знов-таки, ми маємо знайти того, хто здійснив злочин, і згодом подумати про того, хто пережив цей злочин.
1: А чи є якісь умови, за яких знищення там культурних пам'яток вже буде вважатися воєнним злочином? Чи ці умови не потрібні, і будь-яке знищення культурних пам'яток таким же є?
0: Скажімо так, як тільки починається збройний конфлікт з першим пострілом, тобто є доктрина того, як починається, починає діяти правила міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права. І тут починає діяти рамка воєнних злочинів. Будь-які дії, які будь-яка сторона буде здійснювати щодо об'єкту культурної спадщини, матеріальної, нематеріальної спадщини, неважливо абсолютно, в межах збройного конфлікту, вони можуть бути розцінені як воєнні злочини. Єдиний випадок, винятки, які ми все-таки маємо розуміти і усвідомлювати це, якщо об'єкти культурної спадщини є об'єктами подвійного призначення. Наприклад, це може бути дамба, це може бути міст, це може бути вокзал, це може бути колія. Вони можуть бути одночасно бути і об'єктом культурної спадщини, і одночасно служити цілям військової кампанії. Тобто перевозити певні там зброю, бути штабом, де роздають або переховують боєприпаси. Це можуть бути, ну, тобто будь-яка дамба та ж сама, яка може бути, руйнування якої може допомогти одній зі сторон отримати перевагу над іншою, затопивши їх або інакше там. Але знов-таки, ми маємо, коли будь-яка сторона буде ухвалювати рішення щодо знищення такого об'єкту, вони мають розцінювати його з декількох практичних підходів, чи є це пропорційним, чи є дійсно ця, ми можемо отримати цю перевагу, чи дійсно не постраждає цивільне населення, цивільні об'єкти, чи не буде більшої шкоди після влучання по цьому об'єкту, ніж до влучання. І тільки після того, як вони пройдуть оцей тест, умовно, по всім категоріям, вони можуть ухвалити рішення, так чи ні, на влучання. Зачасту

0: духу всього світу, очевидно, прямо. І як часто можна чути в таких ситуаціях, виникають питання, а що її за це буде? Чи можна її за це притягти до відповідальності? Уже є конвенція, вже є норми, які порушуються. Чи можна сподіватися, що за ці порушення настане якась відповідальність? І знову-таки, які інституції міжнародні мали би реагувати тут?
1: Почну, напевно, з останнього. Які інституції? Насамперед, мав би реагувати ООН, як основна інституція, де знаходяться більшість на отриманні договорів міжнародного права. Так само мав би реагувати ЮНЕСКО, так само мала би реагувати ICOM, Міжнародна рада музеїв, і левова частинка інших організацій. ОБСЄ так само, НАТО, тому що безпосередньо це загроза безпеці і стабільності в регіоні. Але, тим не менш, ми маємо картину, коли вони або дуже пасивно висловлюють співчуття, або загалом просто не висловлюють його, тому що у них є інші пріоритети, які теж насправді є цілком резонними, умовно, діти, інфраструктура, енергетична особливо нині і тому подібне. Але тим не менш. Я забула перше.
0: Про відповідальність за порушення.
1: З одного боку, у нас, крім Гаазької 54-го року, є ще близько 100 і більше конвенцій, які колись драфтив ЮНЕСКО, де про матеріальну, нематеріальну спадщину, підводну, археологічну, там по всім типам спадщини можна пройтися і тричі, і двічі по цим конвенціям. Тим не менш, не реалізується. У нас так само є і міжнародне гуманітарне право звичаєве, і у нас є міжнародне кримінальне з воєнними злочинами, злочини проти людяностями, але тим не менш, все це порушується. Дуже яскраво, дуже красиво. Україна може потенційно іти різними шляхами. З одного боку, у нас є національна система правосуддя, де ми імплементували частину цих договорів до нашого національного, і ми можемо, в принципі, до них посилатися в наших внутрішніх справах, які ми відкриваємо проти росіян, які порушили. Та ж сама справа Бутягіна, яка дуже відома нині серед моєї, напевно, бульбашки. Нагадаю, Бутягін – це російський археолог, він є працівником Ермітажу, і він здійснював, починаючи 2014 року і по нинішній час розкопки на території Кримського півострову, зокрема античне місто, розкопки в Керчі, Мірмекі, античне місто, він розкопував, він знайшов там клад, який можна оцінювати в мільйони гривень, щонайменше. І, власне кажучи, він говорить про цей наратив невід'ємність території, Новоросія і тому подібне. Його один раз під час його мандрівок стопанули польські прикордонники, і була справа про його екстрадицію до України для того, щоб нарешті засудили його за знищення культурної спадщини. На жаль, його було обмінено на білоруських активістів, і він поїхав назад до Москви чи Санкт-Петербургу. Чесно, не знаю, де він проживає, але можна знайти. От, тим не менш, справа є, у нас вона кваліфікована за статтею воєнні злочини, і ми будемо дивитися, як це буде розвиватися. Тим не менш, ми можемо його внутрішньо засудити до цього злочину, як тільки він потрапить до нас на територію, або в країни, з якими у нас є партнерства і питання про обміни в межах кримінальних справ, він потрапить до в'язниці. Знов-таки, будемо дивитися, як це все буде розвиватися. Але він не є один. У нас є так само міністри культури, так звані в кавичках, у нас є різні там дієвці культури на окупованих територіях. У нас є громадяни, які наші були і пішли на співпрацю з ворогом усвідомлено і чітко. І це теж саме приклад директорки Маріупольського, якщо я не помиляюсь, краєзнавчого музею, де вона пішла на співпрацю, вона показала, де знаходяться заховані співробітниками наші картини, Архипа Куінджі, зокрема, картини, і вона нині організовує в Махачкалі виставки про злочини нацистів у Наунсо в Україні. Тобто, дуже смішні кадри, але тим не менш, нам теж треба буде розглядати справи щодо таких перебіженців. Це національне право. З іншого боку, у нас є можливість піти в міжнародні установи або запропонувати створити трибунал спеціально під вимоги повернути культурні цінності, тому що питання повернення викраденого теж буде стояти доволі гостро, попри те, що нам треба ще знайти гроші на відбудову втраченого. З одного боку, це може бути справа в міжнародному кримінальному суді, хоча з нинішніми обставинами, які крутяться навколо цієї установи, мені дуже важко говорити загалом про будь-які перспективи позитивні не тільки для України, так, а й загалом для всіх, хто подався до цього суду за допомогою. З іншого боку, ми можемо

0: йти до суду ООН, тому що, знов-таки, безліч конвенцій, вони знаходяться безпосередньо під наглядом ООН, і ми можемо позиватися до Росії щодо порушення конкретних там конвенцій і загалом тому подібне. Ми можемо попросити про окремий трибунал між Росією і Україною для того, щоб знов-таки розглянути ці окремі справи, які стосуються культури, але перспективи такого трибуналу і загалом його створення мені дуже зараз неоднозначні і загалом знаходяться під питанням. Тому я напевно на цій ноті маю зупинитися, тому що я можу говорити багато і довго, але якщо коротко і дуже сумно, то міжнародне право дуже мало передбачає механізмів для захисту культурної спадщини. І загалом за останні 50 років міжнародне право лише в останні 5, навіть 6 років почало робити реальні зміни, реальні, ну, тобто, підходи до того, як, власне, захистити культурну спадщину під час збройного конфлікту. І лише через те, як Росія знищує нашу українську. Тобто, якщо б не було конфлікту між Україною і Росією, міжнародне право, напевно, б ніколи не дійшло до розуміння того, що спадщину треба захищати.
1: Ви так навіть трошки, може, випередили моє питання в плані, бо я хотіла на кінець таке лишити трошки позитивної нотки. Хотіла запитати вас, чи знаєте ви міжнародні прецеденти, коли за руйнування культурної спадщини десь вже притягувались до кримінальної відповідальності, а ви так кажете?
0: Ні.
1: Я
0: просто дивлюся того, що є зараз і з чим ми можемо працювати як держава Україна, але прецеденти були позитивні, двоякі навіть були прецеденти. Я назву, напевно, три. Вони мої найбільш улюблені, я їх найчастіше всього цитую. Перший прецедент – це ситуація під час Югославської війн. Це дві ситуації, точніше. Перший – це облога і обстріл міста Дубровнік. Це теж була пам'ять і залишається нині пам'яткою ЮНЕСКО. Прекрасне місто, його в грудні взяли в облогу. Цілий рік тримали під обстрілами масивними, і, власне, трибунал по Югославії в двох справах, цитуючи саме цей випадок, вони сказали, що такі масштаби знищення і обстрілу цілого міста, яке не має ні військової мети, ні військової призначення, взагалі нічого не стосувалося війни, тому що воно, ну, нічого там не було абсолютно, там була цивільна і культурна інфраструктура. Що масштаби настільки руйнування грандіозні, що ми можемо говорити про те, що це могло би бути ознакою до того, що хотіли здійснити геноцид. Тобто для нас це прекрасний для України приклад того, що ми можемо взяти формулювання Югославського трибуналу і перетягнути його на наше поле, пов'язавши це з тими подіями, які відбувалися, до прикладу, в тому ж самому Маріуполі. Або в інших містах, Херсон той же самий, які нині теж знаходяться під шквальним обстрілом. Інший приклад – це приклад теж югославський. Це знищення історичного мосту, який є пам'яткою ЮНЕСКО в місті Старий Мост. Прекрасний міст. Він поєднував дві спільноти босняків і, боже, я забула другого, і християн. Ну, тобто, дві спільноти, які жили по обидва боки річки, яких з'єднував цей єдиний міст. В зоні там близько 10 кілометрів навколо не було інших переправ, тому що це високогірне село. І вони фактично, в своєму рішенні трибунал сказав, що цей міст був єдиним способом комунікації між цими двома різними спільнотами. І фактично через них відбувалися торгівельні зв'язки, економічні, культурні. І його знищення, попри те, що воно було виправдане і допустимим з точки зору військової справи, тому що, знов-таки, там доволі немає там території, де можна обійти, армії потрібно було пройти, зупинити там ворога, тому постачання там провіанту, зброї, тому подібне. Тим не менш, його знищення свідчить про те, що намір знищити ці зв'язки він був. І, власне кажучи, його потім відбудували ці міста, але зв'язків між спільнотами не вдалося відновити. І останній кейс, це, напевно, найбільш успішний і найбільш прикладний для нас, для України, це справа, яка розглядалася в Міжнародному кримінальному суді щодо знищення 14 мавзолеїв в Тімбукту в Малі. Це була джихадистська групування, яке, знов-таки, не має ідола і не має Бога. Вони знищили ці мавзолеї, яким було понад там 3 тисячі років. Їх потім відбудували. ЮНЕСКО засудив це як злочин воєнний, як злочин проти людяності. Їх відбудували, але знов-таки зв'язків там не було. Але чим ця справа для нас корисна, МКС дуже чітко прописав питання компенсації і реституції за знищену культурну спадщину. І ми ці приклади можемо брати до себе до уваги, тому що знов-таки, якщо ми плануємо звертатися до МКСу, то нам треба брати до уваги їх.
1: Дякую вам за ці відповіді, за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Дариною Підгорною, юристкою-аналітикиною громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна.
2: Дякую за розмову. На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
5: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Донеччині внаслідок російських обстрілів 10 серпня загинула одна людина. Ще семеро дістали поранення. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Анастасія Медведєва. За її словами, близько 10 ранку російські війська скинули авіабомбу ФАБ-250 на селище Біленьке Краматорської громади. Загинув 55-річний чоловік. Поранення дістали дві жінки віком 56 і 75 років. Також пошкоджені 15 приватних будинків. Пізніше безпілотник «Молнія-2» атакував Краматорськ. Поранені троє людей віком 26, 41 та 48 років. Крім того, FPV-дрони вдарили по Дружківці та Слов'янську, де поранення дістали дві жінки похилого віку. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів протягом дня загинула одна людина. Ще четверо дістали поранень. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. Російські війська атакували регіон авіацією, артилерією та безпілотниками. Близько 9 ранку в Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Унаслідок атаки загинув водій віком 55 років. Також через російські удари постраждали мешканці Херсона, Високого та люди на трасі між Костиркою і Новорайськом. Також пошкоджені приватні багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, готель, лікарня, господарські споруди, гаражі і автомобілі. У логістичній компанії «Нова пошта» попередили про можливі затримки з доставкою відправлень через наслідки російських ударів по інфраструктурі. Через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів терміни доставки можуть збільшитись. Затримки фіксують навіть між близько розташованими населеними пунктами. Я нагадаю, що за останні тижні російські війська неодноразово атакували об'єкти «Нової пошти», зокрема сортувальні центри в Києві та Полтаві, термінал поблизу Харкова, а також відділення на Вінниччині. Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів засідання енергетичного штабу, присвячене підготовці до опалювального сезону та захисту критичної інфраструктури. Про це глава уряду повідомив у Телеграм. За його словами, під час наради розглянули прогнозовані баланси електроенергії та газу на зиму, хід ремонтів енергетичних об'єктів і встановлення додаткового захисту. Окрему увагу приділили створенню резервних запасів пального та обладнання для оперативного відновлення пошкоджених об'єктів. Корецький також наголосив на необхідності прискорити окремі роботи з урахуванням інтенсивності російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За підсумками засідання уряд дав відповідні доручення, а контроль за їх виконанням покладено на Міністерство енергетики. Я нагадаю, що в Києві в межах плану стійкості міста вже збудували об'єкти когенерації загальною потужністю близько 60 мегаватт із запланованих 200. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з маршалом Сейму Польщі Володимиром обговорив українсько-польські відносини, питання історичної пам'яті та подальшу співпрацю між державами. Про це повідомляє Укрінформ. За словами Стефанчука, сторони погодили, що складні питання минулого не повинні послаблювати стратегічне партнерство між Україною та Польщею. Окремо йшлося про відновлення довіри, активізацію міжпарламентського діалогу та створення спільної експертної групи для обміну польським досвідом євроінтеграції. Також співрозмовники обговорили чутливі питання історичної пам'яті. В Італії колишній підземний командний бункер НАТО «Західна зірка» перетворять на музей холодної війни. Про це повідомляє міжнародне мистецьке медіа The Art Newspaper. Об'єкт розташований поблизу озера Гарда, неподалік міста Афія, і впродовж десятиліть був одним із ключових центрів управління Альянсу в Південній Європі. Бункер будували у 60-х роках минулого століття для координації дій НАТО в разі можливого ядерного конфлікту з Радянським Союзом. Комплекс налічує понад 100 спеціалізованих приміщень, з'єднаних мережею тунелів завдовжки близько кілометра, і був розташований на автономне перебування 300 людей протягом місяця. В експозиції майбутнього музею покажуть оригінальне обладнання, карти, генератори та спогади колишніх працівників. Відкрити музей планують після реконструкції, на яку Італія виділила 7 мільйонів євро. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
5: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях удень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вдень температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а вдень місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, удень – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 28-30 градусів.
6: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар
7: – 44 гривні 75 копійок.
6: Євро
7: – 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
8: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Реклама на Громадському радіо.
10: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
11: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
12: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? «До завтра». Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
13: спецпроєкт «До завтра».
11: До завтра.
13: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
12: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Про безпекову ситуацію у Нікополі о 8:15 говоримо з головною редакторкою видання «Прихист» Анною Цилуйко. А о 9:35 авторкою Дарією Бурою поговоримо про її книгу «Харків, ми жили в метро», що розповідає про те, як їхня підземка стала цілим містом під землею.
13: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
14: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
15: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
16: Згенеровано ші.
15: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
17: Про штучну реальність.
15: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
18: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
15: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
17: Згенеровано ші. Діпфейки.
18: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
15: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
19: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
17: Згенерувати.
12: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
20: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
21: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
22: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
23: Немає розуміння щодо головного запитання.
24: А це зупинить Путіна?
12: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
25: So many millions of dollars.
12: Холодний аналіз головних подій тижня.
25: Щоп'ятниць.
12: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
25: На ютуб-каналі.
12: Та подкаст-платформах.
26: Тоді Порошенко ще мене любив?
27: Ну, я в шоці.
28: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
25: Що вони означають і чому це сталося?
28: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
12: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
28: Як це стало можливим?
12: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
28: Про що це насправді?
12: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
25: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
12: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
20: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
12: Ошатна
0: українська.
12: Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
1: Сонце кольору охри стоїть в зеніті. Що таке охра? Природна мінеральна фарба червоно-брунатного або жовтого кольору. У далині розкинулася велика блискуча блакить, що тягнулася до самого неба. Легкою пружною ходою підіймається до храму авторського подкасту Світлани Білої «Ошатна українська» на Громадському радіо. Таке ж ошатне, споконвічне українське слово. Їй усміхається, коли вітер торсає, смикає за поли сукні, тобто за нижню її частину, що розгортається спереду.
2: Зачекайте-но. А слово хіба може бути ошатним? Звичайно.
27: А як це? Мову що, в сукню одягли чи в шати?
2: Замить розрубаємо і цей мовно-стилістичний гордієв вузол. Усьому гарному і святково вбраному свій час. А вам, високодобірне товариство, зичу доброго здоров'я. Дозвольте собі сьогодні повністю зануритися в красу слова, поглинути кожну буквочку подкасту, немов медове вино. Бо писати треба, вважаю, не так, як усі.
12: Ошатна українська.
2: Одразу звернімося до художніх засобів, щоб зрозуміти, чи може слово бути ошатним. А я зі свого боку поясню на прикладах. Михайла Коцюбинського називали і називають сонцепоклонником та соняхом, бо він понад усе любив сонце, квіти й дітей, навчив прозою бачити кольори та відчувати запахи, створював імпресіоністичні полотна самими лише словами. Не вірите? Прошу високодобірне товариство послухати уривок з новели «Інтермецо», яку письменник присвятив Кононівським полям біля села Кононівка, яка донині квітне на півночі Черкащини. Ба більше, якщо ви стали невільником чи невільницею багатоголового звіра, відповідальності, втоми, тривожності та роздратування через те, що, наприклад, доводиться спускатися в укриття по 5 разів за ніч, підніматися пішки 3 на день на 9 чи 25 поверх у 40-градусну спеку. Коли від важкої праці, багатозадачності, проблем, знемоги і млосності ціпеніє тіло і плаче душа, це точно ваша зупинка на поїзд у інтермеццо. Щоб вирватися нарешті від зойку метушні, ревучих потоків життя та увійти у безлюдні, зелені простори, щоб була довкола і у вас тиша, бо Михайло Коцюбинський вмів набуватися, вчить і нас. Сонце, я тобі вдячний. Ти сієш у мою душу золотий засів. Хто знає, що вийде з того насіння? Може, вогні, ти дороге для мене. Я п'ю тебе, сонце, твій теплий, цілющий напій. П'ю, як дитина молоко з материних грудей, так само теплих і дорогих. Навіть коли ти палиш, охоче вливаю в себе вогняний напій і п'янію від нього. Я тебе люблю. Ти тільки гість в житті моїм, сонце, бажаний гість. І коли ти відходиш, я хапаюсь за тебе. Ловлю останній промінь на хмарах. Продовжую тебе у вогні, в лампі, у фейерверках. Збираю з квіток, з сміху дитини, з очей коханої. Коли ж ти гаснеш і тікаєш від мене, творю твою подобу, даю наймення їй. Ідеал і ховаю у серці. І він мені світить. Дивись же на мене, сонце, і засмали мою душу, як засмалило тіло, щоб вона була недоступна для комариного жала. Я себе ловлю, що до сонця звертаюсь, як до живої істоти. Невже це значить, що мені вже бракує товариства людей? Ми йдемо серед поля. 3 білі вівчарки і я. Тихий шепіт пливе перед нами. Дихання молодих колосків збирається в блакитну пару. Десь збоку вухко підпадьомкає перепел. Тобто видає свої рідні уривчасті звуки. Бренькнула в житі срібна струна цвіркуна. Ух, повітря тремтить від спеки. І в срібнім мареві танцюють далекі тополі. Широко, гарно, спокійно. Час зупинився чи лине? Може, пора? Ліниво всі встали, ліниво ступаємо з ноги на ногу і несемо обережно додому спокій. Йдемо повз чорний пар. Тепло дихнула, в лице пухка чорна рілля, повна спокою і надії. Вітаю! Спочивай тихо під сонцем. Ти така ж втомлена земля, як я. Я теж пустив свою душу під чорний пар. Тепер і я тягнуся до сонячного світла як квітка, як буковинська дика руша, яка своїм солодким ягідним духом підпирає край небо. Хочу, щоб над мною, так само, як і у повісті «Тіні забутих предків», ніжно дзвеніла хвоя смерек, змішавшись з шумом ріки. Щоб сонце наляло злотом глибоку долину, зазеленило трави. Десь корився синій димок одватре, заігриться оксамитовим гулом, котився грім. Щоб під моїми ногами кожний камінь вкривали рудаві мхи, грубі, м'які, шовкові. Теплі й ніжні вони ховали у собі позолочену сонцем воду літніх дощів. М'яко вгинались і обіймали ногу, як пухова подушка. Кучерява зелень гогозу, брусниці, і афен, тобто черниці, запустила своє коріння у глибінь моху. А зверху сипнула росою червоних та синіх ягід. Хочу так само, як у новелі «Інтермеццо», гладити рукою соболину шерсть ячменів. Шовк колосистої хвилі. Вітер набива мені вуха шматками згуків, покошланим шумом. Такий він гарячий, такий нетерплячий, що аж киплять від нього срібноволоті вівса. Йду далі, киплять. Тихо пливе блакитними річками льон. Так тихо, спокійно, в зелених берегах, що хочеться сісти на човен і поплисти. А там ячмінь хилиться і тче. Тче з тонких вусів зелений серпанок. Йду далі, все тче. Хвилює серпанок. Стежки зміяться глибоко в житі. Їх око не бачить, сама ловить нога. Волошки дивляться в небо. Вони хотіли бути як небо і стали як небо. Тепер пішла пшениця. Ох, твердий безостий колос б'є по руках. А стебло лізе під ноги. Йду далі, усе пшениця і пшениця. Коли ж цьому край буде? Не буде кінця краю, бо Михайло Коцюбинський міг годинами описувати всі відтінки сонця, полів, гір, природи. Цей архетипний для нас, так, усіх пейзаж. Обговорювати красу агави чи колір моря на італійському Капрі з такою ж пристрастю, з якою інші обговорювали політику. Леся Українка у буквальному розумінні теж не дочка Прометея, а Ольга Кобилянська – не гірська орлиця. Але це перефрази. Тобто стилістичний прийом, коли когось або щось називають не прямо, а описово, за його найхарактернішими рисами, ознаками. Описовий мовний зворот. Ось що Максим Рильський писав про Остапа Вишню. Справжній мисливець, і при тому поет полювання. Пахощі лугового сіна, рясні зорі на оксамитовому українському небі. Рожеві вечори, світанки, крики птаства, звірині сліди, пісня. Наша незмінна і незрадна супутниця. Усе виповнює його цикл мисливських усмішок. Тож, коли мене запитують, чи може слово бути ошатним, звичайно, може і є таким. Ми ж щойно в цьому пересвідчилися. Чи не так? Прошу вкотре поміркувати, чому Михайла Коцюбинського називали і називають сонцепоклонником та соняхом, Лесю Українку дочкою Прометея, Ольгу Кобилянську гірською орлицею, Остапа Вишню поетом полювання? Чому зорі називають рясними, вечори й світанки рожевими, а українське небо оксамитовим? Хіба воно таким може бути? До слова «усмішка» в буквальному розумінні теж не мисливська. Сміх не дзвінкий і не сонячний, а душа не горда. Але й ці вислови, як і кришталевий дзвін, калинове тепло, малинова барва, рожево-сизе небо, золота осінь, золоте волосся, чуприна срібляста, шепіт золотиючий, ледь відчутний дотик. Нікого не дивують, правда? А чому? Бо це епітети. Художнє означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії. Коли ж йдеться про підступну людину, тоді кажуть, що це чорна душа. Про шторм море хвилюється, смерть – вічний сон, зірки – небесні світлячки, гладка шкіра, оксамитова шкіра, поганий характер – характер звіра. Це все приклади метафори, як і такі речення. Радісна зима впевнено ступала сніжними кроками по землі. Сонце розгорялося. Однак іній на дворі не танув, а тільки дужче і дужче густів малиновою барвою. Оратор промовляв кожне слово по вогненному палко. У твоєї матері та бабусі золоте серце і золоті руки. Ниє совість у кутку душі. Тобто що це? Непряме значення, перенесення якостей одного предмета на інший за схожістю або сумішністю. На відміну від прямого, це переносне образне значення використовують в усіх жанрах художніх творів і в повсякденному мовленні.
0: Ошатна українська.
2: Порівняємо також. Кипить вода – пряме значення. І кипить робота – переносне значення. Гостро підтисати – пряме. І гостро глянути – переносне значення. Виділяють також і так звані стерті метафори. Це вирази, які стали стійкими через загальноприйняте вживання. Наприклад, ручка – дверей, ходять чутки, вушко – голки. А оскільки, дорогі слухачі та слухачки, у мене художньо-публіцистичний жанр, тож і слово моє – ошатне. Воно живе. Це звеселілий світ, який торкається зіниць, пірнає під повіки, сріблить вуста, яскрить, сяє солодким теплом на губах. А на смак, як зацукрена вишня, з якої ростуть сади з неба і до неба. Бо слово – це і є предвічний довговолосий Бог. Тож так, у мене воно прикрашене та святково вбране. Образно. Образно, в якому кожна буквочка ще й випрасована і причесана. Мов, краля із вілли. Ошатна та ясна. А як інакше? Я ще називаю ошатні слова первоцвітами, які гуцули іменують божими пальчиками. Бо все, що прекрасне, в них Боже. Як авторка, я свідомо присмачую своє мовлення художніми засобами. І маю на це право. Бо читати і слухати саме такі слова – наче пити чисту воду. Після тривалої мандрівки чи погожу воду у спеку, спровоковану стосилим антициклоном, охопно розпеченою африканською повітряною масою. Це повертає здатність помічати світло, відчувати смак життя. Адже вишуканість мови створюють саме стилістичними прийомами, а не буквалізмом та сухими правилами. Однак читацький та глядацький смак вибірковий. А людям, як відомо, вустами народної мудрості догодити неможливо.
0: Подкаст про українську мову.
27: Тож, яке воно іще, Світлано, це ошатне слово? Яка вона? Ошатна українська.
2: Моє слово вкрите рожевим шовком з Божої руки. Щебече, сміється. Часом я лежу на ньому, як на вовняному ліжнику. Милуюся мряковиною, що сходить у надвечір'ї над горою. Головне – стояти і не рухатися, щоб не порушувати цю благосну тишу. А часом розімлілою на осонні, тобто на сонці, лягаю у високу вигріту, зарум'янену сонцем траву горілиць, тобто обличчям до гори, і дрімаю в густих споришах. Бува сплю в його наметі на землі. Коли на дворі присмарк жне або сутінки жнуть, пошумом, неголосним шумом, сповідь днини, золотим серпом зірок і зірниць, таких самих, якими древні греки з'єднували зірки у сузір'я на своїх схемах. Часом задягаю слово у плащ дощу з серпанковою фатою, щоб босоніж чалапати, хлюпати по Дніпру і дихати цією густою вологістю, заплющивши очі. І насолода докочується аж до вух і очей, які пахнуть млосним і пестливим щемом півоній, буску і матіоли. В них навіть губиться небо. Самі спробуйте. Ще мої ошатні слова загортаються на розвидні, на світанку, в досвіда, коли починає розвиднятися. Умайво, тобто мерехтіння, світіння та повільне, плавне коливання під дією вітру соняшників, які жевріють жаруками та обсівають поля сонцекличними поцілунками підхмелених уст. І намащують видно коло, тобто горизонт, обрій перед світанковим золотом, викликаючи таке приємне тепло, що зріє в надрах вен, а потім пробігає шиєю, щоб ланіти, тобто щоки, свінули. Це що таке? Яскраво спалахнули жаром, вогненною повінню, яка пахкає у лози словосплетіння. Говорити ошатною українською – це вдихати запах сіна й липи у пасмах волосся літа, йти полями й ланами під млосне сопрано бджіл та баса джмелевих агрономів поетичних нив. Дитьохкає жменя окрушин, крихт грядущого хліба, щоб снідати окрайцям його ситої радості. Для невтолимого ошатного слова, тобто такого, що важко стримати, і яке обличчям схоже до сонця, для ошатної української на громадському радіо, яке освітлює шлях, я шию сукні з ніжних пелюсток, які збираю з розлитої в пишному саду благодаті творця. Задягаю у шати пишноти та сили, щоб ви, дорогі слухачі та слухачки, відчували пульс цього слова. Здіймали свої оченята до настільки багатої української мови, яка, якщо спізнаєте її, родитиме до вашої клуні слововжитку плоди медові, згуслі, густі, в'язкі, обсмажені в єлеї духовні нектари, в яких нуртує, кликоче сонцесяйний верх, бурштиновий у звоях мли, тобто звивинах, вигинах. Тож прошу віддати для подкасту «Ошатна українська» Світлани Білої на громадському радіо світлі оченята та вушка. Добрий час, бо в моєму слові для вас мов світання, мова і зайнялась. Тобто сяє тільки для вас. І це можливо відчути лише серцем. Отак заструмувало, викотилося червоним кружалом сонце, ви пораєтеся коло своїх справ чи відпочиваєте на обійсті і мружитеся на те сонце й купчасті хмари. Слухаєте водночас Світлану Білу та її авторський подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо і раптом розкушуєте це ошатне слово. Відчуваєте, як у роті за край неба вибухає і розтікається всім тілом. Серпень, який ніколи не догорить, а клен не скине грона тяжкого лопатого листя. Це щоденне паломництво в посотенілу м'якоть околоту художніх засобів. Це як? Бо тільки задягаючи слово у художні шати, тобто образно, описово, я й можу поєднати цей обмолочений нерозв'язаним сніп житньої соломи, так, околот, з стилістичними прийомами, тобто поєднувати, здавалося б, непоєднуване.
0: Ошатна українська. на громадському радіо.
2: Як відомо, добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Ошатна ошатне. Тож слово образне я також одягаю і в обладунки, бо воно рятує з навал і облог. Його сила спроможна схилити гордий погляд і гордовите серце. Ошатною українською хочеться щебетати стоголосо, щоб уздріти усміх, бо її українську на шию всесвіту прикрасою поклав творець. Пам'ятаємо про це, гаразд? Плекайте своє слово, вдягайте його в художні шати і не бійтеся мислити образно, описово. Адже тільки так вустами народжується найбагатша мова, пишно вбране мовлення. Тож сьогодні через луку громадського радіо, попід ефірним небом і хмарами, по землі, яка квітчалася усяким квітом, по ласкавій, теплій землі, в рожевій майві, йшла Світлана Біла та її і ваша ошатна українська. До зустрічі, мої дорогі, у сонячному сяйві ефіру. Най не минається.
0: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить.
3: Говорить.
0: На громадському радіо.
4: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Зараз ви почуєте розмову з Тетяною Гомон, головою фундації Лятошинського і кураторкою виставки «Лятошинський. Відображення», і Олексієм Анановим, куратором виставки «Лятошинський. Відображення». Ну і, звісно ж, буде музика Лятошинського. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Колеги, ну, як кажуть штампом, не секрет для аудиторії громадського радіо, що ми регулярно, хоч і не постійно, розповідаємо про пов'язане із поверненням образу, творчості і взагалі значення, я б сказав, Бориса Лятошинського до українського культурного простору. Переважно ми про музику. Було і про виставки, і отут Лятошинське відображення. Що ми там побачимо, навіть не якщо, а коли ми туди прийдемо? Хто починає? Олексій.
8: Олексій. Так.
9: Це дуже добре, не якщо, а коли. Коли старт вже відкриття 12 серпня, тобто зовсім-зовсім скоро. На жаль, виставка не є сильно тривалою, це всього півтора місяці до 20 вересня. Але, сподіваюся, вона буде такою дуже інтенсивною, насиченою, тому що навіть подієва вона буде доволі насиченою. Принаймні зараз ми маємо такі чотири ключові великих подій, дві музичних, дві кінематографічних, про них іще скажу. Отже, що ми побачимо? Можна я почну із такого свого, мабуть, першого враження, не про Лятошинського, але вже про виставку. Бо вже, мабуть, більше року, мабуть, років, ну, початок минулого, правильно? Ні, кінець. Зима, да. Словом, холодно. Якось відбувається така зустріч і велика ватага людей із вогнем в очах приходять в український дім Тетяна Гомон, Ірина Тукова, Олена Корчова, Алла Загайкевич, яка от просто котить енергію, такий, не знаю, вогненний перед собою якийсь клубок цілий. Вальдемар Клюсько, Наталка Соколенко були тоді ще під час цієї першої зустрічі. І
7: от цікаво, що Олексій Ананов називає всіх цих людей, рукою показує лише на Тетяну Гомон.
9: І ось тоді вони прийшли з ідеєю, що хочеться якось ширше, більше розказати, означити Лятошинського. І для нас це стало дуже заразливим і важливим викликом.
7: Для нас це для
9: Українського дому, тому що виставка відбуватиметься в Українському домі. І мені від імені інституції, тому що я працюю в Українському домі, це важливо, що ми можемо якось от в нинішній етап вписувати, ну, щось робити з національним культурним наративом. От так склалося, що зараз це наша функція, і тому так багато виставок, тому так часто, тому важливо встигнути, поки є увага. Увага буде не нескінченною у людей. І от прямо зараз з'явилося відчуття, що ми здатні якось підкреслити це ім'я, і тому ми за це взялися. Але дуже багато викликів. Академічну музику у нас не дуже гарно знають. Музику взагалі слухати навичка набагато менша у більшості людей, ніж дивитися. І сьогодні і поготів. І тому все одно доводиться йти через візуальне. Як показати музику в виставковому просторі? І творчо, і технологічно це завжди виклик.
7: А є отакий прилад. Ти його береш, навушнички вдягаєш, ходиш, а там музика.
9: Імовірно, так, але...
7: Дуже простенький. Головне, не забувати його віддати, коли йдеш з Українського дому.
9: Так, ми пішли трішки іншим шляхом, тому всіх закликаю все ж таки прийти і пересвідчитися насправді. Але от коли колеги прийшли і сказали різні речі, починаючи вже із назви, тому що тут-то вони точно знали, що вони хочуть. І коли вони сказали, що один з ключових творів ключового періоду для Лятошинського називається «Відображення», фортепіанний цикл, все було вирішене, тому що відображення дійсно візуальне, відображення дійсно дуже багатозначне, і відображення дуже незвичне. От мені здається, зали з ним, там, де буде звучати ця музика, буде серйозним випробуванням для багатьох людей, чи вони зможуть пройти далі, чи ні, але це буде відкриттям, через яке вони зможуть побачити і підчути музику.
7: Тут, звісно, запитання, чи вони зможуть пройти далі, чи ні, можна трактувати по-різному. Дехто може бути настільки вражений, що захоче переслухати вдруге, втретє, вчетвертє, і вони там залишаться.
9: Ми сподіваємось.
7: Але дехто може сказати, я хочу дізнатися більше і піти далі. Тетяна Гоман, будь ласка, що там найбільше вразить з вашого досвіду тих, хто, один варіант, практично нічого не знає про Лятошинського, крім того, що Лятошинський, і друге, ті, хто вже, ну, і чули, і знають, книгу читали, наприклад.
3: Я вже неодноразово і в ефірі, в цій студії говорила, що нашою метою якраз є відкриття, як мене команда Українського дому запитала, що ж має наш глядач винести головне з цієї виставки, я кажу чесно, запам'ятати ім'я, відкрити для себе це ім'я, і тому так важливо показати його різнобічно. Я дуже дякую колегам, що вони захопилися, тому що виклик ще той. Але те, що вони схопили цю ідею, да, це композитор, да, це представник української культури, але це ще й людина, і дуже цікава людина, і нам дуже хочеться його показати з дуже багатьох сторін. Тому оцей момент, як і в книжці, да, про Лятошинського, яка у нас вийшла, розповісти людям, які вперше чують це ім'я, і розповісти не такою термінологією музичною, щоб закрилися після двох сторінок книжка і більше не читалася. Так само і з виставкою. Людина нічого
7: якого музичного терміну треба уникати? Щоб це не сталося.
3: А, до речі, у нас на виставці будуть музичні терміни.
7: Ага.
3: І це, я вважаю, один з найсильніших таких дуже влучних моментів. Це моя колега Ірина Тукова запропонувала. Да, і, ну, неможливо ж все розкрити, треба ж заінтригувати. Люди, прийдіть і подивіться, як у нас будуть означені музичні терміни.
7: До речі, люди, ви можете просто зараз набрати 0830 40 33, 0830 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського. українського номера і поставити власні запитання на додачу, а може і замість тих, що я ставлю Тетяні Гоман і Олексію Ананову.
9: Але от якщо говорити про те, що побачать люди, якщо якісь речі варто означати, то точно побачать і зрозуміють включеність Лятошинського в, як пише Оксана Забужко, покоління золотого Гоману. Вона про Петлюру це говорить, але він точно звідти, він із кола цих людей, Тичини, Рильського і так далі, хто творив у 20-х, хто не пережив або пережив, Лятошинський зміг пережити і зміг пронести це далі і навіть передати естафету, що рідкість для нашої культури, і цей зв'язок між 20-ми і 60-ми багато в чому треба було перестворювати заново, а Лятошинський є живою ланкою, яка сполучає один і інший період, і зміг напряму передати
7: пане
9: естафету.
7: Пане Олексію, а ви були таким адептом Лятошинського ще до зустрічі з...
9: Ні.
7: От цікаво, я теж. Так, у нас підготовлено дві п'єси із опусу 16.
3: Да, із самого циклу, саме цикл називається. Це цикл з сіми п'єс, як Борис Миколаївич чудово зазначив їх в одному з листів. Це сім моїх маленьких дрібничок фортепіано.
7: Маленькі дрібнички, це вже взагалі, це таке дрібнюсіньке.
3: Так, таке дрібнюсіньке, щось таке маленьке.
7: Бо є велика дрібничка.
3: Так і написав, так, маленькі, так. Дрібнички, дві п'єси з циклу «Відображення».
7: Послухаємо 16, зараз.
3: 1925 рік.
7: Послухаємо.
3: Так.
7: Граємо.

0: Борис Лятошинський, перша та друга п'єса з циклу «Відображення», опус 16, написано 1925 року, виконав Антоній Баришевський чи Баришевський?
1: Баришевський.
0: Баришевський, ну бачите. Запис з концерту в Амстердамі, січень 2025 року. Тобто 100 років минуло від часу написання і від часу виконання. І більше року, півтора роки минуло від часу запису концерту і відтворення його в етері громадського радіо. Нагадаю, що у нас у студії зараз Олексій Ананов, куратор виставки «Лятошинське відображення», і Тетяна Гоман, голова фундації Лятошинського, кураторка виставки «Лятошинське відображення». І в мене до пана Олексія пряме таке запитання руба. А чому виставка відкривається 12 серпня саме о 18:00 в Україні?

0: які включені у підготовку фестивалю, це попереду такі...
1: А люди, які включені у відвідування цього фестивалю?
0: Виставка триватиме далі до 20 вересня. Ага. Я сподіваюся, що ще знайдеться час точно прийти, але Софія Київська і Український дім насправді дуже близько один до іншого, і тому ми прямо погоджуючись з фестивалем, в тому числі, якось координуючись і запрошуючи людей, ми просто акцентуємо увагу, що, наприклад, коли активності 15 серпня будуть відбуватися, то ви маєте запланувати собі перехід із одного місця в інше, тому що 15 серпня для нас буде справжній музичний експеримент. У нас в Атріумі, прямо всередині експозиції, гратиме великий симфонічний оркестр. Це симфонічний оркестр Національної філармонії, диригуватиме Володимир Сіренко, що, так не зовсім звично. Так, вже така зустріч музична була, але все ж таки це диригент іншого оркестру. І вони будуть виконувати польську сюїту Лятошинського всередині Атріуму. Там, ми слухали там камерні оркестри, але великий оркестр там в акустику іще, принаймні за останні роки не грав, і ми навіть не знаємо точно, як це звучатиме. Я сподіваюся, це буде красиво і цікаво, і всі, хто хотів би приєднатися, так мовити, до цього експерименту, теж запрошуємо і кличемо. Це навіть раніше, це вже о 16-й.
1: Та це не тільки раніше, це ближче від філармонії до Українського дому, ніж від Софії. До Українського дому.
0: Це
1: перевірено
0: факт.
1: Багатьма роками. Тетяна Гоман, а Лятошинський лунатиме в перебігу «Букет Київ Стейдж» в якихось інших заходах?
2: Цього року ні.
1: Да,
2: минулого року він у нас звучав. Року ми сфокусувалися на проєкції виставки. Це для нас виклик. Так як ми вперше проводили в 25-му році фестивалі, це був перший, ми вже маємо за плечима два фестивалі, то виставка для нас вперше, і такого масштабу виставка присвячена тільки одній людині, через яку ми, безумовно, подивимося на багато процесів в українській культурі. Але це для нас виклик і цікавість.
1: А цикл оцей, він так і називається «Відображення»? Він названий українською мовою, чи він був названий іншим?
2: Не українською мовою була
1: назва.
2: А
1: як він в оригіналі називається?
2: «Отраження».
1: «Отраження», так. Тому...
2: Особливо
1: могло
2: з перекладом
1: бути
2: на англійську цікаво, що або reflection, reflections ми говоримо, як деякі переводять, як по аналогії з циклом Равеля Mirrors, тут ще треба дивитися.
1: Я сумніваюся, що Равель називав свої твори англійською мовою. Чесно кажучи, тому...
2: До перекладу,
1: «Le miroir», «Le miroir», наприклад, там може бути. І, цікаво. Uh-huh. А чому от саме відображення? Що там відображається?
2: Там, якщо говорити прямо так, прямо, чому відображення, то він грається з музичними побудовами, фразами, і вони відображаються.
1: Мені в другій п'єсі щось знайоме таке залунало там.
2: Абсолютно, там інакше будується просто, якщо це от вам пасаж іде нагору, а потім так само він іде вниз, якщо так сказати, більш зрозуміло. Mm-hmm. І цікаво, що це перший чому цикл для нього знаковий? Тому що він його цитує далі в своїх творах 60-х років. Про те, що казав Олексій, коли він повертається до себе в 60-х роках, до своєї творчості, до свого відчуття взагалі в музиці. І початковий цей мотив першої п'єси – це початок четвертої симфонії.
1: Чия ідея була звернутися саме до команди Українського дому?
2: Ідея взагалі виставки і ідея іти саме з цією ідеєю в Український дім – це Алла Загайкевич. Вона прийшла до нас з Іриною, приїхала з чергової своєї поїздки в Європу і сказала, все, треба робити виставку в Європах, в країнах існують виставки, присвячені своїм видатним композиторам. В Україні жодної такої виставки не було, і кому робити, як не Бориса Лятошинського.
1: Не було зовсім, так, Олексій?
0: Виставки про Бориса Лятошинського, присвячені йому, в історії були, безперечно. І, наприклад, зараз, коли ми шукали матеріали і зверталися, припустимо, до музею музичного, театрального і кіномистецтва, що на території Лаври Києво-Печерської перебуває, ми в тому числі знайшли і звернулися до матеріалів початку 2000-х. Там була виставка, яка мала кілька місяців працювати, а пропрацювала врешті-решт кілька років. От звідти теж кілька матеріалів

0: будуть у нас. Із домашнього кабінету кілька речей туди мандрували, потім повернулися, і вони будуть на цій виставці. Але великих комплексних виставок, присвячених музичним явищам або композитору, дійсно не було. Отут ми можемо говорити вперше в Україні, ну завжди хочеться це формулювання кудись причепити. Тут можна сказати...
1: Ну, у даному випадку, якщо перше в Україні, то і перше в світі.
2: Безумовно, про українського композитора, да. Якщо ми говорити, що була виставка про українського композитора десь поза межами України, на жаль, ні.
0: Але я думаю, що треба вже готувати десь думати про вдруге, тому що попереду ювілей Леонтовича, і там зі Щедрика має витікати таке затінена історія, яка не продовжилася, але могла би бути великою.
1: Олексій Ананов так показує вгору, що я зразу пригадую про хмарні сховища. І питання в зв'язку з цим, це, можливо, вже останнє запитання в цій розмові. Велика робота. Ви докладаєте неймовірні зусилля для того, щоб була експозиція розташована настільки добре, наскільки це можливо, щоб там були якісь от сюрпризи та подивування, і музичні терміни, і те зі звуком, про що Олексій Ананов так і не сказав, для того, щоб заохотити. І я вас заохочую йти туди. От. А потім його треба демонтувати. Розібрати. Що? Є взагалі в Україні можливість зробити мандрівну виставку?
0: Теоретично є. Це дуже складно, фактично, ну, тому що хочеться показувати оригінали. Наприклад, у нас от це предмет моєї гордості і захоплення, ну поки ще він не домонтований до кінця, але я сподіваюся, це дійсно буде ефектно. Блок великий присвячений золотому обручу. Це подарунок долі, що ця тема є, що ця опера мала і має таке значення, що у неї така драматична доля, але є от три періоди, які ми показуємо. 30-ті роки, 70-й рік, сучасна постановка. Це дивовижно, що збереглися, наприклад, ескізи Хвостенка-Хвостова для костюмів. Вони є в колекції музею, ми будемо показувати частину із цих ескізів, але відправити в мандрівку Україною, ну, доволі складно сьогодні, це ризиковано. Що взагалі можливо робити в таких випадках? Можна пробувати, ну, я скажу, це не дуже гарно звучить, але умовно виставку планшетів, де якось фіксувати, і це може переїжджати, це менш ефектно, це не настільки мистецький і музейно, але це можливий варіант. Можливий варіант робити 3D-тури, і що гарантовано, я думаю, більшість інституцій роблять, ми робимо кожного разу, оскільки, ну, зараз у нас, мабуть, два десятки контрагентів інших інституцій, колекцій, до яких ми зверталися. В такій же конфігурації зібрати знову – це складно, це купа дозволів, це багато бюрократичної роботи, і просто вони можуть на інші виставки поїхати, можуть не зустрітися знову ці експонати. Ми все фіксуємо для того, аби мати можливість зробити каталог. Він може з'явитися не на наступний день після виставки, це доволі дорого, на жаль, але знаходяться часом люди, організації, можливості все ж таки видати таку книгу. І от для цього ми це збираємо і накопичуємо. Так, книга не може звучати сама по собі, але існують QR-коди, але існують можливості електронного розташування і так далі.
1: Та як ця книга не може звучати сама по собі? Книги звучать.
0: Звучать у нас в голові.
1: Візьмімо дуже багато, або якщо раз... і розкрили. Книги звучать. Питання в тому, наскільки ми готові це почути.
0: Як реабілітація шуму чи звільнення шуму? У нас одна із тем, присвячені музиці, модернізму, власне, так? Ірина описує, Ірина Тукова, от цей момент для експозиції. Тому, так, в цьому плані, мабуть, в книзі теж захована напряму музика.
1: Олексій Ананов, куратор виставки «Лятошинське відображення», і Тетяна Гоман, голова фундації Лятошинського і кураторка виставки «Лятошинське відображення». Останнє таке запитання до вас, Тетяно. А фестиваль музики Лятошинського взимку буде?
2: Взимку не буде, але буде в квітні 27-го року.
1: Ага. І, враховано досвід попередньої.
2: Враховано досвід січня 26-го року.
1: Так,
2: і квітень нам видається чудовим місяцем для започаткування нової традиції проведення фестивалю.
1: Ви слухали розмову з Тетяною Гоман, головою фундації Лятошинського і кураторкою виставки «Лятошинське відображення», і Олексієм Манановим, куратором виставки «Лятошинське відображення». При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
3: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Кількість постраждалих внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю зросла до 26 людей. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. Серед поранених троє дітей, 14 жінок і 9 чоловіків. Я нагадаю, що сьогодні російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на обласний центр. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. За кількома адресами горіли покрівля п'ятиповерхівки та 4 легкові автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки, нежитлові споруди та понад 10 транспортних засобів. Рятувальники ліквідували всі загоряння. Постраждалим надають медичну допомогу. На Одещині під час виконання бойового завдання зазнав аварії винищувач МіГ-29. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, попри спроби врятувати машину. Льотчик успішно катапультувався, його евакуювали та доправили до медичного закладу. Обставини інциденту з'ясовують. Сили оборони України уразили нафтохімічний комбінат «Тобольськнефтехім» у Тюменській області Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Удару завдали в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Підтверджено ураження центральної газофракціонувальної установки підприємства. В Генштабі зазначили, що комбінат є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Росії та Європи і виробляє сировину, яка використовується для виготовлення компонентів ракетного палива, авіаційного пального, матеріалів для безпілотників та високооктанових бензинів. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється. Українські безпілотники уразили позицію зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» поблизу російського міста Геленджик. Про це пише британська газета «The Telegraph». Видання повідомляє, що пусковий майданчик розташований приблизно за 19 кілометрів від так званого «Палацу Путіна» на узбережжі Чорного моря. Система ППО входила до комплексу захисту резиденції російського президента та працювала там разом із засобами радіоелектронної боротьби і мобільними вогневими групами. Я нагадаю, що раніше сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження позиції С-400 у Геленджику, а також інших російських засобів протиповітряної оборони, зокрема комплексів ТОР, Панцер-С1 та радіолокаційної станції «Подльот К1». Виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара обговорив зі своїми колегами зі Швеції та Норвегії підтримку українських дронових програм і посилення протиповітряної оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. За словами Хмари, Україна розраховує на оперативну підтримку партнерів у фінансуванні виробництва розвідувальних безпілотників і дронів класу Middle Strike. Окремо сторони обговорили потребу в ракетних перехоплювачах та інших засобах для протидії балістичним і крилатим ракетам, а також реактивним шахедам. Крім того, йшлося про розвиток європейського антибалістичного проєкту «Фрея». Під час окремих зустрічей зі шведською стороною обговорили розвиток авіаційних спроможностей України, а з норвезькою – співпрацю в оборонній промисловості та посилення системи ППО. У Росії Верховний суд зняв партію «Яблоко» з виборів до Державної думи, які заплановані на 20 вересня. Про це повідомляє Радіо Свобода. Суд задовольнив позов партії «Родіна», представники якої заявили, що «Яблоко» нібито порушує авторські права у своїй агітації та використовує екстремістські гасла. Під час засідання також пролунали звинувачення в отриманні партією іноземного фінансування. У «Яблоці» пояснили, що йдеться про продаж іноземних акцій, які партія за закон мало позбутись перед виборами. У партії заявили, що оскаржуватимуть рішення суду. «Яблоко» була єдиною партією серед учасників виборчої кампанії, яка виступала за якнайшвидше завершення війни Росії проти України. За 7 місяців цього року іноземні компанії, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до державного бюджету майже 11,5 мільярдів гривень так званого податку на Google. Про це повідомили у Державній податковій службі. Це на 1,5 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед найбільших платників – компанії Google, Apple, Meta, Netflix та Sony. У податковій також зазначили, що від початку року платниками ПДВ в Україні зареєструвалися ще 18 іноземних компаній. Станом на початок серпня таких платників налічується 159. Я нагадаю, що податок на Google сплачують не резиденти, які надають електронні послуги українським споживачам. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що випадки порушення повітряного простору країн Балтії українськими безпілотниками припинились після того, як Україна перенесла свої удари на цілі вглиб території Росії. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ. За словами міністра, раніше українські дрони могли відхилятися від курсу через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби. Водночас він наголосив, що Литва і надалі уважно стежить за безпековою ситуацією та співпрацює з Україною і партнерами по НАТО. Каунас також застеріг, що Росія може вдатись до провокацій під чужим прапором. Я нагадаю, що навесні цього року до Литви, Латвії та Естонії неодноразово залітали безпілотники, які, за оцінками місцевих посадовців, могли бути українськими дронами, що збились з курсу під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби. У Польщі жителів почнуть інформувати через СМС-повідомлення про зліт винищувачів під час масованих російських атак на Україну. Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька, повідомляє РМФ-24. Рішення ухвалили після інциденту 30 липня, коли російська ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві. Тоді система цивільного оповіщення не спрацювала. У польському уряді заявили, що механізм оповіщення вдосконалять. Відтепер громадян інформуватимуть про підняття в повітря польських винищувачів під час загрози поблизу східного кордону України. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди – грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 75 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 61 копійка. В банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про безпекову ситуацію у Нікополі о 8:15 говоримо з головною редакторкою видання «Прихист» Анною Цилуйко. А о 9:35 авторкою Дарією Бурою поговоримо про її книгу «Харків, ми жили в метро», що розповідає про те, як їхня підземка стала цілим містом під землею.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: Бути вільним – це щастя.
7: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
7: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
7: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
11: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На Громадському радіо.
7: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
12: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
13: Згенеровано ші.
12: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
13: На початку липня в українських соцмережах розлетілось відео, як мер Харкова Ігор Терехов своїм голосом анонсує формування нового батальйону із місцевих підлітків та студентів віком до 20 років. Ніби їм навіть підготовка не буде потрібна, бо вони все знають завдяки комп'ютерним іграм.
14: Дорогі харків'яни, на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для нашого міста. Наступного місяця починається формування нового батальйону для захисту від російської агресії. Він буде складатися тільки з місцевих жителів не старше 20 років. Це молоді, швидкі і спритні патріоти. Їх не потрібно навчати. Вони вже все знають завдяки комп'ютерним іграм.
15: Звучить як фейк.
13: Так і є, і як ти здогадуєшся, Терехов ніколи такого не казав. Центр протидії дезінформації при РНБО підтвердив, що жодних подібних заяв мер Харкова не робив.
15: І невже на відео не видно, що це не він? Якийсь ненатуральний рух обличчя чи нерухоме тіло?
13: Відео після декількох вступних секунд із Тереховим складається переважно із нарізки цілком реальних кадрів. А тут головний носій фейку – голос. Дуже реалістичний, але повністю згенерований ЩІ.
15: От про це сьогодні і будемо говорити. Синтетичний голос, який легко може стати зброєю як шахраїв, так і Кремля.
13: Це програма «Згенеровано ЩІ» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І ми сьогодні якраз говоримо про аудіоманіпуляції. Тому швиденько підписуйтесь на ютуб-канал Громадського радіо Next Gen. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. І в коментарях ви знайдете певний інтерактив, за допомогою якого, якщо правильно дасте відповіді, зможете виграти місячну підписку на Клод. А ми починаємо.
16: Згенеровано ЩІ. Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
13: Юлію, у мене питання. То наскільки легко зараз зробити такий ЩІ-клон голосу? Скільки для цього треба вихідного матеріалу, так би мовити?
15: Є два підходи. Перший – фан-тюнінг. Це коли модель окремо донавчають на конкретному голосі, щоб отримати максимальну якість. І там завжди були потрібні десятки хвилин чистого запису. Ну і сьогодні мало що змінилось.
13: Знаєш, звучить як не дуже зручний інструмент для шахрайства або дезінформації. А який другий?
15: Другий – Zero-shot клонування. Модель вже натренована на мільйонах чужих голосів і просто видобуває правильний тембр з короткого зразка.
13: І там, підозрюю, треба вже набагато менше тренувальних даних.
15: Ще 2 роки тому OpenAI представили свою Voice Engine, якому вистачало 15 секунд. Тоді це звучало як фантастика.
13: А сьогодні як звучить?
15: А сьогодні 15 секунд – це вже базовий рівень індустрії. Тому ж Eleven Labs, одному з найпопулярніших сервісів ЩІ-озвучки, достатньо лише 10-30 секунд чистого запису без шуму і музики. І за кілька секунд отримуєш цифрову копію голосу.
13: Тобто, по суті, той самий поріг ще й 2 роки тому.
15: Формально так, але якість суттєво зросла. Та й деякі інструменти пішли ще далі, просять від 3 секунд чіткої мови.
13: І цього достатньо, щоб згенерувати більш-менш реалістичне. Мамо, я в лікарні, потрібні гроші?
15: Так, буквально пару голосових часторис в Інстаграм і привіт, цифровий двійник. Ваші батьки в зоні ризику. Бо цієї якості буде достатньо, щоб зманіпулювати людиною в паніці по телефону. Люди загалом не такі прискіпливі до аналізу голосу. Достатньо відтворити знайомий тембр, і мозок вже готовий повірити.
13: Утім, для складнішої підробки того ж Терехова та ще й в довгому відео все ж доведеться більше заморочитись.
15: Але і голосових зразків відомих політиків можна знайти в інтернеті набагато більше.
16: Згенеровано ЩІ.
15: Отже, ми з'ясували, чим публічніша особа, тим більше голосових зразків для клонування голосу. Логічно було б припустити, що і ризики мають бути вищі.
13: Але насправді не все зовсім так. Дефейки Зеленського чи, до прикладу, Залужного насправді доволі легко перевірити і спростувати. Після чого платформи продовжують боротися з фейком, розпізнавати і видаляти ідентичні відео відповідно швидко.
15: Хоча я перед цим випуском змогла знайти цей фейк з Тереховим на Тіктоці. через тиждень після спростування на якомусь російському каналі з парою десятків лайків. Але все ж знайшла. Тож проблема неідеальної модерації контенту нікуди не поділась. Якщо, до речі, не бачили попередній випуск, де ми говоримо про алгоритми, гайда дивитись і підпишіться на канал.
13: Та навіть за недосконалого алгоритму модерації аноніми і ноунейми насправді можуть бути більш небезпечними. Вони можуть тижнями крутитися в рекомендаціях і збирати мільйони переглядів, а перевірити, чи така людина існує, набагато важче і повільніше, ніж її згенерувати.
15: Тобто анонімність – це не баг, а фіча.
13: Так, це частина дизайну буквально. Мольфар Intelligence Institute проаналізували цілу серію таких відео з TikTok і Facebook.
15: І що там за персонажі?
13: Я думаю, що усім відомий карикатурний депутат, який говорить про мігрантів у ТЦК.
17: Я б усіх тих ухилянтів, справжніх ухилянтів, які працюють у ТЦК, взяв би і відправив на фронт. Проблема з поповненням особового складу одразу би вирішилася.
13: Або згенеровані військові, які закликають до агресивної мобілізації чи скаржаться на побиття. Навіть згенероване інтерв'ю Рабина про Умань. Усі вони доволі якісні і з якісною озвучкою, і при швидкому перегляді виглядають переконливо.
18: Ну, знаєте, не бачу нічого поганого в тому, що якогось боягуза покарали перед строєм. Він самовільно залишив позицію, за що отримав заслужене покарання. Я у своєму батальйоні теж так роблю.
15: Але у всіх різна тематика. Є щось спільне.
13: Емоції, гнів, страх, відчуття несправедливості. Людина бачить обурливу заяву, критичне мислення просто вимикається, вона запам'ятовує, репостить і коментує. А алгоритм бачить активність і починає просувати контент далі вже органічно.
15: І як це завжди за російською дезінформацією, такі фейки створюють не тільки для України.
16: Згенеровано ще подкаст про штучну реальність.
19: За кордоном навіть масштабніше. Пам'ятаєте зимову олімпіаду цього лютого? Паралельно з іграми йшла ціла кампанія проти української делегації. Фейки часто супроводжували згенеровані голоси, нібито європейських журналістів. Під логотипами Euronews, CBC, Reuters, TF1. 8 лютого вийшов фейк нібито від CBC про те, що українських спортсменів ізолювали в Олімпійському селищі за незалежну поведінку. Голос згенерований відео нарізка кадрів літньої олімпіади в Парижі з накладеним логотипом телекомпанії. Далі хвиля фейків про спрощення допінг-контролю для збірної України, загрозу від радикальних українських біженців, заяву секретаря Папи Римського під виглядом «Ля Фігаро». Ближче до кінця ігор фейк під брендом Euronews про 8 членів української делегації, які нібито не повернулися додому. Фактчекери звернули увагу, що логотип розташований не так, як у справжніх сюжетах. Склад делегації нереалістичний, плюс покадровий аналіз знову показав зйомки з літньої олімпіади.
15: Тобто підробку видали дрібниці, які нескладно перевірити, якщо знати, звичайно, куди дивитись.
13: Але як часто ти звертаєш увагу на розташування логотипу на відео, які передивляєшся?
15: Якщо чесно, то майже ніколи. Але як же тоді вберегти себе від таких фейків? Бо згенерований голос вже не відрізниш від справжнього. А нарізку відео можна взяти справжню і навіть з правильним логотипом.
13: Тут найбільшу підозру має викликати канал, який поширив таке відео. Чи це верифіковане медіа з галочкою, чи анонімний канал Одноденка із абстрактною назвою і 5 відео на каналі.
16: Згенеровано ще.
19: Ми зібрали і систематизували приклади безперервної російської кампанії з дискредитації українських військових з самого початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року видно, як еволюціонувала методологія від переважно текстових вкидів і низькоякісних дипфейків на початку до повноцінного конвеєра реалістичних згенерованих відео сьогодні. Хоча загальна мета залишилася сталою – підірвати довіру до армії, деморалізувати військових і зменшити західну допомогу. На початку для виявлення продукту шиї часто не треба було додаткових інструментів. Механічний голос з помилками в наголосах звучав не надто переконливо, хоч і збирав охоплення. Основними каналами поширення були анонімні телеграм-канали або TikTok-клони українських військових зі зміненою аудіодоріжкою. У 2026 році вже маємо масове використання Росією реалістичного відеоконтенту з шиї згенерованими військовими, які нібито скаржаться на командування або зізнаються в найтяжчих злочинах. Наприклад, відео із нібито допиту двох українських полонених зі 116-ї окремої механізованої бригади. На відео вони зізнаються, що їхні побратими розстріляли двох цивільних жінок за наказом командира. Фактчекери з VoxCheck за допомогою софту для аналізу відео виявили використання FaceSwap. Це коли справжнє обличчя підмінюють іншим згенерованим. Або Центр протидії дезінформації задокументував цілу хвилю роліків у TikTok про нібито масову здачу в полон українських військових у Покровську. Всі згенеровані. Раніше найлегше було звертати увагу саме на звук. Картинка вже могла бути більш-менш переконливою, але аудіодоріжка відставала помітно. Згенеровані персонажі говорили українською з акцентом і русизмами. Людина на відео могла говорити з помилками і російським акцентом. Це видає підробку одразу, ще до будь-якого технічного аналізу. Проте сьогодні ця різниця зникає на очах. Аудіо підтягнулося до рівня відео, і той маркер, на який раніше можна було покластися на осліп, працює дедалі гірше. Тому доводиться вдаватися до інших методів. Наприклад, шукати першоджерело, бо росіяни регулярно видають кадри власних злочинів за злочини ЗСУ. Перевіряти дати, бо стару новину можуть перепакувати під новим виглядом і з новим контекстом. Або використовувати спеціальні шиї-детектори.
13: До речі, Юлю, а як же розробники цих шиї-продуктів? Вони мають хоча б якісь запобіжники від експлуатації фейкоробами і шахраями?
15: Найбільші та найсерйозніші компанії на кшталт Eleven Labs вимагають запис згоди тим самим голосом, який ти хочеш клонувати. Не просто галочку «я погоджуюсь», а голосову верифікацію. Щоб довести, що ти не намагаєшся вкрасти чийсь голос, не маючи на це ні згоди, ні права.
13: Але це лише найбільші і найвідповідальніші.
15: І вони же часто самі намагаються створити інструменти для виявлення згенерованих звукових доріжок. Та сама Eleven Labs має власний AI Speech Classifier, який перевіряє, чи згенероване аудіо саме їхньою моделлю. Resemble AI теж робить і клонування, і детекцію одночасно. Шкода лише, що жоден шиї-детектор не дає 100% результату.
13: Тобто технологія виявлення женеться за технологією генерації, а не навпаки.
15: Так і є.
16: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано ші.
13: Законодавство, до речі, теж намагається швидко встигати за розвитком технології. В Україні у липні 26-го року зареєстрували законопроєкт номер 15379, який вперше офіційно визначає дипфейк і клонування голосу як спосіб шахрайства. А в ЄС це вже не проєкт, а закон, що от-от запрацює. 2 серпня набирають чинності норми AI Act, які, серед іншого, вимагають позначати, чи контент схожий на реальних людей, як штучно згенерований. І штрафи там не символічні – до 15 мільйонів євро або 3% світового обороту компанії.
15: А хто буде змушувати підписувати ще анонімні телеграм-канали?
13: Це доволі цікаве запитання, і відповідь тут – ніхто. Тобто це Telegram мав би впроваджувати та покращувати маркування ще контенту на платформі, як це роблять Meta, YouTube чи TikTok. Та і тім все, що маркують його не ідеально. Бо, пам'ятаєш, немає ідеального ші-детектора.
15: На жаль. А коли ні техніка, ні закон не забезпечують повного захисту, то варто щонайменше попіклуватись про захист персональний. І про власну звичку не вірити усьому, що чуєш.
13: І не вестись на вішинг. Раптом не знаєте, voice вішинг – той самий фішинг, тільки не лист, а дзвінок чи голосове. І чи варто казати, що в цій ситуації перевірити, чи голос штучний у вас просто не вийде.
15: Але що тоді робити?
13: Це цікаве запитання, мені здається, екзистенційне. Ну, хоча б обрати в родині кодове слово. У тебе, до речі, таке є?
15: Ні, ну, принаймні поки що. А для чого воно?
13: Воно для того, щоб у випадку підозри на шахрайство той, хто дзвонить, має назвати це кодове слово. І так довести, що це дійсно він чи вона.
15: І це все?
13: А ще завжди краще передзвонити самій чи самому на відомий тобі номер цієї людини.
15: А якщо в паніці про все це забудеш?
13: Тоді хоча б зробити коротку паузу, кілька секунд тиші перед тим, як щось робити, і в раціонального мислення є шанс взяти ситуацію під контроль. А ще дивитися усі випуски з «Генеровано ЩІ» на Громадському радіо, тому закликаємо підписуватись на YouTube-канал «Громадське радіо Next Gen» і ставити вподобайки цьому відео і поширити його своїм знайомим. Побачимось!
20: «Згенеровано ЩІ» – подкаст про штучну реальність.
21: «Згенеровано ЩІ»
20: – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
22: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи «Громадське радіо». Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
23: Ворог атакував Суми 5 кабами, зафіксовані руйнування в житловій забудові, поранено більше 10 людей. Детальніше про обстановку в місті ми поговоримо з Альоною Яциною, журналісткою та співзасновницею «Кордон Медіа». У студії працює Анастасія Середа. Що зараз відомо про стан постраждалих? Чи не збільшилася їх кількість? Чи залишаються люди в лікарнях? Чи є серед постраждалих ті, хто потребують, можливо, серйознішого лікування?
24: Наразі немає інформації про те, що серед них є важкі або кількість змінилася, однак ми маємо розуміти, що впродовж доби після кожного удару кількість людей, які звертаються до лікарів, вона зростає, кількість постраждалих, тому що люди, які, зокрема, отримують акубаротравми або люди, які отримують уламкові поранення, спершу знаходяться в такому як шоковому стані, але потім... Якби приходять більше до тями, розуміють, що відбулося, і що вони реально потребують допомоги медиків, і все ж звертаються в лікарню. Тобто, зазвичай така кількість потім потроху зростає. Серед постраждалих одна дитина, це дівчинка, їй 14 років. Наскільки нам відомо, вона в стабільному стані.
23: Наскільки я розумію, то удари прийшлися по житловій забудові, пошкоджений один, точніше так, знищений один приватний будинок, 7 багатоповерхівок пошкоджені. Наскільки загалом масштабні пошкодження по Сумах в цілому після ударів, тому що, наскільки я розумію, то, на жаль, каби для прикордонного міста зараз стали цілком звичною справою.
24: Ну, не стали вони ще звичною справою, тому що... Кожен удар кабу, він несе суттєві руйнування, і тому поки до цього звикнути неможливо. Маємо сьогодні от два удари, які були вночі, це ті, які наслідки для цивільного населення, не лише для інфраструктури, хоча і для інфраструктури маємо наслідки, тому що постраждав один з охоронців підприємства, на які влучили каби. І один з кабів влучив в проїжджу частину вулиці Харківська. Це така от одна з найбільших вулиць у Сумах. І там багатоповерхівки, і бізнеси, які знаходяться на перших поверхах, дуже постраждали. Власне, там є у нас постраждалі люди. І інший влучив у забудову, у приватний сектор. Це там, де знищений будинок приватний, і навколо також пошкоджені. Тому, звичайно, навкруги цих влучень багато скла. У будинках, у багатоповерхівках теж скрізь повилітало, і теж ми маємо людей з наслідками такими, як уламкові поранення. Сьогодні в день близько 15-ї, там у 15-ї з невеличкими хвилинами, теж маємо влучання кабів у районі Лука-Бернівка, і теж маємо там пошкоджені будинки і досить суттєво. Спершу зайнялася пожежа, але там згодом її дуже швидко загасила.
23: Чи є якісь окремі інструкції для населення, можливо, зараз місцева влада дає з приводу того, що почалися каби, і це треба швидке реагування? Там же, я так розумію, час дольоту дуже маленький.
24: активно, каби почалися в нас півтора місяці тому, мабуть, десь з середини червня, ось так от, по житловій забудові, конкретно по будинкам, почали постійно прилітати на початку липня. Що зробила місцева влада? Місцева влада зробила спеціальне оповіщення для населення, і коли каби летять в сторону міста, у Сумах, то звучить із гучномовців, з яких там от зазвичай тривога звучить, деякі з цих гучномовців також дублюються, і там звучить оголошення каби на місто, всім в укриття. Укриття, звичайно, у Сумах немає, немає тим паче в такій кількості, в якій потрібно, тому люди переважно просто заходять у приміщення, заходять у будинки, у під'їзди, ховаються подалі від вікон. Хто може, хто має поруч, спускаються в підвали. Однак головне – не перебувати на вулиці, і ну, в місті це правило знають.
23: А якщо говорити про те, як у місті з комунікаціями, тому що, наскільки я розумію, сьогодні було пошкоджено газопровід, чи вдалося локалізувати проблему, чи є перебої з газопостачанням у прилеглих будинках, і загалом, наскільки справно працюють комунальні служби, зважаючи на ось всі ці умови?
24: Комунальники взагалі молодці, роблять і працюють гарно, швидко, про те, наскільки сильні пошкодження, про те, як швидко вони їх прибирають, ми не говоримо зазвичай в ефірах, тому що це певною мірою чутлива інформація. Вона не заборонена для розголошення, однак за прохання комунальників ми не надаємо їм там от певні оцінки, особливо позитивні. Ми маємо досі відключені будинки там, де, скажімо так, локалізовано відключені будинки там, де є пошкодження газопроводів. Як тільки стане можливим підключення газу, як тільки проведуться всі ремонтні роботи і випробувальні, одразу люди матимуть і газ повернуть до їх будинків.
23: Альона, ще хотіла окремо уточнити про передмістя. Чи розширилися, скажімо так, межі обов'язкової евакуації? Чи, можливо, стали люди активніше подавати заявки на те, щоб евакуюватися з передмістя?
24: В Сумській громаді, в межах Сумської громади, в жодному населеному пункті не оголошена евакуація. Її немає. В нас всі населені пункти громади працюють, там є життєдіяльність, туди ходить комунальний і приватний транспорт рейсовий. Є проблеми з тим, що туди не доїжджають ДСНС, швидкі, поліція, такі от спецслужби тощо, але евакуація ніде не оголошена, і ситуація для цих населених пунктів не змінилась, вона залишається зі стабільними загрозами. Це всі види ударних БПЛА, починаючи від FPV та FPV на оптоволокні і закінчуючи там найбільшими, які зараз летять, і так само каби, ракети тощо.
23: Буквально останнє уточнення в розмові. Ми говорили ще попередні місяці літа про те, що в Сумах дуже складна ситуація з АЗС через те, що росіяни вибивають всі автозаправні станції. Там навіть впроваджувалися ось ці мобільні пересувні заправні станції. Яка ситуація нині? Чи відчуває місто брак палива?
24: У нас пересувні заправні станції запроваджували не у Сумах, це було у місті Тростянець, в Тростянецькій громаді. Там ситуація досить загрозлива була, саме з наявністю палива на АЗС. Зараз у Сумах певним чином місто призвичаїлося до того, як це все працює. Введені були певні норми і певні спеціальні оповіщення для працівників АЗС, за якими вони яким вони зараз слідують, за якими вони працюють. Тому загалом місцевим мешканцям ситуація з АЗС є зрозумілою. Можу сказати, що це така, знаєте, лотерея. Ти під'їжджаєш, чи заправишся там, чи не заправишся, чи не буде зараз нічого летіти, чи точно є паливо, яке тобі треба зараз там на цій конкретній АЗС тощо. Це невідомо. Також всі, хто приїжджають заправлятися, мають розуміти, що в будь-який момент їм треба швидко, терміново покинути територію автозаправної станції. Якщо є час від'їхати машинами – супер, якщо ні, то хоча б втекти подалі від АЗС. Дуже часто укриття, які стоять біля заправок, вони не можуть вмістити більше, ніж умовно персонал цієї станції. Тому від заправки треба просто відбігти якомога далі, навіть якщо от немає якогось приміщення схожого на укриття.
23: Ворог атакував Суми 5 кабами. Зафіксовані руйнування в житловій забудові. Поранено більше 10 людей. Детальніше про обстановку в місті ми поговорили з Альоною Яциною, журналісткою та співзасновницею сумського видання «Кордон Медіа». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
23: Сирія та Росія домовилися про майбутній статус російських військових об'єктів на сирійській території. Чому ця домовленість важлива не лише для Сирії та Росії, але й для всього регіону, ми розпитаємо у Ігоря Семиволоса, директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працює Анастасія Середа. Що на практиці означає ось ця домовленість про перетворення російських військових баз на спільні навчальні центри? Чи можна говорити про фактичний вихід російських військових із Сирії?
4: Це був один із маркерів, дуже важливих маркерів, за якими всі уважно спостерігали, тому що від моменту падіння режиму Башара Асада, майбутня доля російських баз в Сирії – це було питання номер один. Я нагадаю, що під час правління Башара Асада Росія і Сирія підписали угоду, де на 49 років вона орендувала ці бази. Отже, юридично Росія могла наполягати на дотриманні попередніх угод, але завдання сирійців було обережно, тактовно, але наполегло змусити росіян визнати нові реалії. Нові реалії полягають в тому, що російська військова присутність на території Сирії є небажаною. А чому цей процес розтягується в часі, чому, от, власне, ми бачимо зараз чергове компромісне рішення, а хоча це компромісне рішення, воно по великому рахунку ставить вже хрест на самій ідеї російських військових баз, тому що, погодьтеся, коли ми говоримо про спільний навчальний центр, це вже не російська база, тому що юрисдикція сирійців буде поширюватися і на ці навчальні центри, а, власне, аеропорт і порт, і в Меймімі, і в Тартусі, вони перейдуть повністю під контроль сирійців. Тобто, відповідаючи на ваше питання, можна сказати, що це дуже важливий крок на шляху до ліквідації російської військової присутності в Сирії. І треба віддати належне сирійській владі, яка робить це не поспіхом, обережно, але не звертає, так би мовити, з цього шляху і дотискає.
23: А що Росія втрачає, якщо справді скорочує свою присутність в Хмеймімі та Тартуці? Наскільки важливі ці об'єкти для її можливості у Середземномор'ї та на Близькому Сході? Навпаки, що отримає Сирія від цієї угоди? Чи посилює вона, обережно кажучи, контроль Дамаска над територією та стратегічними об'єктами?
4: Є два аспекти. Перший аспект – це справді так, ці порти і ці бази використовувалися як важливий хаб, військовий хаб для російської присутності на Близькому Сході і в Африці. Сьогодні ми знаємо, що переважну більшість військових баз росіяни перевели до Лівії, ну, принаймні тієї частини, яка контролюється генералом Хафтаром. І Але це все одно дуже довге плече. Тобто втрата баз в Сирії означає, що росіянам прийдеться набагато складніше організовувати логістику. Давайте не забувати про певні невідомі дрони, які також діють вздовж узбережжя Лівії. І тому кожний раз, коли росіяни намагатимуться дістатися берегів Африки, їм буде робити це складніше і складніше. Тобто в цьому сенсі очевидний програш росіян. І цей програш стався не сьогодні, не вчора, а стався, власне, 8 грудня 2024 року, коли війська повстанців увійшли до міста Дамаску. І був повалений режим. Тобто режим, який спирався переважно на багнети росіян і іранців. Тому це все якби продовження історії, фінал, який закономірний, враховуючи попередню російську політику. Тут, звісно, може виникнути питання, чому так довго, чому сирійці тягнули. Я думаю, що відповідь проста і банальна. Сирія ще потребувала російського зерна, були інші залежності, які утворилися за часів режиму Башара Асада, і позбутися цих залежностей, особливо поки Сирія перебувала ще під санкціями, було важко. І оскільки зараз поступово Сирія позбавляється і санкцій, позбавляється цієї залежності, от, власне, таке рішення стало можливим для керівництва Сирії, і плюс до того всього Ахмед Аш-Шара, тимчасовий президент Сирії, він людина обережна, яка налаштована скоріше на довгий переговорний процес, не любить рубати з плеча, не любить приймати швидкі рішення, і враховуючи баланс ризиків і всього іншого, то його якби дії цілком виправдані. Щодо сирійців, тут важко мені поки що сказати, наскільки вони можуть ефективно використовувати ці те бази. Але вже одне зрозуміло, і тут можна знов таки зробити таку ретроспективу подіям березня 25-го року, коли, власне, в провінції цій вибухнуло повстання алавітів в Латакії, і там якраз частина, це дані, які не є зафіксовані в судовому слідстві, а це дані експертні, або там, умовно кажучи, поширені чутки, що значна частина повсталих алавітів, вони перебували на базі, і російській базі, і отримували там зброю, тобто якимось чином Росія була причетна до всього цього. Тобто зараз вже коли Росія втратила це як територіальний статус, тобто коли вже практично периметр цієї бази не є територією, яку охороняє російські військові, то подібні ексцеси вже неможливі.
23: А якщо ми з вами говоримо про те, чи існує ризик, що Росія збереже важелі впливу на сирійські силові структури, політику, навіть після формальної зміни статусу баз?
4: Бачите, ризики є завжди. Це залежить не від Росії, а залежить від внутрішньополітичної ситуації в Сирії. Якщо буде відбуватися подальша стабілізація, то таких ризиків ставатиме менше. Буде дестабілізація, значить паралельно зростають ризики, в тому числі і зовнішнього впливу з боку різних акторів і Росії, і Ізраїлю, і Ірану, і Туреччини, і тому подібне.
23: А чи створює ця угода ризик для сусідніх держав, ну і всього регіону, зокрема, чи може збереження російської присутності впливати на безпекову ситуацію в Східному Середземномор'ї?
4: Ну, чекайте, яка ж російська присутність? Тобто перетворення на це на тренувальний центр – це вже практично не російська присутність. Це лише спроба врятувати обличчя росіян. Тобто тут російської присутності стає мінімум. Щодо впливу на безпеку, ну, я не думаю, що це якось суттєво вплине на безпеку, тому що раніше росіяни були в більшій кількості і зі зброєю, і з усім іншим, і з розвідувальними можливостями. Давайте про це не забувати. А зараз все це стає менше. Так що вплив росіян на регіон однозначно зменшиться.
23: А чи може ця угода бути частиною ширшого торгу Сирії і Заходом? Напередодні там повідомлялося про готовність Дамаска скоротити імпорт російської нафти в межах переговорів із США.

0: завдання ще до кінця не вирішено, але ми наполягаємо в цьому напрямку руху.
1: А коли можна очікувати, ось ви говорите, такого, щоб повністю позбутися російської присутності? Наскільки це реально там найближчих кілька років?
0: Ну, це є знов-таки, це буде багато що залежати від внутрішньої і політичної ситуації в Сирії і політичних складів в регіоні. Як будуть складатися відносини між Сирією і Ізраїлем, як будуть складатися відносини між Сирією і Саудівською Аравією, іншими країнами Перської затоки, які переважно фінансують чимало проєктів, чи будуть через Сирію проходити нафтогони, які зараз активно ремонтуються, і які, скоріше за все, будуть альтернативним шляхом постачання нафти з Перської затоки. Чи яка ситуація, яке напруження залишатиметься чи ні між і Іраком, і Сирією, які будуть відносини між іракськими курдами і сирійцями, яка політика буде у Ірану по відношенню до Сирії. Тобто там дуже багато змінних, враховуючи ще і контрабандні шляхи, наркотрафік і багато чого іншого. Тобто, в цілому регіон залишається нестабільним, внутрішньополітична, внутрішньоекономічна ситуація складна, хоча є тенденції до стабілізації. Але в цілому, я думаю, що найближчі декілька років сирійці не будуть робити якихось дуже різких кроків, хіба що радикально зміниться взагалі зовнішньополітична ситуація на нашій півкулі.
1: Підсумовуючи нашу розмову, буквально останні питання. От в міністерстві Сирії говорять, що угода стала результатом півторарічних інтенсивних переговорів. На вашу думку, півтора роки для такого масштабу – це багато чи мало? Чи можна було раніше узгодити ці питання?
0: Ні, це абсолютно нормально, враховуючи все, що я перерахував вам вище. Тобто все, і ці рівні залежності, і обставини, і ситуації всередині Сирії, і необхідність вирішення цілої купи питань, і першочерговість. Тобто для нас, зрозуміло, це було б, якби краще, швидше сирійці це зробили, то це було б супер, але треба враховувати, що це не першочергова проблема для Сирії.
1: Сирія та Росія домовилися про майбутній статус російських військових об'єктів на сирійській території. Чому ця домовленість важлива не лише для Сирії та Росії, але й для всього регіону, ми розпитали у Ігоря Семиволоса, директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Кількість постраждалих внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю зросла до 26 людей. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. Серед поранених – троє дітей, 14 жінок і 9 чоловіків. Я нагадаю, що сьогодні російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на обласний центр. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. За кількома адресами горіли покрівля п'ятиповерхівки та 4 легкові автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки, нежитлові споруди та понад 10 транспортних засобів. Рятувальники ліквідували всі загоряння. Постраждалим надають медичну допомогу. На Одещині під час виконання бойового завдання зазнав аварії винищувач МіГ-29. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, попри спроби врятувати машину. Льотчик успішно катапультувався, його евакуювали та доправили до медичного закладу. Обставини інциденту з'ясовують. Сили оборони України уразили нафтохімічний комбінат «Тобольськнефтехім» у Тюменській області Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Удару завдали в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Підтверджено ураження центральної газофракціонувальної установки підприємства. В Генштабі зазначили, що комбінат є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Росії та Європи і виробляє сировину, яка використовується для виготовлення компонентів ракетного палива, авіаційного пального, матеріалів для безпілотників та високооктанових бензинів. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється. Українські безпілотники уразили позицію зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» поблизу російського міста Геленджик. Про це пише британська газета The Telegraph. Видання повідомляє, що пусковий майданчик розташований приблизно за 19 кілометрів від так званого Палацу Путіна на узбережжі Чорного моря. Система ППО входила до комплексу захисту резиденції російського президента та працювала там разом із засобами радіоелектронної боротьби і мобільними вогневими групами. Я нагадаю, що раніше сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження позиції С-400 у Геленджику, а також інших російських засобів протиповітряної оборони, зокрема комплексів ТОР, Панцер-С1 та радіолокаційної станції «Подльот К1». Виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара обговорив зі своїми колегами зі Швеції та Норвегії підтримку українських дронових програм і посилення протиповітряної оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. За словами Хмари, Україна розраховує на оперативну підтримку партнерів у фінансуванні виробництва розвідувальних безпілотників і дронів класу Middle Strike. Окремо сторони обговорили потребу в ракетних перехоплювачах та інших засобах для протидії балістичним і крилатим ракетам, а також реактивним шахедам. Крім того, йшлося про розвиток європейського антибалістичного проєкту «Фрея». Під час окремих зустрічей зі шведською стороною обговорили розвиток авіаційних спроможностей України, а з норвезькою – співпрацю в оборонній промисловості та посилення системи ППО. У Росії Верховний суд зняв партію «Яблоко» з виборів до Державної думи, які заплановані на 20 вересня. Про це повідомляє Радіо Свобода. Суд задовольнив позов партії «Родіна», представники якої заявили, що «Яблоко» нібито порушує авторські права у своїй агітації та використовує екстремістські гасла. Під час засідання також пролунали звинувачення в отриманні партією іноземного фінансування. У «Яблоці» пояснили, що йдеться про продаж іноземних акцій, які партія за законом мало позбутись перед виборами. У партії заявили, що оскаржуватимуть рішення суду. «Яблоко» була єдиною партією серед учасників виборчої кампанії, яка виступала за якнайшвидше завершення війни Росії проти України. За 7 місяців цього року іноземні компанії, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до державного бюджету майже 11,5 мільярдів гривень так званого податку на Google. Про це повідомили у Державній податковій службі. Це на 1,5 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед найбільших платників – компанії Google, Apple, Meta, Netflix та Sony. У податковій також зазначили, що від початку року платниками ПДВ в Україні зареєструвалися ще 18 іноземних компаній. Станом на початок серпня таких платників налічується 159. Я нагадаю, що податок на Google сплачують не резиденти, які надають електронні послуги українським споживачам. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що випадки порушення повітряного простору країн Балтії українськими безпілотниками припинились після того, як Україна перенесла свої удари на цілі вглиб території Росії. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ. За словами міністра, раніше українські дрони могли відхилятися від курсу через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби. Водночас він наголосив, що Литва і надалі уважно стежить за безпековою ситуацією та співпрацює з Україною і партнерами по НАТО. Каунас також застеріг, що Росія може вдатись до провокацій під чужим прапором. Я нагадаю, що навесні цього року до Литви, Латвії та Естонії неодноразово залітали безпілотники, які, за оцінками місцевих посадовців, могли бути українськими дронами, що збились з курсу під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби. У Польщі жителів почнуть інформувати через СМС-повідомлення про зліт винищувачів під час масованих російських атак на Україну. Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька, повідомляє РМФ-24. Рішення ухвалили після інциденту 30 липня, коли російська ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві. Тоді система цивільного оповіщення не спрацювала. У польському уряді заявили, що механізм оповіщення вдосконалять. Відтепер громадян інформуватимуть про підняття в повітря польських винищувачів під час загрози поблизу східного кордону країни. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди – грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 75 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про безпекову ситуацію у Нікополі о 8.15 говоримо з головною редакторкою видання «Прихист» Анною Цилуйко. А о 9.35 авторкою Дарією Бурою поговоримо про її книгу «Харків, ми жили в метро», що розповідає про те, як їхня підземка стала цілим містом під землею.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоніліоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених та заявляє про створення так званої української добровольчої бригади спецпризначення. Деталі обговоримо з Володимиром Лисиком, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка. У студії працює Анастасія Середа. Росія заявляє, що до складу цього підрозділу увійшли не лише українські військовополонені, а й військовослужбовці, які нібито добровільно перейшли на бік Росії, що з точки зору міжнародного гуманітарного права взагалі означає добровільний перехід військовополоненого. Чи є це, ну скажімо так, саме формулювання якимось оксимороном? Неможливо перевірити, чи дійсно такий перехід був добровільним?
5: Тут проблема навіть складніша. Справа в тому, що є в міжнародному гуманітарному праві використання військовополонених для ведення військових дій є воєнним злочином. Причому робить він це добровільно чи недобровільно, не має значення, тому що держава, яка залучає військовополоненого до ведення військових дій, вона вчиняє завідомо злочин, оскільки Третя Женевська конвенція чітко передбачає, що, по-перше, держави не можуть залучати. Там не сказано добровільно, недобровільно. По-друге, сказано, що держава повинна забезпечити безпеку таких осіб. А коли вони беруть участь у збройному конфлікті, ну то вони можуть загинути. Більше того, Третя Женевська конвенція говорить чітко про одну дуже цікаву обставину, що сам військовослужбовець, який потрапив в полон, не може відмовитися від своїх прав. Все це нам разом дає в сукупності таку ситуацію, коли ні за яких умов військовополонені не можуть воювати. Навіть зі своєї власної волі.
4: А якщо військовополоненого змусили підписати контракти з російською армією, чи може Росія після цього юридично представляти його як добровольця, який перейшов на її бік? Чи може в подальшому включити в обмін військовополоненим ось такого бійця?
5: Може, дивіться, представляти вона може, але знову ж таки з тих попередніх мотивів я кажу, що така особа, з точки зору, скажімо, там легальності участі в збройному конфлікті, це порушення норм МГП. Чи може його обміняти? Ну, може, безперечно. Інша цікава ситуація, що з цим, що про це буде думати наша система правосуддя? Думаю, що якщо будуть докази того, що особа брала участь у цьому збройному конфлікті на стороні Російської Федерації, то вона нестиме кримінальну відповідальність. Ну, звичайно, можна доводити, спробувати довести, що тебе змусили, тому подібне, але це вже питання до слідчих, які будуть цим займатися.
4: Це буквально одне з моїх питань, які я хотіла вам задати, тому що в Україні не поодинокі випадки, коли військовополонені, повертаючись з російського полону, потім опиняються на лаві підсудних в Україні. Їх звинувачують як за дезертирство, так і за сприяння і співпрацю із Росією. На вашу думку, ось в якій ситуації опиняються ось ці люди? Швидше за все, вони під примусом переходять на російський бік, ну або, скажімо так, більша частина тих, хто опиняється там в ось таких підрозділах. Наскільки українська і міжнародна правова система може виокремити ці випадки? Наскільки складно, скажімо так, не покарати людину, яка і так не покарати її безпідставно, оскільки вона вже пережила в полоні свою каторгу, скажімо так?
5: Ну, насправді це досить складно. Чому? Тому що зрозуміло, що ми не можемо отримати прямих доказів. Ну, єдине, що можна зробити, то можна спробувати опитати тих людей, з якими там особа перебувала в полоні. І на основі цього скласти собі якусь картину того, що відбувалося. Але, наскільки я розумію, це є велика проблема, про це неодноразово говорили наші державні службовці, які, тобто правоохоронці, які займаються цими питаннями. Тому, ну, все.

0: Не так однозначно. Мені видається, що тут є дуже великий ризик з одної сторони залишити тих, хто дійсно заслуговує на покарання, без покарання, і навпаки покарати невинних. Тому мені здається, що ці справи мають бути на особливому контролі. По-перше, вони є такі досить чутливі, вони дуже суттєво впливають на те, як себе в принципі солдат, який опинився в оточенні, наприклад, поводить, як поводить себе людина, яка опинилася в полоні, тому подібне.
1: А чи є різниця з точки зору міжнародного права між використанням полоненого безпосередньо на полі бою і його примусовим залученням до підготовки, там, охорони, розвідки чи якихось інших військових завдань?
0: Дивіться, заборонено змушувати як військовополонених, так і населення окупованих територій вчиняти будь-які дії проти своєї власної держави. Тому юридично немає значення. Єдине, для чого можна використовувати військовополонених, для проведення якихось робіт, які не мають ніякого військового значення. Причому ці роботи мають бути оплачувані, там мають гарантуватися ці всі норми, які передбачені для свого власного населення, тобто трудові гарантії, соціальні гарантії і тому подібне. Але якщо це пов'язано там з розмінуванням, з участю у військових діях, з виробництвом зброї і тому подібними речами, це все заборонено.
1: Ну, наскільки я розумію, що ось саме формування таких підрозділів, воно є окремим епізодом воєнного злочину. А хто потенційно може нести відповідальність? Це безпосередні командири, це російські посадовці, це там керівництво Росії?
0: Тут насправді ситуація не така однозначна, як на перший погляд. Я думаю, що тут треба подивитися, яким чином цей підрозділ створювали. Я не можу про це говорити, бо внутрішнього законодавства російського не знаю. Але це, починаючи від міністра оборони, який, напевно, своїм наказом, або, я так розумію, що головнокомандувача відповідного, і до самого керівника цього підрозділу. Я думаю, що ним є все-таки якийсь росіянин. Не проблема створити такий підрозділ, наприклад, з громадян України, які дійсно там добровільно поїхали в Росію і щось таке роблять. Тобто вони є зрадниками, тому подібне, але якщо вони добровільно воюють на стороні Росії, то це є законні речі. Як тільки ми говоримо, що туди залучається населення з окупованих територій або військовополонених, то це стає одразу ж незаконним.
1: Ще цікаво, що от у звіті Інститут вивчення війни говорить про те, що ось ці підрозділи, добровольчі бригади, вони формуються як з військовополонених українців, так і колишніх військовослужбовців. Чи правильно я розумію, що різниця в цьому формулюванні в тому, що є люди, які здалися в полон, і є люди, які образно ще на полі бою погодилися перейти на бік Росії? Чи все ж таки вони усі автоматично стають військовополоненими, а вже потім такого розділення немає?
0: Такого розділення немає. Я так розумію, що вони про це говорять, оскільки є певна частина осіб, які залишилися на окупованих територіях, і, власне, там йдеться про те, що вони їх силою заставляють вступати в такі загони. Ми знаємо, що з 22-го року фактично на стороні Росії воюють найрізноманітніші підрозділи, які були створені з громадян, що залишилися там в Донецькій області, в Луганській області, тому подібне. Але просто ніколи це не було настільки масштабно, що аж про це почали говорити на рівні Генштабу Російської Федерації і тому подібне.
1: І буквально останнє питання, підсумовуючи нашу розмову. Наскільки я розумію, це дуже така тонка межа між тим, щоб не покарати тих, хто і так пройшов пекло, і покарати тих, хто заслуговує на це покарання. Як українським слідчим сьогодні документувати такі випадки, щоб після повернення військовополонених можна було встановити, де був примус, де була добровільна співпраця, а де там реальний перехід на бік ворога?
0: Як я вже говорив, питання насправді дуже таке, скажімо, болюче. Єдиний такий доказ, який плюс-мінус можна оцінити і реально його здобути, це є свідчення тих осіб, з якими особа перебувала в полоні, з якими вона потрапила в полон, тому подібне. По тих свідченнях можна відновити картину, що відбувалося. Ну, якихось інших доказів, мені видається, бути не може. Ну, можливо, якісь відеозаписи з дронів, тому подібне, таке теж можливо. Всі решта докази інші, тобто документальні, вони, мені видається, ну, дуже їх дуже легко сфабрикувати. Тому тільки свідчення тих, хто з ними перебував.
1: І наскільки я розумію, загалом випадки зафіксовані, скажімо так, їх дуже складно відстежити.
0: Так, справді складно. Але бували випадки, коли люди поверталися з полону, і вони говорили, що з нами там перебував такий-то, такий-то, він нас здав, він, наприклад, там співпрацював з ворогом і тому подібне. І я так думаю, що росіяни спеціально не міняють таких осіб, бо вони розуміють, що їх тут чекає. Ну, тобто, що їх тут чекає, як мінімум, кримінальні справи, кримінальні провадження.
1: Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених та заявляє про створення так званої української добровольчої бригади спецпризначення. Ми деталі обговорювали із Володимиром Лисиком, кандидатом юридичних наук, доцентром кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
1: Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. На фоні цього проросійські телеграм-канали нагнітають паніку. Тему розберемо разом з Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу
5: на громадському радіо.
1: Що зараз насправді відбувається з продуктовими полицями в українських супермаркетах? Це дефіцит, перебої з логістикою, чи це тимчасове скорочення асортименту?
6: Ні, в дійсності основна причина того, що відбувається, і ми прекрасно це розуміємо, це логістичні проблеми. Дефіцит – це тоді, коли даного виду товарної позиції немає в жодній пропозиції, тобто немає в жодному представника рітейлу. У нас з вами аналогічний вид товару, наприклад, можна абсолютно спокійно придбати там в тих мережах, які не постраждали від ударів, або можна там придбати в невеличких продуктових магазинчиках, там, де більш-менш ситуація також прогнозована. Той рітейл, який постраждав, дійсно були удари по логістичних центрах, і відповідний обсяг товарних позицій, які мали бути відправлені на полиці, вони були знищені. Тому, як наслідок, треба певний час для того, щоб відновити загальний обсяг постачання. Це раз. По-друге, ми знаємо, що були зустрічі представників бізнесу з прем'єр-міністром, з відповідними міністерствами, де обговорювалося питання, що треба зробити, щоб максимально подолати ту проблему, які виникли. І там піднімалися питання бізнесом щодо кредитних канікул, щодо канікул по сплаті податків, піднімалося питання про страхування воєнних ризиків. Та й навіть про приватне ПВО піднімалося питання, я перепрошую. Але в будь-якому випадку зараз все це достатньо активно обговорюється, і я думаю, що в найближчий час ситуація буде вирішена. Тут просто треба розуміти наступне. Це ми з вами обговорюємо статичну ситуацію з конкретно взятим обстрілом. Але коли ми з вами розуміємо, що ворог не буде зупинятися, і будь-який обласний центр України, де знаходяться логістичні центри рітейлу, можуть стати об'єктом ударів, то вже сьогодні є достатньо великий виклик і для місцевої влади, і для рітейлу, і для власне уряду в цілому. Це питання децентралізації постачання товарів першої необхідності, продуктів харчування на наші з вами полиці. Це, власне, то, що в свій час зробили продавці паливно-мастильних матеріалів, пам'ятаєте, в 22-му році ж ми мали такі самі проблеми з обстрілом «Нафтобаз», які робили росіяни, і потім 2.5 місяці було потреба, щоб власне мережі по продажу паливомастильних матеріалів змогли відпрацювати децентралізовану систему постачання палива. Зараз прийшов час для товарів народного споживання, для продовольства, щоб знайти механізми, яким чином, не скупчуючи величезні партії товарів в логістичних центрах, зробити максимально простим власне логістичні ланки пересування товарів по Україні. Ну і треба розуміти то, що власне і уряд достатньо активно допомагає в цьому напрямку. Арма отримала відповідні доручення, щоб надати постраждалому рітейлу максимальні можливості щодо оренди в площі, що є у АРМА, для використання в якості місць збереження товарних позицій. Тому я думаю, що питання, пов'язані з логістикою, будуть вирішені в найближчий час, а наскільки швидко ми зможемо перебудуватися і зробити децентралізоване постачання по наших магазинах товарних позицій, це безперечно виклик для приватних компаній, і для уряду.
1: А чи може ось, скажімо так, зникнення одного бренду з полиці знайти йому швидку альтернативу і замінити його на іншим виробником-постачальником? І мова йде про українську заміну, чи це ж таки про закордонну?
6: Ну, дивіться, ми ж з вами маємо певні рітейли, які не постраждали, правда? Тому в даній ситуації, по-перше, треба розуміти наступне. То, що ви бачите на полицях великих супермаркетів, в більшості випадків це не є власність супермаркету. Супермаркет бере, власне, цей товар на реалізацію. Тобто це є товар у власності виробника. Якщо виробник не постраждав, він далі продовжує виробляти товар, і в даній ситуації, якщо це не той конкретно взятий там рітейл, якийсь інший, ми завжди зможемо придбати товар даної позиції від конкретного товаровиробника. Другий момент. Ви абсолютно праві, на сьогоднішній момент у нас є достатньо велика пропозиція імпортних товарів продовольчої групи, які з величезним задоволенням замістять українського товаровиробника. Ну, щоб ми з вами навіть не сумнівалися. Тому є надзвичайно важливим все-таки зберігти вітчизняного товаровиробника і максимально забезпечувати реалізацію для них, купувати українське для того, щоб підтримати нашого виробника в важкі умови війни. Ну і останній момент. Дивіться, ще раз повторюю. Коли ми з вами подивимося, як саме формується продовольча корзинка середньостатистичної української сім'ї, то в основному це не тільки там супермаркети, це і, скажімо, організовані сільськогосподарські ринки, неорганізовані. Це може бути якісь невеличкі магазинчики недалеко від місця проживання тої чи конкретної сім'ї. Тому будь-яких питань щодо дефіцитних позицій по споживанню для українців на сьогоднішній момент немає. Дефіциту немає по жодній позиції. Ще раз повторюю, є певні складнощі по логістиці для тих мереж, які постраждали. Але я думаю, що вони в найближчий час їх вирішать.
1: А чи можуть проблеми з логістикою, там пошкодження складів, транспортної інфраструктури, перебої з електроенергією суттєво підняти кінцеву ціну продуктів?
6: Ну, дивіться, ми ж з вами живемо ж в конкурентному світі, правда? Тобто в нас ринкова система з достатньо потужною конкуренцією. І загальна пропозиція товарних позицій на українському ринку є велика. Україна є великою аграрною країною, і загальний обсяг того, що ми споживаємо, в дійсності набагато менше, ніж той обсяг, що ми виробляємо. Тобто дефіциту немає по визначенню. Більше того, Через складнощі з портами Чорного моря в Україні зараз лишилася достатньо велика кількість тої аграрної продукції, яка мала би бути вивезена за межі України. Тобто з цієї точки зору ще й достатньо серйозний тиск на внутрішній ринок з точки зору зменшення цін навіть, а не збільшення. На сьогоднішній момент у сільськогосподарського товаровиробника фактично закупівельна ціна там тонни зерна впала нижче реальної собівартості. Просто тому, що зерно не можна вивезти і його немає де дівати. А зараз вже пішов врожай 26-го року. Так що оті проблеми, які ми зараз бачимо по обстрілах, по проблемах з логістикою, вони точно на сьогоднішній момент не спричинять зростання цін. У нас є зараз сезон, і сезон у нас буде продовжуватись реально десь до кінця вересня місяця по різних позиціях товарної продукції. Ми ще з вами, вибачте, картоплю не збирали, і ще нас очікує достатньо велика пропозиція на ринку борщового набору. Тому в даній ситуації навряд чи вартує очікувати, що дані удари можуть суттєво змінити ціну на ринку. Ще раз повторюю, ми в конкурентній мережі знаходимося, і якщо якийсь рітел би і хотів підняти ціну товару, але його конкуренти завжди переб'ють його пропозицію більш дешевими цінами, і він може втратити обсяг реалізації. Тому я думаю, що сьогодні ніхто не буде ризикувати подібними речами.
1: Цікаво, що наша редакція провела дослідження щодо цієї теми, і в ряді проросійських телеграм-каналів поширюється версія, що нібито бізнес навмисно створює дефіцит продуктів, а всі порожні полиці – це штучно створений дефіцит, щоб підняти ціни на 30-50%. Я для наших слухачів озвучу ось ці дані, які ми дослідили, а потім задам вам питання. 8 серпня публікації каналу «Легітимний» описують брак продуктів на полицях українських магазинів як штучно створений бізнесом для підвищення цін і перекладання збитків від російських ударів на споживачів. У дописах стверджується, що Зеленський нібито приватно повідомив постраждалим компаніям, що держава не компенсовуватиме їхні збитки, і вони мають відшкодувати їх коштом населення, після чого бізнес нібито почав створювати штучний дефіцит, щоб підвищити ціни на продукти на 30-50%. Аналогічна нібито схема поширювалася і на паливний ринок, і з прогнозами дефіциту та різкого зростання цін. Дві публікації сукупно набрали понад 301,7 тисячі переглядів станом на 11.00 10 серпня. Брак продуктів подавався от якраз як штучно створений механізм. І тут питання, а для чого такі вкиди робляться? Наскільки вони є маніпулятивними? Які ознаки могли би бути помітними на ринку, якби дефіцит справді створювався б штучно, а не через реальні проблеми там зі складами і логістикою?
6: Ну, дивіться, ми би з вами в будь-якому випадку це б бачили і відчули, відвідуючи магазини, відвідуючи сільськогосподарські ринки. Ну, коли ви приходите на ринок, коли ви приходите в магазин і бачите стрімке зростання ціни, вам не треба ніяких додаткових доказів. Ви розумієте, що ціна пішла вверх, тому що на касі обов'язково ви відчуєте це по власному гаманцю. Якщо цього не відбувається, ну то вибачте, будь ласка, про яке зростання цін можна говорити? Це перше. Друге. Коли ми з вами обговорюємо ситуацію з пустими полицями, ну навіть якщо подивитися у ті дописи в Тіктоку, оті там рілси, що публікувалися, та в основному показували групу товарів, які власне стосуються власне групи борщового набору, овочів. От скажіть мені, будь ласка, хіба на сьогоднішній момент є якісь питання з овочевою групою? Хіба не можна вільно придбати на сьогоднішній момент на будь-якому стихійному і організованому сільськогосподарському ринку будь-якого родину? Ні, абсолютно. Тобто з цим проблем немає, тим більше зараз є сезон, є надзвичайно велика пропозиція. Коли ми з вами говоримо про молочку, ну, в дійсності, ще раз повторюю, все то, що стояло на полицях супермаркетів, воно в більшості випадків було продукції, які супермаркети брали на реалізацію. Тобто ні молокозаводи, ні виробники сирів на сьогоднішній момент від тих ударів не постраждали. Та постраждали певні обсяги їх продукції, які були, які знаходилися в логістичних центрах для подальшої поставки. Але виробник працює. Більше того, виробник працює не з одним супермаркетом, виробник працює з мережею різними, з різними мережами. Тому я вже говорив, що аналогічна продукція того чи іншого виробника ми можемо абсолютно спокійно купити і в інших супермаркетах, які формально не постраждали від тих ударів. І все це спростовує ті заяви, про які от тільки щойно ви озвучили. І треба розуміти, що, безперечно, легко лякати населення, яке і так знаходиться в достатньо нервовій ситуації після тих обстрілів. І, власне, основна мета – це більше посіяти паніку серед населення, аніж реальні якісь речі, пов'язані з дефіцитом продуктів харчування.
1: Ще звертаю увагу на те, що окремо поширюється твердження, що нібито Володимир Зеленський повідомив постраждалому від атак бізнесу, що держава не компенсовуватиме збитки, а компанії мають повернути їх за рахунок споживачів. А чи є в цій версії хоча б якась економічна логіка, що мало підтверджувати її на практиці?
6: Ну, дивіться, була зустріч постраждалого бізнесу із Кабінетом міністрів. Зустріч проводив прем'єр-міністр Курецький. Президента України на цих зустрічах, ну, і навіть теоретично не могло би бути. Були представники міністерства відомств, які залучені до конкретних питань, пов'язаних із, скажімо, виправленням тої ситуації, що сталося після обстрілів. Кабінет міністрів чітко формує ті заходи, які мають допомогти. Це не питання президента, це не питання Офісу президента, це питання Кабінету міністрів, і саме там була зустріч. Тобто Зеленський точно не міг нікому ні про що повідомити, просто тому, що він не був присутній на тих нарадах.
1: Тобто, по суті, тут використовується ось така маніпуляція, і порожні полиці, які часом зустрічаються в магазинах, використовуються для того, аби посіяти ось цю паніку.
6: Безперечно.
1: Є ще цікаво, якщо підприємство втрачає склад або товар через російський удар, в реальності, наскільки я зрозуміла, то несе відповідальність саме підприємство за все це, так? І воно має мати якісь там певні, ну, скажімо так, резерви грошові для того, аби відновитися. І, ймовірно, на п'ятому році повномасштабного вторгнення у більшості підприємств такі резерви, по ідеї, є.
6: На зустрічі підприємств Кабінету міністрів піднімалося питання щодо відшкодування збитків за рахунок заморожених російських активів. Це питання піднімалося, це питання обговорювалося. Відповідні, я розумію, що юридичні служби підприємств, що постраждали, готують відповідні матеріали для власне передачі їх в базу даних загальнонанесених збитків. Але питання відшкодування за рахунок заморожених активів – це питання майбутнього. На сьогоднішній момент максимум, що може зробити уряд, це зробити питання, пов'язані з податковими канікулами для цих підприємств. Це Національний банк України, питання кредитних канікул. Ну і піднімається питання, щоб програма 579, яка на сьогоднішній момент є програмою пільгового кредитування, була відкрита для підприємств, які постраждали від, власне, оцих ударів, які потребують фінансового ресурсу для закінчення, власне, оцих відновлювальних робіт. До речі, вже на сьогоднішній момент програма 579 «Кредити для українського аграрія», який сьогодні через серйозні, власне, складнощі з експортом своєї продукції, несе також фінансові збитки, які потребують фінансового ресурсу, щоб закінчити осінньо-польові роботи і посадити у зимі. Для аграрія вже на сьогоднішній момент програма 579 відкрита для роботи.
1: Підсумовуючи ось цей блок, де ми обговорюємо ці російські, проросійські наративи про те, що начебто штучно створюється дефіцит, щоб підняти ціни. А чи може, скажімо так, скажу грубо, що бути практика, коли компанії, які втрачають товар, переносять ось всю цю втрату, закладають її в ціну на плечі споживачів?
6: Ну, дивіться, от якби у нас з вами умовно в країні був один рітейл, ну, умовно там, назвемо там Новус, наприклад, один в країні, та, і ми би всі користувалися виключно би цим рітейлом, більше б нічого не було. Тобто є один супермаркет в кожному там населеному пункті, він один, Тоді, безперечно, повна відповідальність за підняття ціни і переклад видатків на плечі, скажімо, населення вирішувалося б набагато легше для постраждалого бізнесу. Але я ще раз говорю, ми живемо в конкурентному середовищі. І на сьогоднішній момент товарні позиції, які потребує людина для забезпечення своєї продовольчої безпеки, можна придбати в абсолютно різних місцях. В різних магазинах, в різних рітейлах, на сільськогосподарських ринках. Тобто, ну, немає сенсу піднімати ціну на товар, коли твій конкурент продає дешевше. Ви реально втратите і, власне, обсяг реалізації, і доходи. Тому основний стримуючий фактор сьогодні навіть не свідомість бізнесу, а саме то, що він знаходиться в конкурентному середовищі і не може просто так підняти ціну на товарну позицію, тому що він хоче щось там додатково заробити від продажу цих товарів. Йому це не дасть зробити його конкурент.
7: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. На фоні цього проросійські телеграм-канали наганяють паніку. Тему розбирали разом із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензенем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: РФ атакує українські друкарні. Без шкільних підручників ризикують залишитися мільйон учнів. Розберемо питання разом з Євгеном Баженковим, керівником Інституту модернізації змісту освіти МОН. У студії працює Анастасія Середа. Знищення підручників, які готувалися до нового навчального року. Наскільки серйозним може бути дефіцит їх в школах цього року? І чи всі діти отримають необхідні книжки до 1 вересня? Можливо, якісь класи або предмети ризикують залишитися без нових книжок?
9: Ну, по-перше, як ви зазначили, ворог наніс прицільний удар по книжкам. І це однозначно не випадковість, а прицільний удар, оскільки останній удар 1 серпня два шахеда реактивних прилетіло в один склад. В цілому знищено біля 1 200 000 підручників. Це підручники були для дітей 4 та 9 класів. А щодо відсотків, це приблизно знищено біля 9% від загального накладу, який в цьому році Міністерство освіти, Інститут модернізації мають надрукувати та доставити до закладів освіти. А знищені частини окремих накладів, окремих предметів, це абсолютно різні предмети, там їх понад 17, це і французька мова, і німецька, англійська мова, і географія, правознавство, природничі науки, українська мова і так далі. Тому є декілька варіантів, що робити учням. Ну, по-перше, останні два роки вже кожен підручник має містити обов'язково інтерактивний електронний додаток. А крім цього, є відкритий доступ до PDF-версії кожного підручника, тобто кожен вчитель, дитина, заклад освіти – може скористатися тимчасово електронним підручником. Ну, наразі вирішуємо питання ми про пошуку джерел компенсацій і звернулися до донорів, до дитячого фонду ЮНІСЕФ, до інших донорських організацій, а також паралельно розробляється механізм компенсації від уряду для того, щоб можна було там протягом короткого періоду часу, там орієнтовно 1.5-2 місяці, передрукувати ці наклади та доставити їх до закладів освіти.
1: А в яких регіонах ця проблема відчувається найгостріше? Ви сказали про те, що про класи, про те, що це початкові класи. яких, якщо говорити про те, що вдарили по видавництву Харкові, але ж наскільки я розумію, то самі книжки розповсюджувались по всій території України.
9: Мова йде про підручники 4 та 9 класів. Оскільки підручник друкується один раз на 5 років, то у 26-му році черга була 4-9 клас. А якщо з 4 класом є альтернатива старі підручники, це за новим стандартом нової української школи, можна їх використати певний період часу, то з 9-м трошки складніше, оскільки в 9 клас це... той клас, який йде вперше по новому стандарту нової української школи. Щодо регіонів, то відчують потребу в підручниках або нестачу тимчасову східні регіони, оскільки Харківський хаб, він накопичував і розподіляв підручники для східних регіонів більше.
1: А чи може дефіцит підручників вплинути на якість навчального процесу, особливо в прифронтових регіонах? Чи є там умовний план Б, враховуючи досвід попередніх років, коли також знищувалась навчальна література, що, можливо, навчальну програму десь скориговували?
9: Навчальну програму не потрібно скориговувати. Є альтернативний доступ до електронного підручника, або можна скачати PDF-версію підручника і декілька там сторінок, які там, ну скажімо, на перший місяць навчання централізовано в закладі освіти своїми силами роздрукувати. Наступне, є альтернативні підручники з цих предметів інших авторів, які не постраждали, їми можна скористатися. І якщо це мова про 4 клас, можна скористатися підручниками попередніх років.
1: Ви згадали про альтернативу електронних підручників. А наскільки вони є доступними в сільській, наприклад, місцевості, де доступ до гаджетів там чи інтернету може бути не таким доступним?
9: Можливо, будуть певні якісь незручності, але точно в сільській місцевості, в кожному закладі освіти є інтернет, є папір і є можливості роздрукувати, враховуючи, що останніми роками Міністерством освіти і урядом України спрямовувались великі кошти на саме через субвенцію для закладів освіти, які могли забезпечити себе там певною оргтехнікою.
1: А чи є в МОН програми, які передбачають, можливо, евакуацію книжок або там учбової літератури з прифронтових населених пунктів?
9: МОН не може евакуювати підручники з закладу освіти, оскільки коли МОН надрукувала підручники і передала їх в заклад освіти, це вже є власність закладу освіти. Тому, якщо власник, засновник закладу освіти, місцева громада приймає рішення про реорганізацію, переселення, переміщення закладу освіти, вони одночасно вирішують питання про відповідне переміщення матеріальних цінностей. Це, можливо, декілька варіантів. Тобто переміщення цих підручників до іншого закладу освіти, куди переходять діти, контингент. Це може бути переміщення цих підручників до резервного фонду. В кожній області є відповідний невеликий резервний фонд. Є також резервний фонд Міністерства освіти, центральний резервний фонд, в якому теж зберігається певна кількість підручників. І заклади освіти навіть можуть звернутися і отримати з резервного фонду підручники. Відповідно, ну, зрозуміло, що ті наклади, які знищені, резервний фонд їх всі не покриє, але варіантів є декілька, які я вище назвав.
1: А чи є ризик, що через втрату друкарських потужностей Україна стане залежнішою від друку за кордоном? Чи загалом не розглядається варіант, коли українські книжки друкуються за кордоном?
9: Я рахую, що якщо дивитися, а ми маємо тільки так і дивитися з позиції україноцентричної позиції, тому друк підручників в Україні – це податки, це робочі місця, це економіка і знищені потужності в Конві Плюс, наприклад, останні 19 липня, там вироблялося понад 400 тисяч примірників на місяць. Взагалі біля 10 підприємств є в Україні, які здатні виробляти підручники. Пікове навантаження – це з червень-серпень. В вересні зараз, якщо будуть знайдено фінансування для передруку підручників, то навантаження на підприємства вже менше і можна буде оперативно вирішити питання друку на інших підприємствах, якщо, наприклад, Конві Плюс не встигне відновити свої потужності виробничі. А над цим зараз активно працюють і підприємці, і уряд шукає рішення, як допомогти.
1: А ще цікаво, наскільки в бюджет закладаються ось ці ризики, якщо, скажімо так, партія книжок підручників згорить, але ж я так розумію, що по плану вони мають бути доставлені до учбових закладів. Чи закладені якісь там кошти на ось такий форс-мажорний випадок?
9: Так, декілька років назад ми для з метою мінімізації ризику втрат були прийняті рішення про децентралізацію.

0: чи там військові ризики, не всі страхові компанії беруться за страхування, ну, відповідних вантажів.
1: Давайте підсумуємо нашу з вами розмову. Наскільки я розумію, то брак підручників таки будуть відчувати на собі школярі цього року, але загалом в Міністерстві освіти і науки приймаються рішення для того, аби мінімізувати вплив ось цих атак на навчальний процес.
0: Абсолютно вірно. Я називав альтернативні варіанти, як можна в перший місяці скористатися. Ще раз давайте їх повторимо. Це і електронний підручник, це і PDF-версія підручника, яку можна скачати, і повноцінний електронний інтерактивний додаток, яким можна користуватися. Для цього необхідно будь-який гаджет від телефона, смартфона, комп'ютера. Можливо, підручник просто скачати і, наприклад, і роздрукувати там певні сторінки, і можливо скористатися підручниками, якщо це четвертий клас попередніх років, ну і або використати інших альтернативних авторів цього ж самого предмету.
1: РФ атакує українські друкарні. Без шкільних підручників напередодні навчального року ризикують залишитися мільйони учнів. Питання ми розбирали разом із Євгеном Баженковим, керівником Інституту модернізації змісту освіти МОН. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Кількість постраждалих внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю зросла до 26 людей. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. Серед поранених троє дітей, 14 жінок і 9 чоловіків. Я нагадаю, що сьогодні російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на обласний центр. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. За кількома адресами горіли покрівля п'ятиповерхівки та 4 легкові автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки, нежитлові споруди та понад 10 транспортних засобів. Рятувальники ліквідували всі загоряння. Постраждалим надають медичну допомогу. На Одещині під час виконання бойового завдання зазнав аварії винищувач МіГ-29. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, попри спроби врятувати машину. Льотчик успішно катапультувався, його евакуювали та доправили до медичного закладу. Обставини інциденту з'ясовують. Сили оборони України уразили нафтохімічний комбінат «Тобольськнефтехім» у Тюменській області Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Удару завдали в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Підтверджено ураження центральної газофракціонувальної установки підприємства. В Генштабі зазначили, що комбінат є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Росії та Європи і виробляє сировину, яка використовується для виготовлення компонентів ракетного палива, авіаційного пального, матеріалів для безпілотників та високооктанових бензинів. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється. Українські безпілотники уразили позицію зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» поблизу російського міста Геленджик. Про це пише британська газета «The Telegraph». Видання повідомляє, що пусковий майданчик розташований приблизно за 19 кілометрів від так званого «Палацу Путіна» на узбережжі Чорного моря. Система ППО входила до комплексу захисту резиденції російського президента та працювала там разом із засобами радіоелектронної боротьби і мобільними вогневими групами. Я нагадаю, що раніше сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження позиції С-400 у Геленджику, а також інших російських засобів протиповітряної оборони, зокрема комплексів ТОР, Панцер-С1 та радіолокаційної станції «Подльот К1». Виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара обговорив зі своїми колегами зі Швеції та Норвегії підтримку українських дронових програм і посилення протиповітряної оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. За словами Хмари, Україна розраховує на оперативну підтримку партнерів у фінансуванні виробництва розвідувальних безпілотників і дронів класу Middle Strike. Окремо сторони обговорили потребу в ракетних перехоплювачах та інших засобах для протидії балістичним і крилатим ракетам, а також реактивним шахедам. Крім того, йшлося про розвиток європейського антибалістичного проєкту «Фрея». Під час окремих зустрічей зі шведською стороною обговорили розвиток авіаційних спроможностей України, а з норвезькою – співпрацю в оборонній промисловості та посилення системи ППО. У Росії Верховний суд зняв партію «Яблоко» з виборів до Державної думи, які заплановані на 20 вересня. Про це повідомляє Радіо Свобода. Суд задовольнив позов партії «Родіна», представники якої заявили, що «Яблоко» нібито порушує авторські права у своїй агітації та використовує екстремістські гасла. Під час засідання також пролунали звинувачення в отриманні партією іноземного фінансування. У «Яблоці» пояснили, що йдеться про продаж іноземних акцій, які партія за закон воно мало позбутись перед виборами. У партії заявили, що оскаржуватимуть рішення суду. «Яблоко» було єдиною партією серед учасників виборчої кампанії, яка виступала за якнайшвидше завершення війни Росії проти України. За 7 місяців цього року іноземні компанії, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до державного бюджету майже 11,5 мільярдів гривень так званого податку на Google. Про це повідомили у Державній податковій службі. Це на 1,5 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед найбільших платників – компанії Google, Apple, Meta, Netflix та Sony. У податковій також зазначили, що від початку року платниками ПДВ в Україні зареєструвалися ще 18 іноземних компаній. Станом на початок серпня таких платників налічується 159. Я нагадаю, що податок на Google сплачують не резиденти, які надають електронні послуги українським споживачам. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що випадки порушення повітряного простору країн Балтії українськими безпілотниками припинились після того, як Україна перенесла свої удари на цілі вглиб території Росії. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ. За словами міністра, раніше українські дрони могли відхилятися від курсу через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби. Водночас він наголосив, що Литва і надалі уважно стежить за безпековою ситуацією та співпрацює з Україною і партнерами по НАТО. Каунас також застеріг, що Росія може вдатись до провокацій під чужим прапором. Я нагадаю, що навесні цього року до Литви, Латвії та Естонії неодноразово залітали безпілотники, які, за оцінками місцевих посадовців, могли бути українськими дронами, що збились з курсу під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби. У Польщі жителів почнуть інформувати через СМС-повідомлення про зліт винищувачів під час масованих російських атак на Україну. Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька, повідомляє РМФ-24. Рішення ухвалили після інциденту 30 липня, коли російська ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві. Тоді система цивільного оповіщення не спрацювала. У польському уряді заявили, що механізм оповіщення вдосконалять. Відтепер громадян інформуватимуть про підняття в повітря польських винищувачів під час загрози поблизу східного кордону країни. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди – грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 75 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 61 копійка. В банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 40 копійок, продають за 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про безпекову ситуацію у Нікополі о 8.15 говоримо з головною редакторкою видання «Прихист» Анною Цилуйко. А о 9.35 авторкою Дарією Бурою поговоримо про її книгу «Харків, ми жили в метро», що розповідає про те, як їхня підземка стала цілим містом під землею.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Виробники «Петріот» побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети в разі отримання ліцензії. Наскільки небезпідставні такі перестороги, розберемо з Олегом Катковим, головним редактором «Дефенс Експрес». У студії працює Анастасія Середа. Перше питання, а наскільки загалом реалістичним є твердження, що Україна справді могла б удосконалити ракети «Петріот», виробляти їх дешевше, швидше, ніж нинішні американські виробники? Чи це технологічно обґрунтована оцінка, чи це радше політичний аргумент?
11: Скоріше за все, взагалі, обидві причини, за які оголошені в цьому виданні, вони не витримують реальної критики, якщо буде чесним. Справа в тому, що і Рейт, і Lockheed Martin мають величезний, просто астрономічний досвід понад півстоліття, якщо брати лише от історію сучасно, об'єктивно, з ліцензуванням і кооперацією з іноземними партнерами. І за ці десятиліття жодного натяку на щось подібне, в принципі, не було. Вони можуть цілком прогнозувати всі ці ризики, робити відповідні механізми захисту і... Ну, для розуміння, наприклад, щоб говорити саме про ракети до «Петріот», то Lockheed Martin під час кооперації з Mitsubishi Heavy Industries з Японією, яка передбачає те, що у Японії збирають ракети, там передбачає те, що у Японії збирають ракети, там мова йде про 30 одиниць на рік, то вони, наприклад, спокійно не передали один з ключових компонентів – це активна радіолокаційна головка самонаведення, без якої ракета нікуди не банально нікуди не влучить, вона не буде працювати. І ця технологія залишається якраз в руках американської компанії. Тому те саме стосувалося б Україні. Вперше, взагалі, треба розуміти те, що ми не повинні розраховувати на те, що нам дадуть робити повністю цю ракету з нуля. Такого ніде немає. Американці мають залишати і завжди залишають за собою виробництво ключових компонентів, без якої нічого працювати не буде. Друге, ці компоненти, які нам дадуть робити, вони будуть доволі прості, тому що ми не були залучені до кооперації з американськими партнерами ніколи. І банально треба ж перевірити, як у нас відповідає якість, контроль виробництва, все те інше. Для розуміння, поляки, які закупили «Петріот» у 2012 році, вони отримали право виробництва певних комплектуючих. І банально на те, щоб от політична домовленість, юридична домовленість і початок виробництва мікродвигунів до ракети ПАК-3 МСІ в них зайняв 7 років. Тому що це для них була абсолютно новинка. Вони не мали відповідних компетенцій і все те інше. Тобто всі ці заклики відносно того, що, по-перше, якийсь там ризик інтелектуальної власності, ні, це точно не може такого бути. А друге, відносно того, що ми можемо якось ще й удосконалити і виробляти більше. Справа в тому, що дохід Lockheed Martin більше, ніж бюджет України за 2021 рік. Це просто як факт. Це найбільша оборонна компанія в світі. Тому, як би нам би не хотілося, але дуже навряд ми зможемо робити щось більше, ніж робить такий монстр, який на те, щоб збільшити виробництво цих ракет втричі, до 2000 одиниць на рік, отримав понад 50 мільярдів доларів.
10: Якщо це не конкуренція, то, на вашу думку, в чому саме тоді полягає ось ця зупинка процесу домовленості про виробництво Україною Петріотів?
11: Ніхто не може сказати, що затримка. Ніякої затримки немає, тому що банально не треба розраховувати на те, що ми зможемо отримати цю ліцензію у якійсь зовсім короткій перспективі, умовно, завтра, а вже післязавтра виробляти ці ракети. Офіційно Вашингтон, якщо не помиляюсь, навіть в інтерв'ю публічно про це говорилось, представник США при НАТО на пряме питання, а коли це станеться, він сказав, що до кінця року передачі ліцензій точно ніякої не буде, тому що поки ми знаходимося на треку, що саме, як саме, в якої кількості. Це дуже довгий процес між політичною лише домовленістю, тобто коли от є згода відповідних сторін політична, до домовленості між приватними компаніями, тому що ми повинні розуміти те, що

0: Мартін це приватна компанія, і Рейтон, який виробляє Петріоти, це приватна компанія, і їм належать права на свої ракети, на свій комплекс. І саме ці компанії, навіть за вказівкою уряду США, мають домовитись з якоюсь українською компанією відносно цього, наприклад, створити спільне підприємство. І або навпаки відкрити просто в Україні там Lockheed Martin Україна і контролювати все, що буде відбуватися прямо з крісла директора і всіх і всього іншого керівництва, будь-який варіант. І лише от перехід від політичної домовленості до твердої домовленості вже приватної зазвичай займає, якщо брати приклад Німеччини, яка локалізує виробництво простіших ракет ПАК-2 GMT, там зайняло ну півтора-два роки, от лише від політичної до вже такої приватної твердої домовленості. І потім ще й час на реалізацію. Строк на реалізацію може займати, ну, от приклад тих самих двох країн, Японії та Німеччини, це ще плюс два роки.
1: Останні кілька тижнів активно говориться про те, що України, на жаль, не вистачає антибалістичних ракет, і президент України просив додаткові ракети у Трампа. Йому відмовили, сказавши, що їх і так лишилось мало, їм потрібні самостійно. Нині ситуація складається така, що все, що летить на українську територію, або не збивається, або збивається дуже мало. Якщо американських ракет недостатньо, які взагалі є варіанти для України, як посилити захист від балістичних ракет? Чи можуть європейські партнери компенсувати хоча б частину дефіциту?
0: Якщо мова йде про конкретно цю зиму, то, скоріше, ця відповідь буде негативна. Справа в тому, що США дійсно відстріляли, ну, за всіма просто, всі про це вже написали, мова йде про всі ці аналітичні структури. І те, що США, за підрахунками, наприклад, СИС, це американський дуже поважний інститут оборони, в них залишилось 800 ракет до Петріота у США. Це приблизно по 13 ракет на одну батарею. Це вистачає того, щоб от в ЗРК зарядити лише дві пускові повністю. Це у США. У Європі ситуація навряд чи є кардинально кращою, тому що європейські країни продавали нам ракети з 23-го року і у доволі значній кількості. А остання передача, наприклад, Польщею, всього-навсього 5 ракет, викликала цілий там політичний скандал на тлі особливо антиукраїнських настроїв. Зрештою, ну, можна, можливо, там певною мірою зрозуміти поляків, тому що нам невідомо, скільки там загалом було передано. Але справа в тому, що поляки свого часу закупили лише 200 ракет. Не так багато, як здається.
1: А чи є ризик, що Україна опиниться в ситуації, коли самих систем Петріот достатньо, але бракуватиме боєприпасів на них? І наскільки це обмежує?
0: От зараз ми в цій ситуації. У нас ну, можна мати скільки завгодно батарей, але якщо ти не маєш ракет до них, це просто залізо, яке можна поставити в якесь сховище подалі, тому що воно не виконує свої мети.
1: А чи може нинішня ситуація стати стимулом для України максимально швидко розвивати власне виробництво засобів протиповітряної оборони, щоб у майбутньому не залежати від рішень одного партнера? Чи все ж таки ви там під час сьогоднішньої розмови кілька разів говорили про те, що ну, бюджет України не такий великий, і виробляти дуже складно і дуже дороговартісно?
0: Абсолютно так, але треба, ну, є, наприклад, сумісний проєкт Фрея, він вже отримав максимальний національний пріоритет, міжнародний пріоритет, він задекларований у спільних міжнародних документах. Він розвивається, але треба розуміти строки його реалізації. Зокрема, Firepoint, який веде цей проєкт, і прямо заявила про те, що вийти на випробування з перехоплення балістичних ракет вдасться лише у липні 27-го року, тобто через рік. Причому важливо розуміти, що це початок випробувань, які заплановані, тобто є можливість ще й суву, і це до цього треба бути готовим, тому що це дуже складно. І от початок випробувань, не ще плюс час на їх завершення. Після завершення початок малосерійного, великосерійного потім виробництва, і нарешті от починається процес насичення цими ракетами військ, ну і паралельно виготовлення зенітно-ракетних комплексів. Ми повинні розуміти часові межі цього. І також той момент, про це також публічно заявилось, те, що ця ракета Фрея, FP7X, от вона буде за можливостями прихоплення балістичних цілей на рівні Patriot PAC-2, який підбиває балістичні ракети, але не знищує їх у повітрі кінетично. Тобто, коли ракета просто влітає в ціль, це ПАК-3 МСІ, і вона знищує балістичну ракету разом з бойовою частиною ще у повітрі. А ПАК-2 і от Фрей FP7X буде такою ж самою на першому етапі. От вона вражає цю ракету уламками. Це може дозволити відхилити цю ракету від цілі, але вона все одно впаде і, скоріше все, вибухне.
1: Пане Олег, я правильно вас зрозуміла, що ситуація з вбиттям балістики в Україні може змінитися лише за рік?
0: Ні, за рік ми просто з питанням в розробки власної ракети вийдемо на випробування, сподіваючись на те, що вони будуть максимально успішні, сподіваючись на все, але треба розуміти, що через рік лише вихід на випробування.
1: Виробники Patriot побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети в разі отримання ліцензії. Наскільки небезпідставні такі перестороги, ми поговорили з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: У ніч на 9 серпня Росія здійснила одну з наймасованіших атак по Одесі та Одеській області. Про наслідки обстрілу, ситуацію в місті та роботу критичної інфраструктури будемо говорити з журналісткою з Одеси Юлією Афанасьєвою. У студії працює Анастасія Потапенко. Насамперед, розкажи, будь ласка, якою була ця ніч для Одеси? Чи були атаки, чи було чутно, можливо, роботу ППО? І яка ситуація станом на зараз?
4: Сьогодні, можна сказати, ніч була набагато спокійніша, ніж попередня. Була тривога, однак особисто я не чула сьогодні, на щастя, роботи ППО. Я хочу сказати, що цього року Росія тероризує Одещину з особливим цинізмом, оскільки не тільки безсонні ночі, а й дуже страшні дні, коли одесити та гості міста не почуваються безпечно, мені здається, вже жодної хвилини. Дуже багато шириться мережею відео, як люди відпочивають на пляжах і одночасно дивляться на те, як потрапляють дрони або ракети в судна, які стоять на рейді, як БПЛА прибиває прямо на берег. Ми знаємо випадки, коли людей сече скалками прямо під час відпочинку. І все це відбувається і серед дня, і, звичайно, серед ночі. Однак попередня ніч була, мабуть, реально найстрашнішою за цей рік. Тому що, за офіційною інформацією, 11 ракет та до сотні БПЛА було застосовано по Одещині протягом ночі. Ракети були різного типу, БПЛА були різного типу. Це така була нескінченна атака, яку чутно було в кожному районі міста. Особисто моя родина вже, мабуть, це неправильно, але у нас поряд немає сховищ, ми фактично прислуховуємося до того, що відбувається, і часто залишаємося, якщо вибухи досить далеко, скажімо так, мінімально захищаємося. Цього разу мої діти, яких треба було кожного разу будити, просто самі вже вибігли в коридор і сказали: «Мама, давай ховатися». Тому що настільки гучно, настільки інтенсивно, настільки страшно не було вже дуже давно. І коли ми зранку прокинулися і побачили наслідки того, що фактично один з прильотів, він був в самісінькому центрі, це Європейська площа, це там, де стоять прапори на честь загиблих героїв, це там, де портрети загиблих героїв. Фактично, поряд цією площею у двір прилетів один з БПЛА. І на щастя, я би сказала, да, що цього разу обійшлося без жертв. На жаль, далеко не завжди так буває. До 14 людей звернулися по допомогу, 11 людей було госпіталізовано з травмами середньої тяжкості. Ця атака, вона показова, тому що вона продовжилася і в день. Наприклад, потрапив під удар автобус з дітьми, він був пошкоджений і попав під вибухову хвилю. В автобусі було 12 дітей, обійшлося без серйозних наслідків, лише одна дитина отримала незначні подряпини. Однак, ну, це теж говорить про те, що відбувається в місті. Що найстрашніше? Найстрашніше те, що ми очікували досить спокійного літа, хоча б з приводу енергетики. Ми розуміли, що останнім часом це більше атаки на судна, більше якось по логістиці билося, більше билося по якихось складах, але цього разу атака була спрямована в тому числі на енергосистему і водопостачальну систему. І фактично найбільше райони міста залишилися і без енергопостачання, і без водопостачання. Одразу було організовано підвоз води. Поступово відновлюється, звичайно, водопостачання і енергопостачання. 300 тисяч абонентів залишились на вчора без енергопостачання, поступово повертається електроенергія. Однак треба зазначити, що сьогодні ми повернулися до часів зими, коли не працює електротранспорт. Принаймні на сьогодні наші трамваї не працюють, наші тролейбуси не працюють, замість них вийшли на маршрути соціальні автобуси і автобуси в режимі маршрутного таксі. Минулого разу це тривало кілька місяців після того, як була винесена енергосистема. А що буде цього разу, вже одесити трошки побоюються, тому що все ж таки електротранспорт достатньо велике займає місце в житті одеситів.
3: А я хотіла уточнити, минулого разу це було взимку?
4: Так, це було взимку після масштабної атаки, після якої у нас було кілька днів блекауту, і відновився рух електротранспорту лише навесні. Кілька місяців Одеса була без електротранспорту.
3: А станом на зараз ще вже відновили електропостачання в тих районах, в яких його відразу не було, чи ні?
4: Ні, ще не все електропостачання відновлено. От якраз стан електротранспорту говорить про те, що мережа вже перенапружена говорить про те, що відновлювальні роботи продовжуються. Також для батьків дітей садочкового віку повідомлення було про те, що зранку вони дізнаються, в якому форматі буде працювати дитячий садочок, оскільки якраз це пов'язано з відсутністю електропостачання і водопостачання, і три режими. Перший режим, коли працює садочок і його не торкнулися відключення. Другий режим – це чергові групи, коли батьки розуміють, що можливо, да, там буде менше забезпечено догляд, оскільки запаси води є, але води немає, або електропостачання немає. І третій режим – це коли нічого немає, і діти працюють в дистанційному режимі. Тобто залишаються вдома, а вихователі влаштовують якісь для них завдання. Відповідно, на сьогодні ось такий режим запроваджено в дитячих садочках. На щастя, школи зараз на канікулах, університети на канікулах, і на їхню роботу це ніяк не вплинуло.
3: А скажи, будь ласка, яка ситуація зараз от в тебе вдома? Чи є вода, чи є електроенергія, чи ні?
4: Я живу в передмісті, тобто мій район не відключало від електропостачання. І на даний момент у мене є і водопостачання, і електропостачання. Однак це не показово, оскільки насправді я трошечки за містом живу. І в місті перебої є, і фактично я зв'язувалася з кожним районом міста, і кожен мені розповідав однакову ситуацію, що після страшного обстрілу вимкнулося світло, і довше чи коротше люди перебували без світла і води.
3: І хотіла також уточнити наслідки атаки ось цієї ніч на 9 серпня. Чи вже завершилися пошуково-рятувальні роботи, чи ще ні? Бо бачу оновлення від Олега Кіпера, це голова Одеської обласної військової адміністрації. Останнє воно було опівночі. Чи відомо, що станом на зараз, чи продовжуються там якісь роботи, чи ні?
4: Взагалі ліквідація наслідків включала в тому числі пошукові роботи, розбір завалів, очищення території та вивезення уламків, закриття віконних отворів. Та туди ж цього разу додалася роздача питної води з водовозок і забезпечення роботи бюветних комплексів. Наскільки я розумію, ми говоримо зараз не стільки про пошукові роботи, скільки про відновлювальні вже роботи, коли якось приводиться до ладу, ну, особливо те, що прямо в центрі, або особливо те, що прямо заважає життю міста. Да, ось це приводиться до ладу максимально і, звичайно, налагоджується якось побут людей так, щоб вони могли взяти води, так, щоб вони могли задовольнити свої потреби.
3: І останнє в мене ще є запитання. От особисто ти чи спостерігала, можливо, зменшення кількості туристів через такі атаки на Одесу, які, от, як ти кажеш, також ми можемо спостерігати, що стали частіше і сильніше відбуватися?
4: На мій погляд, це парадокс, але ми спостереженнями туристів ніби стало більше, тому що зазвичай навіть запаркуватися біля пляжу було реально абсолютно спокійно і можливо. Да? На даний момент запаркувати машину десь поблизу пляжів в вихідний день фактично нереально, попри те, що зараз всі стоянки стали платними. Навіть у нас є така особливість на деяких пляжах, що треба досить довго спускатися, а запаркуватися можна, наприклад, тільки зверху. Зазвичай місця були, да, а зараз це стали платні парковки, і попри це фактично місця немає і навколо немає. Пляжі, я би сказала, забиті. І це парадоксально. Люди, мені здається, вже настільки, на жаль, звикли до ситуації, коли все навколо вибухає, що не зважають на це і приїжджають на відпочинок в Одесу. Біля відкритих пляжів, і, до речі, це треба теж зауважити, якщо пляж не підпадає під норми, наприклад, чи то недообстежений, чи немає рятувальників, чи поряд немає сховища, на ньому буде висіти велика така табличка, що пляж не відкритий. Тобто він фізично туди можна потрапити, а фактично попереджається, що ніхто безпеку не гарантує. Попри те, що навіть обладнані відкриті пляжі в достатній кількості існують, сховища біля них, вони не дуже місткі. Наприклад, є у нас інклюзивний пляж. Недавно я була на одному з тренінгів на цьому пляжі, коли почалася тривога, і причому тривога, знову-таки, застосування моніксів. Люди пішли у сховище, ну, така значна частина, да, і фактично це сховище було вже переповнено, оскільки це ось ці от укриття споруди, які були споруджені бетонні, да, біля пляжу. Далеко не всюди є ці укриття, однак людей це не зупиняє. Люди все ж таки хочуть відпочити, хочуть побачити море, хочуть зануритися і якось перевантажитися. Хоча багато хто з гостей міста пише, що ми приїхали відпочивати, а відпочивати не вдається, і ми думаємо їхати назад, тому що тривоги не вщухають. Ну, правда, є той жарт від одеситів. Так страшно бути відпочивальником в Одесі. Тривога за тривогою, вибух за вибухом. Добре, що я тут живу і не зважаю.
3: Це була розмова з журналісткою громадського радіо з Одеси Юлією Афанасьєвою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Про ситуацію там будемо говорити зі старшим офіцером відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, станом на зараз, яка ситуація на Покровському напрямку, про що можемо говорити, що змінилося, можливо, за останній час?
6: Ну, я можу тільки підтвердити ті слова, які ви навели вище. Тобто все так само, як і у колег, так само і у нас відбувається. Тобто тактика малих піхотних груп, тактика інфільтрації, просочування. Росіяни щодня такі спроби здійснюють. Намагаємося їх не допускати до цього, стримувати ще, скажімо так, на території їхньої, ту, яку вони тимчасово контролюють. Не підпускати їх до нашої піхоти і за допомогою дронів знищувати на підступах. Так само збільшується їхня активність їхніх дронів. Кілзона ця стає ще більш насиченою, пересуватися в ній стає ще складніше. Тобто ситуація продовжує бути достатньо складною.
3: Також, знаєте, я читала, що військові кажуть, що росіяни провели ротацію і завели нові підрозділи. Чи відчуваєте ви це на полі бою?
6: Так, можна сказати, що останнім часом трохи активізувалися їхні штурми. Там, можливо, раніше вони були там 1-2 на день, то зараз дещо більше стало таких спроб просочення. Тому так, можливо, це відчувається, але ми знаємо, що вони готують мобілізацію на осінь, і, можливо, вже там через кілька місяців після цієї мобілізації ми відчуємо ще більший ефект таких штурмів.
3: А зараз переважно хто воює з російських військ саме на цьому напрямку? Які саме, можливо, підрозділи або яких саме військових ви бачите? Це регулярні війська або це, я не знаю, можливо, північнокорейці ви також зустрічали? Можливо, не знаю.
6: В нашій смузі північнокорейців ми не зустрічали. В цілому це загалом загальновійськові частини, там мотострілецькі регулярних військ Росії. Це переважно свіжо мобілізовані, ну ті, хто, кого ми можемо перевірити, хто потрапляє в полон. Це переважно там люди, які недавно потрапили в армію, там за якісь свої борги, там за якусь складну ситуацію. Тобто це такі маргінальні верстви суспільства, які пішли в армію там, як вони самі кажуть, суто за гроші. Тобто ось такі. Але був випадок, один з наших батальйонів безпілотних систем побачив, ну, оператор дрона побачив темношкірого бійця російської армії. Він був знищений, він йшов якраз в цих спробах інфільтруватися. Але це такий поки що поодинокий випадок.
3: А ви от вже казали про FPV-дрони, також знаємо, що вони дедалі активніше полюють на українські безпілотники-бомбери. Наскільки серйозною також є ця проблема саме на вашому напрямку? Як вдається захищати свої екіпажі?
6: Звичайно, що вони полюють, в принципі, за всіма пілотами, в першу чергу за позиціями пілотів, тому що росіяни розуміють, що дрони зараз завдають найбільшої шкоди. Це, мабуть, 80% всього ураження, яке по всьому фронту завдається, це за допомогою дронів. Тому вони це розуміють і, звісно, полюють як за екіпажами, так і самі дрони намагаються збивати, особливо важкі бомбери. Вони достатньо сильно дошкуляють росіянам, тому що це дрон, який може нести такий достатньо вагомий боєзапас і знищувати великі цілі. І збивають вони його і своїми дронами-перехоплювачами, і намагаються зі стрілецької зброї збивати. Не завжди успішно, але іноді, на жаль, їм це вдається. Як захищаємось? Ну, звісно, є там способи облітати їхні, скажімо так, пости, там де вони чергують їхні перехоплювачі, пролітати там якимись іншими маршрутами заходити. Але не завжди, звісно, все можна врахувати, тому росіяни теж розвивають це все. Тому, звісно, це стає складніше теж.
3: І також хочу зазначити, що літо і густа рослинність, в принципі, ускладнюють роботу аеророзвідки. Наскільки це впливає на бойову обстановку? Яка ситуація, наприклад, стосовно ближніх стрілецьких боїв? Чи відбуваються вони зараз чи ні?
6: Ближні стрілецькі бої ми намагаємось не допускати. Тобто в нас є 3 батальйони безпілотних систем, які, власне, займаються тим, що прикривають нашу піхоту. Тобто ми бригада безпілотних систем, але з власною смугою, з власною піхотою, і наші батальйони безпілотних систем безпосередньо прикривають піхоту. Тому ми робимо все, і ці батальйони роблять все, щоб стрілецьких боїв не допускати, щоб піхота не вступала в ці стрілецькі бої, а всі штурмовики російські були знищені ще на підступах. Але, звичайно, іноді такі бої стаються, тому що смуга достатньо велика, і дронами все повністю перекрити, це теж не завжди виходить. Іноді росіяни десь пролазять непомітно, особливо зараз, як ви сказали, в Зеленці, вони можуть використовувати там посадки. В посадках виявити з дрона важче фігуру, особливо в день, коли посадка нагріта, там і тепловізор не допоможе, тому що не видно теплову сигнатуру через те, що вся посадка, всі листя, фактично все нагріте, і складно там розрізнити фігуру людини. Тому іноді такі стаються, і, звісно, піхота наша приймає бій, б'ються як леви, тримають смугу.
3: Знаєте, ще хотіла з вами поговорити про повернення із СЗЧ. Із 13 червня Міноборони запустила програму добровільного повернення із СЗЧ, яка триватиме до 20 вересня. Ваша 59-та бригада входить до переліку підрозділів, які військові можуть обрати для повернення. Можете розказати, як відбувається процес, і, можливо, щось хочете сказати тим військовим, які ще вагаються повертатися чи ні?
6: Так, дійсно, наша бригада за підсумками липня входить в топ-5 бригад за кількістю так званих єбалів. Тому бригада дійсно входить в цей перелік. Там можна обрати 150 підрозділів. По цій схемі. Тобто вона максимально спрощена для того, щоб людина там не стикалася зі всіма складнощами бюрократичної процедури. Так само СЗЧ – це, в принципі, кримінальне правопорушення, і там по стандартній процедурі відкривається провадження, суд і все інше. Тут зараз Міністерство оборони запустило програму, коли можна цього всього уникнути, і безпосередньо, хто пішов в СЗЧ до 12 червня, до 20 вересня має можливість повернутися через армію плюс. Тобто, що потрібно зробити? Потрібно обрати підрозділ, наприклад, 59-ту бригаду, зв'язатися з нашими рекрутерами. Це можна зробити за телефоном, можна так само зробити на нашому сайті 59.com.ua, скласти заявку, з вами зв'яжуться. Потім, там, коли ви пройдете всі там співбесіди, обирайте собі посаду, бригада дає вам відношення, і ви заповнюєте заявку через армію плюс. Далі безпосередньо без ТЦК, без ВСП потрапляєте зразу в бригаду, підрозділ, швидко поновлюєтеся і приступаєте до виконання своїх обов'язків, поновлюються виплати, тобто фактично всі ці проблеми, з якими зараз стикаються люди в СЗЧ, коли вони там сидять без грошей, там не можуть вільно пересуватися, всі вони зникають, і знову людина якби поновлюється в своїх правах. Ця програма буде діяти до 20 вересня, і після того, якщо хтось вже не встигне, там вже буде діяти стандартна процедура, тому, звісно, рекомендую скористатися цією програмою до того, що ви можете обрати будь-яку посаду. Зараз є багато посад, як бойових, є пов'язані з дронами посади, є тилові посади. Війську потрібно багато різних спеціалістів, багато різних людей, тому кожен зможе обрати собі посаду за своїми вміннями.
3: Це була розмова зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремо-штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст. аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Аналітика Американського інституту вивчення війни звернула увагу на те, що від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж, за наявними оцінками, здатна виробити за місяць. Чи свідчить це про зміну російської тактики? Наскільки великими можуть бути ці запаси? Говоримо зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, як я вже сказала, що аналітики Американського інституту вивчення війни кажуть, що Росія використовує більше балістичних ракет, ніж може виготовляти. На вашу думку, що це означає і чи можемо спрогнозувати, можливо, що колись таки настане пауза і ці запаси можуть, наприклад, закінчитися?
7: Ну, запаси навряд чи може закінчитися. У росіян зараз є... На жаль, стабільне виробництво ракетного зброєння, стабільне виробництво балістики. І, власне, є хоч і досить вже витрачені, але запаси, які вони накопичили протягом минулих років, так званий стратегічний запас, який вони зберігають на випадок можливих майбутніх конфліктів. Тобто вони свої запаси ракетного зброєння до нуля ніколи не використовували, і, власне, у них в будь-якому випадку залишається ще певна кількість крилатих ракет, балістичних ракет на складах озброєння. Якщо ми говоримо про використання в протягом липня рекордної кількості балістики, яка перевищує кількість власне виробництва цієї самої балістики, то тут я відзначив би, що мова, скоріш за все, про використання тих ракет, які вони виготовили протягом минулих місяців, але вони не були використані. Тобто, якщо ми говоримо про застосування безпосередньо балістичних ракет «Іскандер-М» і застосування ракет до С-400, то, наприклад, протягом квітня і, власне, травня місяця росіяни використали досить обмежену кількість цих ракет. Якщо ми говоримо про квітень, то це десь приблизно, за даними повітряних сил ЗСУ, це десь приблизно 50 балістичних ракет, а за травень це близько 85. Тобто ми бачимо, що вони протягом перших місяців цього року використовували досить обмежену їхню кількість, і, власне, за цей час могли накопичити в резервах додаткову кількість озброєння, щоб потім в масованих атаках використовувати для ударів по Україні. Власне, як ми бачимо сьогодні, і фактично удари за липень з балістикою, балістичним озброєнням стали рекордними протягом всього року.
3: Так. І також читала інформацію про те, що на серпень у Росії також достатньо балістичних ракет для того, щоб запускати їх десятками штук кожні 3-4 дні. Що на серпень ці ракети є. Чи поділяєте ви цю думку, чи ні?
7: Ну, в певної міри так. Якщо ми говоримо про серпень, то вже зараз противник запустив по території України близько 60 балістичних ракет, і, власне, це ще не зовсім межа, тому що, ну, фактично місяць тільки почався, і в нього ще буде час для того, щоб наростити кількість застосування балістичного озброєння. Щоправда, я б не говорив би, що там кожні 3 дні можливе якесь таке активне застосування балістики. Ми розуміємо, що ворог там використовує балістику буквально ледь не щодня, але в обмеженій кількості. Це, наприклад, там по одній, по дві, по 5 ракет по всій території України. І є, власне, такі точки головних ударів, конкретні дні, коли росіяни можуть використовувати цю балістику, власне, масовано. Тобто це там від, напевно, тут знову ж таки варто визначати, що таке масований обстріл. Для кожного він, напевно, свій, але якщо говоримо про масований, то я б, напевно, би брав десь від 15 балістичних ракет. Власне, таких днів протягом місяця може бути не так багато, як росіянам цього б хотілося. І, власне, росіяни так само шукають шляхи для того, щоб інтенсифікувати, наростити ці удари по території України.
3: А скажіть, будь ласка, чи можемо ми вже говорити про те, що, наприклад, у росіян вже змінилася тактика обстрілів, тому що раніше, наприклад, кияни і також жителі інших міст України, можна сказати, що ми звикли до того, що були спочатку масовані удари один раз на 2-3 тижні, зразом з великою кількістю шахедів, потім вже йшли крилаті ракети, які випускали стратегічні бомбардувальники, а потім вже росіяни атакували балістику. Зараз ситуація виглядає так, що вона ніби змінилася. Вже такої великої кількості дронів при атаках немає. Бачимо, що це такі неочікувані балістичні атаки. Чи можемо говорити про, можливо, зміну цієї тактики?
7: Певною мірою так. Тобто ми бачимо якраз дійсно, що росіяни все менше використовують в масованих обстрілах дрони, власне, через зниження їх ефективності і через те, що велика кількість цих дронів просто не перелітає перші ешелони української протиповітряної оборони. Ну і, власне, зменшення кількості використання стратегічної авіації, відповідно, крилатих ракет морського і авіаційного базування. Власне, останній обстріл такий авіаційним озброєнням, він був масований, комбінований, він був 30 липня цього року. І, власне, темпи використання

0: Можна сказати, що майже немає ракет-перехоплювачів для систем Петріот, якими можна збивати ці балістичні ракети. Попри це, є ще один спосіб – це бити по установках, які запускають ці балістичні ракети. Але, наскільки я знаю, це досить складна робота, тому що вони мобільні, вони приїжджають, розгортаються і заїжджають. Можливо, ви знаєте про якісь, можливо, ми пропустили новини про те, що були вже уражені такі установки. Наскільки це така часта історія?
1: Ну, власне, ураження були. Були ураження і, можливо, навіть макетів цих установок, так, але і були ураження по транспортно-заряджальних машинах до комплексів «Іскандер» і по самих комплексах. Але це все стосується півдня України і півдня території Росії. Власне, де на цій території працюють «Сталінки» і можуть використовуватись дрони, які, власне, наносили ураження по цих пускових установках. Щодо території Росії, то ситуація дещо інша, і там дійсно важко буде Україні уразити подібні комплекси, які розташовані в захищених місцях. Вони мають досить потужний захист протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби. І, власне, як ви вже зазначили, вони дійсно досить швидко розгортаються на бойових позиціях, наносять вогневе ураження і так само швидко згортаються і переміщуються в безпечні місця. Тому тут таке вікно для того, щоб підловити, нанести ураження у відповідь по цих комплексах, досить вузьке і обмежене по часу. Якщо ми говоримо про протидію балістичним загрозам, то тут, знову ж таки, є кілька шляхів. Це пряма протидія балістичним ракетам, але, як ми бачимо, на всю ту кількість ракетного зброєння, яке здатна виготовити Росія, не можна розраховувати на таку саму кількість ракет-перехоплювачів, тому що тільки за цей рік Росія запустила вже, напевно, більше 600 балістичних ракет. Власне, весь темп, вся кількість виробництва ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 – це близько 800 ракет на рік. Тобто ми розуміємо, що за 8 місяців росіяни вже запустили майже стільки, скільки виробляється протягом всього року ракет-перехоплювачів по всьому світу. І оце якраз одна з таких проблем, до якої ми підходимо і, власне, шукаємо рішення, як подолати цю кризу, подолати цю проблему. І один з таких варіантів може бути, як говорив президент Зеленський, як велика кількість аналітиків зазначала, це бити не по стрілах, а бити по лучниках. Тобто це бити, знову ж таки, по самих комплексах, хоча це досить складна робота, і тут варто відзначати, що у росіян досить багато цих комплексів на базах зберігання, які вони не використовують. Ну і, власне, тут, скоріш за все, варто наголосити, що треба бити по місцях і місцях виробництва, так, по ланцюгах постачання комплектуючих, зокрема, по Воткінському заводу, по якому ми вже наносили ураження нашими крилатими ракетами, і по наносити санкційні ураження, так, накладати додаткові санкції тим компаніям, які через паралельний імпорт, власне, імпортують і постачають критичні комплектуючі, верстати для будування, електроніку, все необхідне для того, щоб ракети на російські підприємства виготовлялися. Таких компаній ще багато, і, власне, тут варто розуміти, що європейські партнери, Сполучені Штати, мають докладати більше зусиль для того, щоб протидіяти і, власне, в першу чергу контролювати дотримання цих санкцій, аби комплектуючі якомога менше потрапляли на територію Росії. То три основні такі вектори: це безпосередня протидія ракетам, це удари по пускових установках, ну і, власне, перешкоджання виробництву цих ракет на місцях, де вони виготовляються на військово-промисловому комплексі Росії. Ну і ще один таких напрямків ближче до протидії самим пусковим установкам – це спроба уразити місця зберігання, відповідно, самих ракет і місця розташування пускових установок. Тобто Україна вже так само на півдні України наносила удари по подібних місцях, де розташовувалися і зберігалися саме пускові установки в ангарах. І таким чином можна працювати по території Росії. Але, знову ж таки, це досить складна і досить багаторівнева операція, яка залежить від розвідданих, від наших технічних можливостей, від можливостей протидії ворога. Тому тут історія складніша, ніж, наприклад, з ураженням стаціонарного великого військово-промислового комплексу, який ми вже, знову ж таки, неодноразово уражали.
0: Це була розмова зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
4: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

пахнеш як перший день літа, ти пахнеш як море вночі, найгарніше, що є в цьому світі. Як тобі це вдається, скажи? Ти мій космос, ти мої планети, ти мої всі падіння і злети. Ти фіалки на полі весною, надихатись не можу тобі.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: все, потримай моє серце.
1: На хвилі громадського радіо.
2: Ми ховаємося, щоб коти не знайти. Ми ховаємося.

музика на громадському радіо. Слухайте.

я знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. І сота на дреда змивалася, ми як обралися з тіла шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: На хвилі Громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: стану твоєю весною, навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: У ритмі громадського радіо.

0: заховаю та збудую нам стелю, і нехай вітри рознесуть нас на відстані світу. Знайду я сліди, бо підскаже серце.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

води вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Музика, яка розфарбує похмурий день. Хітова музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Українське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: цікає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.